0: Underway Park, The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Võ Nguyên Giáp, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng đi về phía Nội Bài. Chúng tôi cũng có tin là vành đai 3 hướng về Mai Dịch cũng đã bắt đầu đông chậm từ Đại học Thăng Long và có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Tại cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì có một xe bồn mất lái đâm vào giải phân cách hướng đi về phía Thái Nguyên. Cầu Thanh Trì, chương trình có nhận được tin là hướng đi trung tâm có một xe gặp sự cố đỗ ở làn ngoài cùng bên phải. Không biết là hiện tại cầu Thanh Trì đi lại thì đã đông đúc và có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên có xe ô tô gặp sự cố ở làn trong hướng về trung tâm. Và lối xuống Nguyễn Khoái bây giờ thì đã đông hay chưa? Các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Trần Duy Hưng thì đông rồi, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía đường Nguyễn Chí Thanh. Rồi bản thân đường Nguyễn Chí Thanh, khu vực Kim Mã, Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Khánh Toàn, bây giờ quý vị đi lại ra sao? Hãy tiếp tục chia sẻ cùng giờ cao điểm sáng nay.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe gửi niềm tin.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là từ ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026, các đơn vị chức năng sẽ dựng rào chắn di động trên nhiều tuyến phố để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng. Dự án sẽ thực hiện trên các trục đường Láng Hạ Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng. Và trên trục đường Láng Hạ Lê Văn Lương trong thời gian này ở giai đoạn 1 thì nhà thầu sẽ lập rào chắn di động ở làn phương tiện bên trái đường Láng Hạ và đường Lê Văn Lương sát giải phân cách gầm cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương hướng Láng Hạ Lê Văn Lương để xe nâng thang nâng phục vụ thi công và chiều rộng rào chắn di động là khoảng 3,5 mét. Phần đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn. Ở giai đoạn 2 thì nhà thầu sẽ tổ chức rào chắn di động làn phương tiện bên trái đường Láng Hạ và đường Lê Văn Lương theo hướng Lê Văn Lương Láng Hạ. Thời gian được phép lập rào chắn và thi công từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Và ở thời điểm này, quý vị đi qua phía Láng Hạ Lê Văn Lương thấy rằng tình hình giao thông như thế nào, sáng nay có đông đúc hay không? Hãy tiếp tục cập nhật cùng với giờ cao điểm để cảnh báo cho các thính giả khác.
9: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm

0: một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
1: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, qua theo dõi camera tại Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, các phương tiện bắt đầu tăng cao theo chiều từ Đại lộ Thăng Long vào nội thành hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Chúng ta cần tuân thủ theo phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không đi vào làn dừng xe khẩn cấp, không vượt ẩu. Và lực lượng chức năng cũng đã triển khai tại ngã ba ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như là tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng để có thể kịp thời hỗ trợ cho những người tham gia giao thông giải quyết những khó khăn, ùn tắc. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tiếp tục đưa tin là trên dốc cầu Thăng Long có xe con gặp sự cố và chiếc xe này đã được khắc phục rồi. Hiện tại hướng đi về phía Nội Bài được ghi nhận ổn định. Đường Trần Duy Hưng hướng vào trung tâm thì đang đông và di chuyển chậm. Chương trình cũng có thông tin ở nút đèn Xuân Đình, Phạm Văn Đồng thì lưu thông ổn, chúng ta cũng không có gì phải băn khoăn. Nhưng đối với nút giao Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, thính giả báo rằng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cầu Vĩnh Tuy, chiếc xe tải gặp sự cố ở giữa cầu, ở làn 1 đang gây cản trở giao thông hướng về phía trung tâm.
3: Dạ, sếp đấy ạ.
4: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysan.
4: Chốt dùng Candysan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Candysan, dây điện tốt, cáp điện bền.
0: Tại thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của camera lens chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi camera lens họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tiếp tục xác lập kỷ lục mới về công suất và sản lượng tiêu thụ do nắng nóng gay gắt. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia dự báo công suất cực đại miền Bắc vào tối ngày hôm nay có thể đạt từ 31.000 đến 31.500 MW. Trước áp lực cung ứng điện tăng cao, ngành điện khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tiết kiệm điện, sử dụng điều hòa từ 26 độ trở lên, tắt thiết bị không cần thiết và chủ động chuyển các hoạt động tiêu thụ điện lớn sang giờ thấp điểm. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có tin cầu vượt Như Quỳnh, quốc lộ 5 có xe tải gặp sự cố ở làn 1 hướng đi Hải Phòng. Các thính giả chú ý, lối lên vành đai 3 trên cao từ Phạm Văn Đồng có một xe máy đi vào đường vành đai rất nguy hiểm. Cảm ơn những cập nhật kịp thời từ các thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Bản tin hải quan.
4: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Và trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức. Thưa quý vị, trong những ngày qua, lực lượng hải quan tại các cửa khẩu Quảng Ninh và Lào Cai đã liên tiếp phát hiện thu giữ hơn nửa tấn thực phẩm đông lạnh các loại, không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, ngày 26 tháng 5, tại vùng nước cảng Vạn Gia, Quảng Ninh, Chi cục Hải quan khu vực 8 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Phước, sinh năm 1996, trú tại Quảng Ninh. Phước lợi dụng bè gỗ đánh bắt hải sản để vận chuyển trái phép 130 kg xúc xích, 200 kg viên nấu lẩu và 2.500 quả trứng vịt, trị giá hơn 48 triệu đồng, không rõ nguồn gốc. Trước đó, ngày 23 tháng 5, tại khu vực cách ly cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Chi cục Hải quan khu vực 7 đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 205 kg thực phẩm đông lạnh vô chủ, gồm 90 kg xúc xích, 70 kg lạp xưởng và 45 kg xiên thịt. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ và không có người nhận sở hữu.
5: Cục Hải quan đang chuẩn bị các điều kiện triển khai mở rộng phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất cảnh nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới đường bộ.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26-27 tháng 5 năm 2026, Cục Hải quan triển khai khóa đào tạo tập huấn cho công chức hải quan các khu vực có cửa khẩu biên giới đường bộ, triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Từ cuối năm ngoái đến nay, phần mềm đã được triển khai thí điểm tại các chi cục hải quan khu vực 7, 8, 9 và 17. Hệ thống quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh là một nền tảng dùng chung, mang lại nhiều giá trị. Quản lý tập trung cho hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa, hướng tới hải quan số và cửa khẩu thông minh. Việc triển khai diện rộng phần mềm quản lý, làm thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh cũng là một trong những kết quả triển khai kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Cục Hải quan. Vậy những lợi ích của việc triển khai phần mềm này là gì?
5: Vâng, thưa quý vị, lợi ích đầu tiên của hệ thống phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường thủy nội địa. Hệ thống quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đối với công tác quản lý tập trung dữ liệu toàn ngành hải quan.
4: Theo đó, hệ thống quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh mới cho phép tập trung toàn bộ dữ liệu phương tiện, người điều khiển, hành khách, hồ sơ thủ tục về một nền tảng thống nhất trong toàn ngành hải quan, liên thông và cập nhật theo thời gian thực, giảm đáng kể khối lượng xử lý thủ công, hạn chế nhập liệu lặp lại, nâng cao tính chính xác và minh bạch, có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống một cửa quốc gia, hệ thống hải quan số trong tương lai và các hệ thống hiện có của ngành hải quan. Đồng thời, dữ liệu tập trung tạo điều kiện tăng cường phối hợp liên ngành giữa hải quan với công an, biên phòng, cơ quan quản lý giao thông và các lực lượng chức năng khác trong công tác giám sát, quản lý và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Hệ thống giúp cơ quan hải quan theo dõi chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm tập kết hàng hóa tại biên giới, chủ động nắm thông tin hàng hóa, phương tiện ra vào địa điểm, tăng cường giám sát. Đây là bước chuyển quan trọng từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, phù hợp với định hướng xây dựng hải quan số.
5: Thứ hai là lợi ích của hệ thống đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Đối với doanh nghiệp vận tải, lợi ích rõ nét nhất là đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian. Doanh nghiệp có thể khai báo hồ sơ phương tiện vận tải, hàng hóa, hành khách trước khi đến cửa khẩu qua môi trường điện tử, theo dõi trạng thái xử lý trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi tại cửa khẩu. Đặc biệt, việc triển khai hỗ trợ đa ngôn ngữ giúp các doanh nghiệp vận tải quốc tế, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài dễ dàng tiếp cận, khai báo và thực hiện thủ tục, góp phần tạo môi trường thông quan thuận lợi, minh bạch và chuyên nghiệp.
4: Thứ ba là lợi ích đối với doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm lưu trữ hàng hóa. Đối với doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm lưu trữ hàng hóa, hệ thống giúp tiếp cận sớm thông tin phương tiện và bảng kê hàng hóa trước khi phương tiện đến cửa khẩu hoặc kho bãi. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch xếp dỡ, điều độ phương tiện, bố trí nhân lực và mặt bằng, giảm tình trạng ùn tắc và chờ đợi. Việc dữ liệu được số hóa và liên thông cũng giúp cho doanh nghiệp kho bãi phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan hải quan, giảm trùng lập khai báo, nâng cao hiệu suất khai thác hạ tầng logistics, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm cuối năm hoặc mùa vụ nông sản.
5: Những thông tin về lợi ích của việc triển khai phần mềm đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin hải quan rõ ràng, tin cậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại để cập nhật những diễn biến về giao thông. Chúng tôi có thông tin ở đường Dương Nội, Lê Trọng Tấn cũ đoạn km số 2, cộng 250, có xe ô tô đầu kéo đang dừng ở mặt đường gây cản trở giao thông. Chúng ta chú ý, tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Cầu Vượt Như Quỳnh, quốc lộ 15, quốc lộ 5, có xe tải gặp sự cố ở làn 1 hướng đi về phía Hải Phòng. Xin nhắc lại là quốc lộ 5 đoạn qua cầu Vượt Như Quỳnh, có xe tải gặp sự cố ở làn số 1 hướng đi về phía Hải Phòng. Cầu Thanh Trì thì chiếc xe gặp sự cố đã di rời rồi. Tình hình giao thông thì chúng tôi cũng không ghi nhận việc đi lại đông đúc ở cầu Thanh Trì đâu. Cầu Vĩnh Tuy, chiếc xe tải gặp sự cố ở giữa cầu, làn 1 hướng sang trung tâm đang gây cản trở giao thông. Chúng ta lưu ý.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
12: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
13: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin khác trong lĩnh vực hàng không. Cục Hàng không Việt Nam đang yêu cầu các hãng hàng không tăng cường bảo vệ quyền lợi hành khách, đặc biệt trong các trường hợp chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay hoặc thất lạc hành lý. Theo đó, thì các hãng phải nâng cao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị và khiếu nại của hành khách, đồng thời rà soát hoàn thành quy trình nội bộ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Cục Hàng không cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến quyền lợi hành khách trong hoạt động vận tải hàng không. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng ta có thông tin mới ở phía quốc lộ 18, đoạn km 14 có xe ô tô dừng đỗ, rửa cát sỏi trên xe. Chúng ta chú ý hướng đi Bắc Ninh. Cầu Nhật Tân được ghi nhận là lưu thông ổn theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long hướng về Nội Bài vẫn đang đông và di chuyển chậm.
17: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
18: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
17: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
18: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
17: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
18: Vậy có những loại nào thế anh?
17: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
18: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
17: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
19: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
20: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dưỡng
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK. AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý quốc lộ 5 đoạn cầu vượt Như Quỳnh có xe tải gặp sự cố ở làn 1 hướng đi về phía Hải Phòng. Rồi lộ trình di chuyển ở cầu Thăng Long cũng được ghi nhận là hướng về Nội Bài đông và di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp hướng đi quốc lộ 18 ùn cục bộ tới cầu Cà Lồ. Xin nhắc lại, đường Võ Nguyên Giáp hướng đi quốc lộ 18 ùn cục bộ tới cầu Cà Lồ. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở giao thông cũng đang ùn, xe rất đông. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở rất đông, chúng ta di chuyển với một tốc độ rất chậm. Ngã ba Sa La cũng bắt đầu là một thử thách lớn. Như thính giả ghi nhận là phải 4 đến 5 nhịp đèn mới có thể đi qua được. Ngã ba Sa La chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình khi di chuyển qua. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Nga, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098 682 1088.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng ta bắt đầu đối mặt với nhiều khó khăn khi đi qua những điểm giao cắt. Ngoài việc chúng ta gặp khó bởi thời tiết rất nắng nóng từ sớm, rồi những đoạn đường phải dừng chờ lâu dưới nắng nóng cũng rất vất vả. Nhưng mong rằng chúng ta cũng vẫn tuân thủ được sự kiên nhẫn để dừng chờ theo đúng nhịp đèn tín hiệu giao thông qua những điểm giao cắt, đi đúng phần đường làn đường của mình để đảm bảo an toàn. Cầu Thăng Long thì xe gặp sự cố chưa được khắc phục, giao thông ùn hướng đi về phía Nội Bài. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tuần trước đến nay, các khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Mặc dù vậy, theo dự báo, đợt thời tiết cực đoan này đang bước vào giai đoạn cuối và chuẩn bị có những chuyển biến nhanh chóng. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Tuấn Linh về nội dung này.
3: Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang trong những ngày cao điểm với mức nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ, nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ. Theo các chuyên gia khí tượng, đây không phải hiện tượng bất thường mà vẫn tuân thủ quy luật khí hậu mùa hè. Song lần này, nắng nóng xảy ra trên diện rộng với cường độ khá mạnh do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng sang Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng. Riêng tại các thành phố lớn, do hiện tượng đảo nhiệt đô thị khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế tại khu vực nội thành cao hơn vùng ven từ 2 đến 3 độ. Tuy nhiên, tin vui là đợt nắng nóng diện rộng này đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm, với xu hướng giảm nhiệt sẽ bắt đầu rõ rệt từ ngày thứ Năm 28 tháng 5. Đề cập dự báo thời tiết trong những ngày tới, tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho biết.
4: Cái đỉnh điểm của đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là xảy ra vào thứ Hai và thứ Ba. Sang đến chiều thứ Tư là bắt đầu giảm hơn và sang ngày thứ Năm là ta thấy là có cái dấu hiệu giảm rõ rệt. Tuy nhiên cái nhiệt độ khoảng độ 30-31 và cái độ ẩm nó vẫn là cao thì vẫn có nguy cơ là oi bức. Và đặc biệt là khi mà chuyển cái hình thế thời tiết kết hợp với lại một cái nhiễu động và cái độ ẩm cao thì đến cuối tuần có thể là gây mưa dông gián đoạn. Trong cơn dông thì có thể gây ra dông lốc và sấm sét thì cũng hết sức là phải đề phòng, thì cũng có thể gây ra mưa trong thời đoạn ngắn với cường suất cao thì cũng rất dễ gây ra cái hiện tượng ngập úng đô thị cục bộ.
3: Tiến sĩ Trương Bá Kiên cũng lưu ý, do cơ quan khí tượng đặt cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1, người dân tuyệt đối không được chủ quan dù thời tiết chuẩn bị hạ nhiệt. Mỗi cá nhân và gia đình cần chủ động chuyển từ tâm lý phòng tránh sang quản trị rủi ro bằng cách tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, khoa học, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi dông lốc xuất hiện bất ngờ, đồng thời sắp xếp thời gian di chuyển và làm việc ngoài trời hợp lý để bảo vệ sức khỏe trước những diễn biến thời tiết giao mùa phức tạp, khó lường.
2: Thưa quý vị, lúc này thì ngoài trời rất nắng và nóng, việc chúng ta có những kế hoạch di chuyển lâu ở trên đường trong quãng thời gian dài thì cũng cần chú ý đảm bảo sức khỏe, cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể và nếu thấy chớm mệt thì cần phải được nghỉ ngơi ngay, dừng xe để nghỉ ngơi. Chúng tôi có thông tin khó ở vành đai 2, từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở mật độ rất đông, rồi ngã Ba Sa La cũng bắt đầu ùn. Đường Võ Nguyên Giáp hướng đi quốc lộ 18, xe nối dài tới cầu Cà Lồ, lối xuống Sipucha ra phía cầu Thăng Long được thính giả ghi nhận là mật độ phương tiện cũng dày đặc, tốc độ di chuyển rất chậm. Mong rằng quý vị cũng sẽ bình tĩnh, kiên nhẫn và không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm xảy ra.
5: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
6: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư?

0: tiềm năng tại Hải Phòng. Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có đắt không chồng?
2: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi!
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát!
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi có tín hiệu kết nối ở tuyến đường Võ Chí Công và chúng ta sẽ cùng nghe phản ánh từ phóng viên Hải Hưng về tình hình giao thông tại đây. Xin mời phóng viên Hải Hưng ạ.
5: Vâng, cảm ơn chị Mai Lan và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại đường Võ Chí Công. Đây là núi dẫn lên vành đai 2 và đường dẫn dòng Vũ Việt. Hiện tại thì mật độ giao thông ở thời điểm hiện tại, các phương tiện đang gia tăng khá đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài di chuyển gặp khó khăn theo hướng đi lên vành đai 2. Thưa quý vị và các bạn, thì tuyến đường Võ Chí Công hướng dẫn lên vành đai 2 đang trở thành những điểm nóng về giao thông do có hạng mục công trình thi công. Việc dựng rào chắn phục vụ dự án đã làm thu hẹp đáng kể lòng đường, tạo thành nút thắt cổ chai và gây tình trạng ùn cục bộ, đặc biệt vào trong các khung giờ cao điểm. Và rào chắn này thì cũng đã rào chắn khoảng 1/2 lòng đường nối rẽ từ đường Võ Chí Công để ra hướng Việt. Vì vậy mà khi mật độ giao thông tăng cao, các phương tiện đã bị dồn lại và di chuyển gặp khó khăn. Và để giảm tải áp lực giao thông một phần trong nút thắt Võ Chí Công lên vành đai 2 thì các phương tiện có nhu cầu di chuyển về hướng Hoàng Quốc Việt thì có thể hãy chủ động chuyển làn từ xa và có thể rẽ vào đường Hoàng Minh Hảo và để tiếp tục lộ trình của mình để ra đường Hoàng Quốc Việt. Việc chủ động lộ trình này không chỉ giúp người tham gia giao thông tiết kiệm thời gian mà còn hạ nhiệt đáng kể điểm nghẽn phía trước. Còn hiện tại thì trời cũng đang khá nắng gay gắt và ảnh hưởng của các hạng mục công trình đường thì khá bụi bặm, và trước tình hình hạ tầng đã bị thu hẹp thì người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực này thì cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, đi đúng phần đường và làn đường quy định. Việc nâng cao ý thức nhường nhịn nhau và duy trì khoảng cách an toàn là cốt yếu. Cốt lõi lúc này để ngăn ngừa va chạm, tránh khiến bức tranh giao thông tại đây thêm phần phức tạp. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
4: Xin cảm ơn những phản ánh rất chi tiết kèm theo những cảnh báo chỉ dẫn từ phóng viên Hải Hưng. Như vậy, đối với tuyến đường Võ Chí Công lên vành đai 2 bây giờ đang là một khó khăn với những người tham gia giao thông khi mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi thi công rào chắn mất 1/2 làn đường rồi. Quý vị có thể chủ động chuyển làn từ xa, rẽ vào phía Hoàng Minh Thảo để ra phía Hoàng Quốc Việt. Tuy nhiên thì tuyến đường Hoàng Minh Thảo sáng nay chúng tôi cũng được ghi nhận từ thính giả là sau thi công thì hoàn trả lại mặt đường khá là nham nhở nên việc đi lại của chúng ta cũng không được mượt mà. Ngoài ra thì chương trình có thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết đoạn km 34 hướng Hải Phòng có xe gặp sự cố ở làn số 3, km 61 hướng Hà Nội có đơn vị thi công cải tạo mặt đường, các phương tiện lưu ý.
6: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
7: Vincom Collection Baza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mùa

0: Sắm, lễ hội sôi động quanh năm, tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1 2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình. Bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta đối mặt với khó khăn ở vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Phía ngã ba Sa La mật độ cũng rất đông, rồi đường Võ Nguyên Giáp hướng đi quốc lộ 18 ùn tới cầu Cà Lồ. Bên cạnh đó thì đường Võ Chí Công đoạn dẫn lên vành đai 2 cũng đang khá vất vả cho những người tham gia giao thông do có hạng mục thi công và đã thu hẹp 1/2 làn đường rồi. Bên cạnh đó, ngoài khu vực đường Võ Chí Công thì có nhiều tuyến đường khác cũng đang tiến hành thi công. Những con đường ở trong phố chúng ta đi lại thấy rằng phần đường dành cho những người tham gia giao thông còn lại rất nhỏ, một làn nhỏ để di chuyển thôi. Đường xá bụi bặm và việc đi lại cũng khó, thì chúng ta cẩn trọng hơn để tránh những va chạm xảy ra. Nếu có thêm những diễn biến mới thì các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
5: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thanh đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, chạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một chạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng tình hình giao thông đang nóng lên cùng với thời tiết khi di chuyển trong sáng nay. Và đó là sự vất vả nhân đôi đối với những người tham gia giao thông. Vành đai hay trên cao thì vẫn được ghi nhận là ùn từ Vọng đến ngã Tư Sở. Và thính giả có nói rằng quan sát thấy phía đường dưới rất thoáng, chúng ta nên chọn đi ở đường phía dưới. Cầu Thăng Long hướng về Nội Bài, xe con gặp sự cố và hiện tại giao thông đang ùn. Cầu Thăng Long hướng về Nội Bài cũng đang rất đông và xe nối dài. Cầu Thanh Trì xuống nút Lĩnh Nam thì có một xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông. Chiếc xe bồn đâm vào giải phân cách ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn km số 7 cộng 900 chưa được khắc phục, giao thông đang ùn hướng về phía Thái Nguyên. đối với cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 34 hướng đi Hải Phòng có xe gặp sự cố làn số 3, km 61 hướng Hà Nội có đơn vị thi công cải tạo mặt đường, các phương tiện chú ý. Rồi đường Võ Chí Công đoạn dẫn lên vành đai 2, mật độ cao, các phương tiện di chuyển cũng rất chậm.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
9: Thì không?
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Cửa hàng thực phẩm nhanh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Ê được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Em chào sếp ạ.
6: Chú vừa về đấy à?
5: Dạ.
6: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
5: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
6: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
5: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
6: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
5: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
2: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
6: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
7: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý khác về tình hình giao thông. Phố Hàng Lược, thính giả báo rằng phố Hàng Lược đang ùn dài. Và không biết rằng nguyên nhân là do mật độ phương tiện tăng cao hay là đã có sự cố gì xảy ra. Còn phố cổ của Hà Nội, phố Hàng Lược hiện tại bây giờ đang là một lộ trình khó. Các thính giả hãy cân nhắc không di chuyển vào đây. Ở phố Hàng Lược, quanh đó thì sao? Phía Phùng Hưng, Hàng Cót, Hàng Giấy, chúng ta lưu thông có thấy đông đúc không? Nhất là trục đường Phan Đình Phùng, thường rất đông trong các khung giờ cao điểm sáng và ngay cả ngoài giờ cao điểm cũng đông. Quý vị đi qua thì cũng hãy phản ánh thêm cùng VOV Giao thông xem việc đi lại như thế nào. Chúng tôi có thông tin là phố Hàng Lược đang rất đông, điểm giao cắt Hàng Lược, Hàng Khoai, rồi phía Hàng Dươi. Ngoài ra thì những tuyến phố khác, trục Hàng Cót, Hàng Điếu, Hàng Gà, chúng ta đi lại như thế nào? Phía Hàng Bạc có ảnh hưởng bởi những chiếc xe dừng đỗ hay không? Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm những quan sát từ các thính giả để có thể cảnh báo kịp thời cho các thính giả khác. Vành đai 2 đoạn qua Bưởi gần nút giao Đội Cấn có người đàn ông ngồi ở giải phân cách giữa. Chúng ta lưu ý trong lộ trình này.
9: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
10: Cho em cốc cà phê chị ơi.
11: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
12: Ôi, Ngọc đấy à em?
13: Vào đây, vào đây.

0: ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
1: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
0: Ui chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
1: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn. Chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
0: Nghe chị nói xong á, em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
1: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
2: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
3: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây thì chúng tôi có lưu ý ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 55 hướng đi Hà Nội giao thông đang khó khăn. Rồi phố Hàng Lược thì có một sự kiện nên dẫn đến là việc đi lại của chúng ta cũng khó, quý vị nên chủ động đổi lộ trình, không đi vào phố Hàng Lược lúc này. Cầu Thanh Trì hướng về trung tâm, một chiếc xe ô tô gặp sự cố về lốp, đỗ ở làn đường số 3, hiện tại bây giờ giao thông khó khăn rồi. Cầu Thanh Trì hướng về trung tâm, giao thông khó do một xe ô tô gặp sự cố và mật độ phương tiện đã tăng cao. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 220 đến km 222 hướng đi Ninh Bình có đơn vị bảo dưỡng bạt lề đường. Km 252, 253, cộng 500, cả hai chiều có đơn vị cắt cỏ giải phân cách giữa, các phương tiện lưu ý. Rồi cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài cũng đang khó do có một xe con gặp sự cố. Vành đai 2 thì rất đông, từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở, chúng ta có thể lựa chọn đường bên dưới để di chuyển. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được VOV Giao thông cập nhật trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030. Một trong những mục tiêu của chương trình là đến năm 2030, hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp hộ kinh doanh hợp tác xã kinh doanh bền vững. Có liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, dữ liệu báo cáo tài chính cho thấy đà tăng tín dụng kinh doanh bất động sản tại nhiều nhà băng đã chậm lại đáng kể, thậm chí một số ngân hàng ghi nhận dư nợ giảm so với đầu năm. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước phát tín hiệu tăng cường kiểm soát các tổ chức tín dụng có tốc độ tăng tín dụng bất động sản cao hơn tăng trưởng tín dụng chung. Bên cạnh đó, thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy một bức tranh tương phản rõ nét trên thị trường tiền gửi. Trong quý 1 vừa qua, tiền gửi của dân cư đã chính thức vượt mốc 10,3 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 0,45% so với cuối năm trước. Trái ngược với sự hào hứng của người dân, các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp lại có xu hướng rút vốn khi lượng tiền gửi chỉ còn hơn 6 triệu tỷ đồng, sụt giảm 1,62%. Đáng chú ý, cơ quan công an vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính, hỗ trợ tích hợp sổ đỏ trên VNEID với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần lập tức chấm dứt liên lạc và báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Và trong thời điểm nắng nóng kéo dài, tại nhiều cửa hàng điện máy ở Hà Nội, lượng khách tìm mua các sản phẩm chống nóng và dự phòng điện tăng mạnh trong khoảng một tuần nay. Không ít người dân cho biết họ mới quyết định mua thêm quạt tích điện và đèn sạc khi vài ngày gần đây nhiệt độ bắt đầu tăng dữ dội. Thưa quý vị, giá dầu Brent bật tăng trở lại sau khi căng thẳng quân sự Mỹ-Iran lại có nguy cơ tái leo thang. Dầu Brent tăng hơn 3% lên 96 đô la Mỹ mỗi thùng. Dầu WTI có thời điểm trở lại mốc 100 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng phiên gần nhất giảm xuống mốc 4.520 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc giảm nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh lịch sử nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ và bán dẫn. Nasdaq Composite tăng mạnh 1,19%, trong khi S&P 500 tăng 0,61%. Cả hai đồng thời thiết lập mức cao kỷ lục mới, cả trong phiên lẫn khi đóng cửa.

0: Với giờ cao điểm bằng những thông tin nóng về giao thông, quý vị chủ động vòng tránh không đi vào phố Hàng Lược. Rồi vành đai 2 cũng là một lộ trình rất đông và chậm, từ Vọng đến ngã tư Sở hay là cầu Thăng Long hướng về phía Nội Bài. Rồi cầu Thanh Trì, nút xuống Lĩnh Nam một xe ô tô gặp sự cố, cũng gây ra nhiều cản trở cho các phương tiện khi lưu thông. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, phía Phạm Hùng, vành đai 3 trên cao, hướng cầu Thanh Trì, các phương tiện đang lưu thông ổn theo cả hai chiều. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hãy giữ khoảng cách an toàn và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao. Chương trình cũng có thông tin từ các thính giả cho biết là trong lộ trình di chuyển ở phía đường Võ Nguyên Giáp thì đông chậm hướng Nội Bài. Tuy nhiên thông tin này cách đây cũng lâu rồi. Hiện tại quý vị đi qua phía đường Võ Nguyên Giáp thấy rằng việc lưu thông như thế nào? Rồi phía ngã ba Sa La có còn ùn không? Ở phía ngã ba Sa La, đường Võ Chí Công, đoạn dẫn lên vành đai 2 vẫn đang bị ảnh hưởng bởi việc rào chắn thi công nên việc đi lại của chúng ta cũng khá vất vả.
1: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang đối mặt với sự đông đúc qua nhiều điểm giao cắt ngã ba ngã tư, một vài những điểm mà rất khó như phía Hàng Lược, như là ngã ba Sa La, như cầu Thăng Long hướng Nội Bài. Và nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thủ đô nhằm xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện. Kế hoạch yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành, chính quyền Hà Nội và các địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về luật thủ đô. Bộ Tư pháp được giao chủ trì phổ biến luật thủ đô trên phạm vi cả nước, còn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở cho thuê tại Hà Nội. Thủ tướng cho rằng thị trường nhà ở hiện lệch pha cung cầu, thiếu nghiêm trọng phân khúc nhà cho thuê dài hạn, giá phù hợp, trong khi cơ chế chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát quy hoạch, quỹ đất, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, nghiên cứu cơ chế tài chính phù hợp, xây dựng mô hình nhà ở cho thuê, đảm bảo chất lượng và khả năng chi trả của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ

0: 2013, trước ngày 31 tháng 7 năm 2026, để chuẩn bị khởi công vào đầu năm 2027. Dự án dài khoảng 6 km, tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng, sẽ mở rộng tuyến lên 12 đến 14 làn xe. Theo quy hoạch, tuyến đường rộng 60 m, gồm đường trên cao dài 3,55 km với 4 làn xe và hệ thống đường song hành 8 đến 10 làn. Dự án bố trí 10 nút giao, đồng thời mở rộng một số cầu và xây dựng hầm chui giảm ùn tắc. Một đoạn cầu vượt đang trong quá trình tháo dỡ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, mới đây bất ngờ đổ sập, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Các nạn nhân là những người tham gia kiểm tra an toàn công trình trước khi xảy ra sự cố. Theo giới chức thành phố, công nhân đã phát hiện dấu hiệu mất ổn định nên tạm dừng tháo dỡ để kiểm tra. Vụ sập xảy ra gần khu vực đường ray xe lửa trung tâm Seoul, ảnh hưởng hoạt động tàu hỏa và khiến nhiều lực lượng cứu hộ khẩn cấp được huy động tới hiện trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh với sự tham gia của hàng trăm điểm cầu từ trung ương đến địa phương. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh việc Quốc hội ban hành luật phòng bệnh và Chính phủ ban hành nghị định 165 năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Theo Bộ Y tế, Nghị định 165 quy định tương đối hoàn toàn diện về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, quản lý dữ liệu sức khỏe và triển khai sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID. Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số y tế và xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, qua tổng hợp bước đầu, nhiều địa phương còn gặp khó khăn trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bố trí nhân lực, kinh phí, liên thông dữ liệu và phối hợp giữa các ngành. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường phổ biến quy định, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo triển khai đồng bộ hiệu quả. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, trở lại với những diễn biến giao thông thời điểm này, chúng tôi có cảnh báo từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, để phòng ngừa tai nạn do nổ lốp xe trong thời tiết nắng nóng, khuyến cáo các chủ doanh nghiệp vận tải và các tài xế, chúng ta phòng ngừa, giảm thiểu sự cố xảy ra trên đường, thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông và đặc biệt là trước mỗi chuyến hành trình dài. Với lộ trình ghi nhận ở phía Linh Đàm lên vành đai 3 trên cao, đi cầu Thanh Trì, thính giả cho biết lộ trình này đang di chuyển ổn định.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75 m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
6: Tốt, chọn Thuận Phát.
5: Dạ vâng,
6: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
5: Hotline 0962-655-955.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua cũng là một khoảng thời gian chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn khi di chuyển ở trên đường. Và chúng tôi mong sẽ có thêm tin mới ở phía Hàng Lược. Thính giả báo rằng Hàng Lược đi lại rất khó. Thì trong những phút vừa rồi thì việc áp lực giao thông đã giảm bớt hay chưa? Rồi lộ trình qua ngã ba Sa La quý vị lưu thông như thế nào? Vành đai 2 từ Vọng tới ngã tư Sở đã giảm bớt áp lực chưa? Đường Võ Chí Công lên vành đai 2, việc đi lại có bớt khó khăn hơn? Quý thính giả cũng hãy quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình. Sáng nay chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 5 đoạn cầu vượt Như Quỳnh có xe tải gặp sự cố ở làn 1 hướng đi về phía Hải Phòng. Các phương tiện chú ý.
7: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
8: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
7: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antos Chafaco đi.
8: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
7: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
8: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
8: Ôi, thế hả bà?
7: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
8: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
7: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
8: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
9: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
10: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi có tín hiệu kết nối với phóng viên Trấn Hải đang ở phía Nguyễn Đức Cảnh đường mới và chúng ta sẽ cùng nghe phản ánh trực tiếp từ anh Trấn Hải về tình hình giao thông tại đây. Xin mời anh Trấn Hải ạ.
12: Vâng, xin chào chị Mai An, xin chào các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã ba Nguyễn Đức Cảnh đường mới. Đây là một con đường cũng đã thi công xong hơn một năm rồi, tuy nhiên vẫn chưa được đặt tên, thì chúng ta được tạm gọi đây là một cái đường mới chạy sát ven hồ đền Lừ. Thì ở cái đoạn đường này thì sau khi khảo sát thì tôi nhận thấy là đã có những cái công trình thi công cống ngầm ở cái đoạn này. Tuy nhiên theo như người dân, thì sau khi trao đổi người dân thì tôi được biết là cái đoạn này là cũng đã thi công nhưng mà không biết vì lý do gì lại dừng lại, và hiện nay là hàng rào tôn cũng như là các cái dây cảnh báo thì cũng đã được rào lại và chiếm hơn một nửa lòng đường. Thì hiện nay cái đoạn này chỉ còn có một làn thôi, cho nên là khi các phương tiện di chuyển qua đây cũng ì ạch và hết sức chậm chạp do những cái ổ voi, ổ trâu, mà sau khi cũng là được khắc phục tạm bằng những cái đá dăm thôi, thì cũng là một cái điều nguy hiểm mà khi là dễ gây đến những cái sự trơn trượt, nhất là đối với những người điều khiển xe gắn máy di chuyển qua cái khu vực này. Mà nhất là khi tôi vừa quan sát thấy những chiếc xe ô tô mà di chuyển qua đây thì tạo lên những cái làn bụi mù mịt lên trong những phút lúc trời nắng như thế này, và những lúc trời mưa thì những cái ổ voi mà ổ trâu này thì thành những cái hố mà đựng nước đây, khi mà ô nhất là ô tô di chuyển qua thì cũng bắn tung tóe lên những người tham gia giao thông tại cái khu vực này. Và thêm một cái điểm nữa là cách cái chỗ mà thi công cống ngầm này khoảng 20 mét thôi, tức là đối diện với bên kia đường, thì lại xuất hiện thêm một cái bãi rác tự phát. Và sau khi trao đổi với cả nhân viên môi trường thì tôi được biết là những người dân thiếu ý thức, không vứt rác đúng giờ mà lợi dụng cái lúc mà tối là đem rác ra đây mà vứt một cách bừa bãi, và khi mà nắng lên như thế này thì những cái rác sinh hoạt này phân hủy và bốc một cái mùi rất khó chịu khi mà di chuyển qua cái đoạn ngã ba Nguyễn Đức Cảnh và đường mới này. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay tại ngã ba này cũng ở mức độ trung bình thôi. Tuy nhiên quý vị các bạn, khi chúng ta di chuyển qua đây hãy chú ý quan sát vì đây cũng đã đặt rất khá nhiều biển cảnh báo cũng như là đang có công trình thi công cống ngầm tại cái khu vực này. Trấn Hải đưa tin tại ngã ba Nguyễn Đức Cảnh đường mới. Xin mời chị Mai Lan tiếp thu.
0: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết và những cảnh báo từ phóng viên Trấn Hải ở phía ngã ba Nguyễn Đức Cảnh đường mới. Đi qua đây thì cũng sẽ có nhiều những sự ảnh hưởng bởi việc thi công đường xấu, nhiều ổ voi ổ gà. Quý vị chú ý quan sát, cẩn trọng để tránh có những sự cố xảy ra. Chúng tôi có thông tin từ phía khu vực Đào Tấn hướng sang Kim Mã, đông và đang di chuyển rất chậm. Cảnh báo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 ở tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244. Khu vực này đang thi công mở rộng đường, làn đường thu hẹp một phần. Chúng ta đi lại cũng cần tuân thủ luật giao thông. Chương trình có thông tin ở phía khu vực xa hơn là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ km 188 đến km 194 hướng Hà Nội. Có công nhân đang cắt cỏ lề đường từ km 193 đến km 204 hướng đi Ninh Bình. Công nhân đang cắt cỏ giải phân cách giữa. Các phương tiện chú ý.
13: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
14: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Thưa quý vị và các bạn, đại lộ Thăng Long đang ùn đến cầu vượt Phú Đô. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long ùn đến cầu vượt Phú Đô, rồi Đào Tấn hướng sang Kim Mã đông và di chuyển với tốc độ rất chậm. Lộ trình ở phía ngã ba Sa La, quý vị lưu thông tốt chưa? Phố Hàng Lược có còn khó khăn không? Phía giải phóng Phương Mai đang rất đông, đầy áp xe. Tuy rằng không ùn nhưng mật độ di chuyển chậm do lượng xe rất đông. Rồi việc dừng chờ xe ở Tây Sơn Thái Thịnh cũng đông khi dừng chờ đèn, chúng ta kiên nhẫn. Đào Tấn hướng sang Kim Mã đông và di chuyển chậm. Vành đai 3 đi cầu Thanh Trì thì được ghi nhận là lưu thông ổn định. Hướng về Mai Dịch có đông không? Các thính giả hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
15: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
16: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
15: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
16: Vâng ạ.
15: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài
10: Đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
17: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu hai lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Len.
18: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
19: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
18: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
19: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm, hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
18: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
19: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
20: Gọi ngay 1800 9355.
0: Thưa quý vị và các bạn, cầu Thăng Long thính giả cho biết rằng không còn quan sát thấy xe gặp sự cố nữa. Mật độ phương tiện vẫn còn đông, chúng ta lưu thông chậm hướng Nội Bài nhưng cơ bản không ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông đâu. Cầu vượt, gần cầu vượt Lê Quang Đạo, chúng ta đang bị ảnh hưởng với giao thông do có hai xe va chạm. Rồi bờ đê sông Hồng thì thính giả phản ánh là thấy một chú bò ra giữa đường nằm giữa trời nắng nóng như thế này. Và đây quan trọng là đây là đoạn đường nhiều xe đi lại. Các phương tiện chúng ta chú ý. Và những người dân chúng ta cũng hãy nhắc nhở nhau trong việc chăn dắt trâu bò thì không thả ở lòng đường, lề đường, nơi mà các phương tiện tham gia giao thông có thể tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông. Đại lộ Thăng Long, chương trình nhận được tin là ùn đến cầu vượt Phú Đô. Đại lộ Thăng Long ùn đến cầu vượt Phú Đô. Và trong những phút sắp tới, phía gần cầu vượt Lê Quang Đạo, tình hình di chuyển ra sao, các thính giả cũng hãy phản ánh cùng VOV Giao thông do ở đây có hai xe va chạm.
21: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
22: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
23: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
22: Nhưng có đắt không chồng?
23: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
22: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
24: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
25: Anh ơi, sắp tới siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
26: Làm sao có điểm?
25: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
26: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
25: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
26: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
25: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây thì chúng ta đang đối mặt với sự cản trở ở gần cầu vượt Lê Quang Đạo do có va chạm giữa hai xe. Đại lộ Thăng Long ùn đến cầu vượt Phú Đô, phía Đào Tấn sang Kim Mã Đông và di chuyển chậm. Lộ trình qua ngã ba Nguyễn Đức Cảnh đường mới, tốc độ cũng chậm mà ảnh hưởng do có thi công, đường xấu, phần đường đi lại cũng nhỏ hẹp. Cầu Vĩnh Tuy hiện tại hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông tốt, hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì chậm tại đầu cầu lối xuống đê Nguyễn Khoái. Chương trình có thông tin khó mà các thính giả báo ở phố Hàng Lược sáng nay, cách đây chừng khoảng gần nửa tiếng, và nếu có diễn biến mới thì quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
4: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vi Bảo Ngọc, mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ.
5: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT 3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
4: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
5: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
3: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện, nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
6: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có nhận được thông tin về một đám cháy lớn ở công ty thép Việt Đức, khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Xin nhắc lại, có một đám cháy lớn ở công ty thép Việt Đức, khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Vành đai 3 trên cao, thính giả đi qua cho biết đoạn Khuất Duy Tiến đến cầu Thanh Trì mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, nhiều xe, vẫn có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Dù sáng nay thì lực lượng chức năng cũng đã khuyến cáo là chúng ta đi ở vành đai 3 thì không đi vào làn khẩn cấp. Quý vị các bạn kiên nhẫn bình tĩnh để di chuyển, nhưng tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Cầu Thanh Trì ở làn xe máy có 2 xe mô tô va chạm, giao thông ùn hướng về phía trung tâm. 2 xe ô tô va chạm ở gần cầu vượt Lê Quang Đạo đã giải quyết xong rồi. Cảm ơn tin tốt từ thính giả.
7: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
14: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút vừa qua thì tình hình giao thông cũng đang đông và vất vả cho các thính giả trong việc lưu thông. Cầu Thanh Trì làn xe máy thì có hai xe ô tô va chạm, giao thông ùn hướng về phía trung tâm. Chương trình cũng có tin vành đai 3 trên cao đoạn nút Khuất Duy Tiến lên cầu Thanh Trì, mật độ cao các phương tiện lưu thông chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống đê Nguyễn Khoái cũng chậm, đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm thì sáng nào cũng đông chậm như vậy. Đại lộ Thăng Long có còn ùn đến cầu vượt Phú Đô như thời điểm cách đây chừng khoảng 15 phút tính giả báo hay không? Nếu có diễn biến mới thì quý vị các bạn cũng hãy cập nhật cùng chương trình.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
24: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
3: Thưa quý vị và các bạn, cụm đèn giao thông ở nút Đỗ Đức Dục Phạm Hùng thì vẫn đang không hoạt động. Các phương tiện chú ý đi qua giảm tốc độ để tránh va chạm. Tình hình giao thông ở đây có ảnh hưởng bởi việc đèn không hoạt động hay không? Thí giả cũng hãy cập nhật thêm thông tin cùng VOV Giao thông. Cầu Thanh Trì ở làn xe máy có 2 xe mô tô va chạm hướng về trung tâm. Được ghi nhận là mật độ cao, các phương tiện lưu thông rất chậm ở cầu Thanh Trì, làn xe máy hướng về trung tâm do ảnh hưởng bởi 2 xe máy va chạm. Đối với lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao, đoạn nút Khuất Duy Tiến đến cầu Thanh Trì cũng được ghi nhận là đông, lưu thông chậm và có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Ngoài ra thì những điểm như ngã ba Sa La chúng tôi chưa có thêm tin mới. Phía Hàng Lược ghi nhận là rất khó, ở thời điểm cách đây chừng khoảng 45 phút thì cũng chưa có tin. Cầu Thăng Long hướng về Nội Bài đi lại đã tốt hơn hay chưa? Các thính giả hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
4: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: phân tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi khắp?
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rinera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rinera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin khác. Với lộ trình di chuyển ở nhiều con đường tuyến phố bây giờ thì đang rất đông và trời nóng, lực lượng chức năng cũng cảnh báo là các phương tiện chúng ta thường xuyên kiểm tra xe ô tô của mình để tránh tình trạng là có thể nổ lốp dưới trời nắng nóng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay tác động tiêu cực đến động cơ phương tiện. Theo Bộ Công Thương thì các loại xe hiện nay đều phù hợp sử dụng xăng E10. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp chuyên gia đánh giá hiệu quả sản phẩm và xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng. Xăng E10 được đánh giá là góp phần giảm phát thải khí nhà kính và giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch. Tình hình giao thông, quý vị đang đi như thế nào trên những con đường tuyến phố? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng tôi thì nhận được tin là vành đai 2 trên cao thì vẫn đang ùn từ Tham City hướng đi ngã tư Sở.
4: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
5: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
4: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
5: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
1: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Phnom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối, tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm,
6: sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta cũng đã nắm bắt thông tin thì Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đột xuất phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vận hành tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng. Từ 0 giờ ngày 28 tháng 5 thì xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được lưu thông hai chiều trên cầu Long Biên theo hướng Bồ Đề Hoàn Kiếm và ngược lại. Trên phần đường bộ hai bên cầu đã hoàn tất thi công. Phương án tổ chức giao thông được khôi phục theo hiện trạng trước thời điểm triển khai sửa chữa. Ở những khu vực khác thì vành đai 2 ùn bắt đầu từ Tham City hướng đi ngã tư Sở, rồi nút đèn Đỗ Đức Dục Phạm Hùng không hoạt động, chúng ta lưu ý khi đi qua, quan sát và nhường tránh nhau. Cầu Thanh Trì ở làn xe máy có hai xe ô tô va chạm, giao thông ùn hướng về trung tâm.
7: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, một tình trạng cũng được các thính giả phản ánh tới VOV Giao thông, đó là những người bán hàng tràn xuống ngã tư ở nhiều những điểm giao cắt ở Hà Nội, như là phía nút giao Hoàng Đạo Thúy, Trần Duy Hưng. Những người bán hàng gõ cửa kính của các lái xe ô tô để bán hàng, rồi những nút giao như Láng, Cầu Giấy, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Tu, ngã tư Vọng hay ngã tư Sở thì đều có những tình trạng này, rất nguy hiểm cho những người bán hàng rong khi gõ cửa ô tô rồi mời chào mua hàng khi dừng chờ đèn đỏ. Và thính giả cũng mong muốn rằng lực lượng chức năng cũng có những biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để chúng ta cũng ngăn chặn những tai nạn giao thông xảy ra.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
3: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
2: Ừ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
3: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
2: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
3: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
2: Nhất trí.
4: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
5: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương cũng đã bố trí những tổ công tác và hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ để hóa trang, ghi hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, trong đó thì có 6 ô tô và 97 mô tô và 41 trường hợp bị xử phạt nguội. Các hành vi của những người tham gia giao thông chủ yếu là vi phạm tại khu vực đường ngang, dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt với hơn 80 trường hợp và rất là nguy hiểm. Trong đó thì có 8 trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và cần chắn chưa hạ, 2 trường hợp vượt khi cần chắn đang hạ, rồi 2 trường hợp vượt khi cần chắn đã hạ an toàn, và những trường hợp vi phạm khác rất nguy hiểm đối với việc dừng chờ hành lang an toàn đường sắt, như chúng ta cũng đã thấy có nhiều vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra. Vì vậy nên quý vị hãy nhắc nhở những người thân của mình. Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh, đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km số 7+400 hướng Thái Nguyên, chiếc xe bồn bê tông bị lật ở làn trong cùng bên trái. Vì vậy nên các phương tiện chúng ta đi bám làn phải, giảm tốc độ và chú ý.
6: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
7: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
8: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
7: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
8: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
7: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, cầu Thăng Long được thính giả ghi nhận là hai chiều đều thông thoáng và thuận lợi, chúng ta yên tâm để đi, không còn khó hướng về phía Nội Bài như sáng nay thính giả báo tin nữa. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km số 7+400 hướng về Thái Nguyên có xe bồn bê tông bị lật vào thời điểm sáng sớm, và hiện tại bây giờ thì chúng ta nên đi bám ở làn bên phải vì chiếc xe bị lật ở làn bên trái. Hãy giảm tốc độ và chú ý. Cầu Thanh Trì, hai chiếc xe máy va chạm ở làn xe máy thì hiện tại có còn gây khó hướng về trung tâm như thính giả báo cách đây khoảng chừng hơn 20 phút hay không. Nếu có thêm tin mới thì quý vị hãy cập nhật cùng chương trình.
9: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai. Một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982 880 366.
10: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện. Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232 389.
5: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có yêu cầu khẩn trương rà soát tiến độ và xử lý các điểm nghẽn tại dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng. Công trình này đóng vai trò then chốt trong việc thay thế cây cầu cũ đã có tuổi đời 120 năm. Và đáng chú ý là công tác điều hành của chủ đầu tư được nhận định là còn thiếu quyết liệt trước những vướng mắc phát sinh. Để đảm bảo mục tiêu về đích vào năm 2026, Ban Quản lý Dự án Đường sắt cần phối hợp với thành phố Hà Nội để xử lý dứt điểm các vấn đề mặt bằng ngay trong tháng 5 năm 2026, bàn giao cho nhà thầu triển khai. Chúng tôi có thêm thông tin va chạm ở cầu Thanh Trì, hai xe ô tô va chạm, giao thông ùn hướng về trung tâm. Như vậy là cách đây chừng khoảng hơn 20 phút thì có va chạm ở làn xe máy, hai xe máy hướng về trung tâm ở cầu Thanh Trì, và tin mới thính giả báo về là va chạm hai xe ô tô, giao thông ùn hướng về trung tâm.
11: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh.
12: một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
13: Ôi vợ ơi, anh ra điện máy xanh chọn cái điều hòa mới nhá.
14: Ôi, lương chưa về mà mua cái gì?
13: Ôi, em quên rồi à? Đã có ví MWG Pay Later đây rồi.
14: À, phải nhỉ? Ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình cứ chia ra trả dần dần, kỳ hạn kéo dài đến 18 tháng cơ mà.
13: Đúng thế, chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu, riêng với điều hòa còn được hoàn tiền lên đến 1 triệu nữa.
14: Tuyệt vời, lương chưa về nhưng mà nhà vẫn mát.
13: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và điện máy xanh trên toàn quốc.
15: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý là cầu Thanh Trì đã có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng về trung tâm. Còn với vụ va chạm ở làn xe máy trên cầu Thanh Trì giữa hai xe máy thì hiện tại có còn ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hướng về trung tâm hay không? Thính giả quan sát thêm cùng chương trình. Đại lộ Thăng Long, chương trình có nhận được tin là ùn hướng về cầu vượt Phú Đô cách đây chừng khoảng nửa tiếng và chưa có thêm tin mới. Với nút Đỗ Đức Dục Phạm Hùng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động thì việc chúng ta đi qua bây giờ có đông đúc và ảnh hưởng tới việc lưu thông hay không? Quý vị đi thì cũng hãy chú ý quan sát, giảm tốc độ và nhường tránh nhau.
16: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
17: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
18: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
17: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
18: Ôi, thật đó anh?
17: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
18: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
17: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
19: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
20: Làm sao có điểm?
19: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
20: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
19: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
20: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
19: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Thưa quý vị và các bạn, một thính giả vừa đi qua phía cầu Thanh Trì thì cũng đã quan sát và cho biết là không quan sát thấy vụ va chạm trong làn xe máy nữa đâu. Chỉ có thông tin mới đây chúng tôi tiếp nhận là va chạm hai xe ô tô ở cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thôi. Cảm ơn bạn về thông tin này. Nút giải phóng Hoàng Liệt, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các phương tiện chúng ta chú ý, phía giải phóng Hoàng Liệt, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Như vậy là thêm một cụm đèn nữa ngoài khu vực Đỗ Đức Dục Phạm Hùng thì chúng ta có thêm phía giải phóng Hoàng Liệt, thính giả báo rằng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, quý vị đi qua thì giảm tốc độ, quan sát và nhường tránh nhau. Quốc lộ 5 đoạn Việt Hưng thì có va chạm hai xe con hướng về phía Hải Phòng, các phương tiện lưu ý.
0: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
21: Công Lý đi à?
0: Vâng.
21: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
21: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
21: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
0: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
24: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
23: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
24: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
23: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thân.

0: Còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
1: Thì à?
0: Ông vào web changantravel.com.vn ngay.
1: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Trang An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại về hai vụ va chạm gần đây mà thính giả thông báo. Đó là quốc lộ 5 đoạn Việt Hưng va chạm giữa hai xe con hướng đi về phía Hải Phòng, chúng ta chú ý. Và cầu Thanh Trì va chạm giữa hai xe ô tô, được ghi nhận là tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đã chậm lại rõ rệt hướng về phía trung tâm. Ngoài ra, với hai cụm đèn không hoạt động mà thính giả phản ánh là Phạm Hùng Đỗ Đức Dục và Giải Phóng Hoàng Liệt, chúng ta cũng chú ý khi di chuyển qua. Cầu vượt ngã tư Sở ùn rồi hướng sang Tây Sơn. Xin nhắc lại, cầu vượt ngã tư Sở đang rất ùn hướng sang Tây Sơn. Đại lộ Thăng Long thì được ghi nhận là hướng đi trung tâm lưu thông tốt.
3: Nóng quá!
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất, có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu vượt ngã tư Sở bây giờ đang là một khu vực mà đông và chúng ta sẽ phải cộng thêm nhiều thời gian cho mình. Quý vị có thể cân nhắc nếu như chúng ta không muốn dừng chờ. Ngoài ra thì có hai vụ va chạm cũng ảnh hưởng tới việc đi lại là phía khu vực quốc lộ 5 đoạn Việt Hưng va chạm một xe taxi và một xe con. Cầu Thanh Trì va chạm giữa hai xe ô tô. Đối với cầu Thanh Trì thì được ghi nhận là giao thông rất đông và chậm hướng về phía trung tâm. Bên cạnh đó thì những địa điểm khác, quý vị có con đường nào chúng ta đi thấy rằng việc dừng chờ đèn quá lâu hoặc có những sự ùn tắc khó khăn ở thời điểm này không? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông trong giờ cao điểm sáng nay.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh. Từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ, kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline

0: 0858 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bãi Tử Long, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với thông tin giao thông mới thì chúng tôi có tin thính giả báo rằng không quan sát thấy va chạm ở trên cầu Thanh Trì đâu, chỉ thấy một chiếc xe ô tô gặp sự cố về lốp ở làn số 3 hướng về phía trung tâm. Các phương tiện lưu ý, cảm ơn bạn với tin này. Cầu vượt ngã tư Sở thì được ghi nhận là vẫn đang ùn hướng về phía Tây Sơn. Ngoài ra, với những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi thấy là việc dừng chờ đèn ở phía Tây Sơn Thái Thịnh thì xe đang nối khá dài, chúng ta kiên nhẫn. Vành đai 3 trên cao, vành đai 2 trên cao được ghi nhận là vẫn còn ùn qua cả ngã tư Vọng hướng đi ngã tư Sở, và chúng ta nên đi đường bên dưới. Sáng nay thì vành đai 2 trên cao được nhiều thính giả phản ánh về việc đi lại khá vất vả. Từ thời điểm cách đây chừng khoảng hơn một tiếng và cho tới bây giờ thì thính giả báo rằng vành đai 2 vẫn đang khó như vậy. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì có một xe tải gặp sự cố ở làn 1, các phương tiện chú ý.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu. Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
1: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Anh ơi, sắp tới siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy cũng đang khó với chúng ta rồi. Xe nối từ Yêu Môn Long Biên hướng về phía trung tâm, đó là cầu Vĩnh Tuy. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, một xe tải gặp sự cố làn số 1, chúng ta chú ý. Vành đai 2 chúng ta nên đi đường bên dưới, vì đường trên thì ùn từ ngã tư Vọng tới ngã tư Sở. Cầu vượt ngã tư Sở cũng khó hướng sang phía Tây Sơn. Cảm ơn các thí giả đã đưa tin tới chương trình.
5: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
6: Dưới nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 34 55 668.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý là cầu Vĩnh Tuy mật độ phương tiện đang tăng cao từ Yêu Môn Long Biên hướng đi về phía trung tâm, rồi vành đai 2 trên cao từ Vọng hướng về ngã tư Sở không phải là một lộ trình tốt, chúng ta nên đi đường bên dưới. Cầu vượt ngã tư Sở cũng như vậy, mật độ xe còn dày hướng sang Tây Sơn. Quốc lộ 5 đoạn Việt Hưng có va chạm hai xe con hướng về phía Hải Phòng. Và đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, một xe tải gặp sự cố ở làn 1. Chúng ta lưu ý với những thông tin này.
7: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
8: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festival Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festival Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festival Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi 4 mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đối mặt với sự chậm chạp ở phía cầu Vĩnh Tuy từ Yêu Môn Long Biên hướng trung tâm, ở vành đai 2 từ ngã tư Vọng hướng đi ngã tư Sở, rồi cầu vượt ngã tư Sở. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận tin từ các thính giả. Bên cạnh đó thì nhiều điểm giao cắt ngã ba ngã tư việc đi lại đã rất tốt rồi, không còn khó khăn gì. Chúng ta hãy tuân thủ theo đúng phần đường làn đường, theo nhịp đèn tín hiệu giao thông để có những lộ trình đi đến nơi về đến chốn. Cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 6, số 15, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Phạm Thái, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Căn gác mùa hè với tiếng hát của ca sĩ Phùng Khánh Linh. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound the Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh

0: thức từng km, nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đời sống thị thành.

Mạnh Cường xin được gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 5 thì nắng hè đang hiện rõ hơn trên từng con phố. Từ rất sớm thì nhiều tuyến đường đã bắt đầu oi nóng này. Nhịp di chuyển của người dân vì thế mà cũng cần thêm những sự chủ động về việc chuẩn bị nước uống, che chắn khi mà chúng ta ra ngoài. Và đặc biệt là lưu ý những khung giờ nắng gắt trong ngày. Mở đầu chương trình sáng nay, Đời sống thị thành xin được gửi tới quý vị một thông tin về sức khỏe đáng chú ý trong mùa nắng nóng. Trước tình trạng nắng nóng có nơi lên tới khoảng 40 độ C kéo dài ở khu vực miền Bắc và miền Trung, cùng với đó là dự báo nắng nóng có thể sẽ gia tăng gay gắt, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Đây được cho là khung giờ có nền nhiệt cao, dễ làm tăng các nguy cơ về say nắng, say nóng hoặc là đột quỵ do nóng, nhất là đối với cả người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mãn tính và những người phải lao động ngoài trời. Cục phòng bệnh cũng lưu ý rằng các biểu hiện nhẹ khi mà cơ thể bị ảnh hưởng bởi nắng nóng có thể là mệt mỏi này, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, thở nhanh hoặc là chuột rút. Ở mức độ nặng thì người bệnh có thể đau đầu dữ dội, khó thở, buồn nôn, co giật, ngất xỉu, hôn mê, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nếu như không được xử trí kịp thời. Người dân chúng ta cũng được khuyến cáo là nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường rau xanh, hoa quả, có món canh trong bữa ăn. Cần phải uống tối thiểu là từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, chia thành nhiều lần và không nên uống quá nhiều trong một lần. Những người làm việc ngoài trời thì nên bố trí thời gian vào sáng sớm hoặc chiều muộn, nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát sau khoảng từ 45 đến 1 tiếng làm việc, đồng thời hạn chế đồ uống có cồn. Trong những ngày nắng gắt thì mỗi người chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể nhiều hơn, cũng như là cần chủ động điều chỉnh về lịch sinh hoạt, di chuyển và làm việc làm sao để có thể bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và những người thân yêu. Và thưa quý vị, sau những khuyến cáo về nắng nóng, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với một giai điệu nhẹ nhàng, trẻ trung như một khoảng dịu mát giữa ngày hè để bắt đầu chương trình hôm nay với cảm giác dễ chịu và nhiều năng lượng tích cực hơn qua ca khúc mang tên Mặt Trời Của Em với phần thể hiện của Justati và Phương Ly.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đáng chú ý từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội thông tin. Tại km số 163+800 trên cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm thành phố, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Hiện tại thì khu vực này xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là km số 163+800 trên cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm ạ. Khu vực này thì xe đang đông và các phương tiện di chuyển chậm. Xin các quý vị sẽ có thể lưu ý khi chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ tiếp tục cùng với một thông tin về giáo dục đáng chú ý. Chỉ còn ít ngày nữa thì hơn 140.000 học sinh lớp 9 tại thủ đô Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Kỳ thi này thì diễn ra trong 2 ngày, đó là ngày 30 và 31 tháng 5. Để tránh vi phạm quy chế thì thí sinh cần phải lưu ý kỹ về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng cần thiết như là bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, eke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Về đồng hồ cơ thông thường thì thí sinh được phép sử dụng nếu như đồng hồ không có chức năng thông minh. Những vật dụng không được mang vào phòng thi gồm có atlas địa lý, bảng tuần hoàn, bảng tính tan dùng trong môn hóa học, bút xóa, giấy than, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây cháy nổ, tài liệu, thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm và ghi hình. Và thưa quý vị, với những thí sinh cần sử dụng thiết bị về hỗ trợ sức khỏe, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết lực lượng công an sẽ kiểm tra, nếu như không phát hiện bất thường sẽ dán tem đảm bảo để thí sinh có thể mang vào phòng thi. Ngoài ra thì khu vực để đồ của thí sinh cũng được quy định phải cách phòng thi tối thiểu là 25m và bố trí riêng theo từng phòng thi để tránh nhầm lẫn và thất lạc. Vì vậy mà các em nên chuẩn bị vật dụng từ tối hôm trước, không mang tài sản có giá trị đến điểm thi và giữ tâm lý bình tĩnh trước ngày thi. Thưa quý vị, với các học sinh lớp 9 thì kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là một dấu mốc quan trọng về việc học tập mà đó còn là thời điểm khép lại những năm tháng dưới mái trường cấp 2, nơi mà có bạn bè, thầy cô và rất nhiều những kỷ niệm của tuổi học trò. Sau những thông tin vừa rồi, xin được mời quý vị sẽ cùng nghe ca khúc Tạm biệt nhé qua phần thể hiện của Linh Ly, một giai điệu quen thuộc về mùa chia tay, tình bạn và những lời hẹn gặp lại trong trẻo của tuổi học trò.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại cuộc họp mới đây về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng nguồn điện để đáp ứng mục tiêu phát triển về kinh tế và nhu cầu năng lượng sạch. Bộ Công Thương cho biết có nhiều dự án nguồn và lưới điện chậm tiến độ, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, kiến nghị về việc rà soát điều chỉnh quy hoạch theo hướng khả thi hơn, thúc đẩy các dự án điện cấp bách, phát triển điện gió ngoài khơi và triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Hạ tầng giao thông chiến lược cùng mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 7 đang tạo động lực mới giúp Đồng Nai thu hút đầu tư. Nổi bật là dự án sân bay quốc tế Long Thành cùng loạt công trình kết nối liên vùng như là đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, bến Lức Long Thành và các cầu Nhơn Trạch, Cát Lái, Đồng Nai 2. Nhiều dự án dự kiến hoàn thành từ cuối năm nay, góp phần mở rộng không gian phát triển về kinh tế, đô thị và dịch vụ cho thành phố Đồng Nai. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ rào chắn tổ chức giao thông trên các tuyến Láng Hạ, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám và Nguyễn Chánh từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 8 để phục vụ dự án cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí các cầu vượt giao thông tại phường Láng và phường Yên Hòa. Theo phương án được phê duyệt thì đơn vị thi công chỉ được làm việc từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Trước 5 giờ sáng thì toàn bộ phương tiện phục vụ thi công phải di chuyển khỏi khu vực nhằm hạn chế về ùn tắc giao thông. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hai bé gái 5 tuổi và 8 tuổi tại bang Rajasthan, Ấn Độ mới đây tử vong do ngạt thở sau khi bị mắc kẹt trong ô tô khóa kín giữa đợt nắng nóng khắc nghiệt gần 45 độ C. Theo cảnh sát thì hai chị em chơi gần một trung tâm sửa chữa ô tô rồi trèo vào chiếc xe bị hư hỏng đang đỗ và có thể đã vô tình tự khóa cửa từ bên trong. Người thân phát hiện các em bất tỉnh sau thời gian tìm kiếm. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều khu vực miền Bắc Ấn Độ đang phải hứng chịu nắng nóng cao độ.

0: Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Bộ Công Thương đang dự thảo thông tư sửa đổi quy định về thực hiện giá bán điện, trong đó đề xuất điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia nhằm có thể phù hợp với bối cảnh mới của ngành điện. Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường hiện nay đang được áp dụng theo thông tư số 16 ban hành năm 2014 và đã duy trì suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, thì từ năm 2019 đến nay, cơ cấu nguồn điện và phụ tải tiêu thụ điện đã có rất nhiều những sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là do sự gia tăng nhanh của các nguồn năng lượng tái tạo như là điện mặt trời và điện gió. Như vậy, thì Bộ Công Thương cũng cho biết là sự thâm nhập mạnh mẽ của điện mặt trời đã làm thay đổi đáng kể về biểu đồ huy động công suất các loại hình nguồn điện. Bên cạnh đó, thì cơ cấu tiêu thụ điện giữa các nhóm khách hàng cũng đã thay đổi rõ rệt. Những thay đổi này khiến cho biểu đồ phụ tải điện hiện nay khác nhiều so với thời điểm ban hành quy định cách đây 12 năm. Vì vậy mà việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được cho là cần thiết để có thể phản ánh đúng về đặc điểm cung cầu điện trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hóa Ra với tiếng hát của Wady. Đây là ca khúc đánh dấu sự trở lại của anh sau 2 năm vắng bóng, đồng thời cũng là track mở đường cho album phòng thu đầu tiên mang tên là Ánh Sáng Màn Đêm. Ca khúc này thì mang đậm chất chữa lành, đánh dấu hành trình tìm lại bản thân và sự bình yên trong tâm hồn của nam ca sĩ. Tiếp tục với một vài những thông tin giao thông đáng chú ý chúng tôi nhận được từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội thông tin là ngã tư Giải Phóng Hoàng Liệt, đèn hoạt động bình thường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội thông tin là hiện nay tại trụ P13 cầu Nhật Tân hướng đi vào nội thành có xe cứu hộ gặp sự cố, đơn vị quản lý đã đảm bảo giao thông và gọi cứu hộ tới, các phương tiện di chuyển qua đây cũng xin được chú ý ạ. Xin được nhắc lại là trụ P13 cầu Nhật Tân vào hướng đi nội thành, xin quý vị sẽ lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ tiếp tục cùng với các chuyên mục có trong đời sống thị thành sáng nay. Trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, việc quản lý tàu cá không chỉ dừng ở việc chúng ta kiểm tra, giám sát trên biển mà còn cần sự đồng bộ về công nghệ, hạ tầng và ý thức chấp hành của mỗi ngư dân. Từ thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu tàu cá đến công tác tuyên truyền tại các địa phương ven biển, tất cả đều là những mắt xích quan trọng để hướng tới nghề cá minh bạch, bền vững và có trách nhiệm hơn. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Trong đó, việc hỗ trợ bà con ngư dân nâng cấp, đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghệ là một trong những việc làm được ưu tiên triển khai. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay, nhưng trước tiên là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Khắc phục thẻ vàng IUU, Quảng Ngãi quản lý chặt tàu cá nguy cơ cao. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra kết quả chống khai thác IUU tại Khánh Hòa. An Giang, Cà Mau quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU. Quy định cần biết về thiết bị giám sát hành trình. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiền cùng đoàn công tác vừa tiến hành kiểm tra thực tế công tác phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại một số địa phương của tỉnh. Báo cáo tới đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến ngày 22 tháng 5, toàn tỉnh hiện có 4.960 tàu cá, trong đó 100% tàu cá đã đăng ký và được cập nhật lên VN Fishbase, không có tàu nào không đủ điều kiện để đăng ký. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 67 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, không đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản. Trong đó có nhóm 40 tàu cá đang neo đậu ngoài tỉnh, 38 tàu nằm chắc vị trí và 2 tàu chưa xác định vị trí, và nhóm 27 tàu cá đang neo đậu trong tỉnh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định số 1532 về việc công bố mở cảng cá Cái Rồng tại khu 9 đặc khu Vân Đồn. Đây là cảng cá có vai trò quan trọng trong phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ hàng hóa thủy sản và tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn. Cảng cá Cái Rồng được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với chiều dài cầu cảng 170,08m, độ sâu vùng nước trước cầu cảng đạt -3,6m, vùng nước đậu tàu từ -3,8 đến 4,9m. Đơn vị quản lý cảng là Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đặc khu Vân Đồn sẽ vận hành cảng đáp ứng thiết kế năng lực bốc dỡ hàng hóa trên 15.000 tấn một năm. Thưa quý vị, thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành thủy sản Việt Nam trong việc quản lý tàu cá, nâng cao ý thức ngư dân và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Tại An Giang và Cà Mau, nhiều giải pháp quyết liệt đang được triển khai đồng bộ, trong đó công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt nhằm giúp ngư dân thay đổi nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định khi vươn khơi bám biển. Ghi nhanh của Trọng Nhân, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Theo đó, tỉnh hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng đối với nâng cấp và tối đa 11 triệu đồng đối với thay mới thiết bị giám sát hành trình. Chính sách này đang nhận được sự đồng tình cao từ bà con ngư dân địa phương. Anh Hồ Chí An, ngư dân xã An Minh, tỉnh An Giang cho rằng, chính sách này rất hợp tình hợp lý giúp bà con giảm bớt gánh nặng chi phí, yên tâm trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi, từ đó góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng EU.
5: Tụi tôi rất vui khi nhận được chính sách này. Nó sẽ giúp bà con chúng tôi có đầy đủ thiết bị để đảm bảo đi đánh bắt mỗi khi ra khơi. Tụi tôi cũng ý thức hơn trong việc đánh bắt để không còn xảy ra vi phạm mỗi khi ra khơi. Cũng mong là sẽ sớm gỡ được thẻ vàng để công chuyện của tụi tôi làm ăn được dễ dàng hơn.
4: Tại Cà Mau, công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp đang được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng như báo chí, mạng xã hội, pano, áp vích hay các buổi tập huấn trực tiếp tại cửa biển, cảng cá. Qua đó, các quy định về chống khai thác EU được truyền tải rộng rãi, giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi bám biển. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đặc biệt chú trọng cách tuyên truyền trực quan, dễ hiểu nhằm giúp người dân ghi nhớ quy định và nhận thức rõ hậu quả của các hành vi vi phạm EU.
6: Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác EU. Thứ hai nữa là lập danh sách các cái tàu có nguy cơ cao vi phạm EU á, là gửi cho tất cả các xã phường, kể cả các cái tỉnh ven biển để cùng nhau quản lý các cái tàu này, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc kiên quyết không cho ra khơi tất cả các tàu cá không đủ điều kiện. Các cái tàu mà không đủ điều kiện hoạt động á, là có cái số quát, như một tuần thì cái tàu đó đậu ở vị trí đó thì phải chụp hình đưa lên phần mềm số quá EU của tỉnh để quản lý các tàu đó vị trí và giao gõ trách nhiệm của các xã phụ trách để tôi quản lý chặt chẽ cái số tàu mà không đủ điều kiện hoạt động.
4: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và siết chặt quản lý, ý thức chấp hành của ngư dân Cà Mau đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài giảm mạnh so với trước đây. Chị Nguyễn Thanh Trà, ngụ tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết, việc được tuyên truyền thường xuyên đã giúp bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong quá trình khai thác trên biển.
7: Giờ đi biển là tàu nào nói chung là cũng có thiết bị giám sát hành trình hết. Rồi ra vô cảng thì phải khai báo đúng quy định chứ. Được nghe mấy cái tuyên truyền rồi nên là ai cũng hiểu là nếu mà còn vi phạm thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc làm ăn chung của ngư dân ở đây với lại là ngành thủy sản ở Việt Nam nữa.
4: Song song với tuyên truyền, các lực lượng chức năng tại Cà Mau còn tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa biển. Quản lý chặt tàu cá có nguy cơ vi phạm và kiên quyết không cho ra khơi đối với tàu không đủ điều kiện hoạt động. Từ những giải pháp đồng bộ và quyết liệt của các địa phương như An Giang, Cà Mau, nhận thức của ngư dân đang từng bước thay đổi theo hướng tích cực hơn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EU, xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và có trách nhiệm trên biển.
3: Thưa quý vị, quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam bao gồm luật thủy sản và mới nhất là Nghị định số 41 năm 2026 bắt buộc tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải lắp đặt cũng như vận hành liên tục thiết bị giám sát hành trình VMS khi hoạt động trên biển nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Sau đây là tổng hợp chi tiết các nhóm quy định quan trọng nhất liên quan đến hệ thống VMS tàu cá. 1. Quy định về đối tượng và số lượng lắp đặt. Đối tượng bắt buộc: tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. Đây là điều kiện tiên quyết để tàu được cấp giấy phép khai thác và được phép xuất bến. Số lượng thiết bị: mỗi tàu cá chỉ được lắp đặt tối đa 2 thiết bị VMS. Ghi nhận tín hiệu: trong cùng một thời điểm, hệ thống quản lý chỉ ghi nhận tín hiệu hoạt động của một thiết bị duy nhất. 2. Quy định vận hành và truyền dữ liệu. Thời gian hoạt động: thiết bị VMS phải hoạt động liên tục 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, 24/7, kể từ lúc tàu rời cảng đến khi cập cảng. Tần suất truyền dữ liệu: thiết bị phải tự động truyền vị trí qua hệ thống vệ tinh về cơ quan quản lý. Tần suất truyền dao động từ 1 đến 2 giờ một lần, tùy thuộc vào chiều dài tàu, quy định nghiêm ngặt hơn đối với tàu từ 24 mét trở lên. Lưu trữ dữ liệu: toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình từ tàu cá phải được lưu trữ tối thiểu 36 tháng. Với máy chủ lưu trữ bắt buộc đặt tại Việt Nam. 3. Quy định về quản lý, niêm phong và bảo mật. Kẹp chỉ niêm phong: thiết bị sau khi lắp đặt phải được cơ quan chức năng, chi cục thủy sản kẹp chỉ niêm phong cố định, vị trí lắp đặt, khe cắm sim. Ngư dân tuyệt đối không được tự ý tháo dỡ, thay đổi vị trí. Khi tháo gỡ, thay thế, Trường hợp cần bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế kẹp chì, chủ tàu phải thông báo trước cho cơ quan quản lý tại địa phương để tiến hành giám sát và thực hiện. Tính pháp lý, dữ liệu hệ thống VMS được sử dụng làm căn cứ pháp lý chính thức để xử lý vi phạm hành chính, điều tra tai nạn tàu cá và thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản. 4. Quy trình xử lý khi mất kết nối đột ngột. Nếu thiết bị VMS bị mất tín hiệu trên biển do lỗi kỹ thuật hoặc bất khả kháng, thuyền trưởng phải thực hiện báo cáo thủ công, sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, máy thông tin vô tuyến HF, điện thoại vệ tinh để báo cáo vị trí tàu về trung tâm giám sát tàu cá của tỉnh 6 giờ một lần. Thời gian khắc phục phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong vòng 10 ngày kể từ khi mất kết nối. Mức phạt

Tùy theo mức độ vi phạm và kích thước tàu, chủ tàu hay thuyền trưởng có thể bị xử phạt tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, tịch thu sản phẩm thủy sản, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản hoặc chứng chỉ thuyền trưởng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là các khúc Sóng Tình, một bản hit mang đậm tính biểu tượng của nhóm nhạc nam MTV. Do nhạc sĩ Tuấn Khanh sáng tác, ra mắt vào đầu những năm 2000, các khúc này đã góp phần đưa tên tuổi của nhóm MTV vụt sáng, giúp họ giành giải thưởng Mai Vàng danh giá vào năm 2002. Tiếp tục cùng với Đời Sống Thị Thành, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Từ Ban Duy Tu Hạ Tầng Giao Thông thông tin, cầu Đông Trù hướng đi Long Biên có thanh gỗ rơi, đơn vị đã nhặt gọn, các phương tiện có thể di chuyển bình thường khi qua đây. Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cũng thông tin là các xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm thành phố đã được khắc phục xong. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm. Khu vực này là khu vực trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì xe vẫn đang đông và lưu thoát chậm. Quý vị nếu có lộ trình di chuyển qua đây cũng xin được lưu ý ạ. Tiếp tục cùng với các chuyên mục có trong Đời Sống Thị Thành sáng nay. Giữa nhịp phố vội vã, đôi khi chúng ta chỉ cần chậm lại để có thể nhìn thành phố bằng một cách khác. Từ những sạp hàng quen này, quán nhỏ ven đường hay là con ngõ cũ đầy ký ức thì mỗi góc phố đều có một câu chuyện nếu như ta đủ lặng để nghe. Bộ hành qua phố mời quý vị sẽ cùng bước đi, cùng cảm nhận thành phố qua những hình ảnh bình dị và thanh âm đời thường. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình hôm nay để gặp lại những điều quen thuộc mà vẫn mới mẻ giữa lòng phố xá.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Nắng nóng đỉnh điểm, khói bụi trắng trời khiến bộ hành nào cũng muốn rảo bước nhanh nhất có thể trên những con đường đã từng rất xanh mát, lãng mạn của Hà Nội như phố Trang Thi, Thợ Nhuộm, Quang Trung. Nhưng bước chân ai rồi cũng kiên nhẫn, thận trọng đi qua những đoạn đường ngổn ngang bụi bặm bởi đang có công trình thi công bể cống ngầm chống ngập lớn nhất Hà Nội tại đây. Và cũng bởi sau những ngổn ngang này, ai cũng hiểu sẽ có một Hà Nội với những con đường đẹp hơn, an toàn hơn cho mọi bước chân bộ hành. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố trên VOV Giao Thông và tôi là Vũ Loan của Bộ Hành Qua Phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tiếng va đập của những tấm thép to kê trên mặt đường vang lên đều đặn và đã trở thành âm thanh quen thuộc của các tuyến đường trung tâm Hà Nội đang thi công công trình bể ngầm chống ngập suốt mấy tháng trở lại đây. Và sự khó khăn còn nhiều hơn thế nữa.
2: Đường thì cũng hơi vất vả hơn, mấy nữa lại lũ lụt nữa thì còn khủng khiếp nữa.
3: Rất bụi luôn, đường nào như đường nào bụi, đường nào bẩn, đám phớ luôn, thực sự quá sợ luôn.
4: Thì nào ngồi đây mà nhìn nó trắng trời ra, những khói ấy, mỗi lần một xe to này nó đi qua nó đâm lên này này, những chụp ảnh.
1: Từ khi có công trình thi công bể ngầm ngay tại ngã tư Tràng Thi, Quang Trung, giấc nghỉ trưa tranh thủ trong lúc chờ khách của ông Hưng lái xe ôm gần như không còn bởi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi khói bụi và tiếng ồn. Nhưng bù lại, ông đón được nhiều khách ở đây hơn, nhất là những khách đi bộ đều muốn đi qua khu vực ngổn ngang, ngột ngạt này nhanh nhất có thể. Ông nhớ như in những năm Hà Nội ngập lụt và giao thông phải đối mặt với khó khăn như thế nào.
2: Phải như thế này thì nó mới chống được ngập lụt chứ, ngập lụt mới sợ hơn. Năm 2008, năm đấy là năm khủng khiếp nhất, cho đến năm 2024, 2025 cũng bị. Thế là không có các cái này thì lũ lụt thì chết, ngập thì nguy hiểm hơn. Trước mắt hơi khó khăn, thời gian ngắn thôi nhưng mà thế lâu dài thì là tốt. Nếu mà nó ngập lụt thì nó phá hết cơ sở, đằng lên các cái đường cống các thứ rồi hè các

0: tức là nó bị sụt lở hết.
1: Thế là chính phủ cũng quyết tâm lắm đấy, bao năm có làm đâu bây giờ mới làm được, là mình phải ủng hộ chứ.
2: Hàng quán buôn bán trên các tuyến đường bụi bặm cũng phải tìm đủ mọi cách khắc phục. Quán cà phê của chị Mai có thêm một phần việc quan trọng, đó là tưới nước ở vỉa hè ngày 5-6 bận cho đỡ bụi. Còn quán ăn nhỏ của chị Tâm trên phố Thợ Nhuộm cũng phải sắm thêm 2 chiếc tủ kính để đựng đồ ăn cho vệ sinh. Mỗi ngày mỗi người đi qua phố đều hiểu sự bất tiện và khó khăn khi mà lâu lắm rồi các tuyến đường nội đô không có những công trình xây dựng lớn thi công kéo dài đến như vậy.
3: Hiện tại thì mình đi qua đây thì nó rất là bụi, nắng thì rất là khó chịu. Thực ra thì mình cũng phải hy sinh thôi. Cái công trình như thế này thì nó có đảm bảo cho sau này nó sẽ không bị ngập lụt.
4: Bây giờ chỉ có những vụ tí, sau này đỡ ngập thì khổ. Mưa to mà có đợt là đến cái chỗ ngã tư Thợ Nhuộm này, cái đoạn rất là trũng luôn. Nếu mà ngập được chỗ thì ngập đến bụng.
5: Thì mình thấy rất là bừa bộn rồi bụi bặm ngổn ngang, nhưng mà sắp tới khi mà đường xá nó hoàn thiện, thay đổi được cả cái nguy cơ mà ngập lụt của thành phố mà đã tồn tại rất là nhiều năm ấy, cái vấn đề ngập lụt này rồi là tai nạn khi mà mưa bão, thì mình cảm thấy là kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa thì mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà đi lại ở trên đường.
2: Khói bụi và nắng gắt phủ mờ cả những sắc hoa rực rỡ nhất của mùa hè. Màu xanh của cây lá cũng luôn tráng một màu bàng bạc. Nhưng ta lại thấy rõ một chiếc xe bị trượt ngã trên mặt đường lổn nhổn sỏi đá đã nhanh chóng nhận được sự trợ giúp của nhiều người xung quanh. Ta cũng thấy rõ từng bước chân của những cụ già, trẻ nhỏ được dìu dắt cẩn thận để bước an toàn qua những tấm sắt kê bập bênh và trơn trượt trên mặt đường. Rồi mùa mưa sắp tới, những cơn mưa sẽ cuốn đi hết bụi bặm, ngột ngạt, cuốn đi cả những khó khăn, vất vả tạm thời mà những người ở phố đã quen đối mặt. Những vỉa hè không còn bị ngập lụt làm sụt lún, những thảm cây xanh luôn rung rinh đón bao đôi chân tự tin sải bước. Mùa mưa tới, không còn phải xót xa khi thấy các công nhân công ty thoát nước đứng trực trên đường phố dưới cơn mưa tầm tã suốt đêm. Không còn phải nghe tin tức về những tai nạn, sự cố không mong muốn. Sau những ngổn ngang hiện hữu là niềm mong mỏi một cuộc sống chất lượng hơn. Sau những ngổn ngang là sự yên tâm, tin tưởng vào một thành phố đáng sống, đáng yêu hơn. Và sau những ngổn ngang của một đại công trình là một thành phố đang chuyển mình từ những điều nhỏ nhất và cần thiết nhất cho cuộc sống của mọi người. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Bộ Hành Qua Phố hôm nay với hành trình sau những ngổn ngang của một đại công trình đang thi công. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của Bộ Hành Qua Phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
9: Nước xúc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tạnh cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phăm phăm đoàn tàu đang chở hàng, đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chờ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một thị trấn nghèo nhưng tình thương trong gia đình làm tâm hồn con giàu có. Con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao, thật nhiều câu ca dao ôi ngọt cũng mía lùi. Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian lao, quá nhiều cơn gian lao mong mình đi phía trời. Lá đâm vào lá đem yêu thương về

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng, một bài hát của nam rapper Đen, phát hành vào năm 2024. Thông qua giai điệu êm đềm kết hợp giữa rap hiện đại thì Đen muốn truyền tải thông điệp về sự trân trọng những điều nhỏ bé, lan tỏa năng lượng tích cực và nhắc nhở mọi người hãy luôn quan sát lắng nghe để có thể cảm nhận những giá trị tốt đẹp ở xung quanh mình. Chuyển sang một thông tin giao thông đáng chú ý, từ thính giả cho biết là vành đai 2 đoạn ngã Tư Vọng giao thông đang ùn dài theo hướng đi ngã Tư Sở, các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý ạ. Xin được nhắc lại là đoạn vành đai 2 đoạn ngã Tư Vọng giao thông đang ùn dài theo hướng đi ngã Tư Sở. Xin quý vị sẽ lưu ý khi chúng ta có lộ trình di chuyển qua cung đường này. Tiếp tục đến với các chuyên mục có trong đời sống thị thành. Trên những tuyến đường đông đúc thì áp lực ở thời gian, mật độ phương tiện và các tình huống bất ngờ luôn đặt người lái trước rất nhiều những thử thách. Chỉ một thoáng mất tập trung hay một phút vội vàng cũng có thể dẫn đến những rủi ro đáng tiếc. Vì vậy mà việc giữ bình tĩnh, làm chủ tay lái, kiểm soát tốc độ và tuân thủ luật giao thông chính là cách mà mỗi người tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An với những kinh nghiệm thiết thực để mỗi chuyến đi thêm an toàn, chủ động và trở nên trọn vẹn hơn. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương và hệ thống viện vệ sinh dịch tễ Pasteur tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Bộ Y tế cho biết thông tin từ Tổ chức Quốc tế Y tế Thế giới WHO, tình hình dịch bệnh do virus Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda diễn biến phức tạp. Tại Congo vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong sau 10 ngày. Các bệnh nhân đang được xác nhận là mắc bệnh Ebola. Sau đó, nước này tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc tử vong. Đến hết ngày 22 tháng 5, đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng dịch phát dịch Ebola thứ 17 tại Congo kể từ năm 1976. Tại Uganda trong hai ngày 15-16 tháng 5 năm 2026 cũng ghi nhận hai trường hợp xâm nhập bệnh từ Congo, chưa xác định có mối liên quan dịch tễ, có cùng các triệu chứng do chủng Bundibugyo, trong đó có một trường hợp tử vong.
0: Bộ Y tế cho biết thời gian qua, đơn vị nhận được một số văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl. Do đó, mới đây, Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl, trong đó có việc bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để ngăn ngừa thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nhóm thuốc này.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển ở ngoài trời, làn da của các nữ tài xế phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ khói bụi và tia cực tím. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng nám da, sạm da, làm mất đi vẻ tươi tắn của gương mặt. Trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chăm sóc da của nữ tài xế khi chúng ta bận rộn và mẹo nhỏ từ sau má. Thưa quý vị và các bạn, tìm kiếm một giải pháp chăm sóc da vừa hiệu quả vừa tiết kiệm thời gian là ưu tiên hàng đầu của chị em. Theo các chuyên gia, rau má không chỉ là một loại rau giải nhiệt mà còn là khắc tinh của nám da. Trong Mẹo khỏe bên vô lăng, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để có một cách cải thiện làn da trong những ngày bận rộn. Trước khi đi vào mẹo cụ thể, chúng ta cần tìm hiểu tại sao loại rau này lại có một khả năng điều trị nám. Rau má không chỉ đơn thuần là một loại rau giải nhiệt mà còn chứa chất nhiều chất quý giá. Như trong rau má có chứa các hợp chất saponin, triterpenos cùng các loại vitamin quan trọng như vitamin A, vitamin C.
0: Những hoạt chất này có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, hỗ trợ làm mờ các vết nám hiệu quả bằng cách ức chế sự hình thành của các hắc sắc tố. Đặc biệt, các thành phần có trong rau má còn giúp bảo vệ da trước các tác nhân gây lão hóa và giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong. Việc nắm rõ những công dụng này sẽ giúp quý vị tự tin và kiên trì hơn khi chọn rau má vào quy trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Cách đầu tiên được chị em thực hiện hàng ngày khi đang làm việc đó là dưỡng da từ bên trong bằng nước rau má. Việc bổ sung nước rau má giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ gốc. Quý vị có thể chuẩn bị nước rau má tươi vào buổi sáng, bảo quản trong bình giữ nhiệt để mang theo uống thay cho các loại nước giải khát khác. Khi cơ thể được thanh lọc tốt, các hắc sắc tố gây nám sẽ giảm bớt cơ hội phát triển, giúp da sáng dần lên một cách tự nhiên. Bên cạnh việc uống, chị em hãy kết hợp thêm phương pháp đắp mặt nạ rau má nguyên chất trực tiếp lên vùng da bị nám. Quy trình thực hiện rất đơn giản: một nắm rau má tươi rửa sạch, giã nát hoặc xay nhuyễn, sau đó dùng phần rau má này đắp lên mặt trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát. Đây là khoảng thời gian cần thiết để các dưỡng chất thẩm thấu, phát huy tác dụng làm dịu da, mờ vết thâm. Chị em có thể tranh thủ thực hiện mẹo này vào thời điểm nghỉ ngơi cuối ngày để làn da được thư giãn hoàn toàn.
1: Đối với những trường hợp da bị khô do ngồi điều hòa lâu, chúng tôi xin gợi ý công thức kết hợp rau má với mật ong. Mật ong có khả năng kháng khuẩn và dưỡng ẩm rất tốt. Chị em chỉ cần trộn nước cốt rau má cùng với một ít mật ong nguyên chất để tạo thành hỗn hợp mặt nạ dưỡng da. Cách làm này không chỉ mờ nám mà còn giúp làn da mịn màng, giảm tình trạng thô ráp, mất nước dưới áp lực của môi trường làm việc. Một phương pháp hữu hiệu khác cũng được các chuyên gia khuyên dùng, đó là sử dụng rau má kết hợp cùng sữa chua không đường. Axit lactic trong sữa chua sẽ làm bề mặt của da cũng như loại bỏ tế bào chết khi kết hợp cùng rau má, giúp da đều màu và sáng khỏe hơn. Chị em có thể trộn rau má xay nhuyễn với sữa chua để tạo thành mặt nạ dưỡng da. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những làn da thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, giúp làm sạch lỗ chân lông và cải thiện các vùng da bị sạm nám. Tuy nhiên, để các cách chăm sóc da từ rau má đạt hiệu quả tối ưu, quý vị cũng nên lưu ý, trước khi đắp mặt nạ tuyệt đối không được bỏ qua các bước làm sạch da thật kỹ. Làn da sạch giúp lỗ chân lông thông thoáng, tạo điều kiện cho các hoạt chất như saponin thấm sâu hơn vào biểu bì. Ngoài ra, sau khi dưỡng da bằng rau má, làn da sẽ nhạy cảm hơn dưới tác động của ánh nắng mặt trời.
0: Đây là lưu ý cốt lõi đối với các nữ tài xế, dù đã sử dụng cách chăm sóc da từ rau má. Quý vị vẫn phải duy trì thói quen bôi kem chống nắng, che chắn kỹ lưỡng bằng khẩu trang, kính râm, ngay cả khi ngồi trong cabin. Tia UV vẫn có khả năng xuyên qua kính xe, làm tình trạng nám da nặng hơn nếu chúng ta chủ quan. Việc kết hợp nuôi dưỡng làn da từ rau má và bảo vệ vật lý từ bên ngoài mới mang lại kết quả mờ nám rõ rệt. Thưa quý vị, vì là giải pháp sử dụng thảo dược tự nhiên nên hiệu quả sẽ không đến ngay lập tức như các loại mỹ phẩm hóa học khác. Chị em cần kiên trì thực hiện đều đặn khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần để cảm nhận sự thay đổi dần dần của làn da. Sự kiên nhẫn và chăm sóc da đúng cách chính là chìa khóa để giữ gìn vẻ rạng rỡ sau vô lăng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong môi trường làm việc của các bác tài, chúng ta thường nhắc đến nhiều các bệnh lý về xương khớp hay cột sống. Tuy nhiên, có một khía cạnh sức khỏe quan trọng không kém nhưng lại thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ, đó chính là sức khỏe tâm thần, cụ thể là hội chứng rối loạn lo âu. Thực tế, đặc thù công việc với áp lực về tiến độ, mật độ giao thông căng thẳng và trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi khiến hệ thần kinh của người lái xe thường xuyên phải hoạt động với cường độ cao. Khi những yếu tố này kéo dài mà thiếu đi sự cân bằng cần thiết, tâm lý rất dễ rơi vào trạng thái quá tải, làm suy giảm sự tập trung cũng như sức khỏe tổng quát của các bác tài. Và khi sự lo âu trở nên quá mức kéo dài và không tương xứng với thực tế, đó chính là lúc bệnh lý rối loạn lo âu bắt đầu hình thành. Vậy làm thế nào để nhận diện chính xác ranh giới giữa lo lắng thông thường và rối loạn lo âu bệnh lý? Trong chuyên mục Tư vấn cabin hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cảm giác bất an kéo dài. Bác tài đừng chủ quan với rối loạn lo âu. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung, trưởng khoa sức khỏe tâm thần của Bệnh viện E.
1: Ta hiểu đơn giản rối loạn lo âu là gì? Đầu tiên đó là lo với những điều mà sai lệch với cả thực tế về cường độ và cái ý nghĩa của cái nỗi lo đấy. Tức là một cái sự việc mà không đáng lo thì người ta cũng lo một cách quá mức lên. Thứ hai đó là tôi muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa là về thời gian. Những cái sự kiện nó đã qua từ quá khứ rất lâu rồi, nhưng bây giờ người ta vẫn suy nghĩ về nó, căng thẳng về nó thì đấy cũng là cái lo âu. Hoặc là những cái lo âu nó ở trong tương lai rất xa nhưng mình đã quá lo lắng về nó. Quan trọng nhất ở đây nó là gì? Cái lo đấy nó không giúp cho chúng ta trở nên thích nghi tốt hơn với cuộc sống. Trái lại, nó khiến cho chúng ta lúc nào cũng u sầu, mệt mỏi, căng thẳng, dễ nổi cáu, dễ bực bội. Thì có thể đấy đã là rối loạn lo âu rồi. Tuy nhiên rối loạn lo âu cái phổ rất dài, tức là nó có rất là nhiều bệnh lý ở trong đấy.
2: Theo các nghiên cứu y khoa, rối loạn lo âu thực tế là một bệnh lý rất rộng, bao gồm nhiều dạng khác nhau như là rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn hoảng sợ hay rối loạn lo âu xã hội. Mỗi dạng thức đều có những đặc điểm riêng, nhưng điểm chung lớn nhất là chúng đều khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái kiệt sức về mặt tinh thần. Khi mà những nỗi lo này không dừng lại ở suy nghĩ mà bắt đầu tác động trực tiếp đến các hoạt động sinh lý của cơ thể, gây ra những cái triệu chứng khó chịu kéo dài, đó là lúc mà chúng ta cần phải thực sự nghiêm túc xem xét việc tiếp cận với y khoa chuyên sâu. Vậy những biến chứng cụ thể mà rối loạn lo âu có thể gây ra đối với sức khỏe của các bác tài là gì? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung tiếp tục cho biết như sau.
1: Lo âu thì lại sẽ khiến cho chúng ta trở nên kiệt sức, trở nên sợ hãi, trở nên tránh né cái vấn đề và thậm chí nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu bị những cái rối loạn khác của cái lo âu mang đến, ví dụ như là rối loạn thần kinh thực vật. Có thể sẽ bắt đầu đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, vã mồ hôi, hoặc là trào ngược dạ dày, hoặc là những cái bệnh lý về đại tràng. Gần như là cái suy nghĩ này, cái khả năng mà phân tích này, xử lý vấn đề trong cuộc sống này trở nên kém hơn. Thì lúc đó thì sẽ cần phải được khám và được chẩn đoán và được điều trị một cách đầy đủ và khoa học.
2: Thưa quý vị, qua những phân tích vừa rồi có thể thấy, rối loạn lo âu không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn trực tiếp tác động vào sức khỏe thể chất qua các hệ lụy về thần kinh và tiêu hóa. Vậy đâu mới là lộ trình đúng đắn để xây dựng một sức đề kháng tinh thần vững chắc? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những lời chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung, trưởng khoa sức khỏe tâm thần Bệnh viện E.
1: Chúng ta sẽ cần rèn cho mình những thói quen tốt trong cuộc sống, ví dụ như là tập thể thao, ăn uống cho đủ giờ đủ bữa và đặc biệt tránh những cái chất kích thích mà có thể khiến cho chúng ta bị rơi vào bệnh lý nặng nề hơn. Có rất nhiều người lo âu thì họ sẽ uống một ít rượu để cho cảm thấy dễ chịu và thư thái, hay họ sẽ uống một cái thuốc thực phẩm chức năng, tất nhiên là những cái loại mà nó không được khuyến cáo, hoặc là những cái thuốc ngủ để họ có thể dễ ngủ hơn, nhưng mà thực sự những cái đấy nó không giúp ích.
0: Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp quý vị có thêm những lưu ý cần thiết để chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trong môi trường làm việc vốn nhiều áp lực, việc đôi khi cảm thấy lo lắng là điều khó tránh khỏi. Nhưng sự chủ động nhận diện sớm các dấu hiệu bất ổn trong sức khỏe tinh thần sẽ giúp chúng ta giữ được sự cân bằng và ngăn chặn những hệ lụy không đáng có về lâu dài. Chuyên mục tư vấn cabin hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: bạc của nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Giờ cao điểm.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm Trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giữa những ngày cuối tháng 5 thì thời tiết Bắc Bộ và miền Trung tiếp tục bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ. Cùng với những áp lực thời tiết thì lưu lượng phương tiện tăng cao vào khung giờ giữa trưa cũng khiến cho nhiều tuyến đường đô thị thêm oi bức và căng thẳng. Và trong 90 phút sắp tới, giờ cao điểm trưa sẽ cập nhật tới quý vị thính giả tình hình giao thông mới nhất tại Hà Nội và các đô thị lớn, những thông tin dân sinh đáng chú ý, cảnh báo thời tiết cùng các khuyến cáo hữu ích để hành trình của quý vị luôn an toàn và thuận lợi. Thùy Linh cũng rất vui được đồng hành cùng quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay thì Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn đang ở trong đợt nắng nóng gay gắt và mật độ tham gia giao thông vào lúc này là 10:30, vẫn chưa có quá nhiều ở những khu vực gặp khó khăn. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn đang mong chờ những thông tin đến từ phía quý vị và các bạn. Những tuyến đường trên cao, những cây cầu bắc qua sông có thông tin nào không ạ? Rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ như thường lệ cập nhật những thông tin thời tiết của Hà Nội trong trưa chiều nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này là hơn 10 rưỡi và Hà Nội đã bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm trong ngày. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 36 độ, trời ít mây, nắng chiếu mạnh từ sớm khiến không khí càng thêm nóng nực, khó chịu. Dự báo từ trưa đến đầu giờ chiều nay, nhiệt độ tại thủ đô tiếp tục tăng nhanh, mức cao nhất phổ biến là từ 39 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp chỉ khoảng 40 đến 45% khiến không khí càng thêm khô nóng và dễ gây mất nước nếu hoạt động lâu ngoài trời. Người dân nếu phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong khoảng từ 11 giờ đến 16 giờ cần che chắn kỹ, đội mũ rộng vành, mặc quần áo chống nắng và bổ sung nước thường xuyên để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức hoặc say nắng. Các phương tiện đỗ lâu dưới trời nắng cũng có thể hấp nhiệt rất mạnh, vì vậy nên kiểm tra nhiệt độ trong xe trước khi sử dụng. Đến chiều tối và đêm nay thì Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, giúp nền nhiệt giảm nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 28 đến 30 độ. Và nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt cũng như lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi có một thông tin được các bạn thính giả báo về sự bất cập ở khu vực đèn xanh đèn đỏ. Khu vực đường Hồ Tùng Mậu ạ. Thính giả cho biết là nếu mà đi thẳng thì đèn đỏ là 63 giây mà lại chỉ có 19 giây xanh, và theo như quan sát của bạn thính giả thì cứ nhích được khoảng 3 chiếc xe ô tô thì lại chuyển sang đèn đỏ, và như thế là cũng làm chậm lại quá trình di chuyển của các bạn thính giả. Đây là thông tin được một bạn phản ánh về nút đèn tín hiệu tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu. Còn một số lộ trình khác thì chúng tôi cũng đang quan sát khung hình camera giao thông đang khá thuận lợi, thông thoáng. Đó là khu vực ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, khu vực Tây Sơn giao cắt với Thái Thịnh. Đoạn đường Giải Phóng giao cắt với Phương Mai thì hơi đông một chút quý vị ạ. Nên là khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu rồi đi qua đây thì cũng sẽ hơi chậm một chút do mật độ tham gia giao thông tại khu vực đường Giải Phóng xuôi về phía bến xe Giáp Bát thì cũng đông hơn một chút. Chúng ta cũng sẽ phải đi chậm qua các điểm giao cắt. Không biết là vành đai 3 trên cao cũng như là vành đai 2 trên cao trong buổi trưa ngày hôm nay tình giao thông như thế nào ạ? Cảng Hà Nội nữa, trưa ngày hôm qua khi mà Thùy Linh dẫn thì thính giả cũng có báo tin là ngay từ những phút đầu tiên thính giả báo tin là cảng Hà Nội ùn. Không biết là hôm nay thì cảng Hà Nội có tình trạng giao thông như thế nào? Nếu quý vị và các bạn đang ở đây thì có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi. Ở tuyến đường Đại Cồ Việt, đoạn đối diện quận ủy Hai Bà Trưng cũ, có một va chạm quý vị ạ, va chạm giữa xe buýt và xe bán tải, giao thông đang bắt đầu ùn theo hướng đi xã Đàn. Xin được nhắc lại là ở đường Đại Cồ Việt, đoạn đối diện quận ủy Hai Bà Trưng cũ, có va chạm giữa một xe buýt và một xe bán tải, giao thông ùn theo hướng đi xã Đàn. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin cập nhật về một vụ va chạm để chúng ta có thể chủ động tìm những đường vòng tránh khi mà tuyến đường này cũng đang bắt đầu gặp khó khăn. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thêm ít phút thời gian nữa để tổng hợp thêm những diễn biến giao thông khác.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên My Viettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã phường đặc khu, công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
4: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
5: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
6: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
7: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
3: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trực tiếp vào lúc 12h30 đến 13h30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi mà chúng tôi đặt ra băn khoăn ở khu vực cảng Hà Nội thì rất nhanh thính giả có báo tin đó là đường qua cảng Hà Nội bắt đầu ùn theo hướng đi về phía trung tâm. Quý vị lưu ý với lộ trình này. Còn ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận thông tin về một vụ va chạm giữa xe buýt và xe bán tải ở đường Đại Cồ Việt, đoạn đối diện quận ủy Hai Bà Trưng cũ, và giao thông cũng gặp khó theo hướng đi về phía xã Đàn. Ở khu vực khác thì chúng tôi đang quan sát khung hình camera giao thông thấy là các dòng phương tiện đang di chuyển được ổn định quý vị ạ. Và thưa quý vị, từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây thì sẽ có rất nhiều chính sách được áp dụng, và trong đó có một chính sách mà cũng rất đáng lưu ý, đó là từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, người dùng mạng xã hội sẽ cần cẩn trọng hơn khi chia sẻ lại các bài viết, các tác phẩm báo chí trên không gian mạng. Theo quy định mới tại Nghị định 174 của Chính phủ thì hành vi tự ý đăng tải, sao chép hoặc là chia sẻ tác phẩm báo chí khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Quy định này thì được đưa ra trong bối cảnh tình trạng xào nấu đăng lại nguyên bài báo trên fanpage, hội nhóm hay các nền tảng mạng xã hội diễn ra phổ biến trong thời gian vừa qua, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động của các cơ quan báo chí. Không chỉ siết chặt vi phạm bản quyền, nghị định cũng tăng mức xử phạt với nhiều hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo hoặc là gây hoang mang dư luận trên môi trường mạng, với mức phạt có thể lên tới 50 triệu đồng. Việc tăng chế tài này cũng được kỳ vọng là sẽ góp phần nâng cao ý thức sử dụng nội dung số, bảo vệ quyền tác giả và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh hơn trong thời đại thông tin lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc, ca khúc Không Thời Gian với phần thể hiện của Dương Domic.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Chúng tôi có thông tin từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là km 163 cộng 400 trên cầu Thanh Trì hướng đi về phía Pháp Vân có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Mật độ tham gia giao thông tại đây cũng cao và các phương tiện đang di chuyển chậm. Quý vị lưu ý là trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân ở km 163 cộng 400 có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Ít phút trước thì có thông tin khu vực đường qua cảng Hà Nội cũng bắt đầu ùn theo hướng về phía trung tâm. Rồi một vụ va chạm cũng được ghi nhận ở đường Đại Cồ Việt, đoạn đối diện quận ủy Hai Bà Trưng cũ, khiến cho giao thông ùn theo hướng đi xã Đàn. Và với những khu vực mà có những sự cố như là sự cố về xe ô tô hay là những vụ va chạm thì chúng tôi cũng rất mong là nếu quý vị và các bạn có di chuyển qua đây và quan sát đường thấy là va chạm được giải quyết hay là xe ô tô gặp sự cố đã được di rời thì cũng có thể phản hồi cho chúng tôi những thông tin mới nhất để chúng tôi cũng sẽ cập nhật lại cho các bạn thính giả nghe đài. Và có một thông tin khác chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn ạ. Thưa quý vị, phát biểu tại hội thảo lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, tập đoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt diễn ra vào sáng nay, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty BKMX cho rằng luật đô thị đặc biệt không nên chỉ là đạo luật về quản lý đô thị hay phân cấp hành chính mà cần mở khóa cho nguồn lực phát triển, tạo hành lang pháp lý để thành phố khai thác hiệu quả các nguồn lực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, đất đai, hạ tầng, khoa học công nghệ và đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, năng lượng xanh và liên kết vùng.
1: Cần một cái cơ chế đặc thù để phát triển cái nguồn nhân lực kinh tế nhà nước cũng như là doanh nghiệp nhà nước chiến lược. Thì nếu mà doanh nghiệp vẫn phải xin ý kiến từng giao dịch, từng khoản đầu tư, từng phương án tăng vốn thì rất khó đáp ứng yêu cầu tốc độ của một siêu đô thị. Thì do đó chúng tôi cũng kiến nghị dự thảo cần bổ sung nhóm quy định riêng về quản lý, đầu tư và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Hội đồng Nhân dân được quyết định danh mục doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vốn, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh và không bị giới hạn cứng nhắc bởi ngành nghề, lĩnh vực hoặc là địa bàn.
0: Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thời gian qua thành phố đã nhận được sự ủng hộ chỉ đạo quan tâm rất lớn từ Trung ương thông qua các căn cứ pháp lý đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 188 hay gần nhất là Nghị quyết 260. Tuy nhiên, các đặc thù này có thời hạn nên chưa tạo được niềm tin bền vững cho doanh nghiệp. Việc Bộ Chính trị chính thức ban hành Nghị quyết 09 về phát triển thành phố Hồ Chí Minh cũng như Trung ương đồng ý cho thành phố xây dựng luật đô thị đặc biệt là cơ sở quan trọng cho môi trường đầu tư bền vững hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Luật đô thị đặc biệt, nếu được thiết kế đủ mạnh và đủ mở, sẽ không chỉ trao thêm cơ chế cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn trao cho siêu đô thị này cơ hội bứt khỏi những giới hạn cũ để bước vào cuộc đua của các trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực. Và đó là một thông tin chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Còn trở lại với những thông tin khác có trong giờ cao điểm trưa. Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Hà Nội sẽ cắt điện diện rộng trong ngày hôm nay, thì Tổng Công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội đã chính thức lên tiếng bác bỏ và khẳng định là không có kế hoạch tạm ngừng cấp điện trên địa bàn thành phố. Theo EVN Hà Nội thì những ngày gần đây, do nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến và nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về lịch cắt điện đã xuất hiện trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang cho người dân. Đơn vị này cho biết đã chủ động hoãn nhiều kế hoạch bảo trì điện trong cao điểm nắng nóng, trừ các trường hợp thật sự cần thiết nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân thủ đô. Cùng với việc bác bỏ tin đồn thì EVN Hà Nội cũng phát động chiến dịch Hà Nội 26 cộng, kêu gọi người dân sử dụng điều hòa ở mức từ 26 độ trở lên, kết hợp quạt làm mát, tắt thiết bị điện không cần thiết và thay đổi thói quen sử dụng điện trong giờ cao điểm để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Có thể nói là trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nhu cầu tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục mới, thì việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần bảo đảm vận hành ổn định cho toàn hệ thống điện trong mùa nắng nóng năm nay. Và đây mới chỉ là đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm nay thôi. Và với hiện tượng El Nino sẽ xảy ra trong năm nay với cường độ lớn được các chuyên gia dự báo thì chúng ta cũng sẽ phải còn đối diện với nhiều đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Phép Màu được trình bày bởi Mayday.

Điều hòa ở mức 16 đến 18 độ sẽ giúp cho phòng mát nhanh hơn, nhưng mà thực tế là máy nén vẫn hoạt động với công suất cố định và phải chạy liên tục trong thời gian dài để có thể đạt được mức nhiệt quá thấp, khiến cho điện năng tiêu thụ sẽ tăng mạnh. Và theo khuyến cáo thì cứ giảm thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ có thể tăng từ 1 đến 3%. Bên cạnh đó thì thói quen tắt điều hòa khi mà vòng phòng vừa đủ mát rồi sau đó lại bật lại sau ít phút cũng là nguyên nhân khiến bị tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Và mỗi lần khởi động lại như vậy thì máy nén lại phải hoạt động ở mức công suất cao để có thể làm lạnh từ đầu, vừa gây hao nhiệt này, vừa làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Và các chuyên gia cũng khuyến nghị là chúng ta nên duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức là từ 26 đến 28 độ, kết hợp sử dụng quạt để có thể tăng hiệu quả làm mát, đồng thời là vệ sinh thiết bị định kỳ này, hạn chế mở cửa khi mà đang sử dụng điều hòa. Và có thể nói là những cái thay đổi nho nhỏ trong thói quen sử dụng sẽ không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện sinh hoạt mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa cao điểm nắng nóng. Đó là thông tin khuyến nghị của các chuyên gia điện mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn. Bởi trong những ngày mà nắng nóng gay gắt như thế này thì việc mà chúng ta sử dụng những thiết bị làm mát, đặc biệt là như điều hòa, được dùng rất là phổ biến trong các đơn vị công lập cũng như là cơ quan, trường học và ngay cả trong nhà của chúng ta nữa. Còn nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về quản lý và sử dụng học bạ số tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Theo dự thảo, học bạ số được tạo lập đúng chuẩn dữ liệu, có đầy đủ nội dung và được ký số hợp lệ sẽ có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy. Đáng chú ý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu nộp thêm học bạ giấy nếu học bạ số đã đủ điều kiện sử dụng. Mỗi người học dự kiến có một học bạ số duy nhất gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội khẳng định là ngày hôm nay không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên địa bàn thành phố, đồng thời cho biết các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện là không chính xác. Trong cao điểm nắng nóng, Điện lực Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch, tăng cường ứng trực 24/24 giờ, kiểm tra lưới điện và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để đảm bảo cấp điện ổn định. Bên cạnh đó, khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, tra cứu thông tin qua các kênh chính thức. Nhiều hộ dân tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di rời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án công viên ven rạch Xuyên Tâm. Những ngày qua, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, công tác giải tỏa diễn ra khẩn trương, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sau hơn 20 năm chờ đợi. Dự án có tổng chiều dài khoảng 9 km, gồm tuyến chính và 3 nhánh phụ, với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023-2028. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc vừa đề xuất cấp mới 10.000 giấy phép cho tài xế hoạt động trên các nền tảng gọi xe trực tuyến nhằm đưa dịch vụ vào khuôn khổ pháp luật. Theo đề xuất, các nền tảng, phương tiện và tài xế đều phải được cấp phép trước khi hoạt động. Tài xế phải từ 21 tuổi trở lên, có bằng lái ít nhất 1 năm, không vi phạm giao thông nghiêm trọng trong 5 năm gần nhất và vượt qua bài kiểm tra chuyên môn. Phần lớn quy định dự kiến có hiệu lực từ tháng 8 năm nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Nghị định 174 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ chính thức có hiệu lực. Quy định này siết chặt quản lý đối với hành vi xâm phạm bản quyền báo chí trên không gian mạng. Cụ thể, hành vi tự ý sao chép nguyên văn, đăng tải lại toàn bộ bài viết, video phóng sự hay chụp ảnh độc quyền của các tòa soạn lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Khung phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng được áp dụng đối với các tổ chức doanh nghiệp sở hữu fanpage, group, lợi dụng nội dung báo chí để trục lợi. Đối với các cá nhân vi phạm, mức phạt bằng một nửa từ 10 đến 15 triệu đồng. Cần lưu ý, chế tài này chỉ nhắm vào hành vi đạo văn chiếm đoạt chất xám. Riêng việc người dùng chia sẻ đường link trực tiếp hoặc trích dẫn một phần nhỏ bài báo để thảo luận phi thương mại có dẫn nguồn rõ ràng là hoàn toàn hợp pháp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp

0: của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này đã là 11 giờ đúng, nắng nóng đang rất gay gắt. Còn tình hình giao thông thì như thế nào ạ? Chúng tôi có nhận được thêm thông tin ở khu vực đường Nguyễn Khoái đoạn qua cửa khẩu cảng Hà Nội, xe đông, xung đột giao thông tại đây và cũng đang gặp tình trạng là ùn tắc cục bộ. Như vậy là cũng đã khó hơn khoảng cách đây nửa tiếng khi mà chúng tôi nhận được thông tin ban đầu ở khu vực đường Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Hà Nội. Còn ở khu vực đường Cổ Nhuế hướng ra Phạm Văn Đồng ạ. Cách Phạm Văn Đồng từ 500 đến 700 mét. Thính giả có báo là có một số biển báo tại khu vực này chưa được hợp lý lắm. Đó là cụ thể là cái tuyến đường Cổ Nhuế hướng ra Phạm Văn Đồng, cách Phạm Văn Đồng từ 500 đến 700 mét có một biển cấm ô tô. Và thính giả là một người thường xuyên di chuyển tại đây thì cho thấy là vì đường Cổ Nhuế lưu lượng không đông và đường cũng khá là thoáng, cho đó là cũng có góp ý là nên chăng chúng ta nên bỏ cái biển cấm ô tô này để các dòng phương tiện có thể lưu thông được ổn định hơn tại khu vực này. Còn ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 15 900, thính giả quan sát thấy là có một thùng hàng bị rơi ngay làn giữa, rất là nguy hiểm ạ. Các bác tài di chuyển hướng đi Hà Nội chú ý nhé. Ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 15 900, một thùng hàng rơi ngay ở làn giữa rất nguy hiểm. Các bác tài chúng ta di chuyển theo hướng đi về phía Hà Nội, chú ý quan sát ạ. Và không biết là đến thời điểm hiện tại cũng đã khoảng hơn 20 phút đồng hồ trôi qua rồi thì vụ va chạm giữa một xe buýt và xe bán tải ở đường Đại Cồ Việt đoạn ở đường Đại Cồ Việt đoạn đối diện quận ủy Hai Bà Trưng cũ còn án ngữ tại đây không? Nếu quý vị và các bạn di chuyển qua đây theo hướng đi xã Đàn có thông tin có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
4: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
5: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
6: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
7: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
3: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường. Bao giờ hết nỗi lo? Phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

Quý vị và các bạn thân mến, có thông tin cập nhật từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là chiếc xe ô tô gặp sự cố tại km 163+400 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân đã được khắc phục xong rồi. Tuy nhiên là mật độ tham gia giao thông tại đây vẫn cao nên là các phương tiện đang phải đi chậm theo hướng đi về phía Pháp Vân ạ. Các bạn lưu ý với lộ trình này. Còn ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 15+900 hướng đi Hà Nội có một thùng hàng rơi ngay ở làn giữa rất là nguy hiểm ạ. Nếu các bác tài chúng ta đi gần đến đoạn này thì cố gắng là đi chậm, quan sát để có thể vòng tránh, tránh xảy ra cái tình trạng đáng tiếc khi mà chúng ta không quan sát kỹ những vật bị rơi ở giữa đường. Và thưa quý vị và các bạn, trước những băn khoăn của người dân về việc là nhiều dòng xe có thể là không tương thích với xăng sinh học E10 thì Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa khẳng định là không có chuyện xe không chạy được xăng E10 như thông tin lan truyền thời gian vừa qua. Đây được xem là một động thái trấn an người tiêu dùng trước thời điểm xăng E10 dự kiến được triển khai rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới đây, nghĩa là sẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi ạ. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam thì sau quá trình rà soát, cơ quan này chưa ghi nhận danh mục phương tiện nào không thể sử dụng xăng E5 hoặc E10. Bộ Công Thương cũng cho biết là phần lớn các dòng ô tô xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng loại nhiên liệu sinh học này. Với một số phương tiện đời quá cũ, thị trường vẫn tiếp tục duy trì xăng E5 RON 92 song song với E10 để có thể đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng. Dù vậy, trong thực tế thì vẫn xuất hiện một số phản ánh về hiện tượng là hụt ga hay là chết máy sau khi sử dụng xăng E10. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể đến từ tình trạng bảo dưỡng phương tiện, chất lượng nhiên liệu hoặc là đặc điểm của các dòng xe sử dụng chế hòa khí cũ, chứ chưa có cơ sở dữ liệu kết luận là do bản thân xăng E10 gây ra. Và việc chuyển đổi xăng sinh học được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường, thúc đẩy xu hướng năng lượng xanh. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm, bên cạnh khẳng định từ cơ quan quản lý thì điều quan trọng là cần minh bạch thông tin kỹ thuật, hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng và kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu trên thị trường. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về trước những băn khoăn của người dân về việc là nhiều dòng xe có thể không tương thích với xăng sinh học E10. Còn nối tiếp chương trình, trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những thông tin giao thông khác, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ướt Lòng được trình bày bởi Phan Mai Hương.

0: gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng quý vị trong khung giờ cao điểm buổi trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Có một thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được từ các bạn thính giả cho biết là ở ngã tư Khuất Duy Tiến, khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến với cả Trần Duy Hưng, có một xe ô tô chết máy đứng ở giữa ngã tư hướng về phía siêu thị Big C. Quý vị và các bạn chú ý khi di chuyển qua đây, ngã tư Khuất Duy Tiến, một xe ô tô chết máy đứng giữa ngã tư hướng về phía Big C. Ít phút trước thì có thông tin là xe ô tô gặp sự cố tại km 163+400 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân đã được khắc phục xong rồi. Tuy nhiên là mật độ tham gia giao thông tại đây tăng cao, do đó là chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm theo hướng đi về phía Pháp Vân. Chúng tôi thì vẫn đang mong chờ thông tin ở khu vực là vành đai trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, hay là vành đai 3 theo cả hai chiều, đặc biệt là qua các điểm giao cắt lên xuống có tình hình giao thông như thế nào. Buổi trưa ngày hôm nay giao thông có thông thoáng tại những khu vực này hay không? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
4: Thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 56 danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ chính thức được cắt giảm. Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 66 vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Chính phủ quán triệt nguyên tắc loại bỏ các ngành nghề không thực sự cần thiết, đồng thời ra soát, sửa đổi các quy định chồng chéo, chưa rõ ràng,

0: Sau khi cắt giảm, danh mục mới sẽ còn 142 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm các lĩnh vực lớn như chứng khoán, bảo hiểm, xăng dầu, bất động sản, viễn thông và khám chữa bệnh.
1: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành. Nghị quyết khẳng định phát triển thành phố là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn hệ thống chính trị. Theo phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh, định hướng chiến lược là đưa thành phố trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực để tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Nghị quyết sẽ mở ra hàng loạt cơ chế đột phá về thể chế, phân cấp và quản trị hiện đại.
0: Thưa các bạn, ngày 16 tháng 6 năm 2022 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết số 56 năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Ngay từ khi còn trên bàn nghị sự, Nghị quyết 56 đã được kỳ vọng là đòn bẩy chiến lược gỡ điểm nghẽn về liên kết vùng. Đến nay, sau gần 4 năm kể từ ngày bấm nút thông qua, quyết định này đang thành hình trên những đại công trường. Bức tranh kinh tế đô thị và nhịp sống của hàng triệu con người đang thay đổi ra sao khi vành đai 4 đi qua? Mời các bạn cùng đến với phóng sự ghi nhận ngay sau đây.
1: 112 km chiều dài xuyên suốt 3 địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số quy mô của một dự án trọng điểm quốc gia chính là mục tiêu định hình lại không gian phát triển cho toàn bộ vùng thủ đô. Trên những cung đường đang dần thành hình, giá trị lớn nhất mà dự án mang lại trước hết là niềm mong mỏi của người dân về sự thuận tiện, giảm bớt những nhọc nhằn của hệ thống giao thông cũ. Mỗi ngày di chuyển từ ngoại thành vào trung tâm để làm việc, chị Lê Thị Linh, 29 tuổi, người làng Chuông, xã Thanh Oai, cảm nhận rất rõ những chuyển biến này.
2: Cái người mà làm việc ở ngoại thành Hà Nội mà đi làm thì cũng rất là vất vả và đi xa, nên là việc cái đường vành đai 4 nó mở ra như vậy thì giúp cho cái việc kết nối đồng bộ với những cái phường xã khác để người dân có thể di chuyển thuận tiện hơn khi mà họ đi làm từ ngoại thành vào nội thành.
1: Sự mong ngóng của những người dân như chị Linh chính là động lực để các địa phương tăng tốc trong công tác giải phóng mặt bằng. Để có được mặt bằng sạch cho máy móc thi công, dấu ấn quan trọng nhất là sự đồng thuận, chung sức giữa chính quyền và nhân dân. Hàng ngàn hộ gia đình đã chủ động bàn giao đất đai, nhà cửa cho dự án. Như tại phường Yên Nghĩa, nơi tuyến đường đi qua, nhờ sự vào cuộc sát sao của các tổ công tác tuyên truyền, vận động, người dân bấy lâu nay gắn bó với mảnh đất cha ông đã sẵn sàng nhường đất cho đại lộ. Ông Trần Văn Sơn, người dân sống tại đây, chia sẻ.
3: Dù có bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, nhưng mà chúng tôi vẫn ủng hộ dự án đường vành đai 4, bởi đây là dự án nhà nước xây dựng để nhằm phục vụ sự phát triển tổng thể kinh tế xã hội của thủ đô và vùng phụ cận. Có đường thì mới có thể phát triển kinh tế xã hội, và đây là điều mà người dân chúng tôi cũng sẵn sàng.
1: Sự sẵn sàng của người dân đang đặt những viên gạch đầu tiên trong một không gian quy hoạch hiện đại. Với quy mô 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên, vành đai 4 không chỉ giải bài toán giảm tải cho tuyến vành đai 3, mà đang đóng vai trò như một lực hút vĩ mô, đánh thức tiềm năng của các vùng đất ven đô. Các cực tăng trưởng mới, các khu đô thị, công nghiệp phụ cận đang hình thành rõ nét từ chính dòng chảy giao thông này. Về hiệu ứng kích hoạt đầu tư kinh tế, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nhận định.
4: Nó mở ra một cái không gian sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có thể là mở rộng nhà xưởng, kho bãi, trung tâm sang các cái khu vực tiệm cận với cái trung tâm ven đô chẳng hạn, và các cái tỉnh lân cận chẳng hạn có cái điều kiện đất đai mặt bằng có cái dư địa hơn, vẫn giữ được cái khả năng tiếp cận thị trường với thủ đô. Đây là cái điều rất quan trọng, đặc biệt là đối với cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nó thúc đẩy cái liên kết vùng một cách nó hiệu quả, ý nghĩa, nó thực chất hơn.
1: Rõ ràng khi dư địa mặt bằng ở vùng ven mở ra, không chỉ các doanh nghiệp sản xuất tìm thấy cơ hội dịch chuyển, mà ngành dịch vụ vận tải và logistics cũng đứng trước một bước ngoặt lớn. Hệ thống hạ tầng kết nối thông suốt từ mạch máu vành đai 4 giúp cắt giảm tối đa chi phí vận hành, yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông Đinh Hải Kiên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Liên kết HK, phân tích rõ hơn từ thực tế vận hành.
5: Thời gian rút ngắn nhanh hơn mà không phải đi vào sâu trong nội thành thì sẽ đỡ vùi ùn tắc giao thông. Các cái trạm trung chuyển về logistics, các cái hệ thống kho bãi xung quanh vành đai sẽ thuận tiện cho việc xe đầu kéo đỗ ở ngoài, giúp cho cái hệ thống trung chuyển đi vào các nội thành nhanh chóng hơn.
1: Đến thời điểm hiện tại, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua Hà Nội đang được triển khai theo đúng tiến độ, không gặp vướng mắc. Dự kiến trong tháng 6, thành phố sẽ hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Từ người dân, doanh nghiệp sản xuất đến các đơn vị vận tải, tất cả đều đang kỳ vọng vào nhịp sống mới, hiện đại hơn, tối ưu hơn từ dự án vành đai 4. Nhìn nhận về tầm nhìn chiến lược này cho tương lai vùng thủ đô, nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An khẳng định.
6: Cái này nó rất là quan trọng vì nó làm cho nó kích thích vùng phát triển, nó tăng trưởng, nó kích thích thủ đô hiện đại hơn, xanh hơn và làm nó tăng khả năng cạnh tranh hơn.
1: Có thể thấy giá trị cốt lõi của nghị quyết 56 không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một tuyến đường bộ, mà là kiến tạo một hành lang kinh tế mang tính liên vùng. Vành đai 4 đóng vai trò như một đòn bẩy quan trọng, xóa bỏ rào cản địa giới hành chính để tạo ra một vùng thủ đô năng động và bứt phá, nâng cao năng lực thu hút dòng vốn đầu tư và đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng chung của cả nước trong giai đoạn tới.
0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong khung giờ cao điểm trưa thứ tư hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục mà cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở tuyến đường giải phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai để xuôi về phía Ngọc Hồi thì chúng tôi nhìn thấy là các dòng phương tiện cũng đang bắt đầu tăng lên rồi. Do đó là chúng ta cũng sẽ phải đi chậm qua các điểm giao cắt. Ở khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc thì các đoạn dừng chờ đèn tín hiệu của chúng ta cũng đang khá đông các phương tiện, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được. Ở điểm giao cắt giữa Tây Sơn, Thái Thịnh thì tương đối là thông thoáng, không có quá nhiều khó khăn. Tuyến đường Tô Hữu giao với Trung Văn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không quá cao, quý vị và các bạn có thể di chuyển được tốt tại đây. Ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc cũng đang là lộ trình khá là ổn định cho đến thời điểm hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là đến thời điểm hiện tại, những khu vực nội đô trong phố của chúng ta, giao thông không có quá nhiều khó khăn. Các bạn có thể di chuyển được ổn định qua nhiều tuyến đường. Tuy nhiên là với những tuyến ở khu vực phường Hoàn Kiếm hay là Cửa Nam thì sẽ có một số con phố chúng ta vẫn đang phải đi với tốc độ chậm do có những công trình thi công liên quan đến các cống thoát nước để giải quyết cho cái việc là mùa mưa sắp tới này của chúng ta sẽ không bị tồn đọng nước nếu như lượng mưa tăng cao. Do đó là với những con phố mà đang có công trình thi công ở mặt đường thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm một chút. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Bảy ngày sôi động.
9: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Taekwondo Việt Nam có thêm 2 suất dự ASEAN 20. Mikel Arteta được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua. Và sau đây là nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, nữ đô vật Đỗ Ngọc Linh vừa xuất sắc mang về một tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026 đang diễn ra ở Đà Nẵng. Khi trong trận chung kết hạng 50kg nữ U23 vật tự do, Ngọc Linh giành chiến thắng kịch tính 7 năm trước đối thủ Sweaty người Ấn Độ. Giải đấu năm nay kéo dài đến ngày 9 tháng 6, quy tụ gần 1.000 thành viên đến từ 25 quốc gia. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng cai giải đấu cấp châu lục của Liên đoàn vật thế giới, với chuỗi sự kiện kéo dài 18 ngày được xem là lớn nhất từng được tổ chức tại châu Á. Đội tuyển bóng đá nam U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 28 tháng 5 để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, đội bóng Myanmar và Timor-Leste. Giải đấu được diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Đội tuyển đối kháng Taekwondo Việt Nam đã có thêm 2 suất dự ASEAN 20, đó là võ sĩ Bạc Thị Khiêm hạng 67kg và Nguyễn Thị Loan hạng 49kg. Kết quả này được xác định sau khi giải vô địch Taekwondo châu Á 2026 tại Mông Cổ khép lại. Đây là giải đấu đóng vai trò vòng loại chính thức cho ASEAN 20 ở cả nội dung đối kháng và quyền biểu diễn. Với nội dung đối kháng, mỗi hạng cân được trao 7 suất cho các võ sĩ có thành tích tốt nhất, bên cạnh 2 suất đặc cách được xem xét.

0: bổ sung. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Mikel Arteta đã chính thức được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua sau khi đưa Arsenal chấm dứt cơn khát giành hiệu kéo dài suốt 22 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha sau một mùa giải bùng nổ của pháo thủ. Và đây cũng là lần đầu tiên Arteta được giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa của Premier League sau nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm đề cử. Trước đó thì ông đã từng được đề cử 3 trong 4 mùa giải gần nhất nhưng đều lỡ hẹn. Theo truyền thông Anh, Arsenal cũng đã bắt đầu đàm phán chiêu mộ tiền vệ ngôi sao Morgan Rogger của Aston Villa nhằm tăng cường khả năng tấn công. Mức giá của thương vụ này vào khoảng 80 triệu bảng và pháo thủ đang tiến hành các thương thảo sơ bộ với người đại diện của Zorro nhằm đưa anh cập bến Emirates mùa hè năm nay. Ban lãnh đạo của Manchester United muốn chiêu mộ tân binh chất lượng nhằm thay thế vị trí của Casemiro sau khi tiền vệ này rời đi. Theo các nguồn tin tại nước Anh, Quỷ đỏ đang có lợi thế trong việc tiếp cận Sandro Tonali của Newcastle United. Chuyên trang Transfermarkt định giá tuyển thủ người Ý vào khoảng 70 triệu bảng Anh. Hiện Newcastle vẫn yêu cầu mức giá rất cao cho trụ cột của mình nhưng vẫn sẵn sàng đàm phán để anh ra đi. Manchester United hiện là câu lạc bộ dẫn đầu cuộc đua nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ và quyết tâm cao. AS Roma đã đưa ra thông báo chính thức về việc hoàn tất bản hợp đồng mua đứt tiền đạo Daniel Malen đến từ Aston Villa. Đây là kết quả tất yếu sau một nửa mùa giải thi đấu bùng nổ của chân sút người Hà Lan, góp công lớn giúp cho đại diện thủ đô nước Ý giành tấm vé tham dự cúp châu Âu mùa tới. Quyết định dốc vào bao của ban lãnh đạo AS Roma là hoàn toàn xứng đáng nếu nhìn vào tầm ảnh hưởng mang tính bước ngoặt của Malen. Tính riêng tại mặt trận Serie A ở nửa sau mùa giải, tiền đạo này đã thể hiện phong độ rất cao với 14 bàn thắng và 2 đường kiến tạo chỉ sau 18 lần ra sân. Chỉ còn 3 ngày trước trận chung kết Champions League với Arsenal tại sân vận động Phucat Arena Budapest, Paris Saint-Germain đã nhận được cú hích lớn về mặt lực lượng. Hai trụ cột quan trọng đó là Osman Dembele và Achraf Hakimi được cho là đã quay trở lại sân tập luyện cùng với toàn đội sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Mặc dù vậy thì khả năng bộ đôi này góp mặt trong đội hình xuất phát vẫn là một dấu hỏi lớn. Với tính chất khốc liệt của một trận chung kết, Luis Enrique có thể lựa chọn giải pháp an toàn để cả hai bắt đầu từ băng ghế dự bị. Đây được xem là bước đi thận trọng nhằm bảo vệ các ngôi sao trong bối cảnh World Cup 2026 sẽ khởi tranh sau chưa đầy một tháng nữa. 48 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026 đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với những trận giao hữu thử nghiệm. Một trong những đội có sự chuẩn bị sớm nhất là chủ nhà Mexico. Đội bóng này đã có trận giao hữu đầu tiên trước World Cup từ ngày 22 tháng 5 gặp đội tuyển Ghana và giành chiến thắng 2-0. Theo lịch thì Mexico sẽ còn 2 trận đấu nữa với Australia vào ngày 30 tháng 5 và Serbia vào ngày 4 tháng 6 trước khi chính thức bước vào hành trình tại World Cup năm nay. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026, sẽ có 2 trận giao hữu với Chile và Nigeria, những đối thủ không được dự World Cup vào các ngày mùng 6 và mùng 10 tháng 6. Còn đương kim vô địch World Cup đội tuyển Argentina sẽ có 2 trận thi đấu tại Mỹ vào các ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 6, gặp Honduras và Iceland trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Các đội tuyển mạnh khác như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil cũng sẽ có từ 2 đến 3 trận giao hữu làm nóng trước khi tranh tài tại kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử. Huấn luyện viên Luis de la Fuente công bố 26 tuyển thủ cho giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada vào hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong 16 kỳ World Cup trước đây của Tây Ban Nha, luôn có ít nhất một đại diện đến từ câu lạc bộ Real Madrid có mặt. Nhưng lần này, từ đội trưởng kỳ cựu Dani Carvajal đến trung vệ trẻ Dan Huijsen đều bị loại. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, đội tuyển Tây Ban Nha không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid trong danh sách tham dự. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về giải Grand Slam Roland Garros. Trên sân Philippe Chatrier, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã dễ dàng vượt qua tay vợt Clément Tabou với tỷ số 6-1, 6-3 và 6-4 ở vòng 1 Roland Garros. Chiến thắng này giúp cho Sinner nối dài chuỗi trận thắng lên 3 trận liên tiếp. Trong năm nay, anh đã thâu tóm 5 danh hiệu Master 1000, gồm có Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid và Rome. Tại vòng 2, Sinner sẽ đối đầu với Juan Manuel Cerundolo. Tay vợt này đã đánh bại Jaco Falay với tỷ số 6-2, 7-6 và 7-6. Sau thất bại của hạt giống số 6 Dani Medvedev và hạt giống số 7 Taylor Fritz, đến lượt hạt giống số 9 Alexander Bublik nếm chai thắng ngay từ vòng 1 đơn nam. Trước tay vợt người Đức Jan-Lennard Struff, Bublik đã chấp nhận gác bợt với tỷ số 1-3. Trong khi đó, hạt giống số 30 Corentin Moutet đã để thua Kopriva sau 5 set. Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ lớn nhất ngày thi đấu vừa qua là thất bại của hạt giống số 5 Jessica Pegula trước đối thủ kém tên tuổi là Kimberly Birrell sau 3 set tay vợt người Mỹ gác vợt với tỷ số 6-1, 3-6 và 3-6. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, 11:30 và chúng tôi

0: vừa ghi nhận một thông tin va chạm ở khu vực vành đai 2 đoạn qua Tham City, va chạm giữa 3 xe và giao thông ùn theo hướng đi ngã Tư Sở. Các bạn di chuyển qua đây chú ý ạ. Xin nhắc lại, thính giả vừa báo tin là vành đai 2 đoạn qua khu đô thị Tham City có va chạm giữa 3 chiếc xe, giao thông ùn theo hướng đi ngã Tư Sở. Và nếu như ở khu vực này, quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật thêm cho chúng tôi về thông tin về vụ va chạm cũng như là trong những phút sắp tới thì tình hình giao thông liệu có khó hơn hay không. Còn ngay lúc này, tuyến đường Giải Phóng xuôi về phía Ngọc Hồi qua cổng Bệnh viện Bạch Mai cũng đang đông các dòng phương tiện, chúng ta cũng sẽ phải đi chậm qua khu vực này ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài trên cả nước thì Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát đi cảnh báo nguy cơ nổ lốp ô tô khi lưu thông trên các tuyến cao tốc, đặc biệt là vào khung giờ nhiệt độ mặt đường tăng cao. Theo lực lượng chức năng thì dưới tác động của nền nhiệt cao cùng ma sát lớn khi xe di chuyển tốc độ nhanh, áp suất trong lốp có thể tăng đột ngột, làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, mất lái và dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Thời gian gần đây thì cũng đã ghi nhận nhiều vụ việc phương tiện gặp sự cố trên cao tốc do lốp xuống cấp hoặc là không đảm bảo áp suất tiêu chuẩn. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo các tài xế là cần kiểm tra kỹ tình trạng lốp trước khi khởi hành, đặc biệt là độ mòn, này, áp suất và hạn sử dụng, không chở quá tải, hạn chế chạy liên tục quãng đường dài trong điều kiện nắng nóng. Và khi phát hiện lốp có dấu hiệu bất thường thì người lái cần giảm tốc, giữ chắc vô lăng và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp thay vì là phanh gấp đột ngột. Có thể nói là trong điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay, một chiếc lốp xe tưởng như nhỏ bé lại có thể trở thành yếu tố quyết định sự an toàn của cả hành trình. Và chúng ta cũng nên chủ động kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi. Điều đó không chỉ giúp tránh được những sự cố đáng tiếc mà còn bảo vệ tính mạng của chính mình và những người lưu thông trên cùng tuyến đường. Và nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Bông Hoa Nhài với phần hiện của Just 30.
1: Yeah.

Thưa quý vị, thưa các bạn, ở khu vực ngã tư Vũ Đức Thận, Việt Hưng, thính giả báo tin là đèn giao thông gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý ạ. Còn vành đai 2 đoạn qua Tham City, ít phút trước chúng tôi có nhận được thông tin là va chạm giữa 3 xe, giao thông ùn theo hướng đi ngã tư Sở. Không biết là chiếc xe ô tô chết máy đứng giữa ngã tư Khuất Duy Tiến hướng về phía Bixi đã được di rời gọn chưa? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới nhất tại đây, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ mới đây đã có những định hướng và chính sách quyết liệt về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô. Chủ trương này ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, được đông đảo người dân ủng hộ và mong sớm được triển khai để đáp ứng giấc mơ an cư. Nhà ở cho thuê sẽ giải quyết nhu cầu về nhà ở ổn định lâu dài cho những đối tượng không có khả năng chi trả để mua nhà riêng. Đặc biệt là người trẻ đô thị, thay vì mua nhà, họ ngày càng thiên về xu hướng thuê chỗ ở. Vậy người trẻ đô thị kỳ vọng gì với chính sách cho thuê nhà ở Hà Nội? Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Yên.

0: Khi mới kết hôn 3 năm trước, vợ chồng chị Đào Thị Nhung ở Nghĩa Đô, Hà Nội cũng có kế hoạch mua nhà để an cư lạc nghiệp. Nhưng giai đoạn 2023-2024, giá căn hộ tại Hà Nội tăng quá nhanh, khiến kế hoạch liên tục bị đổ bể. Theo tính toán của chị Nhung, nếu mua một căn hộ 65m² giá khoảng 5 tỷ đồng, vợ chồng chị sẽ phải vay ngân hàng 3 tỷ đồng, thời hạn là 20 năm. Trong thời gian hưởng ưu đãi lãi suất, mỗi tháng gia đình phải trả khoảng 30 triệu đồng. Vào giai đoạn lãi suất thả nổi, số nợ phải trả có thể tăng lên tới 35 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi mỗi tháng, gia đình chỉ tiết kiệm được 20 triệu đồng. Không có khả năng trả nợ nên không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục thuê nhà.
1: Hiện tại thì thu nhập của hai vợ chồng cũng ở mức trung bình và cũng vẫn là đang đi thuê nhà tại Hà Nội. Nếu như mà được ưu tiên để triển khai cái mô hình thuê nhà này thì tôi cũng mong là cái mức giá thuê cũng sẽ được hợp lý và cũng vừa phải với mức thu nhập vừa tầm. Mô hình cho thuê nhà này thì tôi cũng mong là xung quanh những căn nhà cho thuê này tuy nó có thể giá rẻ nhưng mà chất lượng dịch vụ xung quanh thì nó cũng đủ để đáp ứng những nhu cầu trường học, y tế.
0: Còn với chị Lê Hoàng Hạnh, một nhân viên truyền thông tại Hà Nội thì mức thu nhập của cả hai vợ chồng đều khá cao với tổng thu nhập là khoảng 70 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập ấy khiến gia đình chị không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng cũng không thể với tới nhà thương mại vì giá quá cao. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, 100% sản phẩm mới tung ra thị trường là phân khúc cao cấp với giá trung bình khoảng 60 đến 200 triệu đồng một mét vuông.
2: Cái mức tích lũy chưa đủ để có thể là mua được nhà Hà Nội. Cái giá nhà hiện nay thì nó tăng cao một cách chóng mặt. Với một cái mức thu nhập như chúng tôi thì có thể là trong khoảng vài ba năm trước thì thậm chí có thể tích lũy để mua được một cái căn nhà ở một vị trí đẹp. Nhưng hiện nay thì thậm chí là với các cái mức mà chung cư trung bình thôi thì chúng tôi cũng không đủ để tiếp cận với một cái ngôi nhà như vậy.
0: Giống như gia đình chị Nhung, chị Hạnh, hiện nay nhiều gia đình trẻ từ bỏ kế hoạch mua nhà để chọn ở thuê. Nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy hơn 60% người trẻ dưới 35 tuổi tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ưu tiên thuê nhà, coi đây là giải pháp tối ưu để giảm gánh nặng tài chính và tận hưởng sự tự do trong bối cảnh giá bất động sản leo thang. Tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam đánh giá, người trẻ hiện nay không còn đặt nặng việc phải sở hữu nhà bằng mọi giá. Họ ưu tiên chất lượng sống, sự linh hoạt và hiệu quả tài chính hơn là mang gánh nặng vay nợ trong thời gian quá dài.
3: Bây giờ thuê trên của chúng ta khoảng độ 4.500, khu vực trung tâm thì khoảng độ 5.000 đô la trên một năm. Như vậy nếu mà để so sánh với cái giá nhà thương mại thì chúng ta phải mất khoảng độ 25 đến 30 năm, thậm chí lâu hơn nữa để sở hữu được cái nhà ở thương mại. Bây giờ cái khái niệm mới, cái quan niệm mới về hành vi sở hữu nhà nó cũng khác rồi. Nó gần như là cái cơn khát giải nhiệt và mục tiêu trong thời gian tới thì sẽ đương nhiên cái đối tượng 2000 và Gen Z là đối tượng thụ hưởng rồi.
0: Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trưởng khoa pháp luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội phân tích, mô hình nhà cho thuê dài hạn sẽ giúp người trẻ có cảm giác ổn định như sở hữu nhà thay vì tâm lý ở tạm như hiện nay. Đặc biệt người trẻ mong được sống trong một không gian an toàn, hợp túi tiền và đầy đủ tiện ích.
4: Dẫu biết rằng là trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì khó tránh khỏi những cái phát sinh vướng mắc, những cái khó khăn. Tuy nhiên là với cái sự quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chúng ta có thể sẽ giải quyết được những cái khó khăn vướng mắc để có thể ra được cái dòng sản phẩm nhà ở cho thuê trong một cái thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho những người trẻ và góp phần làm bình ổn thị trường bất động sản.
0: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, quỹ nhà ở cho thuê sẽ là giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển nguồn cung nhà ở xã hội và tạo điều kiện để người dân có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tiếp cận chỗ ở phù hợp hơn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, còn trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi ghi nhận một vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại ngã tư Vũ Xuân Thiều, Vũ Văn Linh. Các bạn di chuyển qua đây hướng đi Hà Nội chú ý ạ. Xin nhắc lại là ngã tư Vũ Xuân Thiều, Vũ Văn Linh có va chạm giữa hai xe ô tô. Các bạn di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Ít phút trước thì chúng tôi cũng nhận được thông tin có một khu vực ngã tư đó là Vũ Đức Thận và Việt Hưng. Đèn giao thông gặp sự cố, do đó là chúng ta di chuyển qua đây cũng chú ý đi chậm và quan sát các hướng đi ngược chiều với chúng ta. Ở vành đai 2 đoạn qua Tham City thì cách đây khoảng 10-15 phút, thính giả báo tin là có va chạm giữa 3 xe và giao thông lúc đó thì ùn theo hướng đi ngã tư Sở. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vành đai 2 đoạn qua Tham City quý vị và các bạn đi qua còn thấy vụ va chạm án ngữ tại đây hay không? Nếu có thông tin mới hãy chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Mai Tiến Dũng với ca khúc Người Như Anh.

và rồi hôm ấy mình rời bước cách xa nhau. Dẫu hai ta chẳng ai giận hơn, mình cảm giác bên nhau ngày một xa hơn. Lời hứa ta đã từng dành cho nhau, giờ chúng ta xếp lại ngày mai

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có thính giả báo tin là đèn đỏ ngã tư Tôn Đức Thắng với Cát Linh bị mất điện rồi ạ, và giao thông theo đúng kiểu đi như cài răng lược, di chuyển khó khăn một chút. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin cập nhật về sự cố ở đèn đỏ ngã tư Tôn Đức Thắng và Cát Linh. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về sự cố đèn ở ngã tư Vũ Đức Thận, Việt Hưng ạ. Còn tại tuyến đường Giải Phóng đoạn qua ngõ 553 có biển cấm đỗ nhưng mà vẫn nhiều xe đỗ gây cản trở giao thông, các bạn di chuyển qua đây chú ý ạ. Ngã tư Vũ Xuân Thiều, Vũ Văn Linh thì có va chạm giữa hai xe ô tô theo hướng về phía trung tâm Hà Nội, chúng ta cũng cần phải quan sát chú ý để vòng tránh. Và chúng tôi cũng đang đặt ra băn khoăn về khu vực Vành Đai 2 đoạn qua Tham City ạ. Cũng đã được khoảng 20 phút đồng hồ trôi qua rồi, không biết là đã có thông tin mới ở khu vực vụ va chạm ở Vành Đai 2 rồi ạ. Thính giả có báo tin là vị trí của vụ va chạm là gần lối xuống ngã tư Vọng và giao thông ùn tắc từ Tham City đến ngã tư Vọng. Cảm ơn các bạn thính giả đã cập nhật thông tin về cho chúng tôi. Xin được nhắc lại là vụ va chạm giữa 3 xe ô tô, giữa 3 xe tại Vành Đai 2. Vị trí là gần lối xuống ngã tư Vọng và giao thông thì đang ùn tắc từ Tham City đến ngã tư Vọng. Rất cảm ơn những thông tin phản hồi này của quý vị và các bạn. Và khi mà khu vực Vành Đai 2, đặc biệt là từ Tham City đến ngã tư Vọng đang gặp khó khăn như thế này thì chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị thông tin để quý vị cũng có thể chủ động hơn tìm những đường vòng tránh khác, hoặc là xem là mình có nên lùi lại thời gian di chuyển của mình hay không, bởi vì đến thời điểm hiện tại thì giao thông tại đây vẫn đang gặp khó khăn do vụ va chạm giữa 3 xe và ít nhất là cũng đã được khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi ạ. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Tóc Tiên với ca khúc Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông và chúng tôi xin được chia sẻ lại một thông tin đáng chú ý để quý vị và các bạn cũng có thể chủ động hơn với lộ trình của mình. Đó là vụ va chạm ở vành đai 2 giữa ba xe, vị trí là gần lối xuống ngã Tư Vọng và giao thông hiện nay ùn tắc từ Tham City đến ngã Tư Vọng. Và trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến khác nữa về giao thông, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định số 941 ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch. Kế hoạch nhằm xác định cụ thể công việc, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và tăng cường hiệu lực hiệu quả nhà nước về hộ tịch. Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Giữa những ngày nắng nóng tại Hà Nội, nhiều em nhỏ đang được gia đình đưa ra khu vực Hồ Tây để bơi lội, vui chơi, giải nhiệt. Dù khu vực này cắm biển, cảnh báo là cấm bơi, tiềm ẩn nguy cơ nhưng mà mỗi buổi chiều vẫn có không ít trẻ xuống hồ tắm. Việc tự ý bơi lội tại Hồ Tây tiềm ẩn nguy cơ đuối nước do nước sâu, trơn trượt và không có lực lượng cứu hộ thường trực. Các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh tăng cường giám sát trẻ,

tại thị trấn Bulgethau, vùng Flanders, phía bắc nước Bỉ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều học sinh bị thương. Theo giới chức địa phương, chiếc xe buýt nhỏ chở học sinh của một cơ sở giáo dục đã bị tàu hỏa đâm trúng tại điểm giao cắt. Các nạn nhân tử vong gồm 2 học sinh, tài xế và một người giám sát. Báo cáo sơ bộ cho thấy hệ thống cảnh báo vẫn hoạt động bình thường. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện nghị quyết 18 khóa 13 và định hướng sửa đổi luật đất đai. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đời sống người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi luật đất đai phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và tháo gỡ hiệu quả các vướng mắc thực tiễn. Đối với sửa đổi luật đất đai, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết theo hướng nhanh gọn, hiệu quả hơn. Đồng thời cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển đất nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện dự thảo luật, đồng thời chuẩn bị đồng bộ các nghị định, thông tư hướng dẫn để đảm bảo luật có hiệu lực là triển khai được ngay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng 1 tiếng rưỡi trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và có thể nói là giải rác những thông tin giao thông khó khăn được gửi về từ những phút đầu tiên cho đến những phút cuối. Và chúng tôi vẫn xin nhắc lại về một vụ va chạm mà chúng tôi nhận được cách đây cũng khoảng gần hơn 30 phút đồng hồ. Đó là va chạm ở khu vực Vành Đai 2, đoạn qua Tham City, va chạm giữa 3 xe khiến cho giao thông ùn tắc từ Tham City đến ngã Tư Vọng, là một thông tin cuối cùng mà chương trình giờ cao điểm nhận được mô tả về sự khó khăn. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông, và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất: Phạm Thái, thư ký chương trình: Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu: Quốc Tuân, Nguyễn Đức, kỹ thuật camera: Văn Giang. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn và xin chào, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
4: Cứ mở đài đọc màng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
5: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
6: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
7: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
3: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số

0: FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo công bố mới nhất của Hiệp hội Thép Thế giới, Việt Nam lần đầu tiên lọt top 10 quốc gia sản xuất thép quy mô sản xuất thép thô lớn nhất thế giới. Và ước tính thì sản lượng thép thô phôi thép của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Còn mới đây, Ngân hàng Nhà nước khẳng định cơ quan quản lý không cấm các ngân hàng thương mại thực hiện tách lệnh chuyển tiền như một số thông tin đang lan truyền trên mạng. Và chuyển sang lĩnh vực bất động sản, người mua thuê mua nhà ở thương mại tại khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội sẽ không được bán lại trong 3 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền. Nếu muốn chuyển nhượng sớm, chỉ được bán lại cho chủ đầu tư với giá tối đa bằng giá trong hợp đồng mua bán. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Trong khi đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ vùng ven thành phố, nhất là Bình Dương cũ, ngày càng hiếm loại hình nhà giá rẻ dưới 35 triệu đồng một mét vuông, khiến cho người mua ở thực khó tiếp cận. Và xin được chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Tâm lý phân vân của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính trên thị trường liên tục giằng co mạnh. Các cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giảm đan xen và nhóm cổ phiếu ngành bất động sản ghi nhận mức giảm mạnh với phần lớn các mã đang rực sắc đỏ. Ở chiều ngược lại thì nhóm công nghiệp đang tạm dẫn đầu khi mà lực cầu tập trung mạnh ở các mã như là GEX, GEE, VTP tăng 1,5% và THD tăng trần. Kế đến là nhóm năng lượng cũng tiếp tục giữ đà tăng mạnh với lực mua tập trung ở các cổ phiếu lớn. Và kết thúc phiên giao dịch sáng nay thì VN Index đóng cửa tại ngưỡng là 1.868,43 điểm, giảm 15,75 điểm so với phiên trước. Đến đây bản tin Nhịp đập tài chính xin được khép lại và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam dải đất hình chữ S không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ, biển xanh bao la, mà còn rực rỡ trong từng nhịp sống, từng câu hát điệu nhạc thấm đẫm tình người. Trong hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc mang chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi, nơi âm nhạc cất lên như những sắc màu sống động, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người và niềm tự hào dân tộc. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, thật tự hào qua từng giai điệu quý vị nhé. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc chủ đề hôm nay, Rực rỡ Việt Nam tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện, một bản nhạc mang màu sắc tươi sáng, hiện đại nhưng vẫn đậm chất tự hào dân tộc. Với giai điệu rộn ràng, ca từ giao hình ảnh, bài hát đã khắc họa một Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy khát vọng vươn lên, thưa quý vị. Không chỉ là một ca khúc giải trí đâu, đây còn là lời ca ngợi quê hương, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đất nước trong mỗi người nghe nữa. Điểm đặc biệt của bài hát này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần dân tộc. Giai điệu dễ nhớ, bắt tai sẽ giúp cho người nghe nhanh chóng hòa vào âm nhạc, trong khi ca từ lại vẽ nên một bức tranh Việt Nam rực rỡ, vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng. Tiếp tục chương trình, vẫn với những dòng cảm xúc tự hào về quê hương đất nước, chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị một sản phẩm kết hợp giữa ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm. Ca khúc Ánh Sao Việt Nam được nhạc sĩ Ngô Quốc Khang sáng tác với hình tượng xuyên suốt là ánh sao, biểu tượng cho những con người Việt Nam đã và đang cống hiến thầm lặng qua từng thời kỳ lịch sử. Từ đó, ca khúc tái hiện những lá cắt và những con người tiêu biểu trong lịch sử dân tộc như những người lính Trường Sơn mở đường trong mưa bom bão đạn, những nữ anh hùng như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu, những thế hệ thanh niên xung phong hay những người lính xông pha trận mạc và cả hình ảnh của thanh niên thế hệ hôm nay tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Như nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chia sẻ, Ánh Sao Việt Nam đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông, một cầu nối lịch sử, hiện tại và một nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc tiếp theo mà chương trình hôm nay muốn giới thiệu cùng quý vị là bài hát Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng không chỉ là một ca khúc đơn thuần mà còn là kết tinh của cảm xúc, ký ức và niềm tự hào dân tộc. Được sáng tác bởi nhạc sĩ Tú Dưa và giữ kín trong nhiều năm để chờ một giọng ca đủ chín. Và cuối cùng, bài hát Khi Đến Với Anh Quân Idol đã thực sự tìm được người truyền tải trọn vẹn tinh thần đó. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng mang màu sắc khác biệt so với nhiều ca khúc cùng đề tài. Thay vì lựa chọn sự hào sảng hay là sự cổ động quen thuộc, thì tác phẩm lại đi theo hướng tự sự sâu lắng như một cuộc đối thoại giữa hiện tại bình yên và quá khứ hào hùng. Những giai điệu vừa trang trọng vừa da diết, kết hợp giữa chất liệu giao hưởng, điện ảnh và cả rock, tạo nên một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, chạm đến trái tim của người nghe một cách tự nhiên. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, MV của ca khúc còn gây ấn tượng bởi cách kể chuyện giàu tính điện ảnh nữa quý vị. Xoay quanh hình ảnh của một người mẹ trở lại bảo tàng để tìm lại ký ức chiến tranh. Qua đó, bài hát gợi nhắc về những hy sinh, mất mát và cả giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Chính sự kết hợp giữa cảm xúc chân thành, cách thể hiện tinh tế và thông điệp nhân văn đã giúp cho Việt Nam Khúc Kiêu Hùng chạm đến trái tim của người yêu nhạc. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho thế hệ cha ông, mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho tất cả chúng ta về lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong hiện tại và tương lai. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này nhé!

Một bài hát đầy cảm xúc phải không quý vị? Không biết với quý vị thì như thế nào, nhưng với Như Nguyễn á, Như Nguyễn cảm nhận là những giai điệu về quê hương đất nước luôn mang trong mình một sức mạnh rất đặc biệt, chạm đến trái tim, khơi dậy cái niềm tự hào và cả tình yêu sâu sắc với nơi ta sinh ra và lớn lên. Việt Nam, dải đất hình chữ S thân thương đã đi qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử để hôm nay hiện lên vừa kiên cường vừa dịu dàng trong từng câu hát. Từ những bản hùng ca vang vọng khí thế của dân tộc cho đến những khúc trữ tình sâu lắng về làng quê, con người, tất cả đều góp phần vẽ nên một bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc. Mỗi ca khúc không chỉ là giai điệu mà đó còn là ký ức, là niềm tin, là khát vọng vươn lên của cả một dân tộc. Trong không gian âm nhạc ấy, người nghe như được trở về với cội nguồn, được sống lại những khoảnh khắc hào hùng và thêm yêu từng tấc đất quê hương. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như thế. Bài hát Lời Trái Tim Việt Nam.

vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi đã khép lại. Nhưng như Nguyễn tin rằng, dư âm của những giai điệu về quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc vẫn còn đang ngân vang trong mỗi chúng ta. Mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, về hành trình dựng xây và gìn giữ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, tình yêu Việt Nam trong tim mỗi người sẽ thêm sâu đậm, để từ đó lan tỏa thành những hành động đẹp, những đóng góp ý nghĩa cho quê hương mình nhé. Như Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Đại lộ giải trí.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi thẳng đến cao tốc thông tin để cùng cập nhật những diễn biến tin tức văn hóa xã hội đáng chú ý tại Việt Nam và trên thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng 2016-2026, gia đình của nhạc sĩ đã lần đầu giới thiệu triển lãm Legacy of Love, không gian lưu giữ ký ức âm nhạc diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026 tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở cửa tự do cho công chúng tham quan. Dự án được hình thành từ mong muốn tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần mà âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng đã để lại trong đời sống nhiều thế hệ người Việt. Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh tư liệu quý, những bản nhạc viết tay và nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, đồng thời tiếp nhận nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, các nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc trong và ngoài nước gửi về.
1: Không chỉ là một không gian trưng bày, triển lãm Legacy of Love được kỳ vọng trở thành nơi công chúng có thể lắng nghe, cảm nhận và đối thoại với những giá trị đẹp đẽ mà âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn tiếp tục gìn giữ. Tình yêu, sự tử tế, lòng trắc ẩn và khát vọng kết nối con người. Thông qua triển lãm, gia đình nhạc sĩ cũng chính thức giới thiệu Thanh Tùng Foundation, dự án dài hạn hướng đến việc gìn giữ, lưu trữ, bảo tồn và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn mà ông để lại. Tiếp nối triển lãm sẽ là chương trình ca nhạc đường phố Legacy of Love diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nơi các nghệ sĩ và khán giả sẽ cùng gặp gỡ trong một không gian âm nhạc mở, gần gũi và giàu tính cộng đồng. Khép lại hành trình là đêm hòa nhạc Thanh Tùng Legacy of Love vào ngày 28 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn, như một lời tri ân dành cho di sản âm nhạc bền bỉ của nhạc sĩ Thanh Tùng.

0: chưa nghe được giọng ca và khuôn mặt bố cười trong trí nhớ rất nhạt nhòa vì từ lúc con còn nhỏ cho tới tận giờ đây.
1: Rapper Binzy vừa phát hành album đầu tay Gặp Lại đánh dấu sự trở lại sau EP Kiếp Cầm Ca và mở ra hành trình nhìn lại bản thân ở tuổi 38. Album gồm 10 ca khúc nơi Binzy hòa quyện rap, hát, thơ và chất tự sự để kể câu chuyện trưởng thành của chính mình. Từ tuổi thơ nhiều tổn thương, những năm tháng si tình hào quang của Big City Boy đến sự chiêm nghiệm của một người đàn ông trưởng thành, tất cả được tái hiện qua âm nhạc và hình ảnh trình chiếu xuyên suốt dự án. Album có sự góp mặt của Phan Mạnh Quỳnh, Opito, Hà Lê, Suzy và đặc biệt là màn kết hợp bí mật với Subin trong ca khúc Em. Thông qua dự án, Binzy muốn khép lại những tổn thương quá khứ để trở về với đời sống thực tại và phiên bản chân thật nhất của mình.

Ca sĩ Vivi vừa ra mắt EP Em Là Hoa Hồng Nhỏ gồm 5 ca khúc thiếu nhi quen thuộc, phát hành dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Dự án gồm các bài hát như Em Là Hoa Hồng Nhỏ, Đi Học, Niềm Vui Của Em, được làm mới theo phong cách acoustic mộc mạc và giàu cảm xúc. Thay vì chạy theo xu hướng hiện đại, Vivi giữ tinh thần nguyên bản của các sáng tác, tập trung vào giọng hát và cảm xúc hoài niệm. Nữ ca sĩ cho biết, EP ra đời từ tình cảm khán giả dành cho những video cover của cô đăng tải trước đó. Điểm đặc biệt là dự án hướng tới người lớn như một tấm vé đưa khán giả trở lại ký ức tuổi thơ, sân trường và những năm tháng hồn nhiên.

cơ chế danh sách đen dành cho nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung đang được xây dựng theo hướng quản trị uy tín số, thay vì chỉ cảnh báo lệch chuẩn như trước. Khác với cơ chế cũ còn thiếu quy trình rõ ràng, hệ thống mới sẽ có các bước xác minh, thẩm định vi phạm, thông báo trước khi công khai. Thời hạn áp dụng cũng được quy định cụ thể, từ vài tháng đến nhiều năm, tùy mức độ vi phạm. Phạm vi không chỉ giới hạn ở nghệ sĩ mà mở rộng sang influencer, chủ kênh số, đơn vị quảng cáo trực tuyến. Danh sách đen không phải lệnh cấm hoạt động mà là công cụ để doanh nghiệp, nhãn hàng đánh giá mức độ phù hợp khi hợp tác thương mại. Cơ chế này cho thấy uy tín trực tuyến ngày càng trở thành yếu tố quyết định giá trị thương mại trong nền kinh tế số. Ca sĩ Ngô Kiến Huy chính thức trở lại với MV Siêu Lòng Việt Nam, đánh dấu dự án âm nhạc cá nhân sau sức hút từ chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Sản phẩm có sự kết hợp cùng Jun Phạm và Công Bi, tạo nên một màn tái hợp được khán giả mong chờ. Ca khúc do nhạc sĩ Ân Nhi sáng tác, mang một giai điệu tươi sáng, truyền tải tinh thần yêu nước và vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam. MV được quay tại Phan Thiết với nhiều bối cảnh đặc trưng như làng chài, đồi cát, rừng thông. Công Bi cũng góp phần sáng tác, thể hiện một đoạn riêng trong bài hát. Ca sĩ Ngô Kiến Huy cho biết, anh mong dự án có thể lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, gần gũi đến khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ.

Đạp gió 2026 chứng kiến chiến thắng ấn tượng của đội Trăng Pháp tại công diễn 3 với tổng điểm là 2703 sau 3 đêm thi. Ở đêm diễn cuối, đội mang đến tiết mục Sổ tay rèn luyện thanh xuân kết hợp cùng với hai khách mời Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc, tạo nên một sân khấu trẻ trung, sôi động và giàu năng lượng. Nhóm gồm An Kỳ, Trăng Pháp, Lý Tâm Khiết, Ô Lan Đổi Nhã và Diệp Nhất Thiến được đánh giá cao nhờ khả năng hát, rap và trình diễn nổi bật. Dù từng rơi vào nhóm nguy hiểm sau phần solo với An Kỳ, đội đã bứt phá 903 điểm ở đêm cuối và vươn lên dẫn đầu. Màn trình diễn nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ khả năng hát live ổn định cùng động tác vũ đạo khó, góp phần giúp đội giữ nguyên đội hình và tiếp tục tiến sâu vào chương trình.

Tập đặc biệt của Doraemon lấy bối cảnh Việt Nam đang thu hút sự chú ý khi lồng ghép nhiều hình ảnh quen thuộc như Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long, áo dài và nón lá. Đặc biệt, chi tiết chữ S 2 chấm xuất hiện trên bảng hiệu cửa hàng áo dài gây bàn luận vì được cho là gợi liên tưởng đến hình ảnh chữ S của Việt Nam cùng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đại diện ekip Việt Nam tham gia dự án xác nhận đây là dụng ý được chủ động đưa vào phim nhằm gửi gắm tình cảm dành cho quê hương. Nhóm thực hiện cũng bác bỏ tin đồn sử dụng AI, khẳng định toàn bộ bối cảnh được vẽ thủ công và việc làm mờ biển hiệu chỉ nhằm tránh các vấn đề về bản quyền. Tập phim Món Quà là chuyến du lịch Việt Nam dự kiến phát miễn phí bản lồng tiếng trên kênh Pop Kids vào ngày 1 tháng 6.

0: mục tiêu của tụi mình.
1: Nếu team chạm mốc 800.000 view, lượng gấp đôi. Còn team mà chạm mốc 1 triệu view á, lượng gấp 3.
2: Thị trường điện ảnh Việt tháng 6 được kỳ vọng sôi động trở lại với 4 phim nội gồm Ốc Mượn Hồn, Ma Só, Lầu Chú Hỏa và Madame Thanh Sắc lần lượt ra rạp. Bộ phim Ốc Mượn Hồn mở màn vào ngày 5 tháng 6 với câu chuyện tâm lý bí ẩn, có sự tham gia của Quốc Trường và Tiểu Vi. Trong khi đó, Ma Só và Lầu Chú Hỏa cùng khai thác màu phim kinh dị dân gian đối đầu trực tiếp từ ngày 12 tháng 6.
3: Madame Thanh Sắc gây chú ý nhờ bối cảnh Sài Gòn thập niên 60 cùng sự góp mặt của Thanh Hằng và Hồng Ánh. Tuy nhiên, phim Việt vẫn đối mặt với nhiều áp lực khi thị trường vừa trải qua giai đoạn ảm đạm với thất bại doanh thu của Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ và Một Thời Ta Đã Yêu. Ngoài chất lượng kịch bản chưa thuyết phục, các phim nội còn chịu sức ép lớn từ loạt phim ngoại ăn khách như Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển và Tạm Biệt Gohan. Dù cạnh tranh khốc liệt, giới chuyên môn cho rằng phim Việt vẫn có cơ hội hút khán giả nếu sở hữu nội dung hấp dẫn và diễn xuất tốt.
2: Ca sĩ Sơn Tùng MTP đã xác nhận hợp tác cùng rapper Mỹ Tiga trong single toàn cầu Come My Way, dự kiến phát hành vào ngày 28 tháng 5 trên các nền tảng nhạc số quốc tế. Thông tin nhanh chóng gây chú ý vì đây là lần hiếm hoi một nghệ sĩ V-pop bắt tay cùng rapper nổi tiếng của hip-hop Mỹ sau dự án cùng Snoop Dogg năm 2019. Come My Way được kỳ vọng mang màu sắc hip-hop và pop quốc tế, rõ nét hơn các sản phẩm trước đây của Sơn Tùng. Sơn Tùng hiện là một trong những nghệ sĩ Việt có sức ảnh hưởng lớn trên YouTube và Spotify, từng xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Trong khi đó, Tiga vẫn duy trì vị thế tại thị trường Mỹ với nhiều bản hit nổi tiếng. Màn kết hợp này được xem là một bước tiến mới trong tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu.

0: ever think about what happens after?
1: After what?
2: Thưa quý vị, Liên hoan phim Cannes 2026 chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh. Từ sản xuất phim đến các cuộc thảo luận chuyên môn, nhiều tác phẩm ứng dụng AI được giới thiệu. Nổi bật là phim Hell Green do công ty Hitfield AI thực hiện, hoàn toàn bằng công nghệ AI với kinh phí khoảng 500.000 đô la Mỹ. Hai phim ngắn AI của Trung Quốc cũng lần đầu được trình chiếu tại chợ phim Marché du Film. Các hãng phim công nghệ như là Meta, Google, DeepMind tích cực tham gia với các dự án điện ảnh mới. Nhiều đạo diễn cho rằng AI là công cụ hỗ trợ hữu ích trong hậu kỳ và sản xuất, nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò sáng tạo của con người. Ban tổ chức Cannes cũng quy định phim có nội dung do AI tạo ra không đủ điều kiện để tranh giải cành cọ vàng. Giới chuyên môn nhận định, AI đang mở ra cơ hội mới cho điện ảnh, đồng thời đặt ra thách thức về bản sắc sáng tạo và tương lai của nghề làm phim.
3: And you don't get to save your friend.
4: I don't give a shit about any of this. Just tell me how to save Lulu.
5: All right, big guy. Let's play ball.
6: Ba trợn của đạo diễn Damian McCarthy chuẩn bị ra rạp Việt vào ngày 29 tháng 5 sau khi gây chú ý tại thị trường quốc tế. Bộ phim đoạt doanh thu khoảng 21 triệu đô la Mỹ toàn cầu, vượt xa kinh phí sản xuất 5 triệu đô la và nhận chứng nhận Certified Fresh với 89% trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện nhà văn chuyên viết truyện ma Bowman do Adam Scott thủ vai, người bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ bí tại một khách sạn ở Ireland. Điểm nổi bật của phim là cách khai thác truyền thống dân gian Ireland và hình tượng phù thủy cổ xưa thay vì tập trung vào các màn hù dọa thông thường. Giới phê bình đánh giá cao bầu không khí u ám, cách kể chuyện giàu nghệ thuật cùng kịch bản mới lạ. Bộ phim nhận về phản hồi tích cực từ khán giả nhờ màu sắc kinh dị, đậm chất folklore châu Âu.
2: Miley Cyrus xúc động bật khóc khi nhận ngôi sao trên đài lộ danh vọng Hollywood trong buổi lễ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 22 tháng 5. Trong bài phát biểu, nữ ca sĩ nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến gia đình, người hâm mộ và hành trình hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Miley cho biết đây không chỉ là phần thưởng danh vọng mà còn là kết quả của sự bền bỉ và nỗ lực lâu dài. Cô gửi lời cảm ơn đến mẹ, chị gái, hôn phu cùng các fan đã luôn đồng hành, đồng thời nhắc lại lời dạy của cha mình là ca sĩ Billy Ray Cyrus về giá trị của sự kiên trì. Miley Cyrus cũng bày tỏ mong muốn âm nhạc của cô tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả. Ngôi sao trên đài lộ danh vọng được xem là dấu mốc ghi nhận hành trình chuyển mình từ hình tượng Disney với Hannah Montana đến nghệ sĩ pop toàn cầu.

Ed Sheeran chính thức kết thúc 15 năm hợp tác với Warner Music Group, hãng thu âm góp phần đưa tên tuổi của anh trở thành một ngôi sao nhạc pop toàn cầu. Nam ca sĩ cho biết quyết định chia tay không xuất phát từ mâu

mâu thuẫn mà do anh muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp, cân bằng cuộc sống sau khi trở thành cha của hai đứa con. Esseran bày tỏ sự biết ơn vì cả hai đã cùng tạo nên nhiều album, tour diễn và bản hit đình đám như Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud hay bài Bad Habits. Anh bắt đầu hợp tác với Warner thông qua Asylum Records từ năm 2010 và nhanh chóng vươn lên thành một người nghệ sĩ thành công nhất thời đại streaming. Dù chấm dứt hợp tác dài hạn, Warner vẫn nắm quyền phần lớn kho nhạc cũ của Ed Sheeran. Giới chuyên môn cho rằng nam ca sĩ có thể phát triển mô hình hoạt động độc lập hơn hoặc tập trung cho hãng riêng Gingerbread Man Records trong tương lai.

BoA gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới trẻ trung sau khi rời SM Entertainment. Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 23 tháng 5, nữ ca sĩ thoải mái trò chuyện và pha trò của ekip tại phim trường thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Điểm nổi bật là kiểu top prop ngắn uốn nhẹ, nhuộm vàng sáng giúp BoA mang hình ảnh hiện đại và năng động hơn. Nhiều khán giả nhận xét cô lột xác và ví với hình tượng chị đẹp Girl nhờ phong cách thời thượng. Sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với SM Entertainment, vào cuối năm ngoái, BoA đã thành lập công ty riêng mang tên BA Pan Entertainment để theo đuổi hướng hoạt động độc lập. Nữ ca sĩ hiện chuẩn bị phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới Ant No Head Feelings vào ngày 30 tháng 5, đánh dấu màn tái xuất quan trọng và cho thấy quyết tâm làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí K-pop.

Doja Cat gây chú ý khi tiết lộ định tạm dừng sự nghiệp âm nhạc khoảng 3 năm sau khi kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu Tour Mavia vào cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với Elle UK, nữ ca sĩ cho biết lịch trình biểu diễn dày đặc suốt nhiều năm đã khiến cô cảm thấy cần phải nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống. Hiện Doja Cat đang lưu diễn tại châu Âu trước khi tiếp tục chặng Bắc Mỹ từ tháng 10 đến tháng 12. Cô chia sẻ muốn dành thời gian cho sở thích cá nhân như vẽ tranh tường, chăm chút ngôi nhà và tận hưởng cuộc sống đời thường thay vì tiếp tục lao vào công việc. Dù dự định tạm nghỉ dài hạn, giọng ca Say So và Paint the Taurus vẫn hào hứng với các đêm diễn sắp tới, đặc biệt tại London. Theo nữ nghệ sĩ, việc tạm

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Chuyên mục Music Trend hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng Top Billboard Việt Nam, Top Vietnam Mix Song, nơi ghi nhận sức hút của những ca khúc Việt được khán giả nghe nhiều nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn comeback ấn tượng nhất trên Billboard Việt Nam. 5 vị trí dẫn đầu sẽ gọi tên ai đây? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Và anh là người và anh là ai ngày hôm nay?
1: Mở đầu top 5 tuần này là màn trở lại đầy ấn tượng của B-Ray và ca khúc Vùng An Toàn tiến thẳng lên vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Không chỉ vậy, nam rapper còn cho thấy sức hút bền bỉ khi Tệ Hại và Xấu Xí tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng ở vị trí 48.

0: Vị trí thứ tư tuần này gọi tên bạn đời của Carrick, màn comeback rất ấn tượng và là một bản hit từng gây sốt trên nền tảng nhạc số. Sau thời gian dài giữ sức hút ổn định, ca khúc đã bất ngờ trở lại mạnh mẽ trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, cho thấy sức sống bền bỉ của giai điệu giàu cảm xúc cùng phần rap đậm chất thực sự của Carrick phải không?
1: Ca khúc từng đạt hàng chục triệu lượt stream và trở thành một trong những bản rap melody nổi bật của V-pop những năm gần đây. Sự trở lại của bạn đời cũng cho thấy xu hướng thú vị trên bảng xếp hạng tuần này. Nhiều ca khúc cũ đang được khán giả nghe lại mạnh mẽ, tạo nên những cú hồi sinh đầy bất ngờ. Xin chúc mừng Carrick với màn tái xuất đầy cảm xúc ở vị trí thứ tư tuần này.

tâm thế người dưng. Chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện. Tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian. Trừ sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ. Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường. May mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi. Ngoài sự tử tế nó lỡ người buông. Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nửa kia lòng thương hại. Cả khi điều và nghĩ là suốt đời.

đời lại nở một nụ cười bất giác, bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác, nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em.

0: Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về ca khúc Ai Ngoài Anh của Vistra và Tyranny. Ca khúc vẫn giữ được sức hút ổn định trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu R&B bắt tai, phần hook gây nghiện và một màu sắc trẻ trung hiện đại. Sau thời gian dài tạo hiệu ứng mạnh trên Apple Music, Spotify và Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, ca khúc Ai Ngoài Anh vẫn là một trong những bản hit nổi bật nhất của Vistra ở thời điểm hiện tại.
1: Không chỉ duy trì phong độ bền bỉ trên bảng xếp hạng, màn kết hợp ăn ý giữa Vistra và Tyranny còn giúp ca khúc trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều playlist trending và video trên mạng xã hội. Và xin chúc mừng Vistra, Tyranny khi tiếp tục giữ vững vị trí số 3 đầy ấn tượng trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này.

0: Vị trí Á quân tuần này đó là ca khúc Từng Là Của Nhau của Bảo Anh và Táo. Dù ca khúc này đã lùi nhẹ xuống hạng 2, nhưng ca khúc vẫn cho thấy sức hút bền bỉ khi tiếp tục duy trì độ lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số và mạng xã hội.
1: Sự kết hợp giữa màu sắc ballad cảm xúc của Bảo Anh cùng phần rap tự sự từ Táo đã giúp Từng Là Của Nhau nhanh chóng chạm đến cảm xúc khán giả trẻ. Sau nhiều tuần liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vinmy Song, ca khúc vẫn giữ phong độ ổn định, tiếp tục là một trong những bản hit nổi bật nhất hiện nay. Xin chúc mừng Bảo Anh và Táo với vị trí thứ 2 đầy ấn tượng trong tuần này.

0: Vị trí quán quân tuần này trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song đã chính thức gọi tên ngày rời chuyến bay của Minh Hy và Pini. Các khúc đã có màn bứt phá ấn tượng để vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu, cho thấy một sức hút ngày càng mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc thời gian gần đây.
1: Giai điệu giàu cảm xúc, ca từ dễ chạm đến tâm trạng người nghe cùng màu sắc ballad hiện đại. Ngày rời chuyến bay nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và các playlist trending. Sau nhiều tuần thăng hạ liên tục, ca khúc cuối cùng cũng chạm tay vào vị trí số 1 đầy thuyết phục. Xin chúc mừng Minh Huy và Pini với màn bứt phá ngoạn mục để trở thành quán quân mới của bảng xếp hạng tuần này.

0: dẹp mày đi.
1: Lần nào xin tiền cũng than hết tiền. Ê, con bài hết tiền ca hoài bộ không ngán hả?
0: Nè, tao nói cho mày hay nghe, mày còn má để cho tiền á là phước báo của đời mày. Bao nhiêu người có tiền không có mày ai đi cho kìa. Khỏi cần mày nữa, tao tự lo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay chúng ta sẽ cùng đến và gặp gỡ với một người nghệ sĩ, một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt đang có một năm hoạt động vô cùng sôi nổi và ấn tượng. Đó là nghệ sĩ Hạnh Thúy. Từ đầu năm tới nay, nghệ sĩ Hạnh Thúy liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh nổi bật như bộ phim Phí Phong, Thiên Đường Máu hay bộ phim Tài. Đặc biệt Phí Phong đã tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu hơn 200 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất từ trước tới nay. Dù thường đảm nhận vai phụ nữ nhiều số phận, giàu chiều sâu nội tâm, nhưng Hạnh Thúy luôn để lại dấu ấn riêng nhờ lối diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc.
3: Không chỉ bền bỉ với diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, biên kịch và hiện đang giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sự đa năng và tận tâm với nghề đã giúp Hạnh Thúy trở thành một trong những nghệ sĩ được đồng nghiệp và khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua. Và trong Đại Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật đầy bền bỉ của nghệ sĩ Hạnh Thúy, một nữ nghệ sĩ luôn âm thầm cống hiến cho điện ảnh Việt Nam.
4: Những cái nhân vật á, cho dù là có khó đến cỡ nào đi chăng nữa, càng khó thì nó càng giống như là một cái năng lượng á, để khiến cho mình lao động để khám phá cho nó. Cho nên mình không có ngại nhân vật khó. Cái mình ngại là nhân vật không khó. Là tại vì sao ạ? Thí dụ như là mọi người thấy là vai bà mẹ thì Thúy tham gia rất nhiều vai bà mẹ, rồi kiểu là lam lũ vất vả.
2: Giữa nhịp sống ồn ào của showbiz, có những người nghệ sĩ không bước đi bằng hào quang chớp nhoáng mà âm thầm bền bỉ với nghề suốt hàng chục năm. Hạnh Thúy là một trong số đó. Ở tuổi 50, chị vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh, sân khấu, giảng đường, vừa diễn xuất, viết kịch bản, đạo diễn, vừa tiếp tục học tập như một sinh viên thực thụ. Hành trình gần 3 thập niên của Hạnh Thúy là một người đàn bà nghệ sĩ chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Sinh ra tại Bến Tre, trong một gia đình bình thường có 4 chị em, nghệ sĩ Hạnh Thúy từng đứng trước nguy cơ nghỉ học từ năm lớp 11 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chị từng nghĩ đến việc đi làm công nhân hay làm cỏ ở nông trường để phụ giúp gia đình. Nhưng với sự động viên của cha và thầy cô đã giữ cho cô gái nhỏ ở lại với trường lớp để từ đó mở ra một con đường nghệ thuật kéo dài cho tới tận hôm nay.
3: Bước chân vào trường nghệ thuật sân khấu 2, học cùng thế hệ của các nghệ sĩ như Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương hay Cao Minh Đạt dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Minh Nhí. Hạnh Thúy không phải là gương mặt nổi bật theo kiểu ngôi sao, chị nhỏ người, gương mặt khắc khổ, không sở hữu vẻ ngoài rực rỡ thường thấy của các nữ diễn viên. Chính vì vậy, nhiều năm liền, chị gắn với những vai phụ nữ nghèo, làm lũ, nhẫn nhịn và đầy tổn thương. Nhưng cũng chính từ những vai diễn ấy, khán giả nhận ra một khả năng diễn xuất đặc biệt. Càng ít phô trương, Hạnh Thúy càng khiến người xem day dứt. Vai bà Thuận trong phim Sống Trong Sợ Hãi là cột mốc lớn đầu tiên của chị mang về giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2007. Từ đó, Hạnh Thúy dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua hàng loạt phim như Mùi Ngò Gai, Vịt Kêu Đồng, Cái Bóng Bên Chồng, Cây Táo Nở Hoa, Cho Tàn Rực Rỡ, vân vân. Với khán giả, chị không đơn thuần là một diễn viên mà là gương mặt đại diện cho những thân phận phụ nữ Việt Nam nhiều nhọc nhằn nhưng giàu nội lực.
2: Thế nhưng điều đặc biệt ở Hạnh Thúy là chị không chấp nhận đứng yên trong vùng an toàn. Khi nhiều người nghĩ chị chỉ hợp với vai hiền lành cam chịu, nghệ sĩ lại liên tục biến hóa, có lúc chị hóa thân thành người mẹ đau khổ, lúc lại trở thành pháp sư trừ tà quỷ dữ hay những nhân vật mang màu sắc tâm linh đầy ám ảnh. Khả năng lột xác ấy khiến đồng nghiệp gọi chị là tắc kè hoa của màn ảnh Việt. Năm 2026 được xem là giai đoạn hoạt động rực rỡ nhất của Hạnh Thúy trên màn ảnh rộng. Chỉ trong vài tháng đầu năm, chị liên tục góp mặt trong các loạt phim doanh thu trăm tỷ như Phí Phong, Thiên Đường Máu, Tài, Nhà Gia Tiên hay Quỷ Nhập Tràng 2. Đặc biệt Phí Phong trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất với doanh thu gần 200 tỷ đồng. Trong phim, chị vào vai bà Huỳnh, pháp sư trừ tà bí ẩn, nhân vật giữ vai trò then chốt của câu chuyện, không chọn lối diễn cường điệu thường thấy ở phim kinh dị. Hạnh Thúy tiết chế cảm xúc, tập trung vào ánh mắt, thần thái và nhịp điệu cơ thể để tạo nên nỗi sợ âm ỉ.
3: Ít ai biết phía sau những vai diễn ấy là một cường độ lao động khắc nghiệt. Với Ma Só, chị mất đến 8 tiếng mỗi ngày để hóa trang. Trong những cảnh trừ tà của Phí Phong, nữ nghệ sĩ từng tụt huyết áp vì dốc toàn bộ sức lực cho các phân đoạn nặng thể lực. Nhưng với Hạnh Thúy, nhân vật càng khó, càng xấu, càng cực. thì người diễn viên càng phải lao vào để đi đến tận cùng của cảm xúc. Có lẽ vì thế mà chị từng bình thản đón nhận cả biệt danh nữ diễn viên xấu nhất màn ảnh. Với chị, nếu nhân vật đủ đời, đủ đau thì đó mới là thành công của người diễn viên. Không chỉ trong phim, Hạnh Thúy còn là một nghệ sĩ sân khấu đầy tâm huyết. Từ nhiều năm trước, chị đã gây tiếng vang với vở Dòng Nhớ, tác phẩm giúp chị giành giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Sau này, chị tiếp tục viết và dàn dựng những vở diễn như Ghen, Những cánh hoa chinh trắng, v.v. Những tác phẩm của Hạnh Thúy không ồn ào, nhưng luôn giàu chiều sâu cảm xúc, tập trung vào thân phận của con người, ký ức và sự chữa lành.
4: Thường thì Thúy không có để những công việc khác ảnh hưởng tiêu cực đến cái công việc này. Tức là khi là diễn viên thì Thúy thuần là diễn viên thôi. Còn khi là biên kịch thì mình hoàn toàn đứng ở vai trò là biên kịch, không có để những cái công việc đó nó can thiệp lẫn nhau. Nếu có thì cái công việc làm biên kịch hoặc đạo diễn nó có thể can thiệp công việc diễn viên ở chỗ là khi mà mình đọc kịch bản thì kiểu là mình nhìn tổng quan một cách kỹ càng hơn, xong rồi mình có thể đưa ra một số cái phản biện là nếu tôi là khán giả thì tôi sẽ cảm thấy như thế này với cái sự xuất hiện của nhân vật. Rồi sau đó là mình có đề nghị với đạo diễn là hoặc là ví dụ như mình đọc mình thấy nhân vật này nó còn đang có cái vấn đề gì đó mà cần phải sửa chữa hoặc là cần phải định hình lại, thì mình sẽ trao đổi cùng với các tác giả và đạo diễn để mình đưa cái nhân vật mình đến gần với cái mong muốn của mình hơn.
3: Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, nghệ sĩ Hạnh Thúy lại tiếp tục đi học. Năm 48 tuổi, chị hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành nghệ thuật điện ảnh, truyền hình sau hành trình gần 3 năm vừa học vừa làm. Để theo đuổi việc học, chị từng bán xe hơi, nhiều tháng ngủ rất ít và sụt cân vì lịch làm việc dày đặc. Nhưng với nữ nghệ sĩ, tri thức là cách để bản thân không cũ đi trong nghề. Hiện chị còn đã bù dự định học lên tiến sĩ ở tuổi 50.
2: Ở ngoài sân khấu và phim trường, Hạnh Thúy còn là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều học trò kể rằng chị là người rất nghiêm khắc nhưng luôn tận tâm. Với chị, nghệ thuật không chỉ là nghề kiếm sống mà còn là hành trình trao truyền. Chị muốn cho lớp trẻ hiểu rằng không thể chỉ dựa vào hào quang hay sự nổi tiếng mà cần cả lao động, học tập và trải nghiệm sống. Cuộc đời riêng của Hạnh Thúy cũng nhiều thử thách. Con gái đầu lòng của chị bị khiếm thính bẩm sinh. Suốt hơn 10 năm, hai vợ chồng kiên trì đồng hành cùng con chữa, để rồi vỡ òa khi nghe được những âm thanh đầu tiên. Chính biến cố ấy đã khiến nữ nghệ sĩ sống chậm hơn, sâu hơn và bao dung hơn với cuộc đời. Điều đáng quý nhất ở Hạnh Thúy có lẽ nằm ở thái độ với nghề. Trong thời đại, nhiều nghệ sĩ chạy theo mạng xã hội như game show hay sự nổi tiếng nhanh chóng. Chị vẫn chọn con đường lặng lẽ đọc kịch bản, đứng lớp, viết kịch, đi diễn và tiếp tục học. Không scandal, không chiêu trò và cũng không tự biến mình thành trung tâm của đám đông, Hạnh Thúy tồn tại bằng chính năng lực và sự tử tế của một người làm nghề chân chính. Gần 30 năm cống hiến, Hạnh Thúy chưa bao giờ là ngôi sao theo kiểu rực sáng trên bầu trời giải trí. Nhưng chị giống như một ngọn lửa âm ỉ, bền bỉ cháy suốt nhiều năm, đủ để sưởi ấm sân khấu, màn ảnh và cả những người trẻ đang học cách yêu nghệ thuật bằng tất cả sự nghiêm túc.
4: Ông xã Thúy là một người cũng có gánh nặng gia đình tương đối lớn, cho nên là hai vợ chồng là mỗi người đều sẽ gánh vác cái gia đình của mình. Gia đình lớn phụ thêm một chút thôi. Với lại là bản thân Thúy là Thúy cũng nói với ông xã là tại vì ví dụ như có những cái quyết định mà mình muốn là anh cho em được làm chủ cái điều này, em muốn thì em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Cho nên là những cái gì mà Thúy đã chọn thì Thúy sẽ tự gánh vác chuyện đó. Còn với ông xã thì Thúy

0: đòi hỏi về chuyện kinh phí, mà đòi hỏi về sự chia sẻ, gánh vác giùm những cái việc mà lúc em không có ở nhà. Thì những cái thông cảm đó thực sự nó đáng giá hơn rất là nhiều so với cái chuyện rằng là hỗ trợ kinh phí. Bởi vì nói gì nói là mình vẫn chủ động được, mình vẫn lo liệu được những cái việc đó.
1: Và hành trình của nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy trong Đại Lộ Giải Trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ những vai diễn lam lũ trên màn ảnh nhỏ đến hình ảnh tắc kè hoa của điện ảnh Việt hôm nay, chị vẫn âm thầm bền bỉ với nghệ thuật bằng tất cả tình yêu nghề và sự tử tế. Ở Hạnh Thúy, khán giả không chỉ nhìn thấy một diễn viên thực lực mà còn là một nghệ sĩ luôn học hỏi, sáng tạo và lặng lẽ cống hiến trong suốt nhiều năm qua. Chính sự chân thành ấy đã giúp chị trở thành gương mặt đặc biệt của sân khấu và màn ảnh Việt. Đại Lộ Giải Trí xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thư giãn cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 219/2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định cho phép sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe cho cơ quan tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ từ sớm, rút ngắn thời gian xử lý và giảm áp lực thủ tục. Để phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh và người dân trong hai kỳ thi sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tăng tần suất xe buýt đường sắt đô thị và bố trí thêm xe dự phòng tại các nút giao thông trọng điểm. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 từ ngày 10 cho đến 13 tháng 6, hệ thống xe buýt hoạt động từ 4 giờ 30 phút cho đến 22 giờ 30 phút với khoảng trên 17.000 lượt xe một ngày. Hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội cũng sẽ mở cửa từ 5 giờ 30 đến 22 giờ mỗi ngày để tăng khả năng phục vụ hành khách. Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6, phụ huynh có con

0: chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại cổng tuyển sinh của thành phố. Trường hợp không trúng tuyển vào trường đặc thù, học sinh được bố trí vào các trường đại trà theo khu vực phường xã đã đăng ký. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có trên 383.000 học sinh vào lớp 1 và khối 6, giảm trên 8.000 em so với năm ngoái. Chuyển sang thông tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo dịch bệnh Ebola ở Congo đang diễn tiến nhanh hơn nỗ lực ứng phó. Hiện đã có 900 ca nghi nhiễm và 220 ca tử vong nghi do bệnh Ebola ở Congo. WHO cũng cảnh báo các quốc gia láng giềng của Congo đang đứng trước nguy cơ cao về dịch bệnh này, mặc dù nguy cơ đối với toàn cầu vẫn ở mức thấp. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cho biết, do nắng nóng kéo dài, nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, đã xảy ra sự cố thiết bị cục bộ trên dưới 110 kV vào lúc 18h55 phút tối ngày 26 tháng 5, gây gián đoạn cấp điện tại một số khu vực thuộc Bắc Ninh và Hải Dương. Hiện sự cố đã được khắc phục. Đến 10 giờ sáng nay 27 tháng 5, phụ tải quốc gia đang cao hơn khoảng 900 MW so với hôm qua, chủ yếu tại miền Bắc và Hà Nội. Trong bối cảnh nhiệt độ nhiều nơi vượt 40 độ C, để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng, ngành điện khuyến cáo người dân tắt các thiết bị khi không sử dụng, đặt nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C trở lên, tiết giảm lượng đèn chiếu sáng trang trí ngoài trời vào buổi tối. Đồng thời, người dân chủ động điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm để san sẻ áp lực, đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
3: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Xin được chào đón quý vị thính giả bước vào khung giờ của Trên Mọi Nẻo Đường, một chuyên mục quen thuộc. Dạ, đúng thứ tư rồi, cái hẹn hàng tuần của Như Nguyễn cùng với các anh chị em bác tài đây trong một ngày giữa tuần.

0: quen thuộc, ở khung giờ giữa trưa cũng quen thuộc luôn. Nắng cũng đâu đó giữa đỉnh đầu của chúng ta, và nóng quá, nóng triền miên, nóng khắp nơi, nóng từ Bắc vào Nam, nóng từ Nam ngược ra Bắc, và nóng tới nỗi mà anh chị em mình nhắc nhau là 15 phút phải trở mình một lần đấy, để cho da đây không có đều màu. Các anh chị ơi, quá nhiều cái sự hài hước và hớm hỉnh của người Việt Nam của chúng ta trong cái hoàn cảnh là nắng nóng của mùa hè như thế này, và có những nơi cái nhiệt độ cực đỉnh luôn, rồi cảm giác giống như là cái khắp nơi chúng ta đều được đi trong một cái không gian mà nghe thoang thoảng thơm mùi thịt nướng á, quý vị có thấy vậy không? Và nhiều anh chị em còn để vài loại trái cây ở trên xe và so sánh trên cái ghế của mình á, phần nắng chiếu vào là cái phần trái cây đó được nướng chín luôn. Đấy, rất nhiều những cái thứ duyên dáng hài hước mà chúng ta có thể nghĩ ra. Bởi vậy với người Việt Nam của chúng ta thì trước mọi những cái bão táp phong ba, trước mọi cái hình thái thời tiết thì đều có những góc nhìn vui vẻ nhờ vào cái tinh thần lạc quan, và hy vọng cái sự lạc quan đó cũng sẽ khiến cho buổi trưa của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Và nhiều anh chị em của mình có lẽ cũng ngóng tới giờ này để mình thư giãn, mình giải trí một chút. Nhưng Nguyễn thấy có các bác tài là hơn 1 giờ là gọi đăng ký luôn, tham gia vào chương trình luôn. Không biết hôm nay có được gặp gỡ các anh chị em đăng ký từ sớm không ha. Chúng ta sẽ chờ đợi sự kết nối ngẫu nhiên. Còn thời điểm này thì chúng tôi lưu ý cho các anh em ở khu vực Hà Nội, chân cầu Phù Đổng có 3 xe ô tô va chạm, giao thông đang ùn hướng đi Bắc Ninh, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Xin nhắc lại, ngay tại khu vực chân cầu Phù Đổng có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô khiến cho giao thông ùn theo hướng đi Bắc Ninh, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý nhé. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì các anh em của mình lưu ý cho Nguyễn Văn Bứa. Đây là đoạn mà chúng tôi vừa nhận được thông tin từ các thính giả vừa có cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Bứa từ giao lộ ngã ba Hồng Châu cho đến cầu lớn là xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Và từ ngã ba Dòng cho đến cầu lớn luôn, xã Xuân Thới Sơn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả hai hướng. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy Nguyễn Văn Bứa đang là một đoạn đường có áp lực giao thông cao, mật độ các phương tiện ở đây cũng cao, các phương tiện đang di chuyển chậm cả hai hướng luôn nha các bác tài. Xe đông xếp hàng dài từ ngã ba Dòng cho đến cầu lớn luôn. Anh chị em nào di chuyển trên đường Nguyễn Văn Bứa lưu ý, hoặc có lộ trình chuẩn bị về Nguyễn Văn Bứa, mình cân nhắc chút xíu cho cái khung giờ này nha. Khác với Nguyễn Văn Bứa thì Nguyễn Văn Quá chúng tôi ghi nhận là khá là ổn định cho khung giờ buổi trưa này. Ngay tại đoạn Nguyễn Văn Quá giao với quốc lộ 1, Tân Thế Hiệp cũng đang di chuyển thuận lợi. Và ở các khu vực khác thì như thế nào thưa các anh chị em? Ghi nhận là cầu Nhị Thiên Đường nè, hướng mà các anh chị em của mình đi về tỉnh lộ 5, thì các phương tiện của chúng ta cũng có thể yên tâm, thông thoáng, ổn định cho cung đường này nha. Các bác tài di chuyển trong cái khung giờ buổi trưa thì nhớ là vẫn tập trung cái sự tỉnh táo của mình để quan sát đèn tín hiệu giao thông, để quan sát các biển báo trên đường, và nhất là các loại xe cộ, phương tiện vừa và nhỏ hơn cùng di chuyển nữa. Chúc cho tất cả các anh chị em của mình đều có một buổi trưa dễ chịu và tham gia giao thông thật an toàn. Còn ngay lúc này, hãy cùng bước vào trạm dừng đầu tiên để chúng ta sẽ thật sự lên xe với trên mọi nẻo đường nào. Trạm dừng mang tên Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ bước vào nước non ngàn dặm với một cái tâm thế tháng 5 sắp khép lại và tháng 6 sẽ mở ra. Ngày đầu tiên của tháng 6 sẽ là ngày rộn ràng nhất dành cho thiếu nhi. Nhưng mà như Nguyễn thấy là mọi năm người lớn còn vui hơn thiếu nhi nữa. Và một tháng 6 cũng là một cái cớ để cho các chị em có thể nhận quà từ các anh em luôn. Bởi vì trong lòng của các anh thì các chị vẫn luôn là em bé mà. Phải không? Đó, em nhắc trước nha, nhắc trước 3-4 ngày luôn các anh. Chuẩn bị đi. Rồi, thêm nữa là đây cũng là cái thời điểm mà các bé nhỏ của chúng ta sẽ chuẩn bị nghỉ hè. Có bé nghỉ rồi, có bé thì hôm nay, ngày mai, trong cái tầm cuối tuần này thì mới bắt đầu là làm lễ trưởng thành nè, lễ tốt nghiệp nè. Có bé thì sẽ là cái ngày bế giảng cuối năm thôi. Đấy, được ba mẹ cùng với các con theo dõi một cái buổi lễ đặc biệt. Hơn nữa là ba mẹ sẽ được thưởng thức các con diễn văn nghệ. Không biết mấy ngày rồi có anh chị em nào của ban VOV Giao thông Quốc gia, các bác tài, các thính giả quen thuộc của chúng ta, ngoài giờ lái xe phải tập văn nghệ cuối năm với các con không? Ôn bài rồi có nhảy, có hát, có biểu diễn rồi đó. Thấy phụ huynh chứ phải là người học bài nhiều hơn các con luôn. Thì chúc cho các bé sẽ có những phần biểu diễn thiệt là vui và những kỷ niệm thiệt là đáng nhớ nha. Và chúc cả gia đình sẽ có một mùa hè rộn ràng. Vậy thì ngay bây giờ anh chị em nào đang ở cái khoảng thời gian nghỉ trưa, đang có thể dừng đỗ hợp lý, đúng nơi quy định, chúng ta tham gia kết nối cùng với chương trình, chia sẻ về những ngày cuối của tháng 5 và sẵn sàng mở ra một cái tháng 6 rộn ràng dành cho các bạn nhỏ trong gia đình của mình. Xin mời gọi về tổng đài 028 39 91 91 91 để đăng ký kết nối nha. Đây cũng là tổng đài chúng tôi cập nhật thông tin giao thông cho tất cả các anh chị em. Các bác tài của mình có thể chia sẻ thông tin về ngay tại tổng đài đường dây nóng này. Còn lúc này đây, để tặng cho quý vị thính giả một ca khúc trước khi chúng ta bắt đầu đến với những cuộc kết nối đầu tiên, hãy cùng nhau lắng nghe một ca khúc cực kỳ dễ thương, với một ca khúc được nhắc tới một loài vật mà cứ hè tới khi phượng đỏ rực là cũng sẽ nghe âm thanh của loài vật này luôn. Đây, ca khúc viết về những chú ve. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau đến với ca khúc mang tên Hát với chú ve con. Ca khúc này do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác và được thể hiện bởi Tam Ca 3A.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: làm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi Hát với chú ve con những giai điệu vui tươi đã vang lên để cho chúng ta một mùa hè dễ thương, cho chúng ta nhiều hơn nữa cái ký ức, cái kỷ niệm của mùa hè khi mà còn cấp sách đến trường, và cũng sẽ cảm nhận được cái niềm vui của mùa hè dành cho bọn con nít. Thiếu nhi thì thích mùa hè lắm đúng không? Chỉ có phụ huynh thì cảm thấy là mùa hè sẽ là cái mùa áp lực tăng cao cho quý phụ huynh thôi. Và còn các bé thì sẽ được vui chơi, các bé sẽ được đi du lịch. Có bé thì được về nội, có bé thì được về ngoại. Suốt cả một mùa hè khám phá và trải nghiệm. Rồi có nhiều những cái chuyến đi, những cái kỳ cắm trại mùa hè này nữa cho các bé. Cho nên là Như Nguyễn hy vọng là phụ huynh cũng sẽ có cái sự chuẩn bị trước, đỡ phần nào áp lực, đỡ phần nào cảm thấy là quá rối rắm trong một mùa hè nhé. Và còn ngay lúc này, sau tiếng hát của những chú ve con sẽ là tiếng nói của các anh chị em trên mọi nẻo đường. Gọi ngay về 028 39 91 91 91, mình trò chuyện đi nào các anh chị em ơi. Và có một cái điều dễ thương nữa mà Như Nguyễn sẽ bật mí cho quý vị thính giả trong ít phút tới nhé. Còn bây giờ hãy xem ai là người may mắn được kết nối với chúng ta trong khung giờ này đây. Người may mắn kết nối đầu tiên xin được mời lên sóng. Dạ, alo.
6: Alo.
5: Dạ, xin chào. Như Nguyễn xin chào.
6: Xin chào Như Nguyễn nhé.
5: Dạ, rồi chào mừng anh đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Và chuyến xe hôm nay thì được đón chào anh là người khách đầu tiên. Thế xin mời hành khách đầu tiên giới thiệu nào.
6: Anh tên là Thanh, quê ở Đan Phượng, Hà Nội.
5: À,
6: rất vui khi được tham gia chương trình.
5: Dạ.
6: Trên Mọi Nẻo Đường.
5: Cảm ơn anh. Dạ, anh Thanh ở Đan Phượng. Thế anh Thanh thì đã kết nối với chương trình lần nào chưa?
6: Đây là lần đầu tiên em ạ.
5: Ồ, dạ, Như Nguyễn cũng lần đầu tiên được gặp anh Thanh đây. Dạ, và bây giờ thì chúng ta đang cùng nhau bước vào Trên Mọi Nẻo Đường. Đây là không gian không chỉ dành cho các bác tài, mà anh chị em nào thích du lịch, thích dịch chuyển, hay là nhiều anh chị em công nhân mà nghe chương trình Như Nguyễn thấy cũng kết nối. Rồi có các anh chị em nhiều khi có mấy hôm không làm văn phòng, ở nhà cũng nghe chương trình. Thế anh Thanh thì công việc hiện tại của anh đang làm gì?
6: Công việc của anh là lái xe giao hàng cho công ty.
5: À, dạ, anh lái xe giao hàng hả? Thế hôm nay có trong chuyến xe nào không? Lộ trình đang đi đâu?
6: Có chứ, anh đang lộ trình đang quanh thành phố Hà Nội rồi. Và em lúc bên chương trình gọi điện thì là anh cũng tắp vào bên đường để anh nghe điện thoại rồi.
5: Dạ, rồi vậy là chúng ta sẽ có thời gian để trò chuyện với nhau, tranh thủ trong cái chuyến đi của anh. Hôm nay anh đi loanh quanh thành phố Hà Nội hả?
6: Ngày nào cũng thế.
5: Dạ.
6: Cuối tuần mới được nghỉ.
5: Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy đúng không?
6: Đúng rồi.
5: Dạ. Rồi, vậy thì hôm nay giữa tuần chúng ta tiếp thêm năng lượng cho nhau bằng một cuộc gặp gỡ như thế này nhé. Dạ, và anh thấy những ngày tháng 5 này của Hà Nội như thế nào anh?
6: Ôi, những ngày tháng 5 này ở Hà Nội thì nóng kinh khủng.
5: Dạ.
6: Thời tiết khó chịu lắm.
5: Ồ, dạ, nóng quá đúng không anh? Em xem trên cái bản đồ nhiệt ấy, thấy đỏ hết cả một cái khu vực luôn. Dạ.
6: Nắng nóng lắm.
5: Đúng rồi, nơi nào cũng nhiệt độ cao hết, có nơi còn hơn 35 độ cơ. Xong rồi thêm nhiều những cái kiểu mà hiệu ứng từ nhà cửa xung quanh này, rồi xe cộ này, thì thấy giống như là phải lên tới 40 mấy độ anh nhờ. Đúng không?
6: Đúng rồi, đúng rồi.
5: Nóng kinh khủng. Dạ. Thế thì đi mùa nắng như thế này anh có những cái bí quyết hay là có những cái biện pháp nào cho cái câu chuyện giải nhiệt mùa nắng không, cho những chuyến xe của mùa hè không?
6: Thực ra thì trong bác tài như thế nào thì không biết, chứ còn bản thân anh thì trên xe thì lúc nào cũng có một bình nước đá.
5: Dạ. Một bình nước để mà giải nhiệt ngay đúng không anh? Giải
6: đúng
5: khát
6: rồi.
5: Giải nhiệt liền. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách dành cho anh đi. Hôm nay thì gặp được một người anh là thường hay đi Hà Nội lắm quý vị. Đường khắp con đường Hà Nội dường như đều có dấu chân anh và dấu xe của anh đi qua. Dạ, thế thì bây giờ em sẽ hỏi thử nha, để xem là đố anh Thanh, anh Thanh có biết không? Hà Nội của mình và cả nước luôn thì đang chuẩn bị là khép lại tháng 5 rồi, bước vào tháng 6, có hoạt động hay có cái gì đó mà mở ra những cái không gian thiếu nhi mà anh thấy ở Hà Nội không anh?
6: Ở Hà Nội á?
5: Ừ,
6: thì
5: dạ.
6: Bản thân như gia đình nhà anh thì là hôm vừa rồi anh cũng đi họp phụ huynh cho các cháu cái gì đấy, thì mùng 1 tháng 6 là tiết thiếu nhi, thì cái này là do địa phương với cả ở trên xã là tổ chức cho các cháu nhân dịp hè thôi. Chứ còn thành phố thì anh cũng không nắm rõ được.
5: Đúng rồi, thường là vậy anh ha. Một tháng 6 là do những cái khu, ví dụ như khu chung cư của mình nè. Đấy, rồi cả những cái khu dân cư, khu gọi là tổ dân phố mình hồi trước ấy, những cái khu phố của mình bây giờ đó, thì các cô các chú họp lại để tổ chức những cái chương trình cho thiếu nhi, có một cái ngày hội, rồi qua đó thì mình cũng chia sẻ cho các bé biết thiếu nhi có thể làm được những cái việc nhỏ nhưng mà có ích như thế nào đó, hoặc là có những cái hoạt động vui chơi cho các con, thêm cái bánh cái kẹo cho các con. Thế thì hôm nay nhân cuộc gặp gỡ của anh em chúng ta và trước thềm của quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Như Nguyễn xin được đố anh. Và qua câu đố này sẽ giới thiệu cho quý vị một điểm đến rất xịn dành cho thiếu nhi luôn, mà Hà Nội mới có. Chỉ có Hà Nội mới có thôi.
6: À.
5: Dạ, rồi. Vậy thì bây giờ Như Nguyễn xin được đến với câu đố dành cho anh đây. Một câu duy nhất thôi. Và anh sẽ là người đưa ra đáp án. Nếu mà anh có đáp án chính xác thì anh sẽ chiến thắng cái thử thách này của chương trình nha. Một câu hỏi thôi và chương trình sẽ gợi ý thêm cho anh về ABC để anh dễ lựa chọn ha. Dạ.
6: Ok.
5: Rồi, vậy thì bây giờ câu hỏi dành cho anh như sau. Nếu mà nhắc tới thiếu nhi, chúng ta sẽ thấy có nhiều hoạt động để vui chơi, học tập và phát triển, thì tại Việt Nam có một thư viện 5 sao dành cho thiếu nhi. À, cái thư viện này nó được đặt tại Hà Nội thưa quý vị, và đã được xây dựng một khoảng thời gian, cho đến nay cũng phải 9 năm có rồi. Thư viện đầu tiên dành cho thiếu nhi, dành riêng cho thiếu nhi nha. Thư viện văn hóa đa phương tiện. Đấy, mà người ta gọi đây là thư viện 5 sao luôn. Thì câu hỏi dành cho anh như sau. Một thư viện 5 sao dành cho thiếu nhi đã được xây nên và hoạt động tại Hà Nội. Hỏi thư viện văn hóa thiếu nhi tọa lạc tại đường nào? À, hỏi tên đường thôi để cho phụ huynh dễ định vị.

0: nó sẽ nằm ở đâu?
1: Anh chọn phương án là Tràng Tiền đi.
0: Anh chọn là Tràng Tiền hả? Và anh chọn là Tràng Tiền. Anh có đi qua cái khu phố này bao giờ chưa?
1: Đi qua thì anh đi qua rất nhiều rồi.
0: Nhưng
1: Tại
0: sao
1: vì
0: nữa?
1: là cái khu phố này là khách du lịch là ngày nào cũng tấp nập đi qua, họ đi đến đây để chơi.
0: Dạ, có nhiều khách du lịch. Nhưng mà có thấy cái thư viện nào ở đây không mà anh lại chọn là thư viện nằm trên phố Tràng Tiền?
1: Còn thư viện thì thực ra ba phương án này thì đúng là anh không rõ.
0: Dạ.
1: Cái phương án này thì thôi anh cứ đoán mò thôi để đủ.
0: Dạ, cho nên là anh chọn là Tràng Tiền nghe quen hơn đúng không? Dạ, thấy có nhiều khách du lịch hơn. Thì nếu như mà em hỏi mà cái loại kem nổi tiếng đúng, cái món kem nổi tiếng của Hà Nội á, ở đâu á, thì anh trả lời phố Tràng Tiền thì mới chính xác. Còn thư viện 5 sao dành cho thiếu nhi thì rất tiếc không nằm trên phố Tràng Tiền rồi. Rất tiếc. Dạ.
1: Không sao cả.
0: Dạ, hôm nay coi như là Như Nguyễn gợi ý để cho các anh chị đều biết ha. Và nếu mà mình có cháu nhỏ trong nhà nè, mình có các con nè, thì mình có thể dẫn các con đến với Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam. Thư viện 5 sao dành cho các bé luôn. Rất đã. Và kết quả và đáp án của câu hỏi là, thưa quý vị, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam nằm tại 31 Tràng Thi của Hà Nội.
1: Ba mô sàng thi
0: Dạ, phố Tràng Thi nha, ở Hà Nội. Dạ, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam trong cái khuôn viên của Thư viện Quốc gia luôn. Dạ, và ở trong này là có thể gọi là thư viện 5 sao, bởi vì sao? Các bé không chỉ là tìm được rất nhiều đầu sách nè, có thể đọc được sách từ tiếng Việt cho tới ngoại văn, tức là các ngôn ngữ khác cũng có. Rồi, chưa kể là các con có thể là được xem những cái thước phim này hoặc là nghe nhạc luôn ở trong thư viện này luôn, tại vì có những cái phòng chức năng đa phương tiện và cho các bé biết được các loại nhạc cụ dân tộc là gì trong cái thư viện này luôn. Rồi cho các con được xem những cái phim của Việt Nam, những cái phim lịch sử hay là xem những cái phim mà nước ngoài để con học ngoại ngữ ở trong cái khuôn viên của thư viện này luôn. Đó, và có hẳn ghế ngồi như rạp chiếu phim dành cho các bé nha. Và đây là một cái thư viện mà chúng tôi xin được ví von đó là thư viện 5 sao dành cho các bạn nhỏ của chúng ta từ 3 đến 13 tuổi là đều có thể vào đây. Đó, một cái thư viện rất lớn. Dạ. 31 Tràng Thi Hà Nội thưa quý vị. Dạ. Rồi, hy vọng là hôm nay giới thiệu thì quý vị thính giả gần xa có dịp để cho con em của mình tới đây. Ngoài có câu chuyện là mình có thể đọc sách cho con nghe hoặc là hướng dẫn bé đọc sách, tập luyện cái thói quen đọc chữ, đọc truyện chẳng hạn, thì mình còn có thể là cho bé biết thêm về thư viện. Sau này con lớn con sẽ có một cái thói quen là vào thư viện tìm sách, đi tự tìm những cái lời giải cho những câu hỏi thắc mắc của các con. Đó. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Thanh. Hôm nay qua cuộc gặp gỡ của anh thì em gợi ý thêm để cho hôm nào anh chị em đi ngang phố Tràng Thi thì mình cũng sẽ chú ý có một cái thư viện đang hoạt động tại đây nhé.
1: Ok.
0: Dạ, rồi còn lúc nào mà muốn thưởng cho các bé những que kem thì nghe nhớ là ghé phố Tràng Tiền nhé. Dạ, nghe anh cười dễ thương á. Dạ, anh Thanh là đã lập gia đình chưa?
1: Anh lập gia đình rồi, có hai cháu rồi.
0: Nhưng mà hai cháu lớn chưa ạ?
1: Cháu lớn của nhà anh thì là năm nay là vào lớp 6, còn cháu bé thì lên lớp 3.
0: Dạ, thế thì hôm nào mình có thể thử cho các bé khám phá thư viện thử xem, để xem là các con có cái sở thích để đọc sách nè hay là đi tìm những cái câu hỏi giải đáp. Tại vì em biết bọn nhỏ khi mà nó lớn á nè, nó sẽ có 1001 câu hỏi tại sao á, anh có bị hỏi không?
1: Có chứ.
0: Nó cứ hỏi suốt anh ạ. Hỏi được điều số 1 là sẽ hỏi tới điều số 11 luôn. Tại sao thế này, tại sao thế kia. Mà đôi khi em thấy người lớn mình trả lời được một hai điều đầu tiên nha, cho tới cái điều thứ 10 là mình cũng cũng chới với theo, đúng không? Tại vì
1: Đúng rồi.
0: dạ, 1001 điều thắc mắc. Thì hôm nào mà bố Thanh có thời gian đấy, cho các bé vào thư viện trải nghiệm cái cảm giác tự đi tìm câu trả lời cho mình, và được tìm những quyển sách trong này thì có tiếng Anh, tiếng Hàn nữa, cho con học ngoại ngữ tại đây luôn cũng hay. Dạ. Rồi, một gợi ý cho gia đình của chúng ta nhé. Nếu như mà bố mẹ có thói quen vào thư viện, hãy thử một lần cho các con đến với thư viện dành riêng cho thiếu nhi. Và còn bây giờ đây thì thôi, không bàn tới câu chuyện thư viện nữa. Đó là câu chuyện hè này mình sẽ có chỗ để đẩy thiếu nhi vào rồi đó các anh chị.

0: Còn ngay lúc này thì Như Nguyễn xin mời tất cả quý vị thính giả sẽ cùng nghe nhạc với anh Thanh và Như Nguyễn nha. Anh Thanh có thích bài hát nào không? Chương trình tặng cho anh luôn ngay bây giờ.
1: Bài hát thì tôi giữa cái mùa hè mà oi ả như thế này thì tâm sự là nhờ Như Nguyễn thì chọn bài nào sôi động hợp lý để các bác tài tỉnh bụng.
0: Dạ, chọn một bài sôi động hả? Thì chúng ta sẽ, để xem, hồi bây giờ bình thường là Như Nguyễn chọn, thư ký chọn, bây giờ mình ưu tiên kỹ thuật. Mời kỹ thuật lên một bài sôi động, kỹ thuật có thích bài hát nào không? Mình cùng nghe, mình cùng thư giãn trong buổi trưa nào. Dạ, bây giờ đây thì chúng ta cũng nhờ anh Thanh gửi thêm những lời nhắn cho quý vị thính giả. Anh nhắn nhủ cho các anh em đồng nghiệp đang di chuyển khắp mọi cung đường nào.
1: Thì anh cũng muốn nhắn là các bác tài thì luôn vững vàng tay nái đi đến nơi về đến chốn và dặm bình an.
0: Còn dạ.
1: Gửi tới những lời tốt đẹp nhất cho ban biên tập chương trình luôn luôn mạnh khỏe và chương trình ngày càng phát triển.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh. Dạ, mong là với sự đồng hành yêu thương của quý vị thính giả gần xa thì mỗi lần mà phát sóng, dù là ngày thường hay ngày lễ, dù là trưa hay là bất cứ khung giờ nào, thì luôn có sự đồng hành quan tâm của các anh chị em và sẽ còn có thêm sự hỗ trợ từ các anh chị em thính giả và các bác tài nữa nhé. Dạ.
1: Ok.
0: Cảm ơn anh Thanh rất nhiều và chúc cho anh có thật nhiều những chuyến xe thuận lợi nè, rồi cũng sẽ có thêm nhiều những cái niềm vui, đặc biệt là mùa hè tới rồi, hy vọng mùa hè này sẽ là một cái dịp có nhiều những cái kỷ niệm cho gia đình của mình, cho anh có thể có thêm một cái mùa hè ý nghĩa cùng với các con. Và ngay bây giờ thay cho lời chúc của chương trình, xin mời quý vị sẽ đến với mùa hè tuyệt vời qua tiếng hát của Đức Phúc.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã đến với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời. Dạ, một ca khúc mà thôi thúc chúng ta sẽ nghỉ hè, thôi thúc chúng ta đi biển, thôi thúc chúng ta có những chuyến đi chơi của cả gia đình, của công ty. Đây cũng là thời điểm mà nhiều như Nguyễn thấy là các công ty này, doanh nghiệp này cũng tổ chức những cái chuyến đi để có thể là tri ân cái sự đóng góp của các anh chị em, các cá nhân trong một tập thể. Dạ, tại vì đây là cái mùa đẹp để chúng ta có thể đi về xứ biển, đi lên những xứ lạnh, hoặc là đi những cái chuyến du lịch đến với đảo hay là vào rừng, nhiều lắm. Lên rừng xuống biển mùa này thấy nhiều người đều đi, do là không có sợ mưa, không có sợ đường trơn trượt, mà cũng dễ có những cái hoạt động, ví dụ như là team building ngoài trời, rồi tối lại là gala tổng kết. Đó, có nhiều những cái nội dung có thể thực hiện trong cái buổi, trong cái thời điểm này. Dạ, tuy nhiên là nắng cũng dữ lắm. Dạ, xin nhắc lại lời nhắc nhở chung của các anh em là nhớ lật cho đều, để chín đều. Dạ, chứ cảm giác là đi ra đường rất dễ được nghe cái mùi thơm, rồi có chị còn tếu táo nói là nghe cái mùi da nổ giòn bì nữa. Dữ dội luôn á. Dạ, nắng nóng như thế này thì mọi người nhớ nha, giống như vừa rồi chúng ta gặp anh Thanh là anh luôn mang theo một cái bình nước đá. Đấy, anh chị em cũng vậy, bổ sung uống nước thường xuyên vào, chứ nắng quá, nóng quá và kiểu này thử thách chúng ta quá, đúng không? Chúng ta cũng muốn chăm chỉ đó, chúng ta muốn là có nhiều những cái thu nhập, cho nên sẵn sàng là cầm lái, di chuyển. Nhưng mà nắng quá, lại thử thách con người rồi. Mong các anh em của mình trong cái thời điểm này có tham gia giao thông, có di chuyển thì cũng sẽ bình tĩnh nha, nhẹ nhàng thôi để xử lý những cái tình huống trên đường. Trời đã nóng rồi, hy vọng người cũng đừng nóng, để chúng ta có thể dễ chịu hơn. Dạ, ôi có anh thì nói là bầu trời thu Hà Nội, bây giờ bầu trời thủ đô Hà Nội là đâu đó phải 50 độ kìa. Dữ vậy, nóng quá đúng không các anh chị? Hy vọng là thời gian mà chúng ta kết nối với chương trình hoặc là đang nghe trên chương trình thì sẽ cảm thấy giải nhiệt được thêm một chút xíu ha. Dạ rồi, có thính giả nhận ra là hôm thứ hai vừa rồi như Nguyễn đã giao lưu mà hôm nay vẫn gặp gỡ. Dạ, hôm nay mới đúng ngày hẹn của chúng ta nè. Đó, hôm kia là hỗ trợ đồng nghiệp. Rồi, ngay lúc này thì chúng ta sẽ có thêm một cuộc kết nối nữa nha, để xem thính giả may mắn của chúng ta sẽ đến từ địa phương nào. Alo, chương trình xin chào.
1: Mình xin chào Như Nguyễn nha. Xin chào tất cả các bác tài.
0: Dạ, yeah, xin chào anh. Ôi, nghe là thấy cái sự tự tin quen thuộc rồi. Dạ, yeah, xin mời thính giả của chúng ta tự giới thiệu bản thân và cho chúng tôi biết xem là thính giả của mình đã kết nối từ đâu và đang lái loại xe nào nhé.
1: À, mình tên là Cường, mình ở Phú Thọ Như Nguyễn ạ. Mà mình lái xe tải nhỏ bạn ơi.
0: Anh Cường. Dạ, rồi anh lái xe tải nhỏ vậy thường là đi một mình đúng không?
1: Không, có hai người, một người nữa. Mình đi vừa đi là vừa lắp đặt và vừa vận chuyển luôn về những cái thiết bị nước, điện nước. Vâng.
0: Ồ, dạ, cho nên là thường sẽ có thêm một người nữa, một trợ thủ nữa đi cùng cho chuyến xe rộn ràng, mà cũng là người hỗ trợ trong cái công tác lắp đặt đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi, vậy là Như Nguyễn xin được gửi lời chào đến người bạn đồng hành của anh luôn nha. Cái này thì chắc là không dám gọi là phụ xe, mà sẽ là đồng nghiệp luôn đúng không? Vừa giao
1: đúng
0: hàng
1: à, không,
0: vừa lắp đặt.
1: Bây giờ là mình đang ở nhà bạn ạ.
0: Ủa? À thế ạ? À? Hôm nay không lái à? Hôm nay không đi đâu à?
1: Chiều mình mới đi, vừa này nóng quá bạn ạ. Ngoài này bây giờ nó 4+ độ ngoài đường, nắng quá.
0: À dạ, hay quá ta. Dạ, hay đấy, anh có thể chủ động được cái thời gian thì tuyệt vời. Nhiều anh em là thời điểm này bắt buộc phải di chuyển anh ha. Chứ nếu mà được lựa chọn sắp xếp nhẹ một xíu thôi là chúng ta cũng hy vọng né cái khung giờ này ra. Và mát mát một tí mình di chuyển cũng dễ chịu. Và thế tầm mấy giờ là các anh em mới hội ngộ với nhau, mới bắt đầu cái chuyến đi của mình?
1: Mình tầm cứ khoảng độ 3 giờ 3 rưỡi, mà có những hôm cũng muộn hơn, là vì mình chỉ đến ta lắp đặt những cái thiết bị máy lọc nước hoặc là tủ lạnh cái thứ ấy.
0: Nhiều khi cũng phải chờ người ta tan làm về đúng không? Cho nên giờ mình đi sớm buổi chiều một tí. Dạ.
1: Mình cũng không cần thiết là phải vào buổi trưa nóng như này mà
0: đúng,
1: ra ngoài các bác tài giờ cứ để xe dưới gốc cây 43-42 độ, nóng quá
0: chịu
1: trời.
0: Không nổi. Dạ. Ôi mà cái thời điểm này nhá, đi xe thì không nói, chắc anh còn phải lắp đặt đấy, leo lên rồi sắp xếp, thì cái đó cũng vất vả lắm trong cái trời nắng này đúng không? Thôi
1: đúng rồi, nhưng mà không
0: tí,
1: của mình thì nói chung là cũng nhẹ. Dạ. Mình cái xe tải nhỏ của mình thì mình cũng nhẹ thôi, đưa lên nó cũng đơn giản.
0: Dạ, đấy em chỉ nghĩ tới cái khâu mà lắp máy lọc nước thì còn đỡ, anh nào mà phải lắp điều hòa đấy, là cái khúc
1: đúng
0: mà
1: rồi.
0: Lắp điều hòa không ngại, mà cái khúc lắp cục nóng á, lúc mà phải đi ra ngoài á, ôi.
1: Ôi cục nóng ở bên ngoài mình phải khoan, mình phải đứng ở đấy,
0: dạ.
1: Cái đấy mình phải làm vào, nếu mà bố trí được mình phải làm tầm sáng sáng mát hoặc là tầm xế xế tối, chiều chiều
0: Đúng,
1: tối.
0: đúng, đúng, đúng, phải nén khung giờ này ra. Đấy, các anh em điện nước là nhiều khi có những cái khâu vất vả vậy đó. Phải đội nắng, đội mưa chứ cũng không chỉ là ở trong nhà không. Dạ, rồi, vậy là giờ này thông thả thoải mái rồi nhờ. Ở nhà nghỉ ngơi. Dạ, nơi mà anh làm việc, công ty của anh lấy hàng thì có ở Phú Thọ luôn không?
1: Cũng ở Phú Thọ luôn mà. Mình
0: À.
1: làm cho đại lý chứ không phải là mình làm của công ty.
0: Dạ,
1: À,
0: vậy thì
1: mình
0: cũng
1: làm
0: dễ
1: cho một đại lý,
0: ha.
1: người ta nhận nhận đơn đặt hàng thì mình đi lắp đặt, mà cũng
0: Dạ.
1: là ông chú mình mà.
0: Ồ, dạ, vậy thì còn thoải mái, dễ chịu hơn nữa. Dạ rồi, Phú Thọ hôm nay chắc cũng nóng lắm anh nhờ.
1: Ôi, nói chung là cũng ấm lắm.
0: Ấm
1: Mỗi một ngày là ấm hơn một độ, mỗi ngày là ấm hơn một độ.
0: à? Mỗi ngày hơn 1 độ. Kinh khủng
1: Mỗi ngày là
0: thật.
1: ấm ấm thêm một độ.
0: Dạ, đây, ấm quá, nghe ấm vã cái mồ hôi ra.
1: Hoa mắt chóng mặt luôn bạn ạ.
0: Dạ, em nghe đâu là thứ sáu này thì Phú Thọ sẽ có mưa đấy. Để mình hai anh em mình ngồi tiên đoán trước chơi cho vui, cho nghe có tí động lực.
1: Mình cũng
0: Dạ.
1: thấy dự báo là nắng nóng đến giữa tuần thôi, mình cũng hy vọng là thứ năm thứ sáu là có khi là chuyển mát được.
0: Dạ, mà hôm nay cái ngày mà anh em mình gặp nhau á thì cái dự báo thời tiết á quý vị, thường là chúng ta sẽ thấy ở những cái cấp độ là ví dụ như là nắng, mưa, để nó sẽ hiện ra những thông tin như vậy. Nhưng không, khi mà như Nguyễn tìm là thời tiết Phú Thọ hôm nay nó hiện ra hai chữ luôn, quá nóng.
1: Quá nóng
0: Quá
1: luôn.
0: nóng luôn, em thấy được chữ quá nóng luôn á. Ôi trời, dạ nghe nghe nghe nghe mà thấy là cái máy dự báo thời tiết nó cũng sẽ cảm thấy là kinh khủng cho cái nhiệt độ thời điểm này. Dạ, cho nên là thôi, mong mọi người không có phải bắt buộc di chuyển ngoài trời quá nhiều, hoặc nếu mà có hoạt động, có công việc mà phải di chuyển ngoài trời thì không có trực tiếp tiếp xúc quá mức với ánh sáng mặt trời. Đó, nếu
1: Thực ra
0: không rất là dễ bị bỏng.
1: mùa hè như này, đầu chương trình nghe như Nguyễn chia sẻ về cái bài hát ca khúc hát về chú ve con của nhạc sĩ Thanh Tùng ấy, nhớ cái
0: Dạ.
1: thời trẻ trâu đi bắt ve quá.
0: Thế hả, đi
1: Không biết
0: bắt ve luôn à? Ồ.
1: như Nguyễn có trải nghiệm đi bắt ve bao giờ chưa?
0: Em không dám anh ạ, à, em không dám, chỉ nhìn bọn con trai chơi thôi.
1: À,
0: Dạ, đâu anh
1: bọn
0: kể
1: anh
0: cho
1: ngày
0: mọi người
1: xưa,
0: nghe xem nào.
1: bọn anh ngày xưa cứ mùa hè như này là tối ăn cơm xong 6:30 7 giờ là rủ nhau đi ra những cái vườn cây á, những cái vườn
0: Dạ.
1: cây công cộng đó.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Xong làm gì có đèn pin đèn biếc gì đâu, cứ mò mò sờ dưới gốc cây á là
0: Dạ.
1: có những cái con ve lúc đó nó vẫn là ấu trùng á,
0: Dạ.
1: nó bò từ cái tổ dưới đất lên, xong nó bấu vào những cái gốc cây á, xong mình sờ mình bắt nó về, mình mà
0: Dạ.
1: nhiều hôm còn sờ cả vào bọ luôn á,
0: Dạ.
1: giật giật mình luôn á. Xong mình bắt về mình cho nó bấu lên cái mùng á, xong
0: Ôi
1: mình đang
0: rồi.
1: gọi là mùng, ngoài này là mền á, màn
0: Đâu
1: á.
0: đâu đó cái màn này. Dạ.
1: Cho nó bấu vào bên trong ấy, xong rồi nó từ từ nó tách cái lưng nó ra, xong rồi nó lột xác, nó bò cái con ve ở bên trong nó ra.
0: Dạ.
1: Xong bắt đầu từ từ mình ngồi mình nhìn, nó có thể là cái cánh nó mới đầu nó mỏng manh, xong rồi dần nó cứng cứng cáp lại, nó thành con ve.
0: Dạ đúng. Dạ.
1: Con nào mà có hai cái loa thì nó kêu được, không có loa là không kêu.
0: Dạ, ồ, tuổi thơ
1: tuổi
0: dữ
1: thơ.
0: dội anh nhỉ. Dạ, thế là ban đêm là rủ nhau đi soi đi bắt ve. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Ồ, thế còn châu chấu này nọ này kia thì có bắt luôn không, mà dế nữa.
1: Ôi, châu chấu lườm lượm với cả con dế nó cứ bay ở bóng điện, bọn anh cứ nhào vào vồ tranh nhau du nhau cả ngã luôn ấy. Nói về tuổi
0: À.
1: thơ này thì đúng là nó quá dữ dội luôn.
0: Dạ, quá dữ dội đúng không? Nhưng mà nhờ như vậy mới có nhiều kỷ niệm đúng không anh? Đấy,
1: Đúng đấy.
0: những lúc như vậy em thấy là dường như là bọn con trai đấy đó lại càng gắn kết với nhau nhiều hơn, kiểu thậm thà thậm thụt đi bắt ve rồi bắt đầu từng khâu cũng tỉ mỉ tỉ mẩn để có thể là
1: Đấy, rủ
0: thấy được con
1: nhau
0: ve
1: đi
0: lột
1: hun
0: xác.
1: dế.
0: Dạ. Ồ, có nhiều bạn em thấy nhá, nuôi dế mà kiểu nuôi mà nuôi cưng mà nuôi chăm mà kiểu kiểu dữ dội lắm kìa. Đó, nhiều khi phụ huynh ước là tụi nó chú tâm vào trong tập sách như là cái lúc mình nuôi dế vậy. Nhưng mà thôi, đó là niềm vui tuổi trẻ đúng không anh? Dạ.
1: Đúng
0: Dạ,
1: rồi.
0: bây giờ thì không biết là bọn con nít có được nhiều như vậy nữa không? Thì hy vọng
1: Ô,
0: là
1: bây giờ
0: dạ.
1: chả có nữa đâu, bây giờ bọn nó toàn game với cả YouTube thôi bạn ơi.
0: Thôi hy vọng.
1: Mà nói chung là
0: Dạ.
1: sắp hết thời gian của chương trình thì mình chia sẻ thêm một xíu nữa là, chứ như bọn mình ngày xưa mà tuổi thơ như này, tầm này chuẩn bị sinh hoạt hè, phấn đấu để đạt được cái danh hiệu để được đi tham quan Lăng Bác Hồ ấy, với cả công viên Thủ Lệ ở Hà Nội ấy.
0: Dạ đúng.
1: Chứ bây giờ các bạn nhỏ bây giờ thứ bảy chủ nhật bố mẹ đưa bù cái xuống đến nơi có gì đâu.
0: Dạ. chắc là phải nhờ vào những cái hoạt động, tức là ngày xưa bọn mình phải thi đấy, phải đua với nhau và để mà có được cái suất gọi là được thưởng đi như vậy, thì bây giờ cũng phải có những cái hoạt động để các con thấy là đó là một cái hoạt động đầy vinh dự. Đó, đó là một cái điểm đến thiêng liêng thì tụi nhỏ sẽ thích và mong muốn, giống như là sẽ có cái sự thi đua thì tụi nó có vừa có cạnh tranh, các bé cũng vừa hứng thú để mà có thể phấn đấu hơn, thì em nghĩ là phải có những cái hoạt động được tổ chức những ngày xưa. Dạ, còn ví dụ như mà cuối tuần đôi khi dạ bố mẹ dẫn đi thôi thì có con chưa cảm nhận được hết, mà trước đó mình phải có đề ba, mình phải kể những câu chuyện để các con thấy là bác như thế nào, bác yêu thiếu nhi ra sao, thì lúc đấy các con sẽ hiểu cái tình cảm của bác khi đến được đó, em nghĩ vậy. Giống như bây giờ này, nếu như mà không có cái cơ hội để cho bọn trẻ có thể là tụ tập với nhau buổi tối mà rình đi bắt ve, thì hy vọng qua những cái con phố, qua những cái hàng cây mà vẫn còn nghe cái tiếng râm rang ấy, thì phụ huynh vẫn giới thiệu cho các con đó là tiếng ve, để cho các đấy, bé biết đấy là tiếng của gọi hè. Dạ, dạ, chứ để không biết nhiều khi bọn trẻ lại bảo là tại sao cung đường này nó cứ ồn ào thế nào. Dạ, thì hy vọng là có thêm cái sự giải thích của phụ huynh để cho các con biết được đó chính là cái tiếng ve râm rang, là cái tiếng ve gọi hè. Dạ, và cũng là cả một cái quãng trời tuổi thơ của bố mẹ, phải kể như thế này thì các con mới mê, các con mới thích. Dạ, và đúng như vừa rồi anh Cường nói là thời gian của mình không nhiều, cho nên thôi bây giờ Như Nguyễn với anh Cường ôm lại tuổi thơ một xíu. Ai đang nhớ về tuổi thơ, ai đang có những ký ức đẹp thì có thể tiếp tục chia sẻ qua fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần khác, mini game dành cho anh Cường. Dạ, nhưng mà trước hết, đúng rồi, mini game. Tuy nhiên thì Như Nguyễn xin lưu ý với anh em nào ở khu vực Cầu Giẽ và đi Ninh Bình. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình cho biết từ km 219 đến km 220 ở khu vực Ninh Bình đang có đơn vị bảo trì bạc lề đường. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Xin nhắc lại, cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình tại km 219 đến km 220 có đơn vị bảo trì bạc lề đường. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý, nhất là khu vực phường Ninh Bình. Dạ, còn bây giờ đến với anh Cường, thử thách dành cho anh hôm nay thì lại liên quan tới một món ăn vặt. Dạ, liên quan tới một món ăn. Hồi nãy là mình nhắc tới một trong những cái trò chơi tuổi thơ rồi đúng không? Dạ, đúng chúng rồi. Ta sẽ nhắc tới một cái thực phẩm luôn. Dạ, đối với các thế hệ trước đôi khi không phải là món ăn vặt đâu, là thực phẩm chính luôn. Thì đố anh nhé, đố anh đây. Một câu hỏi duy nhất thôi của mini game này, anh trả lời đúng là anh sẽ có quà liền tay từ Sở Thái Dương. Chỉ cần chọn A hoặc B thôi, một trong hai, 50-50 thôi là đủ cơ hội rinh về. Rồi, sẵn sàng chứ nào?
1: Sẵn sàng.
0: Dạ, câu hỏi dành cho anh đây. Ngọc Mễ, Ngọc Mễ nhá. Ngọc Mễ là tên gọi khác của loại thực phẩm nào sau đây? A, mì. B, ngô. Hỏi anh, Ngọc Mễ là mì hay là ngô?
1: Mì là khoai mì đấy hả bạn?
0: Dạ.
1: Mì tức là khoai mì đấy đúng không?
0: Khoai mì, đúng rồi, khoai mì, cái mì ấy, đúng rồi, củ mì ấy.
1: Ai dạ, câu này cũng khoai phết nhỉ.
0: Dạ, Ngọc Mễ là mì hay ngô? Gợi ý thêm tí là hồi trước là cái cây Ngọc Mễ này là nó xuất hiện trên những cái sườn đồi, sườn núi nè. Trồng trên sườn đất đồi. Khô này, không cần tưới nước như lúa nè. Thuận tiện trồng ở các ruộng cao nè.
1: Ví dụ như ở trên cao nguyên đá của Hà Giang, Đồng Văn là mình nhìn thấy nhiều đấy đúng không Như Nguyễn?
0: Cỡ vậy, em thấy vậy. Ở những cái nơi mà ruộng cao này, trung du và những cái nơi không có nước thì họ lại thường trồng cái cây Ngọc Mễ này. Thế là ngô hay là mì?
1: Ôi, thế nếu mà trên vùng cao thì hầu như cũng nhiều, nhưng mà để mà vùng trung du như quê nhà anh thì khả năng là cây sắn, cây khoai mì quá.
0: Nhớ lưu ý kỹ chi tiết nha. Dạ, tại vì hồi nãy anh có hỏi một cái chi tiết là giống như trên cao nguyên đá đấy. Dạ, cái cây này nó không có cần nhiều nước như lúa. Cái cây này có thể trồng được ở những ruộng cao. Cao nguyên đá là một điển hình ha. Rồi, trồng được ở những vùng trung du. Dạ, trồng ở những sườn đồi, sườn núi.
1: Thế là mình hay ngô. Mình chọn đáp án B là ngô.
0: Anh chọn là cây ngô. Cây ngô là Ngọc Mễ. Dạ, đó là đáp án của anh Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ giải đáp luôn. Ngọc Mễ, khi mà chúng ta nhắc tới Ngọc Mễ, chính là ngô. Dạ rồi. Dạ, tại nhiều khi là thấy cái chữ mễ mễ thì mọi người nghĩ nó là mì. Dạ, nhưng mà cái chữ ngọc mễ này tính chính là tên gọi khác của cây ngô, hay là trong miền Nam thì mình sẽ hay gọi là cây bắp. Dạ, thì cái chữ ngọc mễ đó đó là chỉ, cái chữ ngọc là quý giá rồi đúng không? Thì mễ đây là chỉ lúa gạo, tức là hồi xưa, xưa xưa người ta coi cái hạt giống của cây này giống như là một cái loại hạt quý báu. Dạ, thì bắt nguồn từ cái truyền thuyết là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan đi sứ, là lúc đó là ông đã đi sứ sang Trung Quốc. Dạ, đi sứ Triều Minh. Thì khoảng năm 1597 là lúc đó ông mới thấy là ở bên nước bạn, trên các sườn đồi, sườn núi, những cái nơi mà không có nhiều nước tưới mà người ta lại trồng được một cái loại cây mà có thể làm lương thực. Đấy, ăn vào thì cảm thấy là cái vị rất là thơm ngon. Đấy, thế quyết định là ông mang cái hạt giống đó về với đất nước của chúng ta. Dạ, và lúc đó thì gọi là ngọc mễ. Dạ, và mang về đây thì sau khi mà người Việt Nam của chúng ta trồng lên này, thấy rất là phát triển này, đó, và đặt tên là ngô. Thì lúc đó là mọi người thấy là cái hạt giống này lấy từ nước ngô nên gọi là hạt ngô. Đó, theo cái sự tương truyền nó là như vậy. Dạ.
1: Mà hình như anh nếu mà như thế chạm bùng cùng các khoan, anh nhớ không nhầm, như là ông còn lấy những hạt giống ông cho giấu vào trong búi tóc này thì phải này.
0: Dạ đúng. Đúng
1: ông mang về dạ. Nước thì phải.
0: Dạ, tại vì cái lúc mà ông đến cửa ải thì không được mang về. Tức là
1: đúng rồi.
0: Người ta không cho mang một cái cân ngọc mễ nào, không có mang về. Thế là chỗ anh hay quá, cái câu chuyện này anh nhớ một cái chi tiết rất hay. Thế là ông phải đúng. Rất khéo léo để mang một ít hạt về thôi. Và từ đó thì chúng ta trồng lên, nhân giống lên, phát triển được rất nhiều như hiện nay.
1: đúng câu dạ. Chuyện này cũng có nghe.
0: Hay rồi. Quá
1: cảm ơn nhìn dạ. Rất nhiều.
0: Dạ, cho nên phải ghi nhận cái công ơn của những người đi trước, họ phát triển đất nước, họ dựng xây đất nước. Và đôi khi mình sẽ thấy là cái nông nghiệp bây giờ được phát triển là nhờ vào việc mà họ đi khắp nơi mang những cái tinh hoa về, học hỏi những cái hay, những cái tốt về nữa. Dạ rồi, và nhờ vậy thì anh đã có đáp án chính xác. Ngọc mễ chính là cây ngô. Xin được chúc mừng anh. Dạ. Anh Cường và sẽ nhận được một phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc nha. Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Rồi, mình cảm ơn như Nguyễn ạ. Dạ. Xin cảm ơn chị thư ký xinh đẹp và cảm ơn chương trình. Chúc tất cả các bác tài là nắng nôi như này đi nhẹ nhẹ chân ga, vạn dặm bình an ạ.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh. Dạ. Và thưa quý vị, như vậy thì thính giả thứ hai chúng ta kết nối đã chiến thắng được thử thách của Sao Thái Dương mini game để nhận được một phần quà liền tay. Và thời tiết nắng mưa như thế này thì chúng ta cũng sẽ cần lưu ý tới mái tóc của mình quý vị ha. Khi thời tiết xoay chuyển liên tục từ nắng sang mưa, từ khô ráo sang nồm ẩm nữa, thì mái tóc dễ gặp phải tình trạng xơ rối, gãy rụng. Rất cần một phương án giúp chăm sóc mái tóc từ sâu bên trong để giảm thiểu hư tổn từ các tác nhân bên ngoài. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra còn các loại khác như dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Và xin được chúc mừng cho các thính giả của chúng ta may mắn kết nối. Anh chị em nào chưa kết nối thì không sao, còn nhiều dịp khác để chúng ta gặp nhau. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả gần xa. Đến đây, chuyến xe trên mọi nẻo đường hôm nay sẽ phải đi đến trạm cuối. Và chào tạm biệt các anh chị. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Mily xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc cô bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật là bình an và thuận lợi trong những ngày oi ả này. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã. Ca khúc, một ca khúc mashup, Miền An Nhiên và Nhớ Mãi Chuyến Đi Này.

0: thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
1: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon, ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
2: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em, thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
3: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
4: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường bao giờ hết nỗi lo, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
5: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 219 đến km 220 đường ở hướng đi Ninh Bình đang có đơn vị bảo trì bạt lề đường. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục đến với những nội dung đầu tiên có trong FM 91 chiều nay. Thưa quý vị, đề xuất xem xét cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá là nội dung vừa được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Chính sách này sẽ tác động xã hội ra sao? Cần làm gì để có thể đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này? Mời quý vị và các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
6: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, dù công tác phòng chống tác hại thuốc lá đạt một số kết quả bước đầu, người dân đặc biệt là thanh thiếu niên vẫn dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường kiểm soát mạng lưới bán lẻ thuốc lá nhằm giảm nguồn cung và hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, trong năm nay, Bộ Y tế sẽ sửa đổi và trình Chính phủ và Quốc hội luật sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ thông qua hai chính sách lớn là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác, cấm cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.
2: Ngoài ra, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung quy định cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá vào dự án luật lần này hoặc đưa vào lộ trình phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội. Theo cơ quan soạn thảo, đây là giải pháp nhằm từng bước tạo ra một thế hệ người Việt không hút thuốc, giảm tỷ lệ nghiện nicotine trong giới trẻ và hạn chế người hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, hút thuốc lá ước tính gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm và cả chi phí môi trường.
1: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đang gia tăng nhanh. Nếu năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh từ 13 đến 17 tuổi là 2,6%, thì đến 2023, khảo sát tại 11 tỉnh thành cho thấy con số này lên tới 8,1%. Đây không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mới mà còn là dấu hiệu của một nguy cơ nghiện nicotine đang trẻ hóa, đang len vào trường học, gia đình và đời sống của thanh thiếu niên. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe, tạo gánh nặng bệnh tật, kinh tế và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiều vấn đề nguy hiểm khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
2: Chính vì vậy, các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá trong những năm gần đây không chỉ là giải pháp y tế mà còn là chính sách phát triển bền vững, đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai của đất nước. Mỗi biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất lao động của xã hội. Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Dự án luật cần hoàn thành gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31 tháng 7 năm 2026 để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, bao gồm khoảng 1,6 triệu người chết do hít phải khói thuốc thụ động. Trong bối cảnh đó, đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
3: Thưa ông, Bộ Y tế vừa đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau được mua và sử dụng thuốc lá. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: Đây là một biện pháp mang tính đột phá. Tổ chức giới thì xếp biện pháp này vào nhóm các biện pháp kiểm soát thuốc lá mà hướng tới tương lai. Trên thế giới thì cũng đã nhen nhóm các cái phong trào thực hiện biện pháp này từ một số năm. Đặc điểm của biện pháp này là nó có tác động từ từ, kết quả nó chỉ rõ sau khoảng 20 năm sau nó mới rõ. Thì cái đặc điểm tác động từ từ này thì nó cũng có cái hay là nó dễ tạo sự đồng thuận hơn. Các ngành công nghiệp họ cũng có thể có cái thời gian chuẩn bị, điều chỉnh. Tuy nhiên là cái việc tác động từ từ này thì nó cũng có điểm yếu là trong cái thời gian đầu nó chưa tác động mạnh thì chúng ta vẫn cần thực hiện các biện pháp khác. Khi mà thực hiện danh tiến thể không coi thuốc thì các quốc gia vẫn đồng thời thực hiện các cái biện pháp giảm sử dụng thuốc lá như Tổ chức Thế giới đã khuyến cáo. Chúng tôi được biết là Bộ Y tế cũng đã có tiến hành đánh giá tác động chi tiết. Thì cái kết quả cho thấy là khoảng sau 25 năm thì chúng ta có thể giảm được tỷ lệ hút thuốc khoảng một nửa so với hiện nay. Còn sau khoảng 50 năm thì chúng ta sẽ đưa về còn mức khoảng 5%, tức là mức lý tưởng. Thì đây là biện pháp tốt, nhưng mà Tổ chức Thế giới nhấn mạnh là cần phải tiến hành đồng thời các biện pháp kiểm soát thuốc lá khác.
3: Vậy ông có đóng góp gì để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này trong thực tiễn?
4: Triển khai cái biện pháp này một cách hiệu quả thì thế là chúng ta cũng cần tiếp tục truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân để hiểu về cái biện pháp này. Thứ hai là Về cái việc thực thi cái quy định cấm bán, cấm sử dụng thì chúng ta cũng cần tăng cường cái quản lý cái hệ thống bán thuốc lá. Chắc chắn phải nên giảm các cái địa điểm được phép bán, phải là những cái địa điểm mà có đăng ký kinh doanh để chúng ta có thể kiểm soát. Và sau đó thì cần phải có cơ quan chức năng giám sát cái việc thực thi, là khi bán thì phải có tài liệu chứng minh về tuổi. Thì có lẽ là chúng ta yêu cầu mọi người phải trưng ra cái VNeID. Nếu như là chính phủ quyết tâm thì chúng tôi nghĩ là có hệ thống vào cuộc chắc chắn là có thể thực hiện được. Cái thực hiện thì càng mạnh thì hiệu quả nó càng cao.
3: Trong dự thảo này thì Bộ Y tế cũng đề xuất cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại các cửa hàng bán lẻ. Theo ông thì điều này có ý nghĩa ra sao ạ?
4: Cái biện pháp này nó cũng là một phần trong các biện pháp thực thi cái gói Empower mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, thì nó nằm trong cái biện pháp là cấm quảng cáo khuyến mại tài trợ thuốc lá. Cái lý do là khi mà trưng bày cái sản phẩm thuốc lá thì dù chỉ trưng bày một bao thôi thì cái số lượng sản phẩm và các nhãn trên thị trường nó rất là lớn. Theo thống kê chúng tôi thì có thể lên tới hơn 180 các nhãn thuốc khác nhau. Nếu chỉ có mỗi một bao một loại nó cũng đã quá rất là nhiều và nó rất là bắt mắt với trẻ em. Thì khi mà trưng bày các sản phẩm thuốc lá thì tác động tiêu cực, thứ nhất là với những người đang hút thuốc mà mong muốn bỏ thuốc,

0: thì cứ nhìn thấy cái bao thuốc thì họ lại bị thôi thúc muốn tiếp tục sử dụng và rất là khó để bỏ. Thế còn trẻ em mà nhìn thấy bao thuốc thì nó cũng dễ khởi cái mong muốn là được thử đầu hút thuốc. Thế thì khi mà chúng ta quy định cấm trưng bày mà trưng bày phải trong các cái tủ kín thì nó sẽ giảm được các cái hiệu quả quảng cáo của sản phẩm và làm cho người ta có thể dễ bỏ thuốc và trẻ em ít bắt đầu thuốc hơn. Và biện pháp này thực ra là cũng rất là ăn nhập với biện pháp thế hệ không khói thuốc, tức là các em mà không nhìn thấy thuốc lá thì khả năng mà bắt đầu hút thuốc thì nó cũng sẽ giảm hơn nhiều.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa các bạn, việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng một thế hệ không khói thuốc không chỉ nhằm xử lý những khoảng trống hiện hành và phù hợp hơn với thực tiễn mà còn bảo vệ thành quả phòng chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14, 15 về những đóng góp cho dự thảo này. Thưa ông thấy sao về đề xuất cấm mua và sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau ạ?
2: Tôi cho đây là một việc rất là thiết thực. Tôi rất ủng hộ cái đề xuất này và hy vọng nó sẽ được thông qua. Trên thực tế đấy thì nhiều nước trên thế giới họ cũng đã làm một cái cách làm tương tự như thế này, tức là người ta quy định ở một cái lứa tuổi nào trở đi thì không được mua bán, không được sử dụng thuốc lá. Bằng cách đó thì họ giải quyết được cả một thế hệ là không thuốc lá. Ở Việt Nam chúng ta đấy, đây là cái đề xuất của Bộ Tư pháp, nhưng đến bây giờ Bộ Y tế sau khi đã tiến hành đánh giá tác động một cái kỹ lưỡng thì bây giờ Bộ Y tế chính thức đưa cái nội dung này vào trong sửa đổi luật để phòng chống tác hại của thuốc lá. Tôi thấy một cái cách làm hết sức thận trọng, một cái cân đạp vào tham khảo quốc tế để có đánh giá tác động là rất bài bản quy củ, và bây giờ là đúng thời điểm để mà kịp thời đưa vào trong cái sửa đổi của luật.
1: Để đề xuất trên triển khai có hiệu quả trong thực tiễn thì ông có đóng góp gì ạ?
2: Để mà cái nội dung luật này đi vào được thực tiễn, đòi hỏi trước hết là một cái quyết tâm chính trị lớn của cả một xã hội, của toàn đảng, toàn dân để cái phòng chống tác hại thuốc lá. Cái thứ hai nữa là phải nghiêm chỉnh tổ chức những cái hoạt động để triển khai cái nội dung luật này. Việc mua bán thuốc lá thì vốn lâu nay quá phổ biến, quá dễ dàng. Cho nên tôi rất mong chính phủ phải kịp thời ra ngay những cái quyết định, những cái thông tư để mà sớm triển khai được cái nội dung cấm này. Nhưng dù sao này nữa thì tôi cũng rất mừng là đã đưa được cái nội dung này vào trong luật và từ đó để làm cơ sở mà triển khai trên thực tiễn.
1: Những quy định mới vừa nêu khi được thông qua thì theo ông sẽ có tác động ra sao, giúp hình thành một thế hệ Việt Nam không khói thuốc trong tương lai như thế nào ạ?
2: Nội dung luật này mà được thông qua thì có thể nó vượt qua một trang mới trong cái lịch sử phòng chống cái tác hại của thuốc lá ở Việt Nam. Là nó bao gồm kể cả thuốc lá truyền thống ấy, kể cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới có thể rồi đây sẽ xuất hiện. Thì cái thứ hai ấy, nó triệt để hơn, từ sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng. Và cái thứ ba là cái nội dung của nó cấm cả một thế hệ mà đang trẻ tuổi làm những cái hoạt động mà liên quan đến cái thuốc lá thông thường và thuốc lá điện tử. Thì tôi cho là nó rất rộng. Và tôi hy vọng là nếu những cái nội dung luật này mà được Quốc hội thông qua, thì sau đó các cái nghị quyết, thì thông tư nó phải ra đời để mà hiện thực hóa nó ra, để triển khai được trên thực tế, thì có thể nói là đất nước chúng ta sẽ chấm dứt được cái nạn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới mà nó đang xuất hiện lan rộng như lửa cháy hiện bây giờ. Và cái thứ hai nữa, nó xuất hiện cái thế hệ sau năm 2010 trở đi là họ không hút thuốc lá nữa, đưa lại một cái tốt đẹp về mặt bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, mà đất nước như thế mới thực sự là văn minh.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
3: Góc công dân. Thưa quý vị và các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, kết quả đánh giá tác động chính sách cho thấy, nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ được sức khỏe người dân, giảm chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này, cần sự thống nhất ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành liên quan, Bộ Công an, Bộ Công Thương, sự ủng hộ của người dân và triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kiểm soát mua và bán thuốc lá cho đối tượng này. Cụ thể như tăng cường truyền thông đối với người bán, người mua, bảo đảm tuân thủ tại điểm bán thông qua xác minh năm sinh chính xác và nhất quán, giảm điểm bán lẻ và xử lý nghiêm khi vi phạm.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá với nội dung cấm người sinh từ năm 2010 mua

và hút thuốc lá. Những quy định mới sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe giới trẻ và cộng đồng ra sao, giúp xác lập một thế hệ Việt Nam không khói thuốc như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhà phát hành game có thể bị phạt đến 60 triệu đồng nếu không xác thực tài khoản game bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 174/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp siết trách nhiệm người chơi, hạn chế phá game, gian lận và lạm dụng nhiều tài khoản thiếu kiểm soát. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị tham vấn thị trường cho dự án kéo dài tuyến Cát Linh Hà Đông đến Xuân Mai. Đây là hợp phần quan trọng trong giai đoạn 1 phát triển mạng lưới đường sắt đô thị thủ đô nhằm tăng kết nối khu vực trung tâm với các đô thị phía Tây Nam và nâng cao khả năng tiếp cận đô thị vệ tinh Xuân Mai. Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ phục vụ khoảng 500.000 người dân dọc hành lang tuyến. Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được giao giải ngân gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng đến hết tháng 4 mới đạt hơn 15.560 tỷ đồng, tương đương 10,5% kế hoạch. Thành phố yêu cầu các đơn vị đổi mới tư duy quản trị, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến áp dụng cơ chế thẻ vàng, thẻ đỏ với đơn vị giải ngân thấp. Lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ hai quý liên tiếp có thể bị điều chuyển, thay thế. Việc đánh giá dự kiến bắt đầu từ quý 2 năm 2026. Thưa quý vị, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO cảnh báo về nguy cơ bùng nổ khủng hoảng lương thực toàn cầu do chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz bị đình trệ. Để giảm thiểu rủi ro, FAO khuyến

0: vị đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông vừa có cảnh báo về nguy cơ nổ lốp hỏng động cơ trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh - Vân Phong do nắng nóng kéo dài. Trong 3 ngày qua, tuyến này ghi nhận hơn 20 trường hợp phương tiện bị nổ lốp hỏng động cơ. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, nền nhiệt cao và mặt đường ma sát lớn làm áp suất lốp tăng nhanh, dễ gây nổ lốp, mất lái và tai nạn. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế kiểm tra kỹ lốp xe, nước làm mát, dầu máy trước khi lưu thông, không sử dụng lốp kém chất lượng hoặc quá hạn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đưa xe vào vị trí an toàn để có thể xử lý kịp thời. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ hướng đi Tây Ninh có xe tải chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thì cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 14 hướng đi Trung Lương có đơn vị quét dọn vệ sinh tại làn đường số 1 sát giải phân cách giữa, khuyến cáo các bác tài khi mà đi đến gần khu vực trên thì chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Trở lại với khu vực phía Bắc thì Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là trên cao tốc đoạn từ km 228 đến km 230 đang có công nhân cắt cỏ ở lề đường, các phương tiện di chuyển theo hướng đi Ninh Bình lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những nội dung có trong FM chiều nay. Thưa quý vị, Cảnh sát Giao thông Hà Nội cảnh báo người dân khi tham gia giao thông hôm nay trong thời tiết nắng nóng, tăng tần suất xe buýt và đường sắt đô thị phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Hoàn thiện phương án thu phí tại nút giao nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Và sau đây là những nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC vừa hoàn thành phương án tổ chức giao thông và thu phí tại nút giao Long Thành để kết nối tạm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Trước mắt thì nhánh T2 phải được khai thác tạm cho ô tô dưới 9 chỗ từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc quốc lộ 51 đi Vũng Tàu, giúp người dân di chuyển thuận lợi. Hệ thống thu phí đã được điều chỉnh phù hợp, mức phí cho chặng này dao động từ hơn 45.000 đến gần 67.000. Trước tình hình nắng nóng phức tạp, Cảnh sát Giao thông Hà Nội cảnh báo người dân không dừng xe dưới bóng cây gầm cầu nếu mà lấn vạch hoặc cản trở giao thông khi chờ đèn đỏ để tránh va chạm. Để đảm bảo an toàn ngày nắng nóng, người đi xe máy cần dừng đúng vạch và mặc trang phục chống nắng gọn gàng, tránh bị cuốn vào bánh xe. Tài xế tuyệt đối là không để vật dụng dễ nổ như là bật lửa, nước hoa trong xe và cần kiểm tra kỹ hệ thống lốp trước khi di chuyển. Một tin trấn an cho người tham gia giao thông trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội vừa lên kế hoạch tăng tần suất xe buýt và đường sắt đô thị phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Theo đó, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, xe buýt hoạt động từ 4:30 đến 22:30 với khoảng 17.590 lượt một ngày. Tần suất chạy xe dao động từ 5 đến 30 phút một lượt tùy chuyến. Hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, Nhổn ga Hà Nội vận hành từ 5:30 phút đến 22 giờ. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn bố trí dự phòng hơn 40 xe buýt trên 20 tuyến để sẵn sàng giải tỏa hành khách khi cần. Để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 30 tháng 5 đến 11 tháng 7, từ 17 giờ các đêm trình diễn, thành phố Đà Nẵng cấm tất cả các phương tiện trừ xe phục vụ lễ hội lưu thông trên cầu sông Hàn, đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Vân Đồn, Nguyễn Thế Lộc, An Đồn và Phạm Văn Đồng. Đồng thời cấm dừng đỗ xe quanh khu vực khán đài và bãi bắn hai bên bờ sông Hàn. Người dân và du khách đến khán đài di chuyển theo lộ trình từ đường Ngô Quyền hoặc là Lê Đức Thọ hướng về các nút giao Vân Đồn, Nguyễn Trung Trực và Hồ Hán Thương, Lê Văn Duyệt. Xe khách trên 30 chỗ tập kết tại đường Phạm Văn Đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận điều chỉnh tạm thời phương án tổ chức giao thông đến hết năm 2027 với các thay đổi chính như sau. Nút giao quốc lộ 3 đường Lương Sơn, điều chỉnh lại đèn tín hiệu. Trên quốc lộ 3 hướng đi Hà Nội cấm biển hạn chế tốc độ tối đa 40 km/h trong phạm vi 200m trước nút giao. Trên đường Lương Sơn thì cấm dừng đỗ xe trong phạm vi 50m chiều đi vào. Ở chiều ngược lại cấm đỗ xe vào các khung giờ cao điểm 6:30 đến 8:30 và 16:30 đến 19 giờ. Đường Huống Thượng Nam Hòa điều chỉnh tạm thời việc cấm xe tải trên 2,5 tấn, bổ sung các biển báo khoảng cách và biển cấm tại khu vực ranh giới dự án khu dân cư số 3. Quyền lợi của khách hàng đi máy bay sẽ được đảm bảo hơn. Đó là thông báo của Cục Hàng không Việt Nam khi yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường các giải pháp trong trường hợp chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay, mất hoặc là chậm trả hành lý. Các hãng hàng không phải nâng cao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng và rà soát quy trình nội bộ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Thông tin cuối cùng, tại dự thảo thông tư mới về thuyền viên tàu biển Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đề xuất nhiều quy định nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và quyền lợi của người lao động. Theo đó, thì tàu thuyền hoạt động tuyến quốc tế từ 10 người trở lên phải bố trí tối thiểu một bếp trưởng hoặc cấp dưỡng. Tàu chở từ 100 người trở lên, hành trình quốc tế trên 3 ngày phải có bác sĩ. Dự thảo cũng quy định thuyền viên phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhiệm, không bố trí vượt hạng chuyên môn. Các bổ sung nhằm đảm bảo vận hành an toàn, đúng tiêu chuẩn và phù hợp với thực tiễn hoạt động hàng hải.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
9: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
13: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
14: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
15: Quý vị thính giả, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ khu vực phía Nam. Một thính giả cho biết là vòng xoay An Phú xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn trung tâm quản lý điều hành cao tốc thành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Bến Than kéo dài đến giao lộ Hà Duy Phiên hướng đi cầu Phú Cường, xã Bình Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trước cổng khu công nghiệp Tân An, phường Tân An. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 5, xe ben do ông Hoàng Văn Thanh điều khiển trên tỉnh lộ 8 va chạm với xe máy chạy hướng ngược lại, chở anh Yes Eban và anh Ije Eban. Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên vừa phối hợp với lực lượng chức năng rào đóng lối đi tự mở qua đường sắt Bắc Nam tại km 723 450, xã Lộc An, thành phố Huế để nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trước đó, hai lối đi tự mở tại km 670 510 và km 682 920 cũng đã được đóng lại. Tuyến đường sắt qua thành phố Huế dài khoảng 112 km với địa hình phức tạp, nhiều đoạn đi qua khu dân cư đông đúc nhưng thiếu rào chắn, biển báo và bị khuất tầm nhìn. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng lưu ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
16: Thế giới giao thông.
17: Thế giới giao thông.
18: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
19: Trung Quốc vừa thành lập cơ quan chuyên trách mới nhằm thúc đẩy phát triển drone và ô tô bay trong nền kinh tế tầm thấp, lĩnh vực gồm các phương tiện hoạt động dưới độ cao 1.000m. Cơ quan thuộc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc sẽ phụ trách quy hoạch, quản lý an toàn và xây dựng nền tảng điều phối bay. Theo ước tính, quy mô thị trường lĩnh vực này có thể vượt 3.500 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 12 triệu tỷ đồng vào năm 2035. Startup Ehang đã được cấp phép vận hành dịch vụ ô tô bay thương mại 2 chỗ ngồi và dự kiến khai thác tại An Huy hoặc Quảng Đông vào nửa cuối năm nay.
18: Ngành đóng tàu thành phố Imabari miền Tây Nhật Bản đang đối mặt tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng khi nhu cầu sản xuất gia tăng. Các doanh nghiệp địa phương bắt đầu thử nghiệm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và tuyển dụng lao động nước ngoài để duy trì năng lực cạnh tranh. Một số công ty như Sunabaco mở các khóa đào tạo lập trình và robot cho nhân viên ngành đóng tàu, trong khi startup Norgi triển khai AI hỗ trợ kiểm tra thiết kế, tự động hóa quy trình. Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng đóng tàu, song có thể thiếu tới 12.000 lao động trong ngành này.
19: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành thách thức cấp bách, nhiều đô thị châu Âu đang từng bước thay đổi cách tổ chức giao thông, đặc biệt là vai trò của ô tô cá nhân. Từ việc thu hẹp không gian đường phố đến áp dụng các công cụ kinh tế nhằm hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, các chính sách này không chỉ hướng tới môi trường mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặt ra bài toán cân bằng giữa phát triển bền vững và nhu cầu di chuyển trong đô thị.
18: Tại thành phố Lyon của Pháp, việc di chuyển bằng ô tô đang dần trở thành trải nghiệm không mấy dễ chịu. Quãng đường chỉ 7 km có thể mất tới 45 phút, trong khi các làn đường ngày càng bị thu hẹp, giao thông trở nên vô cùng khó khăn. Với nhiều người phải lái xe mỗi ngày, cảm giác không chỉ bất tiện mà còn là áp lực thường trực trên mỗi hành trình. Đó thực sự là cơn ác mộng nếu ngày nào cũng phải lái xe, vì vậy chúng tôi cố tránh đi vào khu trung tâm.
19: Họ không chỉ hạn chế ô tô mà còn không muốn chúng xuất hiện nữa.
18: Nhưng những thay đổi đó không phải ngẫu nhiên. Đằng sau sự khó đi của ô tô là một chiến lược có chủ đích giảm phát thải, tái phân bổ không gian giao thông và hướng tới mô hình đô thị bền vững hơn. Trong vài năm gần đây, chính quyền Lyon triển khai hàng loạt biện pháp nhằm giảm sự hiện diện của ô tô, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Trọng tâm của chiến lược này là mở rộng mạng lưới đường dành cho xe đạp, đồng thời thu hẹp không gian cho xe hơi.
19: Hệ quả là bức tranh giao thông thay đổi rõ rệt, những con đường vốn quen với dòng xe đông đúc giờ nhường chỗ cho xe đạp và xe buýt. Một số tuyến đường bị thu hẹp, chỗ đỗ xe dần biến mất khiến việc lái xe trở nên kém thuận tiện hơn trước. Không chỉ dừng ở việc cắt giảm không gian, Lyon còn tác động trực tiếp đến hành vi của người tham gia giao thông. Trên hai trục đường chính dẫn vào thành phố, các làn đường dành riêng cho xe đi chung được thiết lập. Điểm đáng chú ý là việc giám sát được thực hiện bằng camera nhiệt. Mỗi xe phải có ít nhất 2 người, nếu không sẽ bị phạt tới 135 euro.
18: Ông Felix Wimet, kỹ sư phần mềm từ cơ quan quản lý đô thị Lyon cho biết.
19: Các biện pháp này mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước đây, tỷ lệ vi phạm, tức là người lái xe đi một mình, từng lên tới 80%. Hiện nay, con số này giảm xuống còn khoảng từ 20 đến 30%.
18: Không chỉ giảm vi phạm, số lượng ô tô lưu thông cũng giảm theo, giúp một số tuyến đường trở nên thông thoáng hơn. Theo thống kê, tổng lượng xe trong toàn thành phố giảm khoảng 7% kể từ năm 2019.
16: Ở khu vực trung tâm, sự thay đổi còn rõ nét hơn. Một cây cầu từng ghi nhận hơn 11.000 lượt xe mỗi ngày vào năm 2023, thì chỉ sau một năm con số này giảm xuống còn hơn 6.000. Không gian dành cho ô tô bị thu hẹp, trong khi làn xe đạp được mở rộng đáng kể.
19: Lyon cũng đang tiến xa hơn trong lộ trình này. Khoảng 15 tuyến phố dự kiến sẽ được chuyển thành phố đi bộ. Và tại một số khu vực, chỉ những phương tiện phục vụ nhu cầu thiết yếu như là cư dân địa phương, xe giao hàng hoặc là thợ sửa chữa mới được phép lưu thông. Mục tiêu đó là loại bỏ các dòng xe đi xuyên qua thành phố, những phương tiện không thực sự đóng góp cho hoạt động của khu vực. Các chính sách hạn chế ô tô buộc người dân Lyon phải điều chỉnh cách di chuyển. Với những người sống ở ngoại ô, việc vào trung tâm thành phố trở nên khó khăn hơn, một cư dân thành phố chia sẻ.
16: Tất cả các tuyến đường đều ùn tắc nghiêm trọng. Tôi đi từ phía Nam vào trung tâm và lúc nào cũng rất đông xe, có khi mất cả tiếng chỉ để đi 20
19: km. Để thích nghi, nhiều người lựa chọn gửi xe tại các bãi đỗ xe ngoại vi rồi chuyển sang tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Tuy nhiên, các bãi đỗ xe này thường xuyên kín chỗ và chỉ dành cho người có vé phương tiện công cộng hợp lệ, khiến không phải ai cũng dễ tiếp cận. Song song với đó, thành phố cũng tìm kiếm các giải pháp thay thế cho vận tải truyền thống. Tại một cảng phía Nam Lyon, hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy vào trung tâm. Đây được xem là một trong những hướng đi phù hợp trong bối cảnh việc giao hàng bằng xe tải ngày càng khó khăn. Ông Thomas Carton, giám đốc phụ trách giải pháp logistics đô thị Lyon thông tin. Một chiếc thuyền có thể chở tới 122 tấn hàng, tương đương 150 xe tải được loại bỏ khỏi đường phố mỗi ngày.
16: Từ bến cảng, hàng hóa tiếp tục được giao bằng xe đạp tới các cửa hàng, quán cà phê. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh việc giao hàng bằng xe tải ngày càng khó khăn. Không thể phủ nhận, các biện pháp của Lyon mang lại hiệu quả thực chất với môi trường khi nồng độ khí nitơ oxit giảm tới 23%, một con số đáng kể. Tuy nhiên, mặt trái của chính sách cũng dần lộ rõ. Một bộ phận người dân cho rằng họ bị đặt vào thế khó, đó là cần sử dụng ô tô cho các nhu cầu thiết yếu, nhưng lại không đủ khả năng hoặc không muốn chuyển sang xe mới, đạt tiêu chuẩn môi trường. Việc giảm làn đường và hạn chế tiếp cận khiến họ cảm thấy bị đẩy ra ngoài không gian đô thị.
19: Các doanh nghiệp tại trung tâm thành phố cũng bày tỏ lo ngại. Theo phản ánh, lượng khách giảm từ 20 đến 30% do việc tiếp cận bằng ô tô trở nên khó khăn hơn. Không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng chuyển sang xe buýt, tàu điện hay là đi xe đạp. Theo các chuyên gia, thực tế tại Lyon cho thấy, việc giảm ô tô có thể mang lại lợi ích rõ rệt về môi trường, nhưng đồng thời cũng tạo ra xáo trộn không nhỏ trong đời sống kinh tế xã hội. Và có lẽ thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc thiết kế chính sách, mà còn ở chỗ làm sao để những thay đổi đó trở nên chấp nhận được đối với chính cư dân đang sống trong thành phố.
16: Quý vị và các bạn thân mến, những gì đang diễn ra tại Lyon cũng gợi mở nhiều vấn đề đáng chú ý với các đô thị lớn ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc kéo dài, sự phụ thuộc lớn vào phương tiện cá nhân và áp lực ô nhiễm không khí là những thách thức quen thuộc. Tại Hà Nội, Hội đồng Nhân dân thành phố hiện chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 do chưa hoàn thiện. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Trần Thế Cương cho biết dự thảo tờ trình và nghị quyết chưa đủ điều kiện để xem xét. Tuy nhiên, thành phố khẳng định lộ trình kiểm soát phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch ở khu vực vẫn giữ nguyên và có thể xem xét thông qua đề án tại kỳ họp gần nhất trước mốc triển khai dự kiến từ ngày 1 tháng 7.
19: Theo đề án, Ủy ban Nhân dân thành phố trình trước đó, xe máy xăng kinh doanh vận tải sẽ bị cấm trong vùng phát thải thấp. Xe máy xăng không kinh doanh bị hạn chế, đồng thời siết điều kiện khí thải với ô tô tải, xe khách, xe buýt quanh phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm cùng các tuyến lân cận. Bài học từ Lyon cho thấy những chính sách giảm xe cá nhân có thể mang lại hiệu quả rõ rệt về môi trường, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn đầu. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng không chỉ là cải thiện chất lượng không khí, mà còn phải đảm bảo cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ môi trường và thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Để triển khai hiệu quả, cần có sự đồng bộ giữa quy hoạch đô thị với phát triển hệ thống vận tải công cộng. Bên cạnh đó, có lộ trình hợp lý, giải pháp hỗ trợ đi kèm và truyền thông minh bạch để cân bằng giữa mục tiêu phát triển bền vững với nhu cầu đi lại thực tế. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.
20: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
21: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
21: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
20: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
23: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
24: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
23: Dùng cho cả gia đình á?
24: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
23: Để tôi đi mua về luôn.
24: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì ngày 27 tháng 5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối ngày 27 tháng 5, mưa rào và dông bắt đầu xuất hiện, sau đó thì sẽ gia tăng trên diện rộng trong các ngày 28 và 30 tháng 5, giúp giảm nhiệt cho khu vực Bắc Bộ. Dù vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo là nắng nóng diện rộng có thể sẽ quay trở lại tại Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ từ khoảng đầu tháng 6. Nhiều bệnh viện tại Hà Nội điều chỉnh giờ khám sớm hơn để phục vụ người dân trong đợt nắng nóng gay gắt này. Bệnh viện K mở cửa đón bệnh nhân từ 5 giờ sáng tại cơ sở Tân Triều, tăng số bàn khám nhằm giảm thời gian chờ đợi cho hơn 2.000 lượt khám điều trị mỗi ngày. Trong khi đó, thì bệnh viện Bạch Mai tăng cường điều hòa, vận hành hệ thống phun sương và cấp nước uống miễn phí tại khu vực cấp cứu để có thể hỗ trợ người bệnh giữa thời tiết khắc nghiệt. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.008 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số thông tin được các bạn thính giả phản ánh và gửi về chương trình, đáng chú ý là trường hợp tại ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là khu vực đang thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai 2,5. Theo phản ánh, sau khi nhiều ngôi nhà đã được tháo dỡ, đơn vị thi công không tiến hành thu gom, dọn phế thải xây dựng, khiến cho gạch đá rác thải ngổn ngang trong ngõ. Tình trạng rác tồn đọng, mùi hôi thậm chí xác chuột chết đã khiến cho môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân mong muốn cơ quan chức năng cùng với đơn vị liên quan sớm có phương án dọn dẹp hiện trường, đảm bảo vệ sinh cảnh quan cho bà con trong khu vực.
3: Còn tại xóm 6 thôn Yên Đình, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội, người dân phản ánh tình trạng mất điện chiếu sáng tại khu vực ngã tư D Võng Xuyên đã kéo dài nhiều tuần nay. Tuyến đường này rơi vào cảnh tối om khi đêm xuống, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người dân trong khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, câu chuyện xe máy đi ngược chiều, leo lên vỉa hè để né ùn nghẽn không còn là hiện tượng mới. Nhưng tại tuyến đường Nguyễn Xiển, đoạn từ ngõ 300 đến ngõ 168, tình trạng này đang diễn ra một cách thường xuyên vào giờ cao điểm, tạo nên những dòng phương tiện di chuyển ngược chiều ngay trên cùng một mặt đường hẹp. Điều đáng nói là dù lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên tái diễn. Phản ánh của phóng viên Kim Anh.
4: Thì mình cũng biết đây là đường đi ngược chiều, nhưng mình thấy mọi người đi trên đường thì mình cũng đi thôi.
5: Đi thế này nó tiện hơn, gần hơn, chứ nếu không lại phải lên tận đoạn trên kia quay đầu cũng xa với mất thời gian.
6: Giờ cao điểm ấy thì ai cũng vội, mình thì cứ theo dòng xe là mình đi thôi, chứ mình cũng biết mình sai mà.
3: Những câu trả lời rất thật và tưởng như rất bình thường như vậy lại phản ánh một thực tế đáng lo ngại. Việc đi ngược chiều ở Nguyễn Xiển không còn là hành vi cá biệt mà đang dần bị bình thường hóa trong thói quen di chuyển hàng ngày. Khu vực từ ngõ 300 đến ngõ 168 chỉ dài khoảng 400 mét nhưng lại trở thành điểm nóng giao thông vào giờ cao điểm sáng và chiều. Khi ùn tắc xảy ra, nhiều người chọn cách đi ngược chiều hoặc leo lên vỉa hè để rút ngắn quãng đường, dù biết rõ là vi phạm. Xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều một cách ngang nhiên, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông đúng chiều, chỉ để tiết kiệm vài phút quay đầu, nhiều người sẵn sàng biến cả phần đường và vỉa hè thành lối đi cho riêng mình. Sự tiện của một số người đang đẩy nguy hiểm về phía người khác. Người đi đúng luật phải giật mình né tránh, người đi bộ bị ép xuống lòng đường. Còn những xe ngược chiều thì vẫn thản nhiên len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc, như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Đáng nói hơn, khi một người vi phạm, lập tức có thêm nhiều người khác làm theo. Từ hành vi sai của một cá nhân, dần hình thành nên một đám đông vi phạm, khiến trật tự giao thông bị đảo lộn ngay giữa giờ cao điểm. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân sống ở ngõ 214 Nguyễn Xiển, tỏ ra lo ngại.
7: Vào các buổi sáng hay chiều, người đi xe máy, lối đi nhau đi ngược chiều là rất nguy hiểm. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ va chạm trên đoạn đường này do người đi ngược chiều gây ra. Mỗi khi có cảnh sát giao thông đứng ở đó thì thôi, chứ không có cảnh sát giao thông thì dòng xe lại lối đuôi nhau đi ngược chiều, rất nguy hiểm cho chính bản thân họ và người cùng tham gia giao thông.
3: Thời gian qua, đội

0: Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã tăng cường bố trí lực lượng, tổ chức đánh giá thực tế tình hình giao thông tại khu vực. Thông qua công tác điều tra cơ bản, nắm địa bàn, đơn vị tập trung tuần tra kiểm soát vào những khung giờ thường xuyên xảy ra vi phạm. Đồng thời bố trí camera ghi hình để phát hiện xử lý các trường hợp đi ngược chiều, leo vỉa hè trái quy định. Tuy nhiên, dường như với một bộ phận người đi đường, việc chấp hành giao thông vẫn đang theo kiểu mèo đi vắng, chuột lại ra đường. Chỉ cần vắng lực lượng chức năng, những quy định an toàn lập tức bị bỏ lại phía sau để nhường chỗ cho tâm lý đi sao cho nhanh, cho tiện. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết.
1: Cái tình trạng này thì cũng diễn ra khá phổ biến. Phải nói là do cái thói quen, thế rồi cái tập tục, rồi cái ý thức của cái người tham gia giao thông bất chấp là đi trên vỉa hè để giải quyết cái việc của cá nhân người ta vội. Thế nhưng bên cạnh đó thì nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ về ùn tắc giao thông, xung đột giao thông liên quan đến tai nạn giao thông. Qua quá trình xử lý thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn, những cái vướng mắc. Cái ý thức của người tham gia giao thông khi nhìn thấy lực lượng chức năng thì một số trường hợp là bỏ chạy hoặc là không chấp hành. Khi bị kiểm tra xử lý thì đưa ra những cái lý do vội công việc rồi đường đông rồi tranh thủ nọ kia thì để trốn tránh những cái việc vi phạm.
0: Không chỉ tăng cường xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đang đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, đặc biệt với nhóm học sinh sinh viên. Những đối tượng cũng xuất hiện không ít trong dòng xe đi ngược chiều mỗi ngày trên tuyến đường này. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 thông tin thêm.
1: Chúng tôi tuyên truyền và sau đó đều bắt viết cái bản cam kết, kể cả đối với học sinh. Sau khi mà vi phạm là chúng tôi xác định luôn xem là học sinh của trường nào. Chúng tôi đến làm việc với nhà trường và mời phụ huynh lên và yêu cầu ký cam kết. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra cơ bản, đánh giá cái tình hình trên địa bàn. Thế rồi bố trí cái lực lượng tuần tra kiểm soát, khép kín các khung giờ để tiếp tục tăng cường xử lý cái chỗ này. Mặc dù là cái lực lượng rất là mỏng, thiếu, nhưng mà với tinh thần cố gắng thì chúng tôi sẽ bố trí các lực lượng luân phiên để kiểm tra xử lý để đạt được cái kết quả tốt nhất.
0: Câu chuyện đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển đang dần trở thành một thói quen nguy hiểm của không ít người tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh vài phút, tiện một quãng đường, nhiều người sẵn sàng bất chấp luật lệ, bất chấp sự an toàn của bản thân và cả những người khác. Để tình trạng này chấm dứt, thiết nghĩ bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Bởi chừng nào tâm lý đi một chút chắc không sao vẫn còn tồn tại, thì tình trạng này sẽ vẫn còn tái diễn. Khi ấy, nguy cơ tai nạn không còn là chuyện may rủi mà chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
2: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
3: Bạn có nhà ông bạn ơi.
4: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

Quý vị thính giả thân mến, Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, sân bay tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk sẽ đạt công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Nhà ga T1 cùng đường cất hạ cánh hiện hữu sẽ được cải tạo mở rộng. Đến năm 2050, sân bay dự kiến nâng công suất lên 7 triệu hành khách mỗi năm và xây dựng thêm đường cất hạ

cánh số 2. Khu quản lý đường bộ 4 Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là sẽ đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trước ngày 31 tháng 5. Hiện còn 5 nhánh kết nối giữa cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chưa thông xe. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Việc đưa toàn bộ nút giao vào khai thác sẽ tăng khả năng kết nối giao thông khu vực phía Đông Nam Bộ.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
2: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
2: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.
4: Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng khí hậu đang khiến cho nhiều đô thị lớn tại Nam Á và Đông Nam Á trở thành những cái bẫy nhiệt khổng lồ. Theo báo cáo của Tổ chức Quốc tế về lòng dũng cảm của con người, nhiệt độ ban đêm ngày càng tăng cùng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến cho cơ thể con người không có đủ thời gian để phục hồi sinh học. Nhiệt lượng bị giữ lại trong các thành phố có mật độ xây dựng dày đặc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như năng suất lao động. Báo cáo được tờ The Hindu dẫn lại cho biết là Ấn Độ ước thiệt hại khoảng 100 tỷ đô la Mỹ do suy giảm năng suất từ các đợt nắng nóng. Còn cơ quan khí tượng Nhật Bản thì vừa phát cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn và thời tiết cực đoan tại tỉnh Kagoshima, miền nam nước này. Trong ngày 27 tháng 5, hiện tượng dải hội tụ tuyến tính xuất hiện gây mưa lớn kéo dài tại thị trấn Kitomushiki. Lượng mưa ghi nhận lên tới 90mm một giờ. Chính quyền địa phương đã ban bố cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 và yêu cầu hơn 13.000 người dân sơ tán khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết một cơn bão lớn đang hình thành và có thể tiếp cận khu vực phía nam nước này vào khoảng ngày 31 tháng 5. Vâng, vừa rồi là những thông tin về thời tiết đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe cũng như lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
5: Lái khỏe về nhà bình an.
6: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương và hệ thống viện vệ sinh dịch tễ Pasteur tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Bộ Y tế cho biết thông tin từ Tổ chức Quốc tế Y tế Thế giới WHO, tình hình dịch bệnh do virus Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda diễn biến phức tạp. Tại Congo vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong sau 10 ngày. Các bệnh nhân đang được xác nhận là mắc bệnh Ebola. Sau đó, nước này tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc tử vong. Đến hết ngày 22 tháng 5, đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng dịch phát dịch Ebola thứ 17 tại Congo kể từ năm 1976. Tại Uganda trong hai ngày 15-16 tháng 5 năm 2026 cũng ghi nhận hai trường hợp xâm nhập bệnh từ Congo, chưa xác định có mối liên quan dịch tễ, có cùng các triệu chứng do chủng Bundibugyo, trong đó có một trường hợp tử vong.
0: Bộ Y tế cho biết thời gian qua, đơn vị nhận được một số văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl. Do đó, mới đây, Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl, trong đó có việc bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để ngăn ngừa thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nhóm thuốc này.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển ở ngoài trời, làn da của các nữ tài xế phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ khói bụi và tia cực tím. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng nám da, sạm da, làm mất đi vẻ tươi tắn của gương mặt. Trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chăm sóc da của nữ tài xế khi chúng ta bận rộn và mẹo nhỏ từ do má. Thưa quý vị và các bạn, tìm kiếm một giải pháp chăm sóc da vừa hiệu quả vừa tiết kiệm thời gian là ưu tiên hàng đầu của chị em.

0: vitamin C.
1: Những hoạt chất này có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, hỗ trợ làm mờ các vết nám hiệu quả bằng cách ức chế sự hình thành của các hắc sắc tố, đặc biệt các thành phần có trong rau má, còn giúp bảo vệ da trước các tác nhân gây lão hóa và giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong. Việc nắm rõ những công dụng này sẽ giúp quý vị tự tin và kiên trì hơn khi chọn rau má vào quy trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Cách đầu tiên được chị em thực hiện hàng ngày khi đang làm việc đó là dưỡng da từ bên trong bằng nước rau má. Việc bổ sung nước rau má giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ gốc. Quý vị có thể chuẩn bị nước rau má tươi vào buổi sáng, bảo quản trong bình giữ nhiệt để mang theo uống thay cho các loại nước giải khát khác. Khi cơ thể được thanh lọc tốt, các hắc sắc tố gây nám sẽ giảm bớt cơ hội phát triển, giúp da sáng dần lên một cách tự nhiên. Bên cạnh việc uống, chị em hãy kết hợp thêm phương pháp đắp mặt nạ rau má nguyên chất trực tiếp lên vùng da bị nám. Quy trình thực hiện rất đơn giản: một nắm rau má tươi, rửa sạch, giã nát hoặc xay nhuyễn. Sau đó dùng phần rau má này đắp lên mặt trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát. Đây là khoảng thời gian cần thiết để các dưỡng chất thẩm thấu, phát huy tác dụng làm dịu da, mở vết thâm. Chị em có thể tranh thủ thực hiện mẹo này vào thời điểm nghỉ ngơi cuối ngày để làn da được thư giãn hoàn toàn.
0: Đối với những trường hợp da bị khô do ngồi điều hòa lâu, chúng tôi xin gợi ý công thức kết hợp rau má với mật ong. Mật ong có khả năng kháng khuẩn và dưỡng ẩm rất tốt. Chị em chỉ cần trộn nước cốt rau má cùng với một ít mật ong nguyên chất để tạo thành hỗn hợp mặt nạ dưỡng da. Cách làm này không chỉ mờ nám mà còn giúp làn da mịn màng, giảm tình trạng thô ráp, mất nước dưới áp lực của môi trường làm việc. Một phương pháp hữu hiệu khác cũng được các chuyên gia khuyên dùng đó là sử dụng rau má kết hợp cùng sữa chua không đường. Axit lactic trong sữa chua sẽ làm bề mặt của da cũng như loại bỏ tế bào chết khi kết hợp cùng rau má, giúp da đều màu và sáng khỏe hơn. Chị em có thể trộn rau má xay nhuyễn với sữa chua để tạo thành mặt nạ dưỡng da. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những làn da thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, giúp làm sạch lỗ chân lông và cải thiện các vùng da bị sạm nám. Tuy nhiên, để các cách chăm sóc da từ rau má đạt hiệu quả tối ưu, quý vị cũng nên lưu ý, trước khi đắp mặt nạ tuyệt đối không được bỏ qua các bước làm sạch da thật kỹ. Làn da sạch giúp lỗ chân lông thông thoáng, tạo điều kiện cho các hoạt chất như saponin thấm sâu hơn vào biểu bì. Ngoài ra, sau khi dưỡng da bằng rau má, làn da sẽ nhạy cảm hơn dưới tác động của ánh nắng mặt trời.
1: Đây là lưu ý cốt lõi đối với các nữ tài xế, dù đã sử dụng cách chăm sóc da từ rau má. Quý vị vẫn phải duy trì thói quen bôi kem chống nắng, che chắn kỹ lưỡng bằng khẩu trang, kính râm ngay cả khi ngồi trong cabin. Tia UV vẫn có khả năng xuyên qua kính xe, làm tình trạng nám da nặng hơn nếu chúng ta chủ quan. Việc kết hợp nuôi dưỡng làn da từ rau má và bảo vệ vật lý từ bên ngoài mới mang lại kết quả mờ nám rõ rệt. Thưa quý vị, vì là giải pháp sử dụng thảo dược tự nhiên nên hiệu quả sẽ không đến ngay lập tức như các loại mỹ phẩm hóa học khác. Chị em cần kiên trì thực hiện đều đặn khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần để cảm nhận sự thay đổi dần dần của làn da. Sự kiên nhẫn và chăm sóc da đúng cách chính là chìa khóa để giữ gìn vẻ rạng rỡ sau vô lăng.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài,

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong môi trường làm việc của các bác tài, chúng ta thường nhắc đến nhiều các bệnh lý về xương khớp hay cột sống. Tuy nhiên, có một khía cạnh sức khỏe quan trọng không kém nhưng lại thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ, đó chính là sức khỏe tâm thần, cụ thể là hội chứng rối loạn lo âu. Thực tế, đặc thù công việc với áp lực về tiến độ, mật độ giao thông căng thẳng và trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi khiến hệ thần kinh của người lái xe thường xuyên phải hoạt động với cường độ cao. Khi những yếu tố này kéo dài mà thiếu đi sự cân bằng cần thiết, tâm lý rất dễ rơi vào trạng thái quá tải, làm suy giảm sự tập trung cũng như sức khỏe tổng quát của các bác tài. Và khi sự lo âu trở nên quá mức kéo dài và không tương xứng với thực tế, đó chính là lúc bệnh lý rối loạn lo âu bắt đầu hình thành. Vậy làm thế nào để nhận diện chính xác ranh giới giữa lo lắng thông thường và rối loạn lo âu bệnh lý? Trong chuyên mục Tư vấn cabin hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cảm giác bất an kéo dài. Bác tài đừng chủ quan với rối loạn lo âu. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung, trưởng khoa sức khỏe tâm thần của Bệnh viện E.
1: Ta hiểu đơn giản rối loạn lo âu là gì. Đầu tiên đó là lo với những điều mà sai lệch với cả thực tế về cường độ và cái ý nghĩa của cái nỗi lo đấy. Tức là một cái sự việc mà không đáng lo thì người ta cũng lo một cách quá mức lên. Thứ hai đó là tôi muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa là về thời gian. Những cái sự kiện nó đã qua từ quá khứ rất lâu rồi nhưng bây giờ người ta vẫn suy nghĩ về nó, căng thẳng về nó thì đấy cũng là cái lo âu. Hoặc là những cái lo âu nó ở trong tương lai rất xa nhưng mình đã quá lo lắng về nó. Quan trọng nhất ở đây nó là gì? Cái lo đấy nó không giúp cho chúng ta trở nên thích nghi tốt hơn với cuộc sống.

0: trái lại nó khiến cho chúng ta lúc nào cũng u sầu, mệt mỏi, căng thẳng, dễ nổi cáu, dễ bực bội, thì có thể đấy đã là giai đoạn lo âu rồi. Tuy nhiên giai đoạn lo âu cái phổ rất dài, tức là nó có rất là nhiều bệnh lý ở trong đấy.
1: Theo các nghiên cứu y khoa, rối loạn lo âu thực tế là một bệnh lý rất rộng, bao gồm nhiều dạng khác nhau như là rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn hoảng sợ hay rối loạn lo âu xã hội. Mỗi dạng thức đều có những đặc điểm riêng, nhưng điểm chung lớn nhất là chúng đều khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái kiệt sức về mặt tinh thần. Khi mà những nỗi lo này không dừng lại ở suy nghĩ mà bắt đầu tác động trực tiếp đến các hoạt động sinh lý của cơ thể, gây ra những cái triệu chứng khó chịu kéo dài, đó là lúc mà chúng ta cần phải thực sự nghiêm túc xem xét việc tiếp cận với y khoa chuyên sâu. Vậy những biến chứng cụ thể mà rối loạn lo âu có thể gây ra đối với sức khỏe của các bác tài là gì? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung tiếp tục cho biết như sau.
0: Lo âu thì lại sẽ khiến cho chúng ta trở nên kiệt sức, trở nên sợ hãi, trở nên tránh né cái vấn đề, và thậm chí nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu bị những cái rối loạn khác của cái lo âu mang đến, ví dụ như là rối loạn thần kinh thực vật. Có thể sẽ bắt đầu đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, vã mồ hôi, hoặc là trào ngược dạ dày, hoặc là những cái bệnh lý về đại tràng. Dần như là cái suy nghĩ này, cái khả năng mà phân tích này, xử lý vấn đề trong cuộc sống này trở nên kém hơn. Thì lúc đó thì sẽ cần phải được khám và được chẩn đoán và được điều trị một cách đầy đủ và khoa học.
1: Thưa quý vị, qua những phân tích vừa rồi có thể thấy, rối loạn lo âu không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn trực tiếp tác động vào sức khỏe thể chất qua các hệ lụy về thần kinh và tiêu hóa. Vậy đâu mới là lộ trình đúng đắn để xây dựng một sức đề kháng tinh thần vững chắc? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những lời chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung, trưởng khoa sức khỏe tâm thần bệnh viện E.
0: Chúng ta sẽ cần rèn cho mình những thói quen tốt trong cuộc sống, ví dụ như là tập thể thao, ăn uống cho đủ giờ đủ bữa, và đặc biệt tránh những cái chất kích thích mà có thể khiến cho chúng ta bị rơi vào bệnh lý nặng nề hơn. Có rất nhiều người lo âu thì họ sẽ uống một ít rượu để cho cảm thấy dễ chịu và thư thái, hay họ sẽ uống một cái thuốc thực phẩm chức năng, tất nhiên là những cái loại mà nó không được khuyến cáo, hoặc là những cái thuốc ngủ để họ có thể dễ ngủ hơn, nhưng mà thực sự những cái đấy nó không giúp ích.
2: Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp quý vị có thêm những lưu ý cần thiết để chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trong môi trường làm việc vốn nhiều áp lực, việc đôi khi cảm thấy lo lắng là điều khó tránh khỏi. Nhưng sự chủ động nhận diện sớm các dấu hiệu bất ổn trong sức khỏe tinh thần sẽ giúp chúng ta giữ được sự cân bằng và ngăn chặn những hệ lụy không đáng có về lâu dài. Chuyên mục tư vấn cabin hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Tinh tinh tinh.

Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thành phố Hà Nội ưu tiên làm điểm phát triển mô hình nhà ở cho thuê, đồng thời tập trung rà soát nhu cầu đối tượng, cơ chế để khởi công một số dự án trong tháng 6 của năm 2026. Vậy thì vai trò của nhà nước như thế nào? Cơ chế gì thu hút nhà đầu tư và khơi thông các cái nguồn lực khác đầu tư vào lĩnh vực nhà ở cho thuê? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc phát triển nhà ở cho thuê là một trụ cột chiến lược trong thời gian tới, rất nhiều ý kiến cũng bày tỏ hy vọng vào chính sách này. Vậy theo ông thì để phát triển nhà ở cho thuê trong thời gian tới thì nhà nước cần có chính sách như thế nào? Có cơ chế nào để thu hút nhà đầu tư ạ?
4: Hiện nay, phần lớn những nguồn cung nhà cho thuê thì không đến từ các dự án chính thức mà lại đang được gánh bởi khu vực phi chính thức như nhà trọ tư nhân, chung cư mini, vân vân. Nghiên cứu của UN Habitat thì cho biết rằng là 90% nguồn cung nhà cho thuê tại Việt Nam vẫn thuộc cái khu vực phi chính thức này. Vì vậy, theo tôi phải có 5 cái chính sách rất là quan trọng để có thể thúc đẩy lĩnh vực nhà ở cho thuê. Thứ nhất là cần phải tạo ưu đãi mạnh hơn cho cái nguồn đầu tư dài hạn, bởi vì lợi nhuận mà đến từ cho thuê thì nó là dài hạn, nó ổn định, nhưng mà thu hồi vốn chậm. Cho nên nếu thiếu ưu đãi thì doanh nghiệp họ hướng đến nhà ở và thương mại nhiều hơn. Thứ hai nữa là cần phải thay đổi cái cơ chế tài chính của cái thị trường bất động sản. Nay những nguồn vốn ấy, tập trung vào các cái dự án thương mại. Nếu chúng ta điều chỉnh cái cơ chế thuế, làm sao mà đánh mạnh vào những cái thuế về giữ đất đầu cơ này, rồi giữ tài sản đầu cơ, và vận dụng cái cơ chế tài chính, những cái khuyến nghị để có thể thu hút cái dòng vốn nó sang các cái dự án cho thuê. Thứ ba nữa, cần phải thay đổi các cái mô hình đa dạng hóa các cái loại hình nhà cho thuê bằng các chính sách khuyến khích nhà ở gắn với giao thông công cộng này, rồi nhà ở gắn với khu công nghiệp, các trung tâm việc làm. Thứ tư rất quan trọng đó là xây dựng khung pháp lý ổn định minh bạch hơn cho thị trường cho thuê nhà, từ cái hợp đồng thuê, tiêu chuẩn vận hành đến cơ chế giải quyết tranh chấp. Một cái điểm nữa tôi cũng muốn nhấn mạnh là cần phải thay đổi tư duy đối với khu vực phi chính thức. Nhà nước cũng hỗ trợ cải tạo cái nhà trọ tư nhân này, cung cấp hạ tầng này, hỗ trợ tín dụng nhỏ này, rồi tăng tiêu chuẩn an toàn cháy nổ. Thế và từng bước thì hợp lý hóa cái quản lý sẽ giúp cho người dân tiếp cận nhà ở dễ hơn, giảm áp lực phải sở hữu nhà bằng ngoại giá mà tạo ra một cái đô thị linh hoạt bao trùm hơn trong cái quá trình đô thị hóa nhanh chóng hiện nay.
3: Với xu hướng phát triển nhà cho thuê như ông vừa phân tích thì sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản?
4: Một xu hướng nhà cho thuê thì nó sẽ làm thay đổi khá sâu sắc đấy cấu trúc của thị trường, không phải chỉ về giá nhà mà là về dòng vốn đầu tư, về cách thức vận hành cũng như là cái nhu cầu thực của người dân. Thị trường bất động sản trước đây tập trung vào cái logic tăng giá đất và tích lũy sản, và nó cũng gắn với vấn đề đầu cơ. Khi nắm giữ chi phí đất đai mà còn thấp thì thị trường nghiêng về đầu cơ hơn là khai thác sử dụng hiệu quả. Nếu thị trường nhà cho thuê mạnh hơn thì bất động sản sẽ chuyển dần sang mô hình từ tích sản sang khai thác dòng tiền dài hạn. Thì như thế là giá trị bất động sản sẽ phụ thuộc rất nhiều hơn vào cái khả năng cho thuê. Thứ hai nữa, thị trường nó sẽ xu hướng lại quay vào cái nhu ở thật. Bởi vì hiện nay tại nhiều đô thị lớn thì nguồn cung cái căn hộ cao cấp tăng nhưng mà lại thiếu nhà ở phù hợp. Cho nên thời gian tới nếu mà cho ngành cho thuê mà phát triển tốt thì sẽ có sự đa dạng các cái mô hình studio, giữa căn hộ cho thuê nhỏ, nhà ở xung quanh các cái tuyến metro, những cái khu công nghiệp. Đồng thời mô hình nhà cho thuê nó không chỉ tập trung ở những khu đô thị mà nó sẽ gắn với những cái hành lang giao thông, những cái ga metro, những cái khu vực mà có việc làm lớn, bởi vì nó gắn với sinh kế. Như vậy nó tạo ra những cái mô hình đô thị lẻn, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân. Nhưng mà tôi cũng nhấn mạnh một cái lưu ý, nếu mà nhà nước không có điều kiện phù hợp, nó có thể dẫn đến cái tình trạng là tăng giá thuê, cho nên ở nhiều nước họ áp dụng những cái trần nhà giá thuê chẳng hạn. Cho nên ở đây vai trò nhà nước là điều kiện là rất quan trọng.
3: Trước đây chúng ta đã từng có cái mô hình nhà cho thuê cho cán bộ công nhân viên, rồi cho người lao động. Vậy thì với mô hình mới sau này thì theo ông cần khắc phục những bất cập này ra sao?
4: Việt Nam cũng không thiếu những cái mô hình ở nhà cho thuê cho trước, ví dụ như là nhà tập thể, ký túc xá công nhân, nhà lưu trú, nhà xã hội đã phát triển mạnh từ cái thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên nó không gắn với nơi làm việc, nó thiếu dịch vụ, quản lý chưa tốt, rồi chất lượng xuống cấp, rồi không phù hợp với cái nhu cầu thực tế người thuê. Cho nên quan trọng số 1 phải chuyển đổi tư duy từ tư duy hành chính sang tư duy là xây dựng hệ sinh thái đô thị và phù hợp với khả năng chi trả thực tế của người dân. Nếu chúng ta vẫn chỉ có những cái nơi ở mà nó thiếu trường học, y tế, dịch vụ thì người dân người ta sẽ không đến ở. Thứ hai nữa là cái mô hình cũ cứng nhắc và đồng nhất, trong khi cái nhu cầu của thị trường thì nó rất đa dạng, từ công nhân, sinh viên, lao động thời vụ đến gia đình trẻ và thậm chí chuyên gia nữa. Thì vì vậy cho nên cái mô hình mới cần phải nó linh hoạt hơn về diện tích, về giá thuê, về thời hạn thuê, chứ không thể chỉ áp dụng một cái loại tiêu chuẩn, một cái giải pháp cho tất cả các cái nhu cầu khác nhau. Tôi cũng muốn nhấn mạnh, nếu mà chúng ta chỉ tập trung các dự án mà bỏ qua cái mạng lưới nhà trọ hiện hữu thì nó sẽ khó đáp ứng được cái nhu cầu thực tế. Cho nên thay đổi tư duy từ xóa bỏ chuyển sang nâng cấp và quản trị, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho một cái thị trường cho thuê đa dạng hơn. Đây không phải chỉ là cái câu chuyện nhà ở mà là bài toán phát triển đô thị bao trùm và bền vững của Việt Nam trong cái giai đoạn tới.
3: Xin cảm ơn ông.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Ở khu vực phía Nam, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là đường Lê Đức Anh hướng An Lạc về An Sương có xe đầu kéo chết máy đang được khắc phục, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì Ban Duy Tu cho biết là cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên tại nhịp N45, làn đường ô tô có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Thính giả thì cho biết là đường Láng đoạn gần nút giao Trần Duy Hưng có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi ngã tư Sở. Một thông tin chúng tôi vừa nhận được là Ban Duy Tu cho biết xe ô tô mà gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy ấy, hiện tại thì cũng đã được khắc phục xong rồi. Phương tiện đã di chuyển khỏi cầu, giao thông đang dần dần đi vào ổn định tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: of the Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Nhạc hiệu quen thuộc của giờ cao điểm vang lên và ekip thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới trên làn sóng FM 91 để giúp cho lộ trình di chuyển của quý vị thuận lợi nhất, có quãng thời gian ngắn nhất và đặc biệt là hy vọng sự an toàn nhất cũng sẽ đồng hành với quý vị xuyên suốt giờ cao điểm chiều nay. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý thính giả trên làn sóng VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn đang là tình trạng thời tiết xuất hiện ở các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có khu vực thủ đô Hà Nội. Ngay lúc này, nhìn hệ thống camera của VOV Giao thông mà chúng tôi cũng đang cảm nhận thấy trạng thái nắng như đổ lửa, ánh nắng trải dài trên các con đường tuyến phố. Và cũng chia sẻ với quý vị thông tin có thể là khả quan hơn đôi chút khi ngày hôm nay chính là đỉnh của đợt nắng nóng này rồi. Tức là từ ngày mai thì trạng thái nắng nóng sẽ dịu đi đôi chút. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, dù đã qua đỉnh của đợt nắng nóng gay gắt này, nhưng trong ngày hôm nay, nhiệt độ ngoài trời vẫn phổ biến trong khoảng 38-39 độ C, trời ít mây, hơi nóng hắt lên từ mặt đường và các công trình thi công khiến cảm giác thực tế nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn. Từ chiều tối và đêm nay, tại Hà Nội khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và dông cục bộ. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật. Về đêm thì nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 28-30 độ C, không khí dịu hơn nhưng cảm giác oi nóng vẫn còn. Sang ngày mai do có tác động của khối không khí mát, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 50-55%. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày mai dự báo từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết của VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Nói là nắng nóng bớt đi đôi chút nhưng mà ngày mai thì với cái nền nhiệt độ cỡ khoảng tầm 37-38 độ thì cũng không phải dạng vừa đâu quý vị nhỉ. Cũng không hẳn là đã mát mẻ dễ chịu hẳn đâu. Đến chiều tối nay, đêm nay thì sẽ có mưa dông nhưng mà tình trạng mưa dông cũng chỉ xuất hiện cục bộ một vài khu vực. Sẽ cần thêm thời gian để đợt nắng nóng này qua đi hết. Còn sau đây chúng ta sẽ đến với những diễn biến giao thông thôi nào. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hướng đi Hải Phòng ngay đoạn qua Vinhome Ocean Park va chạm giữa hai xe ô tô. Xin nhắc lại, hai xe ô tô va chạm ở làn khẩn cấp cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng đoạn qua Vinhome Ocean Park. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về qua các cổng trường học. Các thính giả cho biết là cũng đang có trạng thái giao thông đông đúc chậm chạp. Chắc hẳn hôm nay cũng đã là những ngày cuối cùng của năm học vừa qua rồi, nhiều trường cũng sẽ tổ chức lễ bế giảng, thế nên đôi khi là áp lực giao thông cũng sẽ có trạng thái đông đúc hơn. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin về sự chậm chạp ở vành đai 2 đoạn qua ngã tư Sở và đường Nguyễn Trãi, nơi đang có những công trình thi công chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Nếu trên lộ trình di chuyển của quý vị mà có bất cứ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
6: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
5: Trong nước mà ổn không?
6: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
5: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
6: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Quý vị ơi, cao tốc Hà Nội Bài Lào Cai đang có mưa đấy quý vị ạ. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai có báo là trên tuyến cao tốc này hiện nay đang có những đoạn mưa to, dông lốc, các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Cụ thể là đoạn qua khoảng km 123 đến 186, trời đang có mưa to. Chúng tôi cũng nhận được lưu ý từ một thính giả là đoạn qua khoảng km 154 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng về Hà Nội có mưa lớn. Đi qua những đoạn thi công thì có tình trạng những cái tấm tôn rào chắn bị gió cuốn bay ra đường, tầm nhìn thì hạn chế. Rất mong quý vị thính giả chúng ta lưu ý và cẩn trọng. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai đang có những đoạn có mưa, mưa to, gió lớn. Như quý vị cũng đã biết, mỗi khi mà sau những đợt nắng nóng kéo dài mà có mưa thì thường hay xảy ra mưa lớn, kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc, gió giật. Mới đây nhất, km 154 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội đang có mưa lớn, rồi những đoạn qua công trình thi công thì dông lốc, gió giật khiến cho những cái tấm rào chắn bị cuốn bay ra đường, cực kỳ nguy hiểm. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Từ một video mà một thính giả gửi cho chúng tôi qua camera hành trình thì bác tài này để cần gạt mưa ở chế độ nhanh nhất rồi mà vẫn đang khó quan sát đường xá lúc này với trạng thái mưa lớn ở cao tốc Nội Bài Lào Cai. Các bác tài vui lòng cẩn trọng.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-345-5668.
8: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị,

0: điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng, kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Quý vị, từ nãy đến giờ có rất nhiều bác tài cũng chia sẻ và cập nhật thông tin về trạng thái mưa to, gió lớn ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thực sự là xem những video mà các bác tài trích xuất lại camera hành trình gửi cho chúng tôi thì quả thật là nhìn thấy mưa to thèm thế. Mong là Hà Nội cũng sẽ sớm có những trận mưa rông giải nhiệt sau quãng thời gian nắng nóng gay gắt đỉnh điểm kéo dài vừa qua. Thế nhưng chính các bác tài đang tận hưởng cơn mưa này thì cũng cảm thấy tương đối mất an toàn khi mà tầm quan sát hạn chế. Sau đợt nắng nóng kéo dài thì điều kiện thời tiết cực đoan xuất hiện khi tuy là có mưa lớn giải nhiệt nhưng trạng thái dông lốc rồi gió giật khiến cho những cái tấm tôn che chắn công trình dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cứ bay như giấy ở trên đường ý, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cực kỳ cao. Chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Không những vậy, cũng ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai km 134 hướng đi Lào Cai có va chạm. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai km 134 hướng đi Lào Cai cũng đang có va chạm. Còn hướng đi về Hà Nội thì cái đoạn rào chắn tôn đang có những tấm tôn bị bay ra đường rồi thậm chí là đổ nghiêng ra đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài mà đang lưu thông trên tuyến cao tốc này vui lòng cẩn trọng. Trở về phố đường Tố Hữu cũng vừa xảy ra va chạm rồi, giao thông gặp cản trở hướng đi Lê Văn Lương. Theo như thính giả Hải Đăng vừa báo tin thì trên đường Tố Hữu có 3 xe va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi Lê Văn Lương.
2: Ra mắt quỹ cần The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
3: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
4: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
3: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
4: Iconia Lakeside, 54 Tố Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
3: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
4: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
3: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
5: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
4: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X, hotline 0927 678 866.
1: Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Có thính giả báo tin về tình hình giao thông ở quanh khu vực đường 70, rồi phía đường Lê Trọng Tấn, khu đô thị Park City để đi ra ngã tư Quang Trung. Áp lực giao thông đang gia tăng lên nhanh chóng và chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Đừng quên là ít phút trước, tuyến đường Tố Hữu có va chạm giữa 3 xe, giao thông gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi Lê Văn Lương. rồi cao tốc Nội Bài Lào Cai trong buổi chiều nay có mưa to gió lớn. Trước mắt thì các bác tài lưu thông trong điều kiện thời tiết chuyển xấu, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Ở Hà Nội thì nắng nóng như đổ lửa vẫn đang khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối mệt mỏi sau một ngày dài. Và đặc biệt với các bác tài mà phải di chuyển trên những đoạn đường đông đúc, tấp nập, dừng chờ lâu thì chắc hẳn sẽ là một cảm giác tương đối khó chịu. Nhất là bác tài nào mà đi theo chiều ngược nắng, chói mắt thì chúng ta lại càng phải quan sát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. Nếu có thông tin nào mới, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91.

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Savani Club.
1: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Lại có thêm một yếu tố đáng chú ý về tình hình thời tiết quý vị ạ. Có thính giả di chuyển ở địa phận tỉnh Phú Thọ thì thấy trời tối đen, có sấm sét và cũng đã lác đác có hạt mưa rồi quý vị ạ. Những tỉnh thành lân cận với khu vực Hà Nội như có bác tài đi trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đã có mưa lớn rồi, mà sau đợt nắng nóng kéo dài, mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc rồi gió giật, các bác tài hết sức cẩn trọng. Mới đây nhất có thính giả di chuyển ở địa phận Phú Thọ thì thấy trời tối đen và có hạt mưa, có cả sấm sét nữa. Các bác tài mà lưu thông quanh khu vực địa bàn tỉnh Phú Thọ thì chúng ta hết sức lưu ý, thời tiết có thể chuyển xấu và có mưa trong ít phút tới. Về tình hình giao thông, nếu quý vị mà ghi nhận bất cứ những diễn biến giao thông nào đáng chú ý, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À, thế
8: tổ
7: à?
8: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lâu y 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
10: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động và buổi tối.

0: phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
1: Thời điểm này là 4 giờ 50 phút chiều và tại trung tâm Hà Nội thì nắng nóng vẫn đang rất là gay gắt. Cũng chia sẻ với quý vị là một phần suy nghĩ của Như Ngọc đang chia làm hai phần. Một là mong muốn trời mưa để mà giải nhiệt sau quãng thời gian nắng nóng kéo dài. Nhưng mà hai thì lại mong muốn là thôi đừng mưa vội, tối hẳn mưa, bởi vì tầm này các bác tài đang trên đường trở về nhà. Và nếu mà mưa to thì nguy cơ tắc đường rất là lớn. Để không biết là các bác tài ủng hộ cho phương án nào đây. Tạm thời chia sẻ suy nghĩ của tôi đang chia làm hai phần như vậy với tất cả quý vị. À, có cái này thì quan trọng hơn cả mưa này. Có thính giả chia sẻ với chúng tôi: VOV ơi, cho mình hỏi vành đai 3 cái đoạn khe co giãn Bixi thì đã khắc phục được chưa? Đây chắc chắn là thắc mắc của nhiều thính giả, các bác tài anh em lái xe, nhất là những ai đi xe gầm thấp, xe sedan mà muốn lên vành đai 3. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được bày tỏ sự băn khoăn là ngay lúc này, là tính đến cỡ khoảng gần 5 giờ chiều nay, có quý vị nào đi ở vành đai 3 không? Và để cái đoạn khe co giãn, đoạn có Bixi thì đã được khắc phục chưa? Những ngày gần đây thì liên tục có những xe bị sập gầm, gặp sự cố tại đây, nên các bác tài anh em lái xe đang rất quan tâm. Hy vọng chúng ta sẽ có câu trả lời về tình hình giao thông tại đây sau ít phút tới.
2: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
3: Sắp đến mùa du lịch cao điểm chạy khách mà xe lại cũ quá rồi. Tôi đang muốn lên đời chiếc 7 chỗ mà ngán chi phí ban đầu quá.
4: Yên tâm,
5: để Toyota lo. Giờ mà ông chọn Veloz Cross hay Avanza Premium thì nhẹ tênh luôn.
3: Là sao ông?
5: Tháng năm này Toyota ưu đãi khủng dành cho khách hàng lên đời xe mới với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và lãi suất vay hấp dẫn chỉ từ 3,99%. Xe còn bảo hành tới 5 năm, chạy khỏi phải nghĩ, quá hợp lý còn gì.
3: Tự nhiên thấy dễ thở hẳn.
5: Chưa hết, còn cơ hội nhận 2 triệu đồng khi ông giới thiệu thêm bác tài dịch vụ mua xe Veloz hoặc Avanza nữa đấy.
3: Cảm ơn ông. Mua xe mà còn lãi thêm tiền thưởng, quá xứng đáng để xuống tiền, tôi sẽ ra ngày đại lý Toyota.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Như đã hứa, sau một vài phút chúng tôi có câu trả lời về tình hình giao thông ở vành đai 3 và mang tới cho quý thính giả ngay đây. Chương trình nhận được rất nhiều phản hồi. Thính giả Trần Tuyên cho biết đoạn khe co giãn nhô cao ở vành đai 3 có Bixi đã khắc phục rồi nhé. Bạn Đức Tú cũng cho biết vành đai 3 sửa được rồi nhé, giao thông mượt cả hai chiều luôn. Bạn Phạm Thắng thì chia sẻ đoạn khe co giãn đã được khắc phục, không nhô cao, chỉ hơi gồ lên một chút thôi nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho các bác tài. Tiếp đó chúng tôi tạm thời quay trở lại với những diễn biến giao thông khác. Chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ bạn Trung Hà. Bạn cho biết là mưa đi thôi chứ đường Nguyễn Trãi nóng quá, xe mình báo là

0: 50 độ C đây này. Bạn Lê Anh thì chia sẻ mình cũng mong mưa để giải nhiệt. Và nếu mưa thì anh em lái xe chạy dịch vụ sẽ đông khách hơn. Vâng, đây là mong muốn của bạn Lê Anh. Có một bác tài cũng chia sẻ thế này này. Mình vừa rửa xe xong đừng mưa được không? Ôi bạn ơi, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ chi phí để bạn rửa xe thêm lần nữa luôn. Nhưng mà sẽ phải mưa để giải nhiệt chứ không thì anh em lái xe rồi mọi người vất vả quá rồi. Một vài chia sẻ với quý vị như vậy. Nhưng mà thôi, tốt nhất là đằng nào nóng thì đã nóng cả ngày rồi. Nên là để các bác tài về nhà nghỉ ngơi ăn cơm, ăn nước thì mưa thì sẽ đỡ hơn. Chứ đúng giờ cao điểm thế này mưa rồi. Ở Hà Nội cũng đang có nhiều đoạn đường thi công thì cũng vất vả cho anh em lái xe lắm, đúng không? Thôi chúng ta cố gắng lên, hy vọng là sẽ về kịp đến nhà trước lúc trời mưa.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá. Giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ.
4: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
3: Ừ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
4: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
3: Ừ. Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
4: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
3: Nhất trí.
5: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
6: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Chúng tôi có thêm một thông tin nữa về cái khe co giãn ở vành đai 3. Thì mới đây thính giả cho biết là đoạn khe co giãn nhô lên đã được khắc phục rồi, nhưng mà vẫn hơi gồ lên một chút đấy. Xe gầm thấp đi qua, nếu mà đi nhanh thì vẫn bị nảy tưng lên. Đó là mô tả của một thính giả về cái khe co giãn đã được sửa chữa ở vành đai 3. Thôi thì tốt nhất chúng ta cứ giảm tốc độ, nhất là xe sedan, xe gầm thấp cho nó an tâm hẳn. Đường Võ Chí Công qua gầm vành đai 2 giao thông gặp khó do đang có công trình thi công, đường bị rào chắn. Đường Võ Chí Công qua gầm cầu Vượt Bưởi hướng đi cầu Giấy, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Chương trình cũng nhắc lại với quý vị thông tin từ cao tốc Nội Bài Lào Cai, trời vẫn đang có mưa to quý vị nhé. Cao tốc Nội Bài Lào Cai trời vẫn đang có mưa to. Đoạn km 134 nơi đang có công trình thi công thì một hàng dài tấm tôn che chắn đang bị đổ sập xuống rồi. Tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất lớn. Các bác tài trước mắt lưu thông qua đây chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai km 134 hướng đi về Hà Nội, nơi mà đang có công trình thi công một đoạn dài, những cái tấm tôn che chắn công trình bị đổ sập xuống rồi. Tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Tiếp đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua khoảng km số 7 hướng đi Thái Nguyên, giao thông gặp khó do có va chạm. Bạn Văn Hoàn vừa báo tin này, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên km số 7 đang có va chạm và giao thông gặp cản trở. Hy vọng là ít phút tới chúng ta sẽ có thể cùng nhau đón nhận những diễn biến giao thông dần khả quan hơn. Giờ sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, theo nghị quyết 09 vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành, Thành phố Hồ Chí Minh phải tạo đột phá về hạ tầng, ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố có khoảng 200 km metro, đến năm 2045 hoàn thiện kết nối toàn mạng lưới đường sắt đô thị. Ngoài metro, Bộ Chính trị cũng yêu cầu thành phố tạo đột phá về hạ tầng giao thông và logistics và xây dựng hệ thống chống ngập quy mô lớn để ứng phó chiều cường. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan công tác đảm bảo an toàn thực phẩm,

0: trong 3 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền mua nhà. Nội dung trên nêu trong đề án khu đô thị đa mục tiêu vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng phê duyệt. Theo đề án, trường hợp người mua có nhu cầu chuyển nhượng nhà khi chưa đủ 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án, giá bán tối đa bằng giá ghi trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến lược nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn. Sau khi hoàn thành sớm mục tiêu pha trộn 20% ethanol vào xăng E20, nước này tiếp tục chuẩn bị triển khai các loại nhiên liệu E22, E25, E30 đến E100. Ngoài mục tiêu giảm phát thải, New Delhi kỳ vọng chiến lược này sẽ tạo lá chắn năng lượng trước biến động giá dầu và thúc đẩy kinh tế nông thôn thông qua nhu cầu nguyên liệu ethanol từ mía, ngô và ngũ cốc. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chuẩn bị đến thời điểm áp dụng lộ trình xăng sinh học E5 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền về việc sử dụng xăng sinh học có nguy cơ giảm tuổi thọ máy móc, gây ăn mòn động cơ. Các chuyên gia khẳng định đây là những nhận định không có căn cứ khoa học. Trước thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của phương tiện, cả ở các loại xe đời cũ và các loại xe sang, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn khẳng định.
1: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở lại đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư Bộ Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
0: Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm. Chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ bác tài có Facebook là Nguyễn My. Bạn cho biết đường Võ Chí Công hướng đi trung tâm gần ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn có 2 xe 7 chỗ va chạm rồi. Vâng, thưa quý vị, đường Võ Chí Công hướng lên cầu vượt Bưởi có va chạm giữa 2 xe đoạn gần ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Giao thông đang gặp cản trở rồi. Trước đó thì đường Tố Hữu hướng đi Lê Văn Lương, chúng tôi cũng nhận được thông tin là có va chạm giữa 3 xe cỡ khoảng hơn 4 rưỡi chiều nay. Đường Tố Hữu hướng đi Lê Văn Lương có va chạm giữa 3 xe. Mong là những vụ va chạm ở đường Tố Hữu này hay là mới đây ở đường Võ Chí Công sẽ mau chóng được giải quyết. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được lưu ý là trong quãng thời gian gần đây khi mà nắng nóng gay gắt thì không chỉ cái đoạn khe co giãn ở Bixi bị nhô lên cao hẳn so với đường mà đã khiến cho rất nhiều xe gặp sự cố. Các thính giả khác cũng cho biết là nhiều đoạn khe co giãn khác ở vành đai 3 cũng đang có những dấu hiệu nhô lên. Và nếu điều kiện thời tiết vẫn cứ nắng nóng cực đoan như thế này thì chúng tôi lo ngại là sẽ xuất hiện thêm những đoạn hư hỏng khác. Đấy thế nên là chúng tôi mới mong là cố gắng mà có những cơn mưa giải nhiệt đi thì kết cấu cơ sở tầng giao thông cũng phần nào đỡ bị ảnh hưởng. Tốt nhất là các bác tài đi dọc vành đai 3 chúng ta nên cẩn trọng giảm tốc độ khi đi qua những khe co giãn. Vẫn là vành đai 3, các thính giả cho biết từ nút giao Mai Dịch các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm ra đến Nguyễn Trãi Bixi vẫn đang bị chậm. Vành đai 3 từ Mai Dịch ra tới Nguyễn Trãi Bixi các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực

0: Thượng Lưu, sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn. Chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng. Đặc biệt, chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4. Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có đắt không chồng?
2: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Lác đác trong buổi chiều nay, chúng tôi cũng đã nhận được một số thông tin về va chạm khiến cho giao thông gặp cản trở. Ngay từ đầu giờ cao điểm là vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, ngay đoạn Ocean Park. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Hai xe va chạm thì một xe đỗ ở làn khẩn cấp, một xe đỗ ở làn số 3. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát, đặc biệt trong bối cảnh đi ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thì chúng ta rất dễ đối mặt với trạng thái chói nắng. Tiếp đó là vụ va chạm ở đường Võ Chí Công gần ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi vào trong sâu trong phố. Đường Võ Chí Công gần ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn có hai xe va chạm, hai xe 7 chỗ va chạm với nhau. Hay cỡ khoảng 15-20 phút trước, chúng tôi cũng nhắc lại thông tin đường Tố Hữu có thính giả báo là va chạm giữa 3 xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lê Văn Lương. Hy vọng là những vụ va chạm nêu trên sẽ mau chóng được giải quyết.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe gửi niềm tin.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Hơn 5 giờ chiều, áp lực giao thông đang gia tăng ở mức cao hơn trên nhiều con đường tuyến phố. Kéo theo đó là việc đi lại của chúng ta cũng đã bắt đầu chậm hơn, dấu hiệu của giờ cao điểm rõ nét hơn. Nhưng trong những ngày nắng nóng này thì chúng tôi thấy đôi khi có không ít người cũng nán lại cơ quan thêm đôi chút để mà trời dịu nắng hơn thì mới trở về nhà. Hay là trong quãng thời gian gần đây khi mà nhiều trường cũng đã tổ chức xong lễ bế giảng, cuối tuần này thì sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10 tại khu vực Hà Nội. Thế nên cơ bản là các trường sẽ cần phải hoàn thành năm học trong tuần này. Nên dù sao đi chăng nữa, khi mà khối nghỉ hè xuất quân thì các con các cháu của chúng ta hoàn thành năm học và ở nhà thì có khi các bố các mẹ cũng đỡ công đi lại đón con em mình trong các giờ cao điểm. Phần nào đó cũng khiến cho tình hình giao thông bớt áp lực hơn một chút. Nhưng mà quý vị cũng đừng quên là rất nhiều khu vực ở thủ đô Hà Nội của chúng ta đang có những công trình thi công, và kéo theo đó là tình trạng bụi bặm, đường xá gồ ghề khó đi, nên đa phần những cái đoạn đó chúng ta đều phải di chuyển chậm, như là đường Nguyễn Trãi, như là phía Nghi Tàm. Ngay lúc này các thính giả cho biết giao thông cũng đã chậm. Trở lại với cái đoạn tôn rào chắn bị đổ ra đường sau cơn mưa lớn chiều nay ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, thì các thính giả cho biết đang được lực lượng chức năng thu dọn. Còn va chạm ở km 34 cũng ở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai thì lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình tiếp cận. Trước mắt thì sau cơn mưa lớn trong buổi chiều nay ở cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng đang có những sự cản trở, nhất là vụ va chạm km 134 hướng đi Lào Cai.

0: lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại. 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Chúng tôi có một lưu ý từ thính giả báo về trên cầu Thanh Trì. Các thính giả vừa chia sẻ thông tin là hướng đi đường 5 có cái xe Innova gặp sự cố ở làn 2 và giao thông đã bắt đầu chậm rồi. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 đang có xe gặp sự cố và giao thông đã bắt đầu chậm lại rồi quý vị nhé. Trước đó chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đưa về với sự cản trở do ảnh hưởng của các vụ va chạm như gần ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn có một vụ va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng lên vành đai 2 để đi sâu vào trong phố. Rồi đường Tố Hữu khoảng 4:30-5 giờ kém chiều nay cũng có va chạm giữa 3 xe. Hy vọng là những vụ va chạm kể trên sẽ mau chóng được giải quyết. Từ ngã tư Kim Mã, Đào Tấn Liễu Giai có thính giả chia sẻ là giao thông đang chậm do chờ đèn ở quanh khu vực ngã tư Kim Mã, Đào Tấn Liễu Giai. Nếu quý vị còn gặp khó ở bất cứ lộ trình nào, chương trình hy vọng sẽ có thể nhận được thêm thông tin trợ giúp về tình hình giao thông của quý vị bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
4: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời. Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ

0: có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
1: Thì không?
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: 5 giờ 15 phút chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Thêm những diễn biến giao thông đang có những trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn trong ít phút vừa qua. Đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái để đi lên cầu Vĩnh Tuy, các thính giả vừa chia sẻ thông tin là chúng ta đang phải lưu thông chậm rồi. Đê Nguyễn Khoái để dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, đê Hồng Hà để lên cây cầu Trương Dương, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Nốt hôm nay thôi quý vị nhé, chúng ta cố gắng nốt hôm nay thôi là cầu Long Biên sẽ thông xe trong đêm nay và rạng sáng mai. Thế nên chắc chắn là từ ngày mai thì áp lực giao thông ở cầu Trương Dương cũng sẽ được giảm đi khi mà cầu Long Biên đã thông xe trở lại sau quãng thời gian 2 tháng sửa chữa. Hy vọng là chúng ta sẽ đón nhận những tín hiệu giao thông tích cực với cầu Long Biên và cả cầu Trương Dương trong ngày mai khi mà cầu Long Biên thông xe trở lại. Nhiều con đường tuyến phố khác, áp lực giao thông vẫn đang tiếp tục gia tăng ở mức cao. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới để chuyển ngay tới quý vị.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh. Dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum. Ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
3: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin về sự chậm chạp ở vành đai 3, có thính giả báo là từ ga Muda lên cầu Thanh Trì, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm, nhiều khả năng là do cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì. Ít phút trước có thính giả báo xe 7 chỗ gặp sự cố trên cầu Thanh Trì khiến cho giao thông chậm hướng đi đường 5 và giờ cái sự chậm chạp đã lan ra phía vành đai 3 qua ga Muda rồi quý vị ạ. Xin nhắc lại, từ vành đai 3 qua ga Muda các phương tiện đang phải lưu thông chậm hướng lên cầu Thanh Trì do là trên cầu Thanh Trì có một cái xe 7 chỗ gặp sự cố. Đường Võ Văn

0: biệt để đi lên cầu Thăng Long, chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm ở đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long. Tiếp đó là quanh khu vực ngã tư Sở cũng như là đường Nguyễn Trãi, giao thông cũng đang chậm. Lúc này thì nắng vẫn đang tương đối là chói chang nữa quý vị ạ, nhưng do là tối đêm nay ở một số nơi tại khu vực Hà Nội sẽ có mưa. Hy vọng là cơn mưa giải nhiệt này cũng sẽ giúp cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Và ngày hôm nay cũng đã là đợt đỉnh của nắng nóng gay gắt này rồi, nên là những ngày tới chúng tôi tin tưởng là nhiệt độ ngoài trời cũng sẽ giảm đi đôi chút để chúng ta không phải đối mặt với trạng thái quá là mệt mỏi như là những ngày qua. Một lưu ý khác từ cao tốc Hà Nội Bắc Giang cầu Như Nguyệt, rất tiếc mới đây thính giả báo là có va chạm rồi, va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở tương đối nhiều hướng đi Lạng Sơn. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cầu Như Nguyệt có va chạm giữa xe tải và xe con, ngay lập tức giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Lạng Sơn.
1: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
4: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh.
5: Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Len.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Có một thông tin khả quan mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay với quý vị, đó là cái xe 7 chỗ nhãn hiệu Innova gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì đã được khắc phục rồi quý vị ạ. Đây là thông tin đưa về từ Ban Duy Tu các công trình giao thông thuộc Sở Xây Dựng cho biết. Xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục, nên lúc này nếu quý vị có phải đi chậm từ Ga Muda lên cầu Thanh Trì, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn một chút, trên cầu Thanh Trì thì cơ bản là không còn sự cố nào nữa đâu. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, những ngày qua thủ đô Hà Nội liên tục trải qua tình trạng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có nơi ghi nhận lên tới 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến mệt mỏi về thể chất mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý và hành vi của người tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
9: Dưới cái nắng như đổ lửa, tâm lý chung của nhiều người là muốn tìm kiếm bóng râm để trú ẩn mỗi khi dừng đèn đỏ. Tuy nhiên, thay vì dừng đúng vạch quy định, không ít người chọn cách dừng xe đột ngột dưới bóng cây cách xa ngã tư hoặc thậm chí là dừng đỗ ngay dưới gầm cầu vượt, giữa làn dành cho các phương tiện khác lưu thông. Việc dừng đỗ sai quy định này không chỉ gây cản trở giao thông, dẫn đến ùn tắc mà còn cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến va chạm liên hoàn từ phía sau. Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, cán bộ đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội nhấn mạnh.
10: Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, quý vị tham gia giao thông phải hết sức chú ý quan sát. Khi đi đến ngã tư, phải tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng chờ đúng vạch kẻ đường, đi đúng phần đường, làn đường quy định. Và chú ý, do điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều người có thói quen dừng xe, lấn lên vạch một tí để có bóng mát, hoặc đứng giữa đường, hoặc đứng dưới gầm cầu để có bóng mát một chút, nhưng rất mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
9: Bên cạnh việc chấp hành hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường bộ, lực lượng chức năng cũng đưa ra những khuyến cáo thiết thực khác để đảm bảo an toàn. Đối với người đi xe máy, việc trang bị áo chống nắng là cần thiết, nhưng cần tránh những loại áo quá dài, dễ bị cuốn vào nan hoa xe máy gây tai nạn. Với người điều khiển ô tô, tuyệt đối không để các vật dụng dễ cháy nổ như nước hoa, bình xịt hay bật lửa trong xe, bởi khi đỗ dưới nắng, nhiệt độ cabin có thể lên tới từ 60 đến 70 độ C. Ngoài ra, đối với những người phải di chuyển đường trường, việc kiểm tra áp suất lốp là vô cùng quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy nên giảm bớt áp suất lốp một chút so với bình thường để khi nhiệt độ mặt đường tăng cao, áp suất tăng lên là vừa đủ, tránh tình trạng nổ lốp gây nguy hiểm.
0: Vâng, thưa quý vị, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đúng là nó sẽ ảnh hưởng tương đối nhiều đến sức khỏe, tâm lý, rồi tài sản của chúng ta nữa, cái xe của chúng ta nữa. Thế nên thực sự là cũng rất chia sẻ với các bác tài, nhất là anh em lái xe tải chạy đường dài hay là anh em lái xe dịch vụ trong cái quãng thời gian nắng nóng vừa qua. Mới đây chúng tôi có thêm những diễn biến giao thông được các thính giả đưa về. Bạn Nguyễn Linh cho biết đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng, xe xếp hàng từ La Thành. Đường thì tương đối dày phương tiện nên đôi khi chúng ta sẽ lâm vào trạng thái là giả phanh nhiều hơn là đạp chân ga. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Đường Nguyễn Chí Thanh từ nút giao La Thành để đi ra Trần Duy Hưng, các phương tiện đang phải lưu thông với trạng thái rất chậm chạp. Còn động viên quý vị là cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục rồi, nhưng giờ chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm ở vành đai 3 từ ga Muda lên cầu Thanh Trì. Các bác tài chịu khó. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
12: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
11: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
12: Vâng ạ.
11: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Đã gần 5 rưỡi chiều quý vị ạ, ánh nắng chói chang và nóng như đổ lửa vẫn đang là trạng thái thời tiết ở thủ đô Hà Nội lúc này. Nhưng mà cỡ khoảng 4:45 chiều nay ở cao tốc Nội Bài Lào Cai có mưa to đấy quý vị nhé. Rồi ít phút trước các thính giả cho biết là địa bàn Phú Thọ cũng có nhiều nơi mà mây đen vần vũ kéo tới, rồi có sét, rồi lác đác có hạt mưa nữa. Đủ để thấy là các tỉnh thành lân cận với khu vực Hà Nội là cũng đã có những cơn mưa lớn xuất hiện. Còn với thời tiết ở Hà Nội của chúng ta thì phải tới cuối giờ chiều tối đêm nay thì những cơn mưa dông cục bộ mới có thể xuất hiện. Mặc dù là có mưa nhưng mà theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, mai vẫn sẽ là một ngày nắng nóng khi mà nhiệt độ ngày mai tại Hà Nội vẫn sẽ cỡ khoảng 35-37 độ C, tức là cũng thấp hơn so với hôm nay nhưng mà vẫn trong trạng thái nắng nóng. Chương trình có một lưu ý từ khu vực tuyến đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ. Các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm và rất tiếc trên đường Nghi Tàm lại vừa có va chạm. Bạn Ngọc Duy cho biết, ngay đoạn công trình thi công cầu Tứ Liên trên tuyến đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ có va chạm giữa xe khách và xe con. Hai bác tài thì vẫn đang đứng cãi vã dưới trời nắng gắt. Đằng sau thì là hàng loạt phương tiện đang đối mặt với trạng thái bị ảnh hưởng. Đường Nghi Tàm, ngay đoạn thi công cầu Tứ Liên hướng đi Âu Cơ có va chạm giữa xe khách và xe con. Hai bác tài thì đang đỏ mặt gay gắt với nhau, tranh cãi với nhau tương đối là gay gắt. Với khu vực cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn, va chạm giữa hai xe vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông tiếp tục gặp cản trở ở cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật tin giao thông mới hơn sau ít phút.
1: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh Hòa Phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa Phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ Hòa Phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
2: Đã hơn 5 rưỡi chiều, thêm một cột mốc thời gian nữa chúng ta vừa chinh phục. Sau 5 rưỡi, lượng phương tiện vẫn còn đông đúc lắm đấy quý vị ạ. Và trong quãng thời gian mùa hè nắng nóng gay gắt thì có khi nhiều người trong chúng ta nán lại cơ quan, làm thêm chút việc để chờ ánh nắng dịu hơn rồi mới ra đường. Thế nên là những trạng thái khó khăn vất vả thường sẽ xuất hiện muộn hơn một chút. Có khi hơn 5 rưỡi, rồi có khi hơn 6 giờ mà VOV Giao thông vẫn còn nhận được những diễn biến giao thông khó khăn. Và lúc này thì khó khăn lại đến với một tuyến đường nữa do va chạm, cụ thể là đường Trần Duy Hưng hướng sang bên Nguyễn Chí Thanh. Một thính giả cho biết là vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô rồi. Đường Trần Duy Hưng hướng sang bên Nguyễn Chí Thanh có va chạm giữa hai xe ô tô. Trước đó hướng ngược lại từ Nguyễn Chí Thanh để đi Trần Duy Hưng, các thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng từ ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh rồi. Theo cả hai chiều của trục dọc Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng đều đang có những cái trạng thái giao thông đáng bàn. Còn gần đây nhất, đường Nghi Tàm đoạn qua công trình thi công cầu Tứ Liên có va chạm giữa xe khách và xe con. Hai bác tài lúc ý thì cự cãi rất là gay gắt và giao thông gặp cản trở hướng đi Âu Cơ. Mong là tất cả những sự cố, những vụ va chạm kể trên sẽ đều được giải quyết nhanh chóng nhất.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi xin được nhắc lại những diễn biến giao thông có tình trạng khó khăn. Đặc biệt là khu vực Nghi Tàm, gần công trình xây cầu Tứ Liên có va chạm giữa xe con và xe khách. Giao thông đang gặp cản trở rất nhiều hướng đi cầu Nhật Tân. Rồi cầu Như Nguyệt cũng có va chạm giữa xe tải và xe con. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lạng Sơn. Trở lại với vành đai 3, các thính giả cho biết từ Gamuda để đi lên cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang chậm. Nhiều khả năng là cái xe 7 chỗ trên cầu Thanh Trì gặp sự cố chưa được khắc phục, thế nên giao thông mới chậm như vậy ở vành đai 3 đoạn qua Gamuda. Hy vọng là những va chạm vừa nêu, hy vọng là những sự cố sẽ mau chóng qua đi. Một đường dẫn khác để lên một cây cầu khác chính là từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy. Thông tin mới đây từ các thính giả báo về cũng là trạng thái chậm chạp. Đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương giao thông chậm. Nhưng mà quý vị yên tâm, ngày mai thì cầu Trương Dương sẽ dễ đi hơn, bởi từ ngày mai, cụ thể là đêm nay, rạng sáng ngày mai, cầu Long Biên sẽ thông xe trở lại sau quãng thời gian sửa chữa. Hy vọng đó là một tín hiệu tích cực cho tình hình giao thông quanh khu vực cầu Long Biên và cầu Trương Dương.
12: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
13: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dozyland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888 96.
2: Quay trở lại với giờ cao điểm, chương trình vừa nhận được thông tin mới từ Vành đai 3 trên cao quý vị ạ. Cụ thể có thính giả cho biết Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch để đi Bixi xe vẫn đang xếp hàng dài và di chuyển chậm. Tin tốt đến với cầu Thanh Trì đây, bạn Nguyễn Khánh cho biết cầu Thanh Trì không còn thấy cái xe Innova nào gặp sự cố đâu. Cả hai chiều tình hình giao thông đã ổn, tốt quá rồi. Cầu Thanh Trì, thông tin mới nhất được các thính giả báo về là không còn xe nào gặp sự cố. Nhưng với lộ trình từ Vành đai 3 nút giao Mai Dịch để đi Bixi, mới đây thính giả Anh Tú cho biết các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Một cây cầu khác đó là cầu Nhật Tân thì ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tình hình đi lại vẫn đang ổn theo cả hai chiều trên cầu Nhật Tân. Có đường Võ Chí Công thì vẫn còn chậm, hay là Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ, đoạn gần công trình xây cầu Tứ Liên có va chạm giữa xe khách với xe con nên là giao thông vẫn đang bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
12: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
14: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu. Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Thêm một thông tin nữa để quý vị yên tâm. Vành đai 3 từ Gamuda để lên cầu Thanh Trì, các phương tiện hoàn toàn có thể lưu thông được ổn định. Cảm ơn bạn Hạnh đã vừa báo tin này. Bởi trước đó thì nhiều thính giả cũng cho biết cái xe 7 chỗ gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục hoàn toàn và theo cả hai chiều trên cầu Thanh Trì chúng ta đã có thể lưu thông được tốt. Còn với vành đai 3 vẫn đang có những đoạn bị chậm khác như là từ Mai Dịch để ra tới Bixi, vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Bixi, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm chạp. Thính giả Trần Hợi cũng vừa chia sẻ là cầu Thanh Trì đúng là hai chiều chúng ta đã có thể di chuyển được ổn định rồi. Giá mà trạng thái giao thông ổn định đó cũng đến với khu vực ngã tư Sở Nguyễn Trãi thì tốt biết bao. Bởi ngay lúc này, quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông chúng tôi nhận thấy, từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Đường Nguyễn Trãi cũng vậy, vẫn là trạng thái chậm chạp đoạn qua công trình thi công. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
15: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
16: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
15: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
16: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
15: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
17: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
18: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
17: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
18: Thế còn thoát nước sân gôn?
17: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
18: Tốt, chọn Thuận Phát.
17: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962-655-955.
19: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vi Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ.
20: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
19: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
20: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
21: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
22: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: 6 giờ kém 15 phút chiều, ánh nắng vẫn còn tương đối chói chang đấy quý vị ạ. Nhất là các bác tài mà di chuyển theo chiều ngược nắng thì chúng ta cần phải quan sát kỹ lưỡng để tránh cái trạng thái tầm nhìn của chúng ta bị ảnh hưởng, cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Trở lại với quanh khu vực ngã tư Sở và trên tuyến đường Nguyễn Trãi, sự chậm chạp tiếp tục hiện hữu tại đây. Có thính giả cho biết là từ quanh khu vực Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn mà qua được ngã tư Sở sẽ phải cộng thêm cỡ khoảng 15-20 phút cơ. Đường xá thì đông đúc, chật trội mà áp lực giao thông thì lại đang gia tăng ở mức rất cao. Xin nhắc lại, từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Xuống đến đường Nguyễn Trãi thì chúng ta cũng không thể đi nhanh do những công trình thi công còn đang ngổn ngang lắm. Mới đây, vành đai 3 gần nút giao Nguyễn Trãi lại đang có xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Mai Dịch rồi. Vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi có xe 4 chỗ gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Bạn Nguyễn Dương vừa báo với VOV Giao thông, cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh đang có một cái xe ô tô điện gặp sự cố rồi. Cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh đang có xe điện gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây.
23: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. như một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công nghệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ, cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
0: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
2: Xin được nhắc lại với quý vị thính giả những diễn biến giao thông có trạng thái chậm chạp vẫn còn hiện hữu trong những phút vừa qua. Đầu tiên phải kể tới cái tên Vành Đai 3 khi mà có một vài đoạn chậm từ Mai Dịch để đi Bixi bị chậm này. Rồi mới đây, Vành Đai 3 gần nút giao Nguyễn Trãi có xe 4 chỗ gặp sự cố cũng khiến cho giao thông chậm chạp hướng đi Mai Dịch. Cầu Thăng Long thì các thính giả cho biết là chỉ bị chậm đoạn hai đầu cầu thôi, như là từ nút giao Sibucha hay là từ đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long sẽ bị chậm. Nhưng mà mới đây thì lại có một cái xe điện gặp sự cố ở trên cầu Thăng Long và gây cản trở giao thông theo hướng đi Đông Anh. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả Thanh Tùng, bạn cho biết phố Kim Mã đoạn gần nút giao Giang Văn Minh cũng đang có hai xe va chạm. Phố Kim Mã gần tới nút giao Giang Văn Minh cũng đang có hai xe va chạm. Mong bạn có thể bổ sung giúp thông tin là hướng gặp cản trở là hướng đi Nguyễn Thái Học hay là hướng đi Đào Tấn thì các thính giả sẽ dễ hình dung hơn. Xin nhắc lại, có thính giả báo là trên con phố Kim Mã gần nút giao Giang Văn Minh có hai xe va chạm và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyền. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
23: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
3: Cửa hàng thực phẩm nhanh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: chữ đông chữ mát chuẩn Hoa Phát.
2: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới, chúng tôi có thêm thông tin về vụ va chạm ở con phố Kim Mã gần nút giao Giang Văn Minh. Thính giả bổ sung thêm hướng gặp cản trở đó là hướng đi Nguyễn Thái Học. Mong là hai chủ xe sẽ sớm tìm được tiếng nói chung để giải quyết vụ va chạm này. Xin nhắc lại, khu vực Kim Mã gần nút giao Giang Văn Minh hướng đi Nguyễn Thái Học có va chạm giữa hai xe. Còn cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thì vẫn đang bị ảnh hưởng rất nhiều do va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ. Giao thông gặp cản trở hướng đi Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Đoạn cầu Như Nguyệt, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vụ va chạm. Chương trình có thêm thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở tuyến quốc lộ 18 theo hướng đi về Hà Nội. Nắng chiếu xiên vào cabin rất chói mắt, các bác tài hết sức chú ý quan sát. Đi theo chiều ngược nắng thì cảm giác như là chúng ta chụp ảnh mà chụp mà ngược ánh sáng vậy. Thì mọi thứ ở đằng trước nó cứ tối đen đi. Nên các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng và chú ý quan sát nhé. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 theo hướng đi về Hà Nội, có thính giả cảnh báo các bác tài là ánh nắng cuối chiều nhưng mà vẫn đang gay gắt và chói mắt lắm. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng, chú ý quan sát kỹ lưỡng. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu có bất kỳ diễn biến giao thông nào đáng chú ý, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với chương trình để các bác tài khác cùng được biết nhé.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
2: Thêm một thông tin khả quan nữa từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, thính giả có Facebook là Văn Trương vừa báo, mình vừa đi qua cầu Như Nguyệt thì không còn quan sát thấy va chạm nữa đâu. Các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm với lộ trình này. Xin được nhắc lại thông tin từ thính giả báo về cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn, có thính giả đi qua và không còn thấy va chạm nữa. Nhắc lại một lưu ý từ quốc lộ 18 theo hướng đi Nội Bài, tương đối bị chói nắng, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cầu Thăng Long, cái xe VF7 gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu quý vị ạ. Và giao thông phía sau đang chậm hơn rồi. Bạn Lê Hoạch vừa báo thông tin này về cho chương trình. Cầu Thăng Long có một cái xe điện gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục và giao thông tiếp tục chậm chạp theo hướng sang bên Đông Anh. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
24: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
25: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ thử xem.
24: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
24: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
24: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
13: Nóng quá!
25: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
13: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
25: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
13: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
25: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Đã gần 6 giờ chiều, ngay ở các con đường tuyến phố trung tâm, quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy chiều nay nắng cũng đã giảm hơn đôi chút rồi đấy. Chứ tôi còn nhớ những cái hôm nắng nóng cao điểm nhất, 6 giờ, 6 rưỡi thậm chí là vẫn còn thấy chói chang. Chứ lúc này chúng tôi quan sát trong phòng thu từ hệ thống camera của VOV Giao thông thì cũng thấy là bầu trời nhạt nắng đi rất nhiều rồi, ánh nắng không còn trải dài trên các con đường tuyến phố. Và theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, cuối giờ chiều nay, tối đêm nay thì sẽ có mưa cục bộ ở một vài nơi, mong sẽ là những cơn mưa giải nhiệt. Nhưng nói vậy thôi chứ tối nay mát một chút thôi, đến sáng mai thì nhiệt độ vẫn ở mức cao 35-37 độ, chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Tiếp đó là những diễn biến giao thông cũng vẫn còn trạng thái nóng bỏng về tình hình giao thông quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở. Ngay lúc này các xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm từ Tây Sơn mà chưa lên được cầu vượt ngã tư Sở đâu. Nhiều con đường tuyến phố khác hy vọng là sau 6 giờ chiều áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức

0: đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố có khoảng 200 km metro, đến năm 2045 hoàn thiện kết nối toàn mạng lưới đường sắt đô thị. Ngoài metro, Bộ Chính trị cũng yêu cầu thành phố tạo đột phá về hạ tầng giao thông và logistics và xây dựng hệ thống chống ngập quy mô lớn để ứng phó chiều cường. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, liên quan công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và các trường điểm thi về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ sử dụng dịch vụ đối với các đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ, đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và được nhà trường giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện. Hà Nội quy định người mua nhà ở thương mại tại các khu đô thị đa mục tiêu không được bán lại trong 3 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền mua nhà. Nội dung trên nêu trong đề án khu đô thị đa mục tiêu vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng phê duyệt. Theo đề án, trường hợp người mua có nhu cầu chuyển nhượng nhà khi chưa đủ 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án, giá bán tối đa bằng giá ghi trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến lược nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn. Sau khi hoàn thành sớm mục tiêu pha trộn 20% ethanol vào xăng E20, nước này tiếp tục chuẩn bị triển khai các loại nhiên liệu E22, E25, E30 đến E100. Ngoài mục tiêu giảm phát thải, New Delhi kỳ vọng chiến lược này sẽ tạo lá chắn năng lượng trước biến động giá dầu và thúc đẩy kinh tế nông thôn thông qua nhu cầu nguyên liệu ethanol từ mía, ngô và ngũ cốc. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, chuẩn bị đến thời điểm áp dụng lộ trình xăng sinh học E5 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền về việc sử dụng xăng sinh học có nguy cơ giảm tuổi thọ máy móc, gây ăn mòn động cơ. Các chuyên gia khẳng định đây là những nhận định không có căn cứ khoa học. Trước thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của phương tiện, cả ở các loại xe đời cũ và các loại xe sang, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn khẳng định.
1: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư Bộ Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
0: Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông. Chúng ta cùng nghe tiếp giờ cao điểm, thời điểm này là hơn 6 giờ chiều. Mới đây một thính giả báo là từ phía Lê Quang Đạo qua nút giao với đại lộ Thăng Long có xe 4 chỗ màu đen, lái xe thì lại nằm ngủ gục trên vô lăng, giao thông gặp cản trở. Không biết là có dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe không hay đơn thuần là do bác tài này mệt quá nên ngủ gật thôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng tôi cũng mong là quý vị thính giả hoặc người dân ở khu vực xung quanh có thể trợ giúp. Chúng ta gõ cửa kính xem có gì bất thường không. Nếu cần thì sẽ liên hệ với cơ quan chức năng cơ sở y tế gần nhất. Xin được nhắc lại, nút giao Lê Quang Đạo với đại lộ Thăng Long có xe 4 chỗ màu đen đang dừng đỗ gần ngã tư, lái xe thì đang nằm gục trên vô lăng, giao thông gặp cản trở qua đây. Mong các bác tài chúng ta để ý giúp. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai Ba trên cao. Các thính giả cho biết từ Linh Đàm để ra tới Nguyễn Trãi các phương tiện lưu thông ổn. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Vành Đai Ba qua Linh Đàm, qua Nguyễn Trãi, có thính giả vừa báo tin, áp lực giao thông cũng đang có dấu hiệu giảm đi đôi chút và chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36, quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper Sawadi Crab.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Chúng tôi phải đề cập ngay với quý vị đang có những cái biến chuyển về điều kiện thời tiết khi mà trời đã tắt nắng, và một số thính giả đi đường thì thấy là bắt đầu có dông ở một vài khu vực. Mới đây thính giả Bảo Trung có đi qua địa bàn Hoàng Mai cũ qua khu vực Mai Động thì thấy là trời đang có gió to. Trời cũng đang tối đi tương đối mau. Xin được nhắc lại với quý vị, nhiều khu vực tại Hà Nội trời đang tối đi, cũng đã tắt nắng rồi và thậm chí là có dông gió xuất hiện, đúng với dự báo mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trong bản tin thời tiết vào đầu giờ cao điểm ngày hôm nay. Thì trong khoảng thời gian cuối giờ chiều cho đến tối và đêm sẽ có những cơn mưa cục bộ xuất hiện ở nhiều khu vực, nên là quý vị chúng ta lưu ý nhé. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả thân mến, những thông tin về thị trường bất động sản sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ Nhà ở Quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê. Theo đó, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng.
2: Đáng chú ý, cơ quan chức năng vừa cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân với lý do hoàn thiện hồ sơ hoặc cập nhật dữ liệu địa chính. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về mất an toàn thông tin, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn tinh vi hơn trong tương lai.
5: Với thị trường bất động sản, khảo sát của Property Guru Việt Nam cho thấy có khoảng 60-70% người tham gia giao dịch bất động sản hiện nay sử dụng đòn bẩy tài chính. Nếu như năm trước lãi suất vay chỉ quanh mức 5-6% một năm, thì nay đã gần gấp đôi lên 11-15% một năm. Các chuyên gia khuyến nghị người vay cần tính toán kỹ dòng tiền và khả năng trả nợ trong dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên.
2: Giá vàng vừa xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua, vàng SJC hôm nay bán ra ở mức 160,7 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này khiến toàn bộ người mua vàng từ cuối tháng 1 đến nay đều đang thua lỗ.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
2: Chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN Index hôm nay giảm gần 10 điểm xuống còn 1.874 điểm. Phiên hôm nay ghi nhận diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản. Bộ ba VIC, VHM, VRE tiếp tục trở thành lực cản lớn nhất. Tuy nhiên vẫn xuất hiện một số điểm sáng riêng lẻ như DXG, PDR, VPI, BCM. Thanh khoản thị trường hôm nay có giá trị 22.000 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 800 tỷ đồng. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng E10 sẽ chính thức được bán trên toàn quốc. Những ngày này, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, lượng người chọn đổ thử loại nhiên liệu mới đang tăng dần. Không khí tại các điểm bán cũng trở nên sôi động hơn bởi những cuộc trò chuyện xoay quanh câu hỏi quen thuộc: xăng E10 liệu có thực sự tốt cho xe? Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
5: Những ngày cuối tháng 5, tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, người dân không chỉ đến đổ đầy nhiên liệu cho hành trình thường nhật, mà còn tranh thủ tìm hiểu về loại xăng mới sẽ được triển khai trên toàn quốc từ đầu tháng 6 tới. Tại một cây xăng trên đường Nguyễn Trãi, anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế taxi công nghệ vừa đổ đầy bình E10, vừa kể về trải nghiệm sau gần một tháng sử dụng.
6: Thì em có tìm hiểu thông số của xe thì cũng xe cũng có thích hợp với E10. Cái là E10 thì cũng có sẽ xăng sinh học nên có thể khả năng thì nó cũng sẽ tiết kiệm hơn xăng E95 thường. Thì theo em thì cái gì mà tốt cho môi trường thì mình làm thôi.
5: Không chỉ các tài xế dịch vụ, nhiều người trẻ cũng bắt đầu chủ động lựa chọn E10 như một cách hưởng ứng xu hướng tiêu dùng xanh. Với chị Thu Hà, nhân viên văn phòng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, yếu tố môi trường là lý do quan trọng khiến chị quyết định chuyển đổi.
7: Mình nghĩ là nếu loại xăng này giúp giảm khí thải thì cũng nên thử. Giá chênh không nhiều mà cảm giác đang góp một phần nhỏ cho môi trường sạch hơn.
5: Tuy vậy, bên cạnh sự cởi mở của nhiều người dùng mới, tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, đặc biệt là với những người đang sử dụng xe đời cũ. Chị Ngọc Lan ở phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, chị vẫn muốn chờ thêm phản hồi thực tế trước khi chuyển sang E10.
8: Tôi vẫn đang nghe ngóng thêm, xe cũ rồi nên cũng sợ pha ethanol ảnh hưởng đến gioăng, ống dẫn nhiên liệu, chắc phải chờ thêm thời gian xem phản hồi thực tế thế nào mới dám đổi hẳn.
5: Theo ghi nhận tại nhiều cửa hàng xăng dầu, lượng khách hỏi về E10 tăng rõ rệt trong những ngày gần đây. Các câu hỏi phổ biến tập trung vào mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng tương thích động cơ cũng như ảnh hưởng lâu dài tới phương tiện. Theo các chuyên gia, việc đưa E10 vào sử dụng đại trà không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là bước chuyển trong tư duy tiêu dùng năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn. Gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và yêu cầu chuyển đổi năng lượng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, E10 là bước đi phù hợp với điều kiện hạ tầng cũng như xu hướng phát triển của Việt Nam hiện nay.
9: Chúng ta làm được cái này, bước đi ban đầu rất quan trọng, nhưng mà khẳng định được chúng ta đi đó là đúng hướng. Và nó gắn với cái xu hướng khách quan của thế giới. Và đặc biệt trong cái điều kiện chúng ta lại vừa tăng trưởng, chúng ta lại vừa chuyển đổi được cả cái cơ cấu năng lượng. Thì nó sẽ rất tốt trong cái vấn đề là tạo ra được một cái hiệu ứng lan tỏa rất mạnh từ năng lượng để sang các cái lĩnh vực khác, thành một cái chuỗi giá trị mà khởi đầu là năng lượng. Và như vậy có nghĩa là làm cho các ngành khác theo cái đà đó, tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt. Và chắc chắn là đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng và chúng ta xác lập, chúng ta kỳ vọng là sẽ rất tốt. Và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng về cái này và phù hợp với xu hướng thế giới.
5: Sau nhiều năm gắn bó với xăng khoáng truyền thống, thị trường nhiên liệu Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi mới. Và trong những ngày chuyển giao ấy, tại mỗi cây xăng, người dân không chỉ đổ đầy bình nhiên liệu cho hành trình phía trước, mà còn đang dần làm quen với một lựa chọn được kỳ vọng sẽ xanh hơn, sạch hơn cho tương lai.
2: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Sau những tin tức kinh tế tài chính, chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ nút giao Trần Đăng Ninh Nguyễn Phong Sắc, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố và ngay lập tức các xe đan cài vào nhau khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Bạn Minh Hiếu vừa báo thông tin này. Đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Phạm Văn Đồng Hoàng Quốc Việt cũng đang gặp trục trặc quý vị ạ. Rồi ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Vâng, không biết là có sự cố về hệ thống điện nào không mà hàng loạt nút đèn tín hiệu giao thông ở quanh khu vực cầu vượt Mai Dịch, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt cùng với đó là đèn tín hiệu giao thông từ phía Nguyễn Phong Sắc, Trần Đăng Ninh đều đang gặp sự cố và ngay lập tức các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Và trước mắt chúng tôi hy vọng lực lượng chức năng sẽ kịp thời có mặt tại đây để điều tiết phân luồng cũng như là sẽ mau chóng giải quyết sự cố đèn tín hiệu giao thông ở các nút giao rất gần nhau. Nguyễn Phong Sắc, Trần Đăng Ninh, gầm cầu vượt Mai Dịch, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt đèn đều đang gặp trục trặc.
10: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Asgard cùng Hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
11: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT 3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
10: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
11: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật, cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
12: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
13: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
14: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
13: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
14: Ôi, thật đó anh?
13: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
14: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
13: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK. AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Quay trở lại ngay với giờ cao điểm, sau khi chúng tôi phản ánh thông tin về đèn tín hiệu giao thông ở nhiều nút giao gặp trục trặc thì chương trình nhận được phản hồi từ thính giả Xuân Thảo, thính giả Đỗ Huy đều cho biết đèn tín hiệu giao thông ở gầm cầu vượt Mai Dịch đã hoạt động trở lại rồi và cũng đã có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Vâng thưa quý vị, như vậy là cái sự cố đèn ít phút trước ở ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch cũng không quá nặng, lực lượng chức năng can thiệp ngay và cũng đã có mặt điều tiết phân luồng nên là quý vị đừng quá lo lắng. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý lại với quý vị về những đoạn đường mà có va chạm hay là có sự cố phương tiện. Như là nút giao Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long có xe 4 chỗ đang dừng đỗ, rồi cầu Như Nguyệt, các thính giả cho biết hướng đi Lạng Sơn có va chạm. Với vành đai 3 và với cầu Thanh Trì thì không còn sự cố nào ở trên cầu Thanh Trì, vành đai 3 thì cũng chỉ còn hơi chậm đoạn qua các nút giao. Gần đây thì có thính giả cho biết là cầu Như Nguyệt tình hình giao thông cũng đã ổn rồi. Cầu Như Nguyệt tình hình giao thông cũng đã ổn. Áp lực giao thông chúng tôi mong là cũng sẽ giảm dần theo thời gian khi mà đồng hồ cũng đã chạm mốc 18 giờ 18 phút chiều rồi. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
5: Vững Vàng Tay Lái.
6: Tấn Phú và Minh Vi mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái. Xin mời quý vị cùng điểm qua những chính sách nổi bật, những câu chuyện thực tế xoay quanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, giúp bạn hiểu đúng, chọn đúng và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
7: Cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
8: Bảo hiểm 24/7.
6: Thưa quý vị, trục lợi bảo hiểm là hành vi cố tình lừa dối nhằm chiếm đoạt bất hợp pháp một khoản tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm.
7: Thực tế, hành vi trục lợi bảo hiểm xe cơ giới ở Việt Nam rất đa dạng. Chẳng hạn, cố tình lập hồ sơ khiếu nại do một vụ tổn thất không có thật, tự phá hủy tài sản để đòi bồi thường bảo hiểm, kê khai thông tin thiếu trung thực nhằm gia tăng lợi ích.
6: Và đã có nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm bị xử phạt nặng hơn, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chúng ta sẽ cùng đến với tiểu phẩm nhỏ giả định sau đây trong chuyên mục Bảo hiểm đồng hành để hiểu rõ hơn quý vị nhé.
9: Bảo hiểm đồng hành.
7: Ơ này, biết tin gì chưa chú Bảo?
6: Có vụ gì thế chị Hiểm?
7: Thằng Hoàng con nhà ông Minh đầu hẻm mình mới bị bế đi rồi vì tình nghi trục lợi từ bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới đấy. Nghe bảo tội khai báo sai lệch thông tin thông đồng với bên thứ ba làm sai hồ sơ vụ việc đấy.
6: Ui may quá, hôm rồi nó cũng mang xe qua gara nhà em kêu là anh sửa giúp em cái xe nhưng mà ghi tăng mức hư hại lên giúp em với nhé. Có gì thì em gửi thêm, mà em đâu có nhận chị.
7: Thế hả? May quá, không lại thành bên thứ ba thông đồng với nó thì dở ha.
6: Ngoài các hành vi như là cố tình làm sai lệch thông tin để được bồi thường hoặc là thông đồng với bên thứ ba, còn có những trường hợp trục lợi bảo hiểm phổ biến khác như là mua bảo hiểm sau khi tai nạn đã xảy ra, dựng hiện trường giả, sử dụng giấy tờ hoặc là hồ sơ giả để khai báo bồi thường khống, đều là những hành vi bị coi là trục lợi bảo hiểm.
7: Có nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm thế.
6: Và tình trạng lợi dụng chính sách bảo hiểm để chiếm đoạt tiền bồi thường không hợp pháp như thế này thậm chí còn xảy ra khá nhiều đấy ạ.
7: Ồ, ra vậy. Thế giờ làm gara như chú cũng phải nâng cao cảnh giác đấy nhé.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiểu phẩm nhỏ giả định trong chuyên mục Bảo hiểm đồng hành. Và quý vị cũng đừng quên là trong mọi trường hợp tổn thất thì quý vị hãy liên hệ ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận để được hỗ trợ nhanh nhất quý vị nhé.
7: Đến đây chuyên mục Vững Vàng Tay Lái trong chiều nay xin được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
6: Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập iav.vn. Tân Phú Minh Vi chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: 60 phút dành cho Vững Vàng Tay Lái, chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục rong ruổi trên các con phố tuyến đường và cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình có lưu ý về sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu từ D Nguyễn Khoái để đi lên cầu Vĩnh Tuy qua các điểm giao cắt như ngã tư Nguyễn Khoái với dốc Minh Khai rồi ngã tư Nguyễn Khoái Trần Khát Chân. Áp lực giao thông tăng cao khiến cho chúng ta đi chậm thôi chứ cũng không có khó khăn nào mang tính quá đáng đâu. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các phương tiện cũng vẫn còn chậm. Quanh khu vực ngã tư Sở tương đối là khó đi, nhất là nếu quý vị đi từ đường Láng ra ngã tư Sở vẫn phải chờ đèn qua các nút giao. Nếu quý vị đi từ Nguyễn Lương Bằng Tây Sơn, ngã tư Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn để lên cầu vượt ngã tư Sở thì xe vẫn còn phải xếp hàng dài đấy quý vị nhé. Rồi ngay tại tuyến đường Nguyễn Trãi, giao thông vẫn còn chậm. Từ Nghi Tàm để đi Âu Cơ, các phương tiện cũng tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin mới.
10: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
11: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
10: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
11: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
10: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
11: Nhưng sao lại là Antot Chafaco hả bà?
10: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
11: Ôi, thế hả bà?
10: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
11: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
10: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
11: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
12: Antot Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
13: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
4: Vẫn là những sự đông đúc chậm chạp quanh khu vực ngã tư Sở, quý vị ạ. Như chúng tôi đã đề cập ít phút trước, các bác tài mà đi từ quanh khu vực Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng mà muốn đi ra ngã tư Sở Nguyễn Trãi thì cũng phải cộng thêm thời gian dôi dư cỡ 15-20 phút đấy. Bởi mọi ngả đường để đi ra ngã tư Sở, đặc biệt là để đi ra Nguyễn Trãi, chúng ta đều phải đối mặt với trạng thái đông đúc chật trội, rồi đường Nguyễn Trãi lại bị thu hẹp với những công trình chống ngập đang thi công dở dang tại đây. Mong là các bác tài chúng ta vẫn mang theo bên mình quỹ thời gian dôi dư để vượt khó nếu đang hướng ra ngã tư Sở cũng như là đi xuống đường Nguyễn Trãi. Mới đây chúng tôi có thêm thông tin với trạng thái khả quan hơn. Có thính giả báo là khu vực ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, các phương tiện di chuyển được ổn định. Ra tới ngã tư cầu Mai Động thì hơi chậm do chờ đèn thôi. Nhiều con đường tuyến phố khác có thông tin mới hơn. Hy vọng quý vị sẽ cùng dành ít phút quý báu để cập nhật qua hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
15: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn

0: 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tỷ đích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt. Đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
3: Bên cạnh những diễn biến giao thông cho thấy trạng thái giảm nhiệt dần đều theo thời gian thì chúng tôi lại vừa nhận được một thông tin không được khả quan. Bác tài có Facebook là Lê Hải cho biết lối lên cầu Trương Dương hướng từ Trương Dương Độ Hàm Tử Quan để lên cầu vừa xảy ra va chạm giữa xe VF6 và xe Santa Fe. Lúc này thì hai chủ phương tiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Xin được nhắc lại, lối lên cầu Trương Dương từ Trương Dương Độ Hàm Tử Quan vừa xảy ra va chạm giữa xe VF6 và xe Santa Fe. Giao thông vẫn đang gặp cản trở qua khu vực này. Quanh khu vực ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ, xe vẫn đang phải chờ đèn thôi, chứ cũng không có áp lực giao thông nào quá lớn đâu. Các bác tài bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ qua được khu vực ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ. Cơ bản lúc này trạng thái giao thông chỉ dừng lại ở mức là chờ đèn thôi quý vị ạ. Với tầng 2 cầu Thăng Long thì xe con lại đang gặp sự cố. Bác tài đang đỗ sát lan can và bật đèn cảnh báo. Giao thông gặp cản trở hướng đi Đông Anh. Cầu Thăng Long vừa có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Đông Anh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
4: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
3: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
4: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
3: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
5: Gọi ngay 1-800-9355 để được tư vấn miễn phí.
6: Đồng hồ đã chạm 6 rưỡi, chúng tôi hy

0: vọng là các bác tài sẽ sớm hoàn tất lộ trình di chuyển của mình để trở về nhà bình an. Tuyến đường Phạm Hùng là một tuyến đường mà chúng ta không còn quá lo ngại nữa đâu, khi mới đây thính giả Nguyễn Khánh cho biết dọc theo tuyến đường Phạm Hùng chúng ta cũng đã có thể lưu thông được ổn định. Tuy nhiên, với đường Võ Chí Công thì xe vẫn đang phải xếp hàng dài theo hướng đi cầu Vượt Bưởi. Nhất là đoạn qua công trình thi công, đường Võ Chí Công hướng vào sâu trong phố, xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Chương trình sẽ tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
1: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
2: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh miễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
0: Xin nhắc lại với quý vị, theo dự báo từ cơ quan khí tượng thì trong cuối giờ chiều tối và đêm nay sẽ có những cơn mưa cục bộ xuất hiện tại một vài nơi. Nhưng sang đến ngày mai thì trời vẫn chưa hẳn là dịu mát đâu, bởi nhiệt độ cao nhất ngày mai vẫn dao động trong cỡ khoảng 35 đến 37 độ C. Chúng ta vẫn lưu ý trạng thái thời tiết nắng nóng còn duy trì. Còn về giao thông thì hãy cùng xem đoạn đường nào áp lực giao thông vẫn còn nóng bỏng. Vẫn là ngã tư Sở, vẫn là phía đường Nguyễn Trãi, vẫn là sự chậm chạp ở đường dẫn từ Đê Hồng Hà, Trần Nhật Duật để đi lên cây cầu Trương Dương. Mới đây thì thông tin khả quan đã đến với khu vực Vành Đai 3, nơi mà các thính giả cho biết áp lực giao thông đang giảm dần theo thời gian. Xuôi về phía đoạn gần Ocean Park, ngã tư Lý Thánh Tông, Thành Trung, đèn tín hiệu giao thông vẫn đang gặp trục trặc. Các bác tài chúng ta lưu thông qua đây, chú ý hết sức trong việc nhường nhịn lẫn nhau. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
4: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Sành là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho Swiss. Vịnh Sành, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
0: Hơn 6 rưỡi rồi quý vị ạ, áp lực giao thông đang giảm dần đều theo thời gian và chúng tôi mong là các bác tài đã sớm hoàn tất lộ trình lưu thông của mình. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ ngã tư Lý Thánh Tông, Thành Trung. Đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc cũng đã nhiều ngày nay và thính giả báo tin này cũng mong cơ quan chủ quản sẽ sớm khắc phục. Nhiều lộ trình khác, chương trình vẫn đang ghi nhận sự chậm chạp còn hiện hữu như đường Võ Chí Công theo hướng đi vào trong phố, giao thông chậm qua công trình thi công. Tương tự là quanh khu vực ngã tư Sở Nguyễn Trãi vẫn còn đông đúc và chậm chạp lắm. Tuyến đường Nghi Tàm chúng ta cũng còn phải lưu thông chậm hướng đi Âu Cơ. Những cái sự chậm chạp đó chúng tôi tin là cũng không đến mức khiến cho chúng ta phải cảm thấy bực bội khó chịu do là áp lực giao thông còn cao, do là có sự cố xe, do là những công trình thi công dở dang và mong là những khó khăn đó sẽ dần lùi về phía sau.
5: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện. Giá mà có thang máy anh nhỉ?
6: Đúng vậy. Anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
5: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
6: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
7: Gọi ngay 1800 9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có đắt không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về với lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm, có thính giả báo giao thông lại đang bị chậm đấy quý vị ạ. Cầu Vĩnh Tuy theo hướng vào trung tâm, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm, nhất là đoạn chân cầu qua Imperia để đi ra cầu Mai Động. Đoạn này thì ngay cái đoạn trước chung cư Imperia ấy, thì đường xá chật hẹp mà lại thường xuyên có xe dừng đỗ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta đang phải lưu thông với tốc độ chậm khi mà đi hết cầu Vĩnh Tuy xuống đường Minh Khai qua Imperia để đi ra cầu Mai Động. Cảm ơn thính giả Bảo Anh vừa báo thông tin này về cho chương trình. Còn liên quan đến tình hình giao thông ở đường Ngọc Hồi hướng đi Thường Tín, bạn Thanh Tùng chia sẻ ngay đoạn qua ngõ 48 Ngọc Hồi có va chạm giữa xe tải và xe con, hướng đi Thường Tín đang gặp cản trở tương đối nhiều, trời đang dần tối đi, đường xá tương đối khó quan sát mà lại xảy ra va chạm, các bác tài vui lòng cẩn trọng nhé. Qua ngõ 48 Ngọc Hồi hướng đi Thường Tín có va chạm giữa xe tải và xe con.
11: Tạ 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
12: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
11: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
13: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
12: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
11: Ê chà, thế còn an toàn thì sao?
12: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru, crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
14: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
15: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
16: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
15: Ừ.
16: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
15: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
16: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
15: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
16: Hotline 1800 8168.
0: Bảy giờ kém 20 phút tối, những diễn biến giao thông đang dần khả quan hơn, áp lực phương tiện cũng đã dần hạ nhiệt bớt. Tuy nhiên mới đây chúng tôi nhắc lại thông tin về sự chậm chạp còn hiện hữu ở đường Minh Khai, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy qua Imperia để đi ra cầu Mai Động. Rồi trạng thái giao thông vẫn đang gặp cản trở ở đường Ngọc Hồi, đoạn qua ngõ 48 hướng đi Thường Tín do có va chạm giữa xe tải và xe con. Hy vọng là những cái sự chậm chạp rồi những cái sự khó khăn hay là những cái va chạm đó sẽ mau chóng được giải quyết. Ngã tư Hào Nam La Thành thì mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả báo về có xảy ra va chạm và giao thông cũng đang bị ảnh hưởng theo hướng đi Ô Chợ Dừa. Ngã tư Hào Nam La Thành có va chạm, giao thông gặp ảnh hưởng hướng đi ngã 7 Ô Chợ Dừa. Bạn Dương Điệp vừa báo tin này. Vành đai 3 Trên Cao thì giao thông vẫn còn đông, đoạn qua nút giao Mai Dịch. Vành đai 3 đoạn qua Mai Dịch vẫn còn đông và vẫn còn chậm. Chương trình giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau ít phút.
17: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
18: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới, Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng Tinh Hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô,

0: Sân Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Sân Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
1: Mặc dù là áp lực giao thông đang giảm dần đều nhưng lác đác trong những phút vừa qua chúng tôi vẫn ghi nhận một vài vụ va chạm đấy quý vị ạ. Như là một vụ va chạm ở ngã tư La Thành Hào Nam giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông hướng đi ngã 7 Âu Chợ Dừa. Rồi đường Ngọc Hồi qua ngõ 48 có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Thường Tín. Đúng ra đường càng vắng thì chúng ta chưa chắc là đã có thể chủ quan đâu, mà đường càng vắng thì chúng ta lại càng phải cẩn trọng hơn để luôn có được những lộ trình bình an và hạn chế đến mức thấp nhất những vụ va chạm có thể xảy ra quý vị nhé.
2: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất, Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
3: Một chất sống xanh hiện đại dưới nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moon Gate, kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sông mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moon Gate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moon Gate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
1: Giờ cao điểm xin được quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới với tất cả quý vị. Một trong những đoạn đường mà chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông giảm đi tương đối chậm mà chúng ta vẫn còn phải đối mặt với trạng thái dừng chờ lâu, di chuyển chậm chạp, đó chính là quanh khu vực ngã tư Sở. Đoạn đường này thì đúng thật là hơi khó cho lộ trình di chuyển của chúng ta, bởi đi hết ngã tư Sở xuống đường Nguyễn Trãi là một tuyến đường vừa đông đúc mà lại vừa có những công trình thi công dở dang. Ngay lúc này từ Tây Sơn để lên cầu vượt ngã tư Sở, xe còn phải xếp hàng, xe còn phải đi chậm. Nhưng quý vị đừng quá lo ngại, cộng thêm một vài phút dôi dư với thời điểm này, chúng tôi hy vọng sẽ không khiến cho quý vị phải quá là bực bội. Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi là các bác tài sẽ vượt qua được quý vị nhé.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng.
5: tọa lạc trên đại lộ 359C, Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
1: Vừa có thêm những diễn biến giao thông mới từ cầu Vĩnh Tuy quý vị ạ. Các thính giả cho biết là trên cầu tình hình giao thông tương đối ổn, nhưng mà đi hết cầu Vĩnh Tuy để xuống đường Minh Khai ra ngã tư cầu Mai Động, giao thông sẽ đông và chậm. Do đoạn qua Imperia thì đường giống như là một nút thắt và áp lực giao thông thì vẫn đang duy trì mức cao, chậm thôi chứ không tắc đâu. Và gần đây nhất chúng tôi cũng nhắc lại thông tin từ hai vụ va chạm, để mong là những vụ việc này nếu mà đã được giải quyết rồi thì quý vị phản hồi giúp thông tin. Đầu tiên là khu vực ngã tư La Thành Hào Nam có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở hướng đi ngã 7 ô Chợ Dừa. Và thứ hai là vụ va chạm ở đường Ngọc Hồi qua ngõ 48 giữa xe tải và xe con. Mong là hai vụ va chạm này sẽ đều đã được giải quyết.
6: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sunny ạ.
7: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
6: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
7: Thế có chơi công viên nước không nào?
6: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
7: Nhất trí con gái yêu.
6: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
8: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
9: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
8: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
9: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
8: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
9: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
8: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại, vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
9: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
8: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
1: Thưa quý vị thính giả, như VOV Giao thông đã liên tục đề cập trong nhiều ngày nay, chỉ còn ít ngày nữa thôi, cột mốc ngày 1 tháng 6 sắp tới, xăng sinh học E10 sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc. Rất nhiều ý kiến của các tài xế bày tỏ sự đồng tình ủng hộ việc xăng sinh học để góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên cũng có băn khoăn về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này, nhất là xe cũ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Lái xe Santa Fe đời 2020, anh Lê Xuân Thảo ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết anh đã từng sử dụng xăng sinh học E5, nên khi thị trường có xăng E10, anh Thảo không ngần ngại chuyển sang nhiên liệu mới. Vừa trải nghiệm một hành trình hơn 300 km từ Sơn La về Hà Nội, anh Thảo nhận định xăng E10 không tiêu hao nhiên liệu bằng xăng E5 và RON95.
1: Bình thường trước đây em dùng E5 rơi tầm khoảng 12,7 đến 13 lít hỗn hợp trong phố mà lúc giờ cao điểm đấy. Nhưng mà con này em chạy có 12,2, 12,3. Còn em chạy từ Sơn La xuống đây dao động từ 7,6 đến 8,1 cho hỗn hợp cả đường đèo và đường chạy liên tỉnh. Cho quãng đường là 320 km khoảng độ 25 lít. 25 lít là em thấy là tiêu thụ thế là thấp đấy.
0: Cũng mới trải nghiệm xăng E10 với xe Ford EcoSport đời 2016, anh Lê Đại Thắng ở Hà Đông, Hà Nội cho biết dùng xăng E10 đầu giờ sáng khi khởi động thì việc tăng tốc xe chậm hơn so với xăng RON95. Tuy vậy, anh Thắng khẳng định đó mới chỉ là cảm nhận ban đầu sau 3 ngày sử dụng xăng E10.

0: Động cơ thì phải trải qua thời gian nhiều thì mới biết được chất lượng động cơ. Còn E10 thì em mới đổ một bình thì nó tăng hơn một chút, nó tăng khoảng 0.2 đến 0.3 lít trên 100 cây. Em thấy là nó tăng tốc nó hơi chậm một chút bởi vì cái chỉ số oktan của con xăng A95 nó sẽ hơn E10. Đây là E10 bảo vệ môi trường.
1: Trên các diễn đàn về ô tô như ô tô fan, ô tô cộng, mấy ngày qua cũng khá nhiều ý kiến người dùng bày tỏ sự đồng tình cũng như những băn khoăn về xăng E10. Tuy vậy, theo ông Phạm Thành Lê, quản trị viên diễn đàn ô tô fan, đa số ý kiến ủng hộ việc sử dụng xăng E10. Một số ý kiến bày tỏ băn khoăn nhưng không chắc chắn về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này, nhất là với xe cũ sản xuất trước năm 2010. Trao đổi với VOV Giao thông, ông Đào Công Quyết, trưởng tiểu ban truyền thông của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết, hầu hết các dòng xe mới của Hiệp hội đều được thiết kế tương thích với dòng xăng E10. Các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam cũng công bố việc sử dụng xăng E10 tới các đại lý và khách hàng, đồng thời khuyến nghị khách hàng sử dụng đúng loại nhiên liệu phù hợp phương tiện. Đại diện VAMA cũng cho biết, theo thông tin của một hãng thành viên VAMA, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023 và tính tới nay, số lượng mẫu xe này được bán ra thị trường là hơn 60.000 chiếc. Ngoài ra, qua rà soát, các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam đều có chung nhận định đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2005 sẽ có một số mẫu xe không tương thích với xăng E10.
2: Chuyện hụt ga ì ga. Về mặt lý thuyết nhiệt năng ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng nên mức tiêu hao nhiên liệu có thể có sự chênh lệch nhỏ từ khoảng 1 đến 3%. Chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng là nếu mà xe để lâu quá 1 tháng thì nên đem đến hệ thống đại lý của chính hãng để kiểm tra trước khi sử dụng xe, đặc biệt là trước những chuyến đi xa.
1: Dù chưa có nghiên cứu chuyên sâu về xăng E10, song tiến sĩ Nguyễn Thiết Lập, bộ môn cơ khí ô tô, trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng nhiên liệu ethanol có nhiệt lượng thấp hơn xăng khoáng, nên độ ì của phương tiện chạy xăng ethanol có thể thấp hơn, nhưng không đáng kể.
3: Ethanol có tính hút ẩm nhiều hơn so với xăng khoáng, nên là càng bẩn ở trên hệ thống, trên đường ống, ethanol nó hoạt động mạnh hơn.
1: Ở góc độ khác, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ Địa chất, xăng E10 có thể có những ảnh hưởng nhất định với loại động cơ thế hệ cũ, có thể ăn mòn xoang cao su hoặc một số chi tiết bằng nhựa. Ngoài ra, vì đặc tính hút ẩm nên sẽ tạo cặn. Tuy vậy, với những xe đời mới sử dụng kim phun xăng điện tử thì hoàn toàn tương thích với xăng E10 và việc sử dụng nhiên liệu này hoàn toàn không đáng lo ngại.
4: Người tiêu dùng thường xuyên là phải kiểm tra bảo dưỡng cái động cơ theo định kỳ, không nên sử dụng đối với xe mà để lâu hoặc tháng không sử dụng thì không nên để lưu trữ cái tồn chứa cái ethanol E10 này.
1: Theo các chuyên gia, việc đưa xăng E10 vào sử dụng rộng rãi là xu hướng phù hợp trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường và đa dạng hóa nguồn năng lượng. Tuy nhiên, để loại nhiên liệu này thực sự tạo được niềm tin với người tiêu dùng, bên cạnh công tác tuyên truyền thì điều quan trọng là phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu sản xuất, pha chế đến phân phối. Chỉ khi đảm bảo chất lượng đồng đều, minh bạch và an toàn cho động cơ, thì xăng E10 mới có thể phát huy hiệu quả, trở thành lựa chọn bền vững, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
5: Trong ít phút vừa qua, gần như là chúng tôi không nhận được thêm những diễn biến giao thông nào phản ánh về trạng thái khó khăn ách tắc nữa đâu quý vị ạ. Cơ bản là lượng phương tiện đang giảm dần theo thời gian, có chăng chỉ là trạng thái đông đúc chậm chạp khi chúng ta lựa chọn những lộ trình mà có các công trình thi công dở dang như quanh khu vực Nghi Tàm, rồi phía Nguyễn Trãi, ngã tư Sở. Là sự đông đúc tấp nập còn hiện hữu, là chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm. Ngay lúc này từ phía Tây Sơn, các xe vẫn đang phải xếp hàng mà chưa lên được cầu vượt ngã tư Sở đâu. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn hơn. Và cũng để giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn, vượt qua được những khó khăn trên các con phố tuyến đường, giờ cao điểm xin được gửi tặng quý vị những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ. Chương trình sẽ quay trở lại sau bài hát này.

0: Sau những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vừa rồi thì chúng tôi cũng có những diễn biến giao thông tương đối nhẹ nhàng và dễ chịu xin được chia sẻ ngay với quý vị. Từ lộ trình di chuyển quanh khu vực cầu Nhật Tân có tính giả báo, việc đi lại đã ổn. Tương tự ngay cả tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, các bác tài cho biết cũng chỉ là trạng thái dừng chờ đèn thôi. Còn sót lại quanh ngã Tư Sở là giao thông vẫn còn chậm. Từ Tây Sơn, Thái Thịnh lên cầu vượt ngã Tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng dài, tương đối chen chúc và chật chội đấy quý vị nhé. Các bác tài chúng ta vui lòng nhường nhịn nhau hơn khi có lộ trình di chuyển chậm chạp quanh ngã Tư Sở. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Mikel Arteta đã chính thức được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua sau khi đưa Arsenal chấm dứt cơn khát giành hiệu kéo dài suốt 22 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha sau một mùa giải bùng nổ của pháo thủ. Và đây cũng là lần đầu tiên Arteta được giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất

0: mùa của Premier League sau nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm đề cử. Trước đó thì ông đã từng được đề cử 3 trong 4 mùa giải gần nhất nhưng đều lỡ hẹn. Ban lãnh đạo của Manchester United muốn chiêu mộ tân binh chất lượng nhằm thay thế vị trí của Casemiro sau khi tiền vệ này rời đi. Theo các nguồn tin tại nước Anh, Quỷ đỏ đang có lợi thế trong việc tiếp cận Sandro Tonali của Newcastle United. Chuyên trang Transfermarkt định giá tuyển thủ người Ý vào khoảng 70 triệu bảng Anh. Hiện Newcastle vẫn yêu cầu mức giá rất cao cho trụ cột của mình nhưng vẫn sẵn sàng đàm phán để anh ra đi. Manchester United hiện là câu lạc bộ dẫn đầu cuộc đua nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ và quyết tâm cao. AS Roma đã đưa ra thông báo chính thức về việc hoàn tất bản hợp đồng mua đứt tiền đạo Daniel Malen đến từ Aston Villa. Đây là kết quả tất yếu sau một nửa mùa giải thi đấu bùng nổ của chân sút người Hà Lan, góp công lớn giúp cho đại diện thủ đô nước Ý giành tấm vé tham dự Cúp châu Âu mùa tới. Quyết định dốc vào bao của ban lãnh đạo AS Roma là hoàn toàn xứng đáng nếu nhìn vào tầm ảnh hưởng mang tính bước ngoặt của Malen. Tính riêng tại mặt trận Serie A ở nửa sau mùa giải, tiền đạo này đã thể hiện phong độ rất cao với 14 bàn thắng và 2 đường kiến tạo chỉ sau 18 lần ra sân. Chỉ còn 3 ngày trước trận chung kết Champions League với Arsenal tại sân vận động Phucat Arena Budapest, Paris Saint-Germain đã nhận được cú hích lớn về mặt lực lượng. Hai trụ cột quan trọng đó là Ousmane Dembélé và Achraf Hakimi được cho là đã quay trở lại sân tập luyện cùng với toàn đội sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Mặc dù vậy thì khả năng bộ đôi này góp mặt trong đội hình xuất phát vẫn là một dấu hỏi lớn. Với tính chất khốc liệt của một trận chung kết, Luis Enrique có thể lựa chọn giải pháp an toàn để cả hai bắt đầu từ băng ghế dự bị. Đây được xem là bước đi thận trọng nhằm bảo vệ các ngôi sao trong bối cảnh World Cup 2026 sẽ khởi tranh sau chưa đầy một tháng nữa. 48 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026 đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với những trận giao hữu thử nghiệm. Một trong những đội có sự chuẩn bị sớm nhất là chủ nhà Mexico. Đội bóng này đã có trận giao hữu đầu tiên trước World Cup từ ngày 22 tháng 5 gặp đội tuyển Ghana và giành chiến thắng 2-0. Theo lịch thì Mexico sẽ còn 2 trận đấu nữa với Australia vào ngày 30 tháng 5 và Serbia vào ngày 4 tháng 6 trước khi chính thức bước vào hành trình tại World Cup năm nay. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026, sẽ có 2 trận giao hữu với Chile và Nigeria, những đối thủ không được dự World Cup vào các ngày mùng 6 và mùng 10 tháng 6. Còn đương kim vô địch World Cup đội tuyển Argentina sẽ có 2 trận thi đấu tại Mỹ vào các ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 6, gặp Honduras và Iceland trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Các đội tuyển mạnh khác như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil cũng sẽ có từ 2 đến 3 trận giao hữu làm nóng trước khi tranh tài tại kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: World Cup luôn là sân khấu của chiến thuật ngôi sao và những khoảnh khắc thiên tài. Nhưng tại mùa hè năm nay ở Mỹ, Canada và Mexico sẽ có một đối thủ còn đáng sợ hơn mọi hàng thủ hay là siêu tiền đạo, đó chính là thời tiết. Nhiệt độ cao cùng với độ ẩm khắc nghiệt có thể làm thay đổi hoàn toàn cách các đội bóng chơi bóng, xoay tua đội hình và thậm chí quyết định ai sẽ là người nâng cúp vàng. Bóng đá hiện đại nhanh hơn, pressing dữ dội hơn và yêu cầu thể chất, thể lực còn khắc nghiệt hơn. Chính vì vậy, thời tiết nóng ẩm tại kỳ World Cup năm nay có thể tạo ra tác động lớn chưa từng thấy. Thực tế, thời tiết càng nóng, việc giữ bóng càng quan trọng. Khi đội bóng kiểm soát bóng tốt, họ buộc đối thủ phải di chuyển nhiều hơn. Thay vì liên tục tăng tốc và pressing, các cầu thủ có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách để trái bóng di chuyển thay cho mình. Đó là lý do những đội tuyển có khả năng kiểm soát trận đấu tốt thường thành công ở các kỳ World Cup nóng bức. Argentina vào năm 1986 không chỉ có Diego Maradona thiên tài mà còn sở hữu một tập thể chơi bóng khôn ngoan, biết lúc nào cần tăng tốc và lúc nào cần giảm nhịp. Lịch thi đấu tại kỳ World Cup 2026 càng khiến vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hai đội vào chơi trận chung kết sẽ phải chơi ít nhất 8 trận trong vòng 5 tuần. Không đội nào đủ sức dùng một bộ khung cố định xuyên suốt giải đấu trong điều kiện đó. Trong quá khứ, những huấn luyện viên như là Arrigo Sacchi gần như xem việc xoay tua ở giải đấu lớn là một điều cấm kỵ, nhưng giờ đây đó lại là điều bắt buộc. World Cup 2026 vì thế có thể không thuộc về đội hình mạnh nhất mà thuộc về đội sở hữu chiều sâu tốt nhất. Những cầu thủ dự bị không còn đơn thuần là phương án chữa cháy mà sẽ là một vũ khí chiến thuật sống còn. Và khi cái nóng bắt đầu bào mòn đôi chân, danh hiệu vô địch có thể sẽ thuộc về đội biết cách tồn tại tốt hơn các phần còn lại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Những diễn biến giao thông khả quan hơn rất nhiều đã đến với chúng ta trong ít phút vừa qua. Gần đây nhất, chúng tôi có thông tin đưa về từ các thính giả có chia sẻ những diễn biến giao thông từ cầu Trương Dương. Bạn cho biết là lên được cầu Trương Dương chúng ta hoàn toàn có thể đi được bon bon, còn đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu thì hơi chậm. Nhưng mà quý vị yên tâm, chúng tôi tin chắc ngày mai hình ảnh giao thông ở khu vực cầu Trương Dương cũng sẽ có những gam màu tươi sáng, bởi bắt đầu từ đêm nay và rạng sáng mai thì cầu Long Biên sẽ thông xe trở lại. Sau 2 tháng sửa chữa, chắc chắn là sẽ san sẻ bớt những áp lực giao thông cho cây cầu Trương Dương. Còn giờ chúng ta cùng nhau đến với một ca khúc với những chủ đề cũng là những cái sự san sẻ, sẻ chia trong cuộc sống. Bài hát mang tên Tự Nguyện với giọng hát của Đức Tuấn và Nu Phước Thịnh.

Mặc dù đa phần những diễn biến giao thông trong ít phút vừa qua đều cho thấy trạng thái di chuyển khả quan, áp lực giao thông đang giảm đi tương đối nhiều, nhưng vẫn còn đó sự chậm chạp và đều tập trung ở khu vực vành đai 2 là chính. Mới đây, thính giả Quang Hùng cho biết vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài. Ngay tại ngã tư Sở, chúng ta chỉ có thể đi được với tốc độ chậm. Mọi hướng đường ra ngã tư Sở, đặc biệt là ra Nguyễn Trãi vẫn còn đông lắm, do là đường Nguyễn Trãi đang có công trình thi công. Với lộ trình di chuyển, cầu Nhật Tân, Võ Chí Công,

rồi ra tới dốc Bưởi. Có thính giả cho biết là giao thông cũng vẫn còn chậm. Bạn Viết Thành vừa báo tin này. Như vậy là những khu vực quanh Vành Đai 2, ngã Tư Sở, Võ Trí Công, dốc Bưởi, Hoàng Quốc Việt là những lộ trình mà chúng ta còn phải lưu thông chậm chạp. Ngã Tư La Thành, Giảng Võ, giao thông cũng đang gặp khó và tại đây cũng vẫn còn công trình thi công ở ngã Tư La Thành, Giảng Võ. Và thông tin này cũng đã là những diễn biến giao thông cuối cùng trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc quý vị sẽ có được cho mình những lộ trình di chuyển thuận lợi và bình an. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Phạm Thái, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân, Nguyễn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào tạm biệt, chúng tôi mang tới cho quý vị và các bạn một cơn mưa qua giai điệu âm nhạc mang tên Mưa Chiều Kỷ Niệm. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát quỹ đất, xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn và phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6 năm 2026. Vậy khi xác định nhà cho thuê là trụ cột chiến lược, việc giao đất cần được thay đổi thế nào? Cần có hành lang pháp lý ra sao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhà cho thuê, tăng khả năng tiếp cận nhà ở đối với người dân, đặc biệt là những người có mức thu nhập khiêm tốn? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: Dù đã tích lũy được chút tiền, có khả năng nhận được sự hỗ trợ của gia đình nếu mua nhà, nhưng qua nhiều lần đắn đo, chị Nguyễn Thanh Bình ở Hà Đông, Hà Nội vẫn quyết định đi thuê nhà. Không bị áp lực trả tiền, thích trải nghiệm nhiều vị trí và quan trọng hơn là có thể thuê nhà ở gần chỗ làm là những lý do khiến chị Bình chọn thuê nhà.
1: Mình không muốn là dành 20 năm đầu đời chỉ để trả nợ. Thay vì tiền trả lãi hàng tháng ấy, ở nhà thuê thì có thể dành số tiền đấy để đầu tư cho công việc học hành này, vui chơi thể thao hoặc là có thể đầu tư.
2: Anh Bùi Quang Thành ở Nam Định, Ninh Bình cũng đi làm hơn 10 năm. Thu nhập hai vợ chồng hiện đạt gần 50 triệu đồng một tháng. Nhưng đến nay, anh Thành cũng chưa nghĩ đến việc mua nhà.
3: Giá nhà của các thành phố lớn ấy, thì nó là một cái áp lực rất lớn. Nếu mà mình chọn vay ngân hàng để mình mua, thì mình sẽ chọn phương án thuê nhà.
2: Không ít trường hợp vẫn chọn thuê nhà dài hạn dù chi phí khá cao. Song một số ý kiến cho rằng chi phí thuê nhà vẫn ít áp lực hơn so với việc mua nhà trong thời điểm hiện nay.
4: Xét thì xét lại, mua nhà trả nợ ngân hàng nó cũng áp lực. Thuê nhà thì nó cũng có thể là nhẹ đầu hơn.
5: Mua nhà thời điểm này, bối cảnh kinh tế thì cũng không cho phép mình có thể chịu một cái rủi ro lớn.
6: Thuê trọ thì mình có quyền chủ động hơn trong cái việc là lựa chọn nơi mình ở.
0: Đối chiếu với giá nhà tại các đô thị đang dao động khoảng từ 5 đến 6 tỷ đồng một căn, nếu so với thu nhập của người lao động bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2025, thì với thu nhập này, một gia đình hai người không ăn không tiêu phải mất 30 năm mới có thể mua được nhà. Bởi vậy, việc phát triển nhà cho thuê sẽ là chủ trương đúng đắn, đem lại hy vọng có nhà ở cho những người có thu nhập khiêm tốn. Từ góc độ doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, bà Cao Thị Thanh Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Retimes Holding, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng, để phát triển nhà cho thuê, chính sách giao đất cần chuyển từ tư duy quản lý siết chặt sang tư duy khơi thông khuyến khích. Cụ thể, thời hạn giao đất và hình thức nộp thuế sử dụng đất phải linh hoạt, bởi nhà cho thuê thu hồi vốn rất chậm, từ 15 đến 20 năm, nên thời hạn giao đất phải tương ứng, đồng thời miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất giai đoạn đầu hoặc phân kỳ thời hạn nộp tiền.
7: Nhà nước quy hoạch quỹ đất sạch sẵn có hạ tầng đã giải phóng mặt bằng sạch rồi để đấu giá hoặc cho các doanh nghiệp đầu tư không phải bị sa lầy vào công tác mặt bằng, cần đơn giản hóa và thúc đẩy đơn giản hóa và rút ngắn các quy trình thủ tục giao đất, xác định giá đất và phê duyệt quy hoạch cần được tóm gọn.
2: Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, để phát triển nhà ở cho thuê, rất cần vai trò chủ đạo của nhà nước, mang tính quy mô, chuyên nghiệp để mọi người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở lâu dài. Theo ông Đính, hiện nhà nước đang hỗ trợ đất cho doanh nghiệp xây nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Nhưng với việc phát triển nhà ở cho thuê, cần sự hỗ trợ nhiều hơn bởi khả năng thu hồi vốn không phải chuyện dễ dàng.
8: Thậm chí là còn phải đưa không đất cho người ta, chứ đừng nói là người ta phải đi đền bù. Nhà nước phải là vai trò chủ đạo và chúng ta phải tạo ra được quỹ đất, chúng ta phải có nguồn vốn, nguồn lực để phát triển nó, nên là bài toán tổng thể và tính toán đến cái lợi ích phát triển kinh tế chứ không phải lợi ích của từng cái dự án này mang đến.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, để nhà xã hội cho thuê thực sự trở thành một trụ cột của chính sách an cư, vẫn cần tháo gỡ nhiều rào cản về thủ tục và cơ chế tài chính, đặc biệt là về quỹ đất. Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long cho rằng, nguồn đất dành cho nhà xã hội hiện còn hạn chế trong khi quá trình triển khai dự án kéo dài và phức tạp. Bởi vậy, việc nghiên cứu những chính sách ưu đãi hấp dẫn về giao đất là yếu tố rất quan trọng để thu hút nguồn lực xã hội vào việc xây nhà cho thuê dài hạn.
9: Chính sách nó rất quan trọng, ảnh hưởng đến hàng triệu người, cho nên là đưa ra những quy định cụ thể thì nó lại chỉ tùy thuộc vào cái tình huống. Nhà nước phải rất là thắt chặt vào cái chuyện liên quan đến việc là quản lý quỹ đất đai. Cái thứ hai nữa là khi cho nhà ở cho thuê thì có phải cải tất cả những thứ khác để người ta có thể là sẵn sàng ở được.
2: Một số ý kiến cũng đề nghị việc ưu đãi về giao đất, cho thuê đất xây nhà ở cho thuê, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích của dự án. Điều này nên được coi là nhà nước cung cấp dịch vụ công, để từ đó xác định mức hỗ trợ phù hợp với các đối tượng tham gia đầu tư, xây dựng, cung cấp sản phẩm nhà cho thuê để tăng khả năng tiếp cận nhà ở của mọi đối tượng, đặc biệt là người có thu nhập thấp.

0: Thưa quý vị, nhu cầu thuê nhà được đầu tư đồng bộ bài bản ngày càng lớn, không chỉ tại các khu công nghiệp mà cả các đô thị lớn. Nhưng để thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà cho thuê, đòi hỏi các chính sách đột phá về tài chính, đặc biệt là về đất đai, để khơi thông, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bình luận nhan đề "Cần chính sách đất đai đột phá để phát triển nhà ở cho thuê".
1: Nhiều năm qua, các doanh nghiệp bất động sản chủ yếu tập trung phát triển nhà ở để bán. Điều này xuất phát từ bài toán kinh tế rất rõ ràng. Bán nhà giúp thu hồi vốn nhanh, trong khi phát triển nhà cho thuê đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài hàng chục năm. Với mặt bằng lãi suất, chi phí đầu tư và áp lực dòng tiền hiện nay, không nhiều doanh nghiệp sẵn sàng theo đuổi mô hình này nếu không có sự hỗ trợ từ nhà nước. Một trong những rào cản lớn nhất chính là chi phí đất đai. Để triển khai một dự án nhà ở, doanh nghiệp phải bỏ ra khoản kinh phí rất lớn cho công tác giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Những khoản chi phí này sau đó được tính vào giá thành sản phẩm. Đối với nhà ở để bán, doanh nghiệp có thể phân bổ và thu hồi chi phí thông qua giá bán. Nhưng với nhà ở cho thuê, việc thu hồi vốn diễn ra chậm hơn rất nhiều, khiến hiệu quả đầu tư suy giảm đáng kể. Chính vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế nhà nước chủ động tạo lập quỹ đất sạch để giao hoặc cho thuê dài hạn đối với các doanh nghiệp phát triển nhà ở cho thuê. Khi không còn gánh nặng giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp sẽ giảm được đáng kể chi phí đầu vào và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Đây là yếu tố quan trọng để tăng tính hấp dẫn của lĩnh vực đầu tư vốn chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, chính sách miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở cho thuê cũng cần được xem xét như một giải pháp mang tính đột phá. Thực chất đây không phải là sự ưu ái đơn thuần dành cho doanh nghiệp mà là sự hỗ trợ nhằm tạo ra một loại hình nhà ở phục vụ lợi ích xã hội. Khi chi phí đất đai được cắt giảm, doanh nghiệp có điều kiện đưa ra mức giá thuê hợp lý hơn, giúp người lao động, công nhân, người trẻ mới lập nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định. Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các chính sách tương tự và đạt được những kết quả tích cực. Nhà nước không trực tiếp xây dựng toàn bộ nhà ở cho thuê mà đóng vai trò kiến tạo thông qua việc cung cấp đất đai, ưu đãi thuế, hỗ trợ tín dụng và hoàn thiện khung pháp lý. Nhờ đó khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ vào thị trường, tạo nên nguồn cung dồi dào với mức giá phù hợp cho nhiều nhóm đối tượng. Tại Việt Nam, nhu cầu nhà ở cho thuê đang ngày càng gia tăng cùng với tốc độ đô thị hóa và dịch chuyển lao động. Hàng triệu công nhân tại các khu công nghiệp, người lao động nhập cư tại các đô thị lớn vẫn đang phải sống trong những khu trọ chật hẹp, thiếu tiện ích và không đảm bảo chất lượng, thậm chí thiếu an toàn. Nếu có một nguồn cung nhà ở cho thuê được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, chất lượng cuộc sống của người dân sẽ được cải thiện đáng kể, đồng thời góp phần nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ đất đai cũng cần đi kèm với các điều kiện ràng buộc chặt chẽ để tránh bị lợi dụng. Các dự án được giao đất sạch hoặc miễn tiền sử dụng đất phải cam kết duy trì mục đích cho thuê trong thời gian dài, có cơ chế kiểm soát giá thuê, quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý, vận hành và đảm bảo chất lượng công trình. Trường hợp chuyển đổi mục đích hoặc vi phạm cam kết cần có chế tài đủ mạnh để thu hồi các ưu đãi đã được hưởng. Phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là câu chuyện của thị trường bất động sản, mà còn là vấn đề an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững. Muốn thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có những chính sách đủ mạnh để bù đắp cho chu kỳ đầu tư dài và lợi nhuận không quá hấp dẫn của loại hình này. Trong đó, việc chủ động tạo quỹ đất sạch và miễn tiền sử dụng đất cần được xem là một trong những giải pháp trọng tâm. Khi bài toán đất đai được tháo gỡ,

0: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề để nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược, chính sách giao đất cần thay đổi ra sao, xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chương trình của chúng tôi phát sóng khung giờ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
4: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin quan trọng trong chuyên mục Hotland tin tức.
5: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề hạ tầng mở lối, bất động sản phía Nam tái định hình dòng vốn.
4: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
5: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu chọn vật liệu tái chế trong nội thất, cũ nhưng không cũ. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết nhé.
6: Hotland tin tức.
5: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các địa phương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026 nhằm phục vụ quản lý minh bạch thị trường và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
4: Theo chỉ đạo, các địa phương phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ địa chính để nhanh việc số hóa dữ liệu và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng thực hiện. Đây cũng là nhiệm vụ được Bộ Chính trị nêu tại Nghị quyết 79 ban hành đầu năm nay. Thời gian qua, Chính phủ liên tục yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng tốc xây dựng dữ liệu đất đai nhằm giải quyết tình trạng thông tin còn phân tán, thiếu đồng bộ giữa các cấp quản lý.
5: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Tuy nhiên, mới chỉ khoảng 23,5 triệu thửa được ra soát, cập nhật dữ liệu theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống.
4: Khoảng 38,9 triệu thửa đã có dữ liệu nhưng vẫn còn tiếp tục làm sạch và đối khớp thông tin. Đáng chú ý, vẫn còn hơn 43 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Điều này đồng nghĩa khoảng 77,5% khối lượng dữ liệu đất đai trên toàn quốc vẫn cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
5: Chính phủ kỳ vọng việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sẽ tạo nền tảng cho quản lý minh bạch, giảm thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ thị trường bất động sản vận hành hiệu quả và đồng bộ hơn trong kỷ nguyên số.
4: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính, cán bộ một cửa hoặc cơ quan quản lý đất đai để lừa người dân tích hợp số đỏ, số hồng lên ứng dụng VNEID nhằm chiếm đoạt tài sản.
5: Theo ghi nhận từ lực lượng chức năng, các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai hoặc công an địa phương. Sau đó, các đối tượng thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đang bị lỗi dữ liệu hoặc cần cập nhật cấp theo quy định mới.
4: Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn nhiều thao tác phức tạp rồi đề nghị hỗ trợ trực tuyến thông qua Zalo hoặc mạng xã hội. Từ đây, chúng gửi mã QR, đường link giả mạo cổng dịch vụ công hoặc yêu cầu tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.
5: Khi người dân truy cập hoặc là cấp quyền trên điện thoại, mã độc sẽ được cài vào thiết bị, các đối tượng sau đó có thể đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để chuyển tiền.
4: Cơ quan công an nhấn mạnh, hiện nay cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua điện thoại, Zalo hay các đường liên lạc.
5: Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không tải ứng dụng ngoài Google Play hoặc App Store và không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại.
4: Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lưu ý người dân không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước qua mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đều được xử

0: xử lý trực tiếp tại cơ quan chức năng hoặc qua cổng dịch vụ công chính thức.
1: Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường như điện thoại nóng lên nhanh, tự động cài ứng dụng lạ hoặc pin hao bất thường, người dân cần lập tức ngắt kết nối Internet, đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng và liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thị trường bất động sản phía Nam thời gian gần đây đang chứng kiến một sự dịch chuyển rất rõ ràng của dòng vốn và không gian phát triển. Nếu như trước kia, thị trường thường tăng nóng theo các cơn sốt cục bộ, thì nay hạ tầng mới chính là yếu tố dẫn dắt cuộc chơi.
3: Hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn như vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hay sân bay Long Thành đang trực tiếp tạo ra những cực tăng trưởng mới ngoài lõi trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đáng chú ý, sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh cấu trúc vùng phía Nam cũng đang được tái định hình sau sắp xếp đơn vị hành chính từ giữa năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển về phía Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng Nai tăng tốc mạng lưới kết nối quanh sân bay Long Thành. Còn khu vực phía Tây cũng đang mở thêm dư địa phát triển sau khi Tây Ninh hợp nhất với Long An.
3: Có thể thấy thay vì chỉ tập trung vào khu trung tâm như trước, dòng tiền bất động sản hiện nay đang dịch chuyển mạnh theo các tuyến hạ tầng liên vùng. Những khu vực từng được xem là vùng ven nay dần trở thành tâm điểm mới của thị trường.
2: Trong đó, vành đai 3 được đánh giá là tuyến hạ tầng có tác động lớn nhất tới cấu trúc đô thị phía Nam hiện nay. Không chỉ giảm áp lực giao thông nội đô, tuyến đường này còn mở rộng không gian phát triển sang nhiều khu vực mới, kéo theo sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô lớn.
3: Nhận định về tác động của hạ tầng tới thị trường bất động sản, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết.
4: Có một cái kinh nghiệm từ những cái thị trường đi trước thì chúng tôi thấy rằng là hạ tầng đi tới đâu thì bất động sản sẽ đi tới đó. Đấy là một cái mẫu số chung ở tất cả các cái thị trường, đặc biệt là những cái thị trường mà hạ tầng nó chưa phát triển như thị trường Việt Nam. Thì đấy là một cái mà chúng tôi đã thấy rõ. Ở thị trường Bangkok, cách đây khoảng 20 năm khi chúng ta bắt đầu đón nhận những cái tuyến metro đầu tiên á, thì những cái dự án mà dọc theo cái tuyến metro này á, là ngay lập tức tăng giá và đã mọc lên rất là nhiều. Và không chỉ là những cái dự án căn hộ hay dự án nhà ở mà cả những cái dự án thương mại.
2: Thưa quý vị, thực tế cho thấy kinh nghiệm này đang lặp lại khá rõ tại thị trường phía Nam. Dọc tuyến vành đai, cao tốc hay khu vực kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn đã nhanh chóng triển khai các dự án quy mô lớn thay vì tiếp tục chen chúc trong khu vực nội đô vốn ngày càng khan hiếm quỹ đất.
3: Tuy nhiên, đi cùng với hạ tầng là áp lực tăng giá bất động sản. Chi phí đất đai, vật liệu xây dựng và đầu tư hạ tầng liên tục leo thang khiến phân khúc nhà ở vừa túi tiền ngày càng thu hẹp.
2: Hiện nay, mức giá từ 2 đến 5 tỷ đồng mỗi căn đã trở thành mặt bằng phổ biến của phân khúc được xem là vừa túi tiền tại nhiều khu vực phía Nam. Điều này khiến nhu cầu dịch chuyển ra xa trung tâm ngày càng rõ nét hơn.
3: Theo các chuyên gia, để quá trình giãn dân và mở rộng đô thị diễn ra bền vững, yếu tố then chốt vẫn là hạ tầng kết nối. Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam nhận định như sau.
5: Một cái hỗ trợ có lẽ là cũng luôn luôn là cần từ phía chính phủ là tiếp tục thúc đẩy và phát triển và hoàn thiện các cái hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối đô với các cái khu vực ngoại thành và thành phố vệ tinh, bao gồm các cái tuyến đường vành đai hay là các cái hệ thống cầu và đặc biệt là các cái hệ thống tuyến đường sắt đô thị ở các cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì những cái công tác phát triển hạ tầng này mà càng được đẩy nhanh thì sẽ càng thúc đẩy được các cái dự án bất động sản mới nằm ở những cái khu vực xa trung tâm thành phố hơn, cũng như là thúc đẩy được cái nguồn cầu mua nhà và cái sự dịch chuyển nơi ở sang các cái khu vực xa trung tâm và có cái mặt bằng giá bán hợp lý hơn.
2: Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản phía Nam hiện không còn vận động theo ranh giới hành chính hay khoảng cách địa lý như trước, mà đang dịch chuyển theo tốc độ hoàn thiện hạ tầng và khả năng kết nối thực tế.
3: Những khu vực từng nằm ngoài bản đồ đầu tư nay trở thành tâm điểm nhờ cao tốc, vành đai và sân bay. Trong khi đó, khu vực trung tâm lại đối mặt với áp lực giá cao và dư địa phát triển ngày càng hạn chế.
2: Điều đó cho thấy các đại dự án hạ tầng không chỉ mở thêm những tuyến đường mới mà còn đang trực tiếp viết lại bản đồ bất động sản phía Nam, định hình nơi dòng vốn chạy đến và nơi các đô thị mới sẽ hình thành trong những năm tới.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Ngay sau đây mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc quen thuộc trên FM Bất Động Sản.

0: tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án.
1: Alluvia City là khu đô thị sinh thái khoáng nóng tại tỉnh Hưng Yên với quy mô khoảng 198 ha. Dự án được phát triển cùng Sunshine Group và sở hữu vị trí kết nối thuận tiện tới Hà Nội thông qua vành đai 3.5. Alluvia City có mật độ xây dựng khoảng 16%, diện tích mặt nước chiếm gần 20%, định hướng phát triển không gian sống sinh thái ven sông Hồng. Dự án cung cấp đa dạng sản phẩm bao gồm shop house, căn hộ và biệt thự. Chủ đầu tư cho biết sẽ phát triển hệ thống trường học liên cấp, trung tâm thương mại cùng các không gian giải trí, cà phê ven sông, phục vụ cư dân đa thế hệ. Hiện dự án đang được mở bán trên thị trường.
0: Thưa quý vị, Vinhome Wonder Park Đan Phượng là khu đô thị quy mô hơn 133 ha do Vinhomes phát triển tại Đan Phượng, Hà Nội. Dự án nằm trên đại lộ Tây Thăng Long, rộng 60m, kết nối nhanh tới khu hành chính phía Tây thủ đô. Vinhome Wonder Park dự kiến cung cấp khoảng 2.000 sản phẩm thấp tầng, gồm liền kề, shop villa và biệt thự.

0: Hai phân khu chính là Wonder Avenue và Wonder Bay, mang phong cách kiến trúc Đông Dương, cổ điển, Pháp và Manhattan hiện đại. Chủ đầu tư cũng phát triển hệ thống 99 tiện ích gồm quảng trường sự kiện, khu vui chơi sáng tạo, Vincom, Vinschool và Vimec. Hiện dự án đang được mở bán, thưa quý vị.
1: Flamingo Golden Hill là tổ hợp villa và shophouse nằm tại Ninh Bình do tập đoàn Flamingo phát triển. Dự án tọa lạc trên quốc lộ 21A, đối diện quần thể du lịch quốc gia Tam Chúc và cách Hà Nội khoảng 60 phút di chuyển. Flamingo Golden Hill có quy mô khoảng 6,5 ha, là giai đoạn đầu trong tổng thể khu đô thị rộng 130 ha. Dự án gồm 181 sản phẩm villa shop và villa với diện tích từ 105 đến 300 m2. Chủ đầu tư phát triển chuỗi tiện ích như công viên, suối, cảnh quan, clubhouse, khu thương mại ngày đêm và hệ thống giải trí nội khu. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Sun Urban City là khu đô thị nghỉ dưỡng ngoại ô tại thành phố Phủ Lý, Ninh Bình. Dự án nằm giữa quốc lộ 1A và cao tốc Bắc Nam, đồng thời sở hữu mặt giáp sông Châu Giang. Với quy mô hơn 420 ha, tổ hợp gồm 3 phân khu chính là khu công viên chủ đề kết hợp nhà ở, khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang và khu đô thị đổi mới sáng tạo. Dự án phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng với khoảng 200 ha cây xanh và mặt nước, cùng tổ hợp 5 công viên, nổi bật là công viên Sun World gần 20 ha. Hiện dự án đang được mở bán.
1: West Bay Sky Residences là khu căn hộ thuộc đại đô thị Eco Park tỉnh Hưng Yên do tập đoàn Eco Park phát triển. Dự án gồm 4 tòa tháp cao từ 25 đến 29 tầng với thiết kế hình chữ V, hướng nhìn ra hồ cảnh quan và khu biệt thự nội khu. West Bay cung cấp các loại căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 45 đến 90 m2 với thiết kế tối ưu không gian và đón ánh sáng tự nhiên. Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích đa dạng như trường học, siêu thị, khu thể thao Sport Arena, clubhouse, hồ bơi, phòng gym và học viện golf EPGA. Hiện dự án đã được bàn giao.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Cốc Nội Thất Vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, trong vài năm trở lại đây, xu hướng sống xanh và phát triển bền vững đang ảnh hưởng rõ nét tới lĩnh vực kiến trúc và nội thất. Không chỉ ưu tiên cây xanh hay là tiết kiệm năng lượng, nhiều gia đình hiện nay còn bắt đầu quan tâm tới những món đồ nội thất được làm từ vật liệu tái chế.
1: Từ gỗ cũ, kim loại phế liệu cho tới nhựa tái chế, những vật liệu tưởng chừng đã bị bỏ đi lại được hồi sinh theo cách đầy sáng tạo trong nhiều không gian sống hiện đại. Điều đáng nói là không chỉ thân thiện với môi trường, các vật liệu này còn tạo nên dấu ấn cá tính rất riêng cho mỗi công trình.
0: Theo các nghiên cứu về xây dựng đô thị tại Việt Nam, mỗi năm hoạt động phá dỡ và cải tạo công trình tạo ra lượng lớn vật liệu thải như bê tông, gạch, kim loại, gỗ hay là nhựa. Thay vì trở thành rác thải xây dựng, nhiều vật liệu đang được các kiến trúc sư và nhà thiết kế tận dụng lại theo hướng mới mẻ và thẩm mỹ hơn.
1: Đây cũng được xem là xu hướng tất yếu trong bối cảnh tài nguyên tự nhiên ngày càng cạn kiệt, đồng thời giúp giảm áp lực xử lý chất thải và hạn chế khai thác vật liệu mới.
0: Chia sẻ về những ứng dụng vật liệu tái chế trong thiết kế nội thất hiện nay, kiến trúc sư Nguyễn Cava từ văn phòng thiết kế Story Architecture cho biết.
2: Đối với Việt Nam thì cái vật liệu tái chế nó đã có từ rất lâu đời, từ cha ông đã sử dụng, từ những sắt phế liệu, gang phế liệu. Thì sau này phát triển hơn thì từ những cái vật liệu thép phế thải đó có thể nấu ra, chế tạo ra chân bàn, chân ghế, rồi kệ, sách. Cái chi tiết trang trí bằng sắt thép trong nhà ở thì cũng được rất nhiều người sử dụng và đón nhận. Nó cũng tạo ra nhiều cái vẻ đẹp độc bản cho những cái thiết kế.
1: Như vậy, vật liệu tái chế không còn đơn thuần là giải pháp tiết kiệm mà đang trở thành chất liệu tạo nên dấu ấn riêng cho không gian sống. Những chiếc bàn từ gỗ pallet cũ, kệ sách bằng khung sắt tái chế hay các chi tiết decor từ kim loại cũ đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn hộ hiện đại.
0: Đặc biệt, ở những phong cách nội thất như là industrial hay là rustic, vẻ thô mộc, cũ kỹ của vật liệu lại chính là điểm nhấn tạo nên cảm xúc cho không gian. Không quá bóng bẩy, không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng lại mang tới cảm giác gần gũi và có chiều sâu.
1: Bên cạnh tính thẩm mỹ, yếu tố chi phí cũng là lý do khiến nhiều gia chủ quan tâm tới vật liệu tái chế. So với vật liệu sản xuất mới hoàn toàn, nhiều sản phẩm tái chế có mức giá mềm hơn, đồng thời mở ra cơ hội sáng tạo cho những người yêu thích phong cách DIY, tự thiết kế và hoàn thiện không gian sống.
0: Tuy nhiên, theo các kiến trúc sư, sử dụng vật liệu tái chế cũng cần có sự lựa chọn kỹ lưỡng, bởi không phải vật liệu nào cũng đảm bảo độ bền hoặc là an toàn khi đưa vào sử dụng trong nhà ở.
1: Một số vật liệu cũ có thể đã xuống cấp, cong vênh hoặc cần xử lý bề mặt khá nhiều trước khi tái sử dụng. Quá trình làm sạch, gia cố hay hoàn thiện lại đôi khi cũng phát sinh thêm chi phí và thời gian thi công.
0: Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đây vẫn là xu hướng đáng khuyến khích của ngành nội thất và kiến trúc, không chỉ bởi tính bền vững mà còn vì khả năng tạo nên những không gian mang đậm dấu ấn cá nhân.
1: Nhận định thêm về tiềm năng của vật liệu tái chế trong ngành thiết kế hiện nay, kiến trúc sư Nguyễn Cava từ Story Architecture chia sẻ như sau.
2: Với cái tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt thì cái vật liệu tái chế là một cái xu hướng mới. Trang trí đóng trần bằng những ván nhựa tái chế thì nó cũng tạo ra nhiều không gian đẹp, chất lượng không kém gì những cái vật liệu sản xuất từ đầu. Và nó cũng mở ra một cái xu hướng vật liệu sau này cho ngành thiết kế kiến trúc.
0: Thưa quý vị, từ những vật liệu tưởng như đã hoàn thành vòng đời sử dụng, qua bàn tay sáng tạo của kiến trúc sư, nhà thiết kế, chúng lại tiếp tục hiện diện trong những không gian sống mới theo phong cách độc đáo và nhiều cảm xúc hơn.
1: Và trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm tới lối sống xanh, tối giản và bền vững, vật liệu tái chế có lẽ sẽ không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà dần trở thành một phần quen thuộc trong thiết kế nội thất hiện đại.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
12: Chưa có lương mà sắm cái gì?
11: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
12: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
11: Đúng vậy.
12: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
11: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
12: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
11: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
13: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
14: Giảm Tốc Lên Đèn.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn một buổi tối thứ tư hàng tuần. Và vào khung giờ này thì Phương Hiền sẽ lại được cùng trò chuyện với tất cả mọi người. Vậy là những ngày, những tuần cuối cùng của tháng 5 cũng đã sắp trôi qua rồi. Thời gian thật là nhanh, đã một nửa năm trôi qua. Và tháng 6 và những ngày hôm nay

Một tuần nay thì ở Hà Nội nắng nóng kinh khủng, và có những lúc mà ngoài nhiệt độ, khi mà Phương Hiền đo nhiệt độ ở trên xe mà lên tới 46-47 độ, có thể nói rằng là một những cái ngày nóng đỉnh điểm ở ngoài miền Bắc. Không biết là những thính giả ở miền Trung, rồi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay ở thành phố Hồ Chí Minh, thì thời tiết mấy ngày hôm nay có dễ chịu không, và mọi người có bận rộn không, hay có những cái chuyến đi nghỉ của mình dành cho gia đình hay dành cho các con của mình không ạ? Và quãng thời gian này thì chắc chắn mỗi một người chúng ta đều sẽ có những cái khoảng lặng để chúng ta nhớ về những cái kỷ niệm về ngày học sinh, rồi nếu có con cái thì chúng ta lại bận rộn hơn với những cái cuộc thi, những cái kỳ thi, rồi những lo âu lo toan cho con cái nữa. Phương Hiền thì con cũng lớn rồi, nên là thời điểm này thì các bạn hay rủ họp lớp lắm, nên là đôi khi cũng lại là một cái điều mà khiến chúng ta lại nhớ về những cái kỷ niệm, những cái ngày thanh xuân trước đây. Và các bạn đừng quên ngày hôm nay, nếu như mọi người khi trở về nhà vẫn còn đang trên xe, vẫn còn nắng nóng, muốn có những, có thể gọi là những cơn mưa tâm hồn dịu dàng trong trái tim, mà muốn nói gì với Phương Hiền, đừng quên số điện thoại ngày hôm nay 024-37-919191 nhé. Hoặc cũng có thể gửi những cái tin nhắn qua inbox cho Phương Hiền. Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ mọi người, và chúng ta sẽ đợi chờ những cái điều gì đó để chúng ta cùng đến, và chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay.

Chúng ta đã mở màn trong buổi tối ngày hôm nay cùng với những giai điệu của Nếu Ngày Mai Không Đến, một bài hát của nhóm Chillies mà bài hát này thì Phương Yến rất là thích và luôn luôn chia sẻ những cái bài hát, những playlist và những mong muốn mà mọi người cũng có thể chia sẻ với Phương Yến. Tháng 6, những cái ngày đầu tháng 6 sắp đến rồi và lúc đó thì các con của chúng ta này, rồi các bạn sinh viên này cũng bắt đầu có những cái năm tháng cuối cùng của đời học sinh và cũng có thể là bước đầu vào những các cái cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa. Một cái khoảng thời gian ít ỏi nhưng mà nó khiến cho quãng thời gian này khiến cho chúng ta cũng phải lo lắng rất là nhiều. Rồi cả những ông bố, bà mẹ trẻ nữa lo lắng là không biết là như hôm nay là Phương Hiền có một cái buổi làm công tác thiện nguyện tổ chức cái ngày 1 tháng 6 cho các cháu thiếu nhi tại hai viện. Đó là Viện Châm Cứu Trung ương và Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương. Thì Phương Hiền có làm với hai cô giáo, trong đó một cô giáo Minh Hằng là cô giáo mầm non, và một cô giáo dạy cấp 2 là cô giáo Minh Huệ. Một cô giáo thì đi chấm thi tuyển sinh, còn một cô giáo thì vừa ấy tổ chức chương trình cuối năm cho học sinh ở tại trường mầm non của mình và lại tập trung sau ngay lập tức thì ngày hôm sau là lại dành hết cả cái tình cảm yêu thương cho các con. Và rất là nhiều bố mẹ đi đến để chia sẻ cùng để con, nói là không biết là ngày mai sẽ gửi con như thế nào. Lại bắt đầu là một chuỗi ngày là các em bé được nghỉ trước khi nghỉ hè thì bao giờ các cháu ở mầm non cũng sẽ phải nghỉ hè độ khoảng tầm 7 đến 10 ngày. Nên là các ông bố bà mẹ trẻ thì lo lắm suốt ngày hỏi han. Và ngày hôm nay thì Phương Hiền cũng chứng kiến được rất là nhiều ông bố bà mẹ hỏi han rồi lo lắng như vậy. Dù như thế nào thì chúng ta cũng vẫn phải có cái quãng thời gian dành cho con trẻ trong cái mùa hè này, đúng không ạ? Rồi rất là nhiều những bạn sinh viên hay là những thính giả của chương trình cũng inbox cho Phương Hiền bảo là tối ngày hôm nay chị làm cái gì, em có thể kể câu chuyện của mình không? Phương Hiền thì bảo được quá hay chứ lị, làm gì sao mà lại không được. Và rất rất nhiều những cái câu chuyện khác của những mà Phương Hiền cũng mong mỏi để cùng có thể trò chuyện với mọi người trong buổi tối. Nhưng mà ngày hôm nay thì Phương Hiền sẽ lại kể cho mọi người một câu chuyện Phương Hiền nghĩ là một câu chuyện đẹp, nhưng mà nó cũng buồn, nó cũng có một cái điều gì đó man mác buồn ạ. Và có lẽ những cái ký ức mà theo cái người bạn này có lẽ là nó sẽ đi đến hết cái cuộc đời của bạn ý. Một câu chuyện kể về một người bạn tên là Nguyễn Quang. Bạn ý có kể về cô bạn thân là lớp trưởng học chung cấp 3 cùng với bạn ý. Và sau đó thì họ đã có một cái Phương Hiền nghĩ là có một cái hoàn cảnh, một cái điều cũng rất là đặc biệt dành cho nhau. Mặc dù khi mới vào trường thì họ có vẻ như là cũng không hợp nhau lắm. Và bạn ấy có viết mà Phương Hiền thấy viết rất là hay. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ với mọi người cái tâm sự mà bạn ấy gửi. Khá là dài nhưng nên Phương Hiền cũng chỉ trích đọc thôi ạ. Nên là mong mọi người lắng nghe nhé. Gia đình cô ấy không mấy khá giả, mẹ mất khi chỉ lên 10. Bố cô ấy là một người nông dân, một người buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống của gia đình. Đằng sau những thành tích xuất sắc cả về học tập lẫn hoạt động, cô ấy có một sự nỗ lực phi thường mà tôi rất bất ngờ. Ngoài giờ học ở trường, cô ấy phụ bố xếp hàng, chăm sóc em. Công việc của cô ấy thường kết thúc rất muộn, và lúc đó cô ấy mới bắt đầu học. Có những hôm học đến 2-3 giờ sáng, và đó cũng là lý do tại sao tôi thường thấy cô ấy buồn ngủ rũ rượi khi đến lớp. Vào năm cuối lớp 11, tôi thấy cô ấy hay than mệt, đau đầu
và tình hình sức khỏe cũng giảm sút. Có những ngày đến lớp cô ấy nằm gục lên bàn. Tôi hỏi làm sao vậy, thì cô ấy chỉ nói chắc trúng gió và ít ngủ. Cuối năm lớp 1 nhận được kết quả cuối kỳ, tôi thấy cô ấy buồn, điểm của cô ấy không còn cao như trước. Vào mùa hè năm ấy, cô ấy nói với tôi, mình sẽ quyết tâm học lại từ đầu. Và cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy ước mơ trở thành một luật sư. Còn tôi vẫn còn đang mơ hồ về tương lai của mình, thì cô ấy đã nói vu vơ với mình. Nếu chưa có dự định gì thì ông thử học bác sĩ đi. Học rồi biết đâu lại chữa bệnh, miễn phí cho tôi cái bệnh đau đầu dai dẳng này. Nghe xong lời nói đó, tôi thấy đã có mục tiêu cho cuộc đời của mình. Tôi phải học thật giỏi, đậu trường y và sẽ là bác sĩ riêng của những người thân yêu của tôi. Trong đó, tôi nghĩ có cô ấy. Vào mùa hè năm ấy, mỗi sáng sớm, chúng tôi lại rủ nhau đi tập thể dục. Vừa đi, tôi vừa dùng kiến thức đầy ắp với bộ nhớ siêu phàm trong đầu mình để truyền cho cô ấy nghe những thứ mà cô ấy có thể đậu vào trường đại học. Nhưng cô ấy không thể nhớ nổi, chúng tôi cũng chật vật bởi trí nhớ của cô ấy ngày càng kém đi. Vào giữa năm lớp 12, bỗng nhiên cô ấy thường xuyên nghỉ học. Thỉnh thoảng tôi vẫn chạy qua nhà để giúp cô ấy một vài việc. Sau đợt nghỉ Tết, cô ấy bảo sẽ phải tranh thủ ra thành phố để khám xem như thế nào và lên thành phố khám bệnh. Ngày đó khi cô ấy lên thành phố, tôi với cô ấy không liên lạc nhiều vì sợ cô ấy mệt không nỡ làm phiền. Thế rồi vào một ngày khi cơn mưa tầm tã, sau hơn 5 tháng chúng tôi không liên lạc, tôi nhận được một tin nhắn. Tôi rất quý và thích bạn. Tôi đã trả lời lại với giọng đầy trêu đùa. Này, uống thuốc nhiều ở bệnh viện nên ấm đầu à? Lo nghĩ cho khỏi, thích gì mà thích. Tin nhắn đó được gửi đi, nhưng đến ngày hôm sau tôi vẫn chưa thấy cô ấy xem. Và rốt cuộc, ngay sau tin nhắn đó, tôi được biết cô ấy đã phải trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ khối u ở não. Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng cô ấy dành cho ai đó trong cuộc đời này. Có lẽ lá thư mà chúng ta vừa nghe có thể nói là rất là Phương Hiền nhớ là đã từng chia sẻ một lần một cái câu chuyện giống như vậy. Nhưng mà rất là tiếc rằng là sau rất là nhiều thứ thì cũng có một cái điều gì đó mà người bạn này, bạn ý cảm thấy rất là hối hận khi những cái mong mỏi của người bạn thân của mình nói ra trước khi rời xa. Và lại là một cái sự trả lời, là một cái câu bông đùa. Nhưng tất cả trong cuộc sống thì Phương Hiền luôn nghĩ rằng là có những điều chúng ta có thể chưa giải thích được, có những điều chưa thể dành được cho những người bạn hay những người yêu thương của mình. Nhưng chúng ta hãy trân trọng những cái giây phút đó, trân trọng những giây phút ở bên nhau, phải không ạ? Và có thể nó là một câu chuyện buồn, nhưng trong cuộc sống luôn luôn là như vậy. Sẽ có những lúc vui, sẽ có những lúc buồn, và sẽ có những lúc mà chúng ta mất đi những người thân yêu nhất. Chỉ là chúng ta hãy biết yêu thương, trân trọng những điều đó khi vẫn còn ở bên. Và người bạn Nguyễn Quang có nhờ chương trình gửi tới một bài hát là Hẹn Một Mai của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ gửi tặng giúp cho bạn, và để bạn nghe lại bài hát đó để nhớ tới người bạn của mình, cũng như những bài hát mà Phương Hiền chọn để dành gửi tới các thính giả đang lắng nghe chương trình, cũng như bạn Nguyễn Quang nhé.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tại Nha Trang, Đà Nẵng hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Phương Hiền với mọi người và ngược lại, thì Phương Hiền cũng xin được cập nhật một số thông tin về tình hình giao thông. Thông tin đầu tiên mà Phương Hiền nhận được là thông tin về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội trên tuyến đường Vành Đai 2, tuyến đường từ Vành Đai 2 trên cao theo hướng đi về ngã tư Sở, thì thính giả Phí Hữu Tâm cũng có vừa chia sẻ là xin được cập nhật tình hình giao thông, khuyến cáo các bác tài nếu lưu thông từ cầu Vĩnh Tuy hoặc là ở dưới đường dưới để đi lên đường Vành Đai 2 theo hướng về ngã tư Sở thì không nên lưu thông trên tuyến đường trên cao bởi vì lúc này đang ùn tắc kéo dài. Và thông tin này chúng tôi cũng đã cập nhật được từ ngay trong khung giờ cao điểm ngày hôm nay, nhưng cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng vẫn nhận được những cái thông tin cập nhật từ các thính giả gửi tới cho chương trình. Hay tình hình giao thông ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là trên tuyến đường km số 11 cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì có một chiếc xe công tenner đang gặp sự cố ở làn số 1, và các phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường này thì di chuyển tương đối khó khăn và rất chậm. Đề nghị các bác tài lưu thông qua khu vực trên thì chúng ta cũng chú ý quan sát, đảm bảo tốc độ an toàn, giữ mỗi khoảng cách quy định cũng như đi đúng phần đường làn đường của mình để tránh cái hiện tượng có thể là ùn tắc kéo dài nếu chúng ta chỉ cần một người tách làn hoặc là đi sai thôi là chúng ta cũng đã làm cho cả một cái lượng xe ùn ứ lại rồi. Cảm ơn các thông tin từ các thính giả cũng đã cập nhật về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội cũng như tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Phương Hiền sẽ lại cùng quay trở lại với mọi người trong câu chuyện của ngày hôm nay. Vừa rồi là những câu chuyện về mùa hè, những câu chuyện về mùa thi, những câu chuyện về kỷ niệm, và đâu đó chúng ta cũng vẫn có những câu chuyện của gia đình. Có một câu chuyện mà khi hôm nay sau cái giờ mà cùng chia sẻ với mọi người về công tác thiện nguyện như Phương Hiền chia sẻ lúc trước, thì khi về cơ quan thì Phương Hiền có đọc được trên một cái diễn đàn ở trên mạng xã hội một câu chuyện mà khi đọc lên thì cá nhân Phương Hiền cũng thấy im lặng vài giây. Và sau những cái dòng chia sẻ ấy thì Phương Hiền thấy rất là nhiều những cái ý kiến. Đầu tiên là một cái cú sốc của một người mẹ mà theo như bạn ấy nói thì là còn một cái cảm giác bất lực, hoang mang và một cái nỗi sợ hãi là mình đã không dành được cho con mình những cái tình cảm đặc biệt. Tối nay khi mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình Giảm tốc lên đèn, ekip cùng Phương Hiền có bước vào những cái mong muốn là để chia sẻ với rất nhiều ông bố bà mẹ có thể đang lắng nghe chương trình. Có những người ít dám nói ra thành lời những cái câu chuyện tế nhị. Nó là cái khoảng cách tâm lý giữa người cha, người mẹ và các con, đặc biệt là các con ở tuổi mới lớn. Khi con vẫn học giỏi, vẫn ngoan ngoãn theo cách của người ngoài nhìn thấy, nhưng bên trong lại là một cái thế giới mà Phương Hiền nghĩ là một cái thế giới khép kín, cha mẹ không thể chạm vào. Một người mẹ cũng đã gửi một cái có thể gọi là một cái lời chia sẻ mà tôi biết là khi người mẹ này viết lên cái diễn đàn đó, họ phải rất là đau khổ thì họ mới viết như vậy. Và có rất là nhiều những cái ý kiến xoay quanh, và Phương Hiền nghĩ rằng là Phương Hiền cũng đã xin phép và chọn để gửi tới để chúng ta cùng chia sẻ với mọi người. Và mọi người, những người mẹ, những người cha, nếu như nghe được câu chuyện của Phương Hiền, mọi người hoàn toàn có thể gọi cho Phương Hiền trực tiếp qua số điện thoại 024-3791-9191, hoặc cũng có thể inbox quan điểm và ý kiến của mình tới cho Phương Hiền và Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay nhé. Phương Hiền sẽ chia sẻ nhanh cái post mà chị chia sẻ trong cái diễn đàn đó. Chị nói rằng chị cảm thấy mình thất bại cho việc nuôi dạy con khi mà con gái của chị là đã học cấp 3 và ngày thì càng ít nói với bố, với mẹ, luôn đóng cửa trong phòng và giao tiếp rất lạnh nhạt, và đôi khi thì con còn nói trống không và nói hỗn với bố mẹ. Đỉnh điểm là người mẹ này phát hiện một cái video về con gái của mình có một cái hành động về sinh lý, tâm sinh lý. Và có thể nói rằng là có những cái hành động về tâm sinh lý như mọi người nói là đó là bạn ấy nhìn thấy con mình thủ dâm. Và bạn ấy cảm thấy đất trời như sụp đổ, rồi bạn ấy bị sốc, rồi bạn ấy không biết là tại sao con mình lại làm như thế. Và bạn ấy xin ý kiến của những bà mẹ về cách nói chuyện cũng như can thiệp với con về chuyện này. Và bạn ấy cảm thấy rất là đau khổ và bạn ấy cho rằng là bạn ấy đã làm không tốt cái có thể gọi là cái nghĩa vụ của người mẹ. Nhưng mà không biết là mọi người nghe câu chuyện thì như nào, nhưng quý vị và các bạn biết không, có những cái người phụ huynh khi nghe câu chuyện này sẽ lập tức nói ở trong đó là con hư rồi, phải nghiêm khắc ngay, phải kiểm soát điện thoại. Nhưng cũng có rất nhiều người mẹ cũng rất văn minh và rất là chia sẻ. Họ cho rằng cái tuổi dậy thì ở giai đoạn đứa trẻ có nhiều những cái biến động tâm sinh lý, thì cái việc khám phá cơ thể có nhu cầu riêng tư không hoàn toàn là điều lệch lạc như mọi người vẫn đang nghĩ và người mẹ đang nghĩ. Điều đáng lo đôi khi là không nằm ở cái hành động của đứa con, mà là cái việc mà con đang không chia sẻ với cha mẹ của mình. Có người thì Phương Hiền thấy đề là trách đứa trẻ vô tâm này, có người thương người mẹ đang hoảng loạn này, có người suối nào đi xem boy, rất là buồn cười. Và rất là cá nhân Phương Hiền là Phương Hiền thấy những cái câu chuyện lời khuyên đó rất rất là ấu trĩ, lời khuyên đi xem bói ấy ạ, và nó vì thấy quá buồn cười. Nhưng cũng có những cái câu hỏi mà Phương Hiền lại phải đặt ra một cái câu hỏi là phải chăng rất là nhiều gia đình đang lo cho con học hành tốt, muốn con mình học giỏi, nhưng lại chưa thực sự biết cách trò chuyện về cảm xúc, về chia sẻ về giới tính và những cái thay để ý những cái thay đổi tâm lý lớn của con. Thật ra thì Phương Hiền nghĩ là điều khó nhất với cha mẹ không phải là quản lý con, mà là chúng ta bước vào cái thế giới của con mình như thế nào. Khi mà cánh cửa đã bắt đầu khép lại, thì Phương Hiền nghĩ là cái status và cái câu hỏi của người mẹ đó ngày hôm nay, chúng ta không nên phán xét là ai đúng ai sai, người mẹ đúng hay con sai không. Bởi vì sau những cái đứa trẻ mà nó khép mình lại thì có rất là nhiều điều mà chúng ta không biết được và chúng ta chưa gọi tên. Biết đâu chúng ta cũng lại là một phần của một cái nguyên do để khiến con mình đóng lại cánh cửa đó. Sau cái sự tức giận, sự suy sụp của cha mẹ đơn giản chỉ là một cái tình thương quá lớn. Phương Hiền rất hiểu cái tấm lòng của người mẹ. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu và chúng ta phải chọn lựa những cái điều gì mà để nói với con. Có những người thì có những người mẹ họ cũng rất là chia sẻ và họ cho rằng là cái chuyện mà với một cô gái học cấp 3 như vậy là một cái chuyện rất bình thường. Phương Hiền thì cũng nghĩ như vậy, vì khi mà ở cái thời điểm bây giờ rất là nhiều những thức ăn, thức uống làm cho những cái biến đổi gen làm cho các cháu trưởng thành và phát triển cũng so với ngày xưa thì đã khác xa rất là nhiều. Các con ở trong trường cũng được học về tâm sinh lý, nhưng ở Việt Nam của chúng ta nói gì thì nói vẫn có những cái quy định, vẫn có những cái gọi là quy định ngầm thôi, và trong có những cái nguyên tắc mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải giữ gìn. Nhưng mà Phương Hiền nghĩ là càng bây giờ, ở cái thời điểm bây giờ thì trong trường, trong cái môi trường ở nhà trường lẫn như ở tại, chúng ta không nên phó mặc hết cho ngành giáo dục, mà chúng ta cũng phải tự giáo dục con cái của mình về tâm sinh lý ở tại gia đình. Con học tốt, tự giác học như con em bé ở trong câu chuyện mà người mẹ chia sẻ, đó là một cái điểm đáng ghi nhận chứ ạ. Và chúng ta cũng phải tranh thủ tuyên dương con bằng những cái lời nói, mẹ cũng phải rủ rê con đi chơi, rồi coi con như một người bạn thư giãn ở bên ngoài. Và cái việc với cá nhân Phương Hiền nghĩ là cái việc tâm sinh lý là cái chuyện rất bình thường, là một chuyện rất bình thường. Chúng ta mỗi một cái con người nó có, sẽ có sự khác biệt. Người có nhu cầu sinh lý cao, rồi thức ăn, thức uống, rồi cũng có khi là bệnh lý nữa. thì rất là nhiều những cái chúng ta cứ bị khép lại, và chúng ta nhiều người cứ khuyên người mẹ là như là đấy là một cái điều gì nó tày đình lắm, mà chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta phải cho con gặp bác sĩ tâm lý, hoặc là chúng ta phải cởi mở với như thế nào. Rồi nhiều người cũng trách bà mẹ là tại sao lại kết nối máy với cả con của con, mà để nếu mà con biết thì sẽ rất nguy hiểm. Đúng, khi mà những người mẹ ai cũng sẽ có những cái cá nhân riêng của mình, nhưng mà để mà trách người mẹ như vậy thì Phương Hiền nghĩ là cũng không nên. Và đây cũng không phải là cái câu chuyện đánh giá đạo đức con mình. Nếu như mà chúng ta bản thân người bố người mẹ đã từng hướng dẫn nói chuyện với con về vấn đề này chưa ạ? Cá nhân Phương Hiền thì Phương Hiền cũng có một cậu con trai, bây giờ thì cháu đã là một thanh niên rồi, nhưng mà khi mà cháu học cấp 2 ấy, thì Phương Hiền cũng biết có một cái group chat của các bạn trong lớp, các con nói rất là bậy bạ. Nhưng lúc đó thì bản thân là người cha người mẹ khi mà nghe thấy thì chắc chắn là sẽ rất là giận hoặc là rất là sốc, nhưng mà mình phải nghĩ ngay đến là mình sẽ phải nói với cách nào. Không giống như ngày xưa ở thế hệ 7X, 8X hay 9X thôi, chúng ta được bố mẹ dạy bằng cách khác. Nhưng bây giờ các cháu ở lứa tuổi 2K khác rồi. Các con mình phải tiếp cận các con với một cái cách khác, và về mặt cái tâm sinh lý cũng như vậy. Và chính vì điều đó cũng nhiều, chúng ta cũng nên dành nhiều cái thời gian để tiếp cận hơn. Câu chuyện vừa rồi của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã nhận được ngay một cái sự chia sẻ của một thính giả, đó là chị Vân Thủy. Vâng, và ngay bây giờ Phương Hiền xin được nhờ tổ kỹ thư ký sẽ kết nối với chị Vân Thủy về câu chuyện này. Xin gửi lời chào chị Thủy ạ.
1: Xin chào Phương Hiền, chào tất cả các bạn đang nghe đài.
0: Dạ, xin chào chị Thủy. Vâng, vừa rồi thì chắc là chị Thủy nghe được câu chuyện của Phương Hiền trò chuyện về một người mẹ trên một cái diễn đàn về của phụ nữ. Một cái câu chuyện mà chị chia sẻ về con gái của mình rồi đúng không ạ?
1: Mình có được nghe, vâng. Cũng đã nghe qua về cái vấn đề này. Thực ra thì nếu như mà ở một cái trên một cái phương diện nào đấy là một người mẹ, khi mà biết được con mình như thế thì cũng chắc chắn là sẽ sốc.
0: Vâng.
1: Bản thân mình thì mình cũng không có kinh nghiệm nhiều về cái việc như thế này, bởi vì mình cũng chưa trải qua cái việc này bao giờ. Nhưng, vâng. Nhưng tuy nhiên trong một cái xã hội bây giờ khá là cởi mở.
0: Xin lỗi, là chị Thủy có con gái không ạ?
1: Mình có hai cô con gái.
0: Dạ, vâng. Vâng.
1: Mình có hai cô con gái, và hai cô là hai cá tính khác nhau hoàn toàn, mỗi bạn một kiểu. Và mình cũng phải adapt theo cái cá tính của các bạn.
0: Dạ.
1: Để có thể gần gũi với con nhất có thể.
0: Vâng.
1: Ta không có thể, có lẽ là nói rằng là làm bạn với con thì nó là một cái gì đấy nó rất là lý thuyết.
0: Vâng.
1: Nhưng mà

0: hơn. Có thể là bạn ấy cũng vẫn có những cái sự xa cách, nhưng mà bạn ấy sẽ thể hiện tình yêu của bạn đối với mình một cách khác, khác với bạn thứ hai. Bạn thứ hai thì lúc nào cũng gần gũi với mẹ,
1: Dạ.
0: nhưng mà nếu như mà trong nếu như mà bạn ấy giận ý, thì bạn sẽ xây xây một cái bức tường. Bạn ấy sẽ không nói chuyện với mình, bạn ấy sẽ không nghe. Mình cũng đã rất nhiều lần khủng hoảng. Con gái mình thì cũng cũng đấy, trong một cái gọi là khủng hoảng tuổi tuổi teen
1: Tuổi
0: của các bạn
1: teen,
0: ấy,
1: vâng.
0: mình cũng gặp và cũng va vấp rất là nhiều. Nhưng mà nó khác hoàn toàn với con mình thì nó không không mình cũng sẽ sốc nếu như mà mình gặp một trường hợp giống như như như mẹ kia thôi.
1: Vâng.
0: Bởi vì cũng chúng ta cũng mình là thế hệ 7X, và mình cái thế hệ của mình nó đi qua nó lành hơn, hoặc là đối với mình nó có thể là nó lành, và có mình thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái thời của mình nó khác, và với cái thời thời đại bây giờ bùng nổ thông tin, với thời đại thế giới phẳng, và các bạn có thể làm bất cứ những cái gì các bạn ấy muốn, các bạn ấy cho rằng đấy là cái mà bạn ấy thể hiện được cái cá tính của mình. Bạn
1: Vâng.
0: nào cũng muốn thế, cũng muốn thể hiện cái cá tính của mình về một cái khía cạnh nào đấy. Con mình cũng có những lúc các bạn ấy chui vào trong phòng, các bạn đóng cửa và các bạn không nói chuyện với mình.
1: Vâng.
0: Thế
1: Nhưng mà có thể Phương Hiền hiểu rằng là trong cái câu chuyện này người mẹ không sốc nhiều. Cái câu chuyện là trẻ con bây giờ thật ra là cặp con trai của Phương Hiền cũng đã từng là như thế, và bây giờ nhiều lúc cũng như thế, là các bạn ấy có một cái không gian riêng của các bạn ấy.
0: đúng
1: Nhưng mà
0: rồi.
1: người mẹ ở đây Phương Hiền hiểu rằng là chị đang sốc về cái việc là về cái thay đổi về cái sinh lý, tâm sinh lý của con,
0: Đúng đúng.
1: rồi về cái cách là em bé quay video. Và Phương Hiền thì luôn nghĩ rằng là cái này nó là một cái vấn đề rất là tế nhị. Ngoài cái việc rằng là lo lắng về cái tâm sinh lý thì chắc là người mẹ đang hỏi, đang đang trong đầu nghĩ là bạn ấy quay để làm gì và vì sao lại phải quay. Đấy, nhưng cái đó thì Phương Hiền nghĩ rằng là không nhất thiết là sẽ phải làm toáng lên với con hoặc là mắng mỏ hay cái gì đó, mà phải chúng ta phải tìm hiểu.
0: Thực
1: Bởi
0: ra
1: vì
0: là
1: cái
0: mình
1: việc
0: phải
1: này
0: bình
1: nó tế
0: tĩnh nhất
1: nhị. Chị có
0: trong
1: nghĩ
0: cái
1: thế
0: việc
1: không ạ?
0: này. Đúng, mình nghĩ trong việc này mình ai cũng vậy, cũng sẽ cảm thấy sốc, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải bình tĩnh, và mình cần phải làm gì trong trong cái trường hợp như thế. Mình thì thứ nhất là con mình thì mình không trải qua cái trường hợp như vậy, nhưng nếu như để nói về một khía cạnh nào đấy mà nó gọi là lý thuyết một tí đi, chúng ta cứ nói là chúng ta lý thuyết thôi, tức là đưa ra một cái lời khuyên ở đấy cho người mẹ, thì cái việc đầu tiên có lẽ mẹ phải đọc,
1: Vâng, tôi nghĩ
0: mẹ
1: thế
0: phải
1: ạ.
0: đọc về cái vấn đề đấy nó như thế nào, và chúng ta có lẽ phải tự học cấp tốc một cái khóa về sinh lý thôi.
1: Vâng.
0: Mỗi người sẽ có một cái sinh lý khác nhau, một cái nhu cầu về sinh lý khác nhau,
1: Vâng.
0: và nó đạt được cái điều đấy mỗi tức là mỗi bạn sẽ có một cái ngưỡng chịu đựng, hoặc là một cái ngưỡng để cảm thấy rằng là mình cần phải làm cái gì trong khi mà mình cái sinh lý của mình nó mạnh như thế.
1: Vâng.
0: Thì nó có rất là nhiều những cái hướng, chứ giống như là chúng ta cũng đã từng được giáo dục giới tính, ví dụ như là nếu mà chúng ta như thế chúng ta sẽ đi chơi thể thao, hay là chúng ta sẽ đi ra ngoài, chúng ta sẽ làm như thế kia. Nhưng mà
1: Vâng.
0: bạn này bạn ý có thể bạn ý thủ dâm,
1: Vâng.
0: bạn là các bạn ý quay lại để xem, đôi khi nó chỉ là một cái để cho bạn ý xem lại lúc
1: Vâng.
0: đấy như thế nào. Thứ nhất là chúng ta phải giáo dục giới tính của bạn ấy, cái đấy nó có tác động như thế nào với cả sinh lý của bạn về sau này, bạn ấy sẽ nó sẽ ra làm sao. Mình thật sự là cho đến giờ phút này mình cũng không biết, nhưng người mẹ đấy cần phải đọc, cần phải hiểu được cái tác động của thủ dâm với con của mình nó sẽ như thế nào. Nếu mà tiếp tục làm như thế thì nó sẽ ảnh hưởng ra làm sao. Ngoài ra thì cái việc mà cũng nên giáo dục cho con về cái việc là những cái clip đấy
1: Nó sẽ ảnh hưởng
0: nếu
1: như thế nào nếu bị
0: trong
1: tung ra ngoài
0: trong
1: đúng
0: một
1: không ạ?
0: đúng trong một cái trường hợp gọi là nó gọi là xấu nhất, khi xảy ra mình đi mất điện thoại, mình làm hỏng điện thoại, mình đem ra ngoài hàng mình sửa chẳng hạn, và những cái clip đấy nó bị rò rỉ ra ngoài, thì cái tác hại của nó như thế nào lúc ấy là không lường được, không thể lường trước được.
1: Tôi không biết là chị Thủy nghĩ như nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là để mà bây giờ cho con biết về cái video đấy cũng phải là một vấn đề đấy ạ.
0: Ờ,
1: đúng không ạ?
0: đúng.

0: Thực ra chính xác, bởi vì đấy là coi như là bà mẹ đấy đang đang xem dấu đúng không? Tức là
1: Dạ,
0: không
1: đúng ạ.
0: không không ấy, thế thì chúng ta chỉ thực ra cái việc đấy chúng ta có thể nói bóng gió, lấy một cái ví dụ nào đấy, trời đất hỡi ở bên ngoài
1: Vâng.
0: có rất nhiều, mà có rất nhiều trường hợp từ trước đến giờ, kể cả những người nổi tiếng họ cũng đã từng bị, thì lấy những cái
1: Tôi nghĩ là
0: đấy
1: cái đấy
0: mình
1: là
0: cũng
1: nó
0: có
1: cũng là một cái hệ lụy, nhưng mà quan trọng rằng là những người mẹ như chúng ta hoặc là những người mẹ trên online đang khuyên bà mẹ, mà tôi thấy là có những cái rất là nhiều những cái quan điểm, mà có những cái quan điểm mà cũng Phương Hiền cũng phải rất là xin lỗi. Phương Hiền cũng là một bà mẹ, chị Thủy cũng là một bà mẹ, rất nhiều các bà mẹ hay ông bố đang nghe tần số 91, chúng ta cũng đang tò mò về cái việc này. Bởi vì sao mà Phương Hiền lại, vì chúng ta nghĩ rằng là có một cái điều gì đó hình như chúng ta cũng chưa thật sự cởi mở, giống như chị Thủy có nói rằng là lúc đầu nếu mà chị cũng sẽ sốc. Nhưng nói thật, cá nhân Phương Hiền thì hay là có thể một cái cách đấy, nhưng mà Phương Hiền chỉ thấy lo lắng ở đây là về cái vấn đề con bị quay video thôi. Để lo lắng là cái đấy giống như vừa có chia sẻ với chị Thủy là sẽ phát tán ra thì nó sẽ như thế nào thôi. Là lo lắng về cái việc đấy, nhưng mà dường như là ở cái xã hội của chúng ta vẫn bị khép kín, nên là giống như rất là nhiều những cái trường hợp khác mà họ bị bệnh về, như Phương Hiền nói là bị bệnh lý nhá, bệnh lý ạ, chứ không phải rằng là ấy, thì họ cứ càng ngày càng sợ và họ làm những cái điều bậy bạ ở những cái chỗ công cộng. Có rất là nhiều những cái bài báo đã viết về những cái điều này, nhưng mà hình như ở xã hội chúng ta chưa làm triệt để, các nhiều người còn ngại ngần đến ở cả bác sĩ để chia sẻ về cái việc đấy của mình, và họ cho cái điều đó là những cái gì nó rất kinh khủng và tội lỗi. Đúng là nó sẽ thành tội lỗi nếu như mà chúng ta không đi chữa, mà những người cha người mẹ không tìm cho con. Ví dụ như là nó là ở trường hợp bệnh lý, sinh lý thì là chuyện bình thường, nhưng nếu là bệnh lý thì chúng ta cần phải gặp bác sĩ tâm lý, cần phải gặp những cơ sở y tế. Phương Hiền nghĩ là như vậy ạ. Bởi vì là như ngày xưa chúng ta thấy, chúng ta đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp, rồi nói thật có cả bị đánh. Khi mà cái đấy nó có thể là bệnh lý, nhưng khi ra công cộng thì nó lại trở thành là pháp lý rồi ạ. Đúng không ạ? Nó lại trở thành một cái câu chuyện khác rồi. Cảm ơn chị Thủy, cũng là một cái góc nhìn mà chúng tôi cũng phải học chị về cách chia sẻ với con. Nhưng mà nó cũng là cái quan điểm của những một bà mẹ, hai bạn này chị là đều là tuổi teen đúng không ạ?
0: Vâng, nói chung là một bạn vừa vượt qua tuổi teen và một bạn vẫn còn đang ở trong tuổi teen.
1: Vâng.
0: Thế tuy nhiên thì các bạn nhà mình thì chắc là mình nghĩ rằng là các bạn nhà mình cũng cũng cũng là các bạn nó cũng khá là trong sáng, thật sự
1: Vâng.
0: là như vậy. Các bạn
1: Dạ.
0: thì cũng các cái suy nghĩ của các bạn rất là thẳng,
1: Dạ.
0: rất rất là thẳng, tức là đúng là đúng và sai là sai,
1: Vâng.
0: chứ không có chuyện đúng nhưng mà hoặc là sai nhưng mà. Cho nên là nói chung là cũng cũng khá là trực diện, đôi khi mình cũng cảm thấy là mình cũng bị các bạn ấy gọi nói một cách nôm na là đổ thẳng đấy.
1: Vâng.
0: Các bạn ấy cũng cũng sẽ có
1: Có
0: những
1: quan
0: lúc các
1: điểm
0: bạn ấy
1: riêng của
0: như
1: các
0: vậy,
1: bạn đúng không ạ?
0: đúng chính
1: Dạ.
0: xác, và đôi khi chúng ta phải chấp nhận, bởi vì bây giờ các bạn ấy là như thế và các
1: Vâng.
0: bạn ấy sẽ, mình nghĩ đấy cũng là một cái tốt, bởi
1: Dạ.
0: vì dù còn hơn là có những cái bạn theo cái kiểu như là ngày xưa hay nói cái kiểu thảo mai chẳng hạn,
1: Dạ.
0: thì các bạn nhà mình thì hoàn toàn không có những cái chuyện đấy. Đấy, các bạn khá là thẳng.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều với những cái chia sẻ của chị dành cho Phương Hiền cũng như Giảm Tốc lên đài buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là những ông bố bà mẹ đang lắng nghe chương trình cũng một phần nào đó sẽ thấy thêm được một cái cách giải quyết, thêm một cái cách chia sẻ với con của mình. Lúc này thì Phương Hiền cảm ơn chị Thủy ạ, và Phương Hiền cũng nhận được thông tin từ tổ thư ký lại tiếp tục có một cuộc điện thoại đã chờ sẵn rồi ạ. Có vẻ như chủ đề ngày hôm nay các ông bố bà mẹ rất là quan tâm. Xin được kết nối máy với thính giả tiếp theo đang đợi ở đầu dây. Xin chào bạn.
2: Vâng, em chào chị Phương Hiền ạ. Xin chào các quý vị khán giả đang nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn ạ.
1: À,
2: Em
1: một
0: là
1: giọng
2: Ngọc
1: nói rất là quen thuộc rồi ạ. Vâng,
2: ạ.
1: Phương Hiền nghe thấy rất là quen, hình như là giọng nói của An Ngọc đúng không
2: Vâng ạ, em chào chị Hiền. Thực
1: ạ?
2: ra là chị cũng biết em mà các chương trình Giảm Tốc Lên Đèn thì em rất là thích lắng nghe và đúng cái chủ đề này.

0: hôm nay thì lại đúng là cái chủ đề mà em cũng là ở trong câu chuyện của bà mẹ đó, của nhân vật đó, của người chị đã, chị Hiền đã vừa chia sẻ, có rất là nhiều điểm chung và đúng thật là đúng như kiểu như tôi rất muốn chia sẻ với người mẹ đó, cũng như là các bà mẹ cũng đang có con ở lứa tuổi như vậy.
1: Vâng, Ngọc ơi, hình như là Ngọc đang lái xe hay là đang làm gì mà Phương Hiền nghe thấy cái tín hiệu nó hơi bị kém một chút ạ?
0: Tín hiệu kém ạ, thế để em thử ra phía ngoài.
1: Vâng, nếu như mà Ngọc đang nghe bằng phone thì Ngọc rút phone ra hộ Phương Hiền với ạ.
0: Vâng.
1: Nếu mà
0: em
1: Ngọc
0: không biết
1: đang...
0: là tín hiệu đã được rõ hơn chưa ạ?
1: Ok rồi đấy ạ. Phương Hiền phải cảm ơn An Ngọc và cũng chia sẻ mọi người là An Ngọc là một đồng nghiệp cũ của Phương Hiền và bạn rất hay lắng nghe chương trình và rất hay chia sẻ giúp cho Phương Hiền. Có hôm điện thoại bảo nhắn tin khi mà Phương Hiền chưa ấy thì nhắn tin inbox là em có thể kết nối được không, và ngày hôm nay thì chắc là Ngọc sẽ quan tâm, bởi vì Ngọc cũng giống như chị Vân Thủy vừa rồi có chia sẻ là chị có hai cô con gái, thì MC An Ngọc của chúng tôi cũng có hai cô con gái rất là xinh xắn và hình như là cũng đang ở lứa tuổi teen ạ.
0: Vâng, chị Hiền, hai bạn nhà em thì một bạn đang học năm thứ hai đại học rồi, và một bạn thì năm nay lên lớp 11.
1: Vâng.
0: Tức là một bạn là đã qua cái tuổi vừa mới qua cái tuổi teen, và một bạn thì đang trong cái tuổi teen đấy. Đấy cũng rất cũng giống như chị Thủy vừa mới chia sẻ đấy ạ. Và em nghe câu chuyện của chị Hiền này, nghe những chia sẻ của chị cũng như của chị Thủy, em thấy rất là đồng tình, và các chị đã nói rất là chia sẻ với người mẹ trong câu chuyện của chị Hiền, người mẹ mà đã đăng bài lên trên hội nhóm ấy ạ. Thì các chị đã chia sẻ rất nhiều phương án rồi. Và cái cách nhìn nhận thẳng thắn vấn đề và cố gắng làm bạn với con này, rồi là không có làm quá lên, phải mình phải nhìn nhận với một góc nhìn đúng bản chất. Như chị Thủy có nói là gọi là mình phải học đấy, mình cũng phải học đến lúc ấy. Em cực kỳ đồng tình với điều đấy. Tại vì nếu như mình không học hoặc mình không biết cách để nhìn nhận đúng vấn đề thì con mình làm sao biết cách nhìn nhận đúng vấn đề, đúng không ạ? Nhưng bản thân một mẹ không nhìn nhận cái vấn đề đấy đúng. Như chị Thủy vừa rồi nói, em rất là đồng tình. Thế nhưng mà có một cái mà em nghĩ rằng là cái mà mẹ đang hướng mắc bây giờ là okay, nhìn nhận đúng, nhưng bây giờ làm thế nào để mà tiếp xúc với con được, để mà gọi là em nói gọi là trong mặt kép đi, gọi là để xử lý cái vấn đề này. Tức là bây giờ giải pháp là thế nào thì nó thì gọi là về tư duy thì mình hiểu đúng rồi, nhưng bây giờ cái cách giải quyết thì thế nào. Em nghĩ rằng cái này mới là cái mà lý do vì sao mà người mẹ phải đăng bài lên group để có thể nhận được nhiều sự chia sẻ của các bố mẹ khác, các phụ huynh khác, đúng không ạ chị?
1: Thật ra thì tôi tuy cũng hiểu cái quan điểm của Ngọc cũng giống như là chị Thủy, hay là có thể rất là nhiều bà mẹ khác cũng chia sẻ trong cái diễn đàn đó. Nhưng mà tôi thì cá nhân, bởi vì sao mà tôi lại lấy câu chuyện đó để trò chuyện với các mẹ và mang để chia sẻ với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay? Vì tôi thấy là rất là nhiều những bà mẹ và họ hơi cũ và hơi cổ, và họ cho rằng cái điều đó là một cái điều gì đó rất là tây đình, và họ có phần nào đó trách cứ cô bé sinh viên học sinh cấp 3 này. Nhưng mà tôi cũng vẫn nói đấy, tôi có vừa nói trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với cả chị Vân Thủy đấy, là tôi cá nhân tôi thì chúng ta khi một câu chuyện đưa lên diễn đàn thì có rất là nhiều ý kiến, cũng như là chúng ta kể cả cái câu chuyện ngày hôm nay Phương Hiền đưa ra, chúng ta cũng chỉ là một cách nhìn bên ngoài ở một cái góc này, chúng ta nhìn như vậy thôi ạ. Nhưng mà ở đây câu chuyện để chúng ta không, cá nhân Phương Hiền không muốn focus chính vào cái câu chuyện của cô bé này, mà là cái chung của lứa tuổi của các con hiện tại và cách hành xử của các bố mẹ với con cái, và khi biết con cái của mình có những cái nhu cầu về tâm sinh lý. Phương Hiền thấy rất nhiều, vô tình thế nào mấy hôm nay Phương Hiền lại đọc rất là nhiều những cái trường hợp, có những cái trường hợp là bệnh lý đấy ạ. Phương Hiền nói thế thì chắc là không chỉ An Ngọc hay là các thính giả đang nghe chương trình đâu ạ, rất nhiều những cái trường hợp bệnh lý xảy ra và trở thành ở giữa những cái chỗ công cộng hay là những cái nó ảnh hưởng tới. Ngày hôm nay thật ra là Phương Hiền rất muốn kết nối với một bác sĩ, nhưng mà rất tiếc là một bác sĩ nam khoa mà Phương Hiền quen, và bác sĩ về tâm sinh lý thì lại đi công tác nước ngoài nên là Phương Hiền không thể kết nối được, sẽ hứa với cả các thính giả là sẽ có một cái chương trình riêng để dành để chia sẻ những cái câu chuyện thực tế cũng như là những cái câu chuyện trong cái lúc chữa bệnh của các bác sĩ, để mọi người không phải ngần ngại mà phải đi tìm gặp bác sĩ tâm lý, gặp bác sĩ về chính cái chuyên môn, để nếu như đó là bệnh lý thì chúng ta cần phải không phải ngại ngần mà phải đi chữa. Đôi khi việc con mình có những cái này thì ở cấp 3 thì với Phương Hiền đó là một nhu cầu sinh lý bình thường. Và chỉ có lo lắng cho cháu là vì sao mà con lại quay để con đưa các thứ, thì đó cũng là một câu chuyện cá nhân. Thật ra là một câu chuyện cá nhân của bạn ý. Để tránh những cái
0: với
1: ảnh hưởng.
0: Với quan điểm của em đồng tình với chị Hiền đó là gì ạ? Nếu mà tính riêng cái câu chuyện của người mẹ chia sẻ thì con cũng đã làm cái gì theo kiểu như là bị phạm lỗi lớn hay là hư hỏng, tức là nhiều người có thể cho rằng đấy là hư hỏng, đối với quan điểm của em đấy không phải là hư hỏng, đấy cũng là nhu cầu, cũng là cái vấn đề sinh lý mà thôi. Và em vẫn hay nói vui vui này, ủa con đã làm cái gì phạm pháp đâu. Nhiều khi ở đây là câu chuyện là em nói không phải là bênh bố mẹ, không phải bố mẹ bênh con, rõ ràng là gì, gia đình bao giờ cũng là cái nơi mà gọi là bảo vệ con nhiều nhất.
1: Vâng.
0: Nhiều ông bố bà mẹ con là sai đừng dành hay là phạm tội hay cho nữa cũng vẫn phải là đứng về phía con, hoặc là tìm cách để gỡ cho con ấy. Em nói chuyện như thế nữa là bây giờ câu chuyện này em nghĩ là bố mẹ bình tĩnh, mặc dù em biết rằng là bản thân em ấy kiểu gì cũng sẽ có cái gọi là sốc đi, tạm thời gọi là sốc đi, nhưng phải cố gắng nhanh chóng bình tĩnh lại để tìm cách nói chuyện với con. Quan điểm của em thì hơi khác với chị Thủy một chút, đó là không phải là nói bóng gió hoặc là mượn những câu chuyện, mượn những ví dụ để nói, mà phải tìm cách để nói chuyện trực tiếp
1: cởi
0: với con để tâm sự, đúng, để cởi mở tâm sự với con. Vâng. Nhưng mà để chuẩn bị cho cái bước nói chuyện trực tiếp đấy thì mẹ phải chuẩn bị tinh thần trước này, rồi cũng phải, đấy là nếu mà là em thì em sẽ phải làm như thế và tìm cái lượng, cái môi trường để nói chuyện được với con, mà cũng phải thật lượng chỉ hai mẹ con thôi, riêng tư, và lại còn phải khéo léo làm sao để con không bị cảm giác đề phòng trước khi mà mẹ nói chuyện với con nữa. Vâng. Tức là sẽ phải cố như thế để con cảm thấy rằng là em nói như này, cố gắng để tìm cách để con cảm thấy rằng là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mẹ cũng đứng về phía con. Và mẹ, cái mà mẹ đang nói chuyện ở đây là mẹ muốn rằng là mẹ sẽ bằng cái gì mà mẹ biết, bằng những cái gì mà mẹ hiểu, thì mẹ sẽ giúp con, hoặc là hai mẹ con mình chia sẻ với nhau để tốt cho con, vì mẹ yêu thương con. Và cái câu chuyện mà người mẹ đã gọi là lỡ xem cái riêng tư bí mật giống như ngày xưa em cũng đọc nhật ký của con các thứ đấy ạ.
1: Vâng.
0: Thì cái này không giấu giếm, mình phải nói chuyện trực tiện, con phải biết, và không gì tốt hơn là phải nói xin lỗi con trước, xin lỗi vì có thể đối với con đó là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng vì sao em nghĩ rằng là phải nói chuyện trực tiếp, phải đứng về phía con, phải đổ lỗi cho con. Từ không thật ra đến cái câu chuyện này rồi, đến cái câu chuyện này mà chỉ bóng gió thôi sẽ không ăn thua đâu ạ.
1: Tôi cũng nghĩ
0: không không thể giải quyết được vấn đề đâu ạ,
1: cần có một cái gọi là tiếp cận. Cần có một cái sự tiếp cận cùng với con cái của mình ở trong cái câu chuyện này. Thật ra nếu mà để nói câu chuyện này có khi chúng ta sẽ nói cả tối mà không hết được câu chuyện. Và vì Phương Hiền bản thân ở diễn đàn này, Phương Hiền cũng thấy quá nhiều, hàng trăm ý kiến. Có những ý kiến trách bà mẹ là làm chính là bà mẹ là người có lỗi để bố mẹ không kết nối với con. Nhưng như Phương Hiền nói đấy, là như Phương Hiền nói lúc đầu đấy, chúng ta chỉ nên là những người trung gian và chúng ta chỉ ở một góc cạnh nào đó thôi ạ. Nhưng mà nếu chúng ta ở hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng giống như bà mẹ đấy thôi. Nhưng mà chỉ là mỗi người sẽ có một cái cách xử lý khác nhau. Đôi khi những cái câu hỏi đưa ra là để người mẹ đó sẽ chất lọc lại để biết là mình sẽ phải làm gì và chọn cách nào. Chứ chúng ta không thể giống như những quan tòa hay là những bác sĩ online hay là những nhà tâm lý online được. Chỉ là một cái góc cạnh, cũng là một người mẹ. Phương Hiền cũng chia sẻ với người mẹ đó, và An Ngọc cũng vậy, rồi chị Thủy, rồi rất là nhiều những cái inbox Phương Hiền cũng nhận được đấy ạ, là cũng có tâm sự ở trong cái diễn đàn đó. Thì Phương Hiền chỉ thấy rằng là xét cho cùng, mỗi một gia đình, mỗi một đứa con, chúng ta đều phải dựa trên cái câu chuyện trong cái mối quan hệ mẹ con, bố mẹ rồi tất cả nữa. Và bản thân là cũng phải chia sẻ là tìm cho con những cái cách để cho con có cái thời gian, ít có cái thời gian một mình hơn, hoặc là làm gì đó, thì đấy là do mỗi một gia đình phải lựa chọn tự cái cách đó thôi. Và
0: Vâng.
1: đôi khi thì chúng ta cũng, đây cũng là một cái hồi chuông đấy nhá. Phương Hiền không biết là bạn Ngọc nghĩ thế nào, nhưng Phương Hiền nghĩ là một cái hồi chuông mà các nhà làm giáo dục cũng như các bố các mẹ cần phải cởi mở hơn với các con của mình, và có những cái tư vấn tâm lý từ sớm. Bởi vì là nếu như từ cấp 2 là chúng ta đã phải có những cái
0: Giáo dục giới
1: giáo
0: tính
1: dục
0: đúng
1: về
0: không
1: giới
0: chị?
1: tính rồi,
0: Vâng.
1: chứ ngày xưa là lúc nào cũng giấu giếm và các thứ thì nó rất là ảnh hưởng. Và bây giờ quá nhiều những cái phương tiện mạng làm cho ảnh hưởng cái điều đó, cũng là một cái phần mà khiến cho chúng ta rất là, nó có thể nói là khá là nguy hiểm, để cho các con phải đi tìm những cái điều cũ kỹ ấy, và đi tìm những cái có thể gọi là không được đẹp ở trên mạng, không được tốt
0: Vâng.
1: đẹp. Vâng, và cảm ơn Ngọc, một
0: Dạ.
1: phần là nó cũng là một người mẹ, cũng đã một góc nhìn khác, ba góc nhìn: Phương Hiền một người mẹ là Phương Hiền, một người mẹ Vân Thủy, một người mẹ An Ngọc, và rất nhiều những
0: Vâng.
1: người mẹ khác, những người cha khác đang nghe, những người bạn trẻ sắp làm cha làm mẹ cũng đang nghe, và có thể là chính những bạn trẻ, bạn sinh viên cũng đang nghe, cũng sẽ cởi mở hơn với chính bản thân mình, cởi mở hơn với chính gia đình của mình, và không ngại ngần
0: Vâng.
1: khi gặp những cái sự cố về tâm lý, về bệnh tật, thì chúng ta cần phải có người chia sẻ và cần phải đi gặp những nhà chuyên môn để họ có những cái lời khuyên thật xác đáng, phải không Ngọc?
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Hiền đã cho em có cơ hội để chia sẻ. Và cái điều cuối cùng mà em muốn cũng cũng muốn chia sẻ lời cuối về cái nội dung này, vấn đề này, trước khi
1: Vâng.
0: nói lời tạm biệt với chị Hiền và các quý vị khán giả ấy, đó là gì ạ? Đúng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà cũng tạnh, nhưng mà vướng ở đâu, mình đã lỡ vướng ở đâu rồi thì mình gỡ ở đó, mình lật lại vấn đề, mình tìm lại vấn đề, mình từ từ mình gỡ dần. Bởi vì sao ạ? Không thể nào mà đến bây giờ chuyện xảy ra rồi thì lại trách cứ hoặc là lại hối hận vì đã trước đây đã sai, ví dụ bố mẹ đã sai thì không cần mũi con chẳng hạn, mà ví dụ thế thôi, bớt bớt cái phần trách móc đi mà phải tìm cách để sửa sai. Mình biết mình sai thì mình sửa sai thôi, nếu em là người mẹ em cũng sẽ thế, bố mẹ không phải lúc nào cũng đúng, bố mẹ cũng nhiều cái sai. Thế thì tìm lại vấn đề, bởi vì dạ, dù ở lúc nào cho nữa con còn vẫn còn cả một quãng đường dài ở phía trước, mình vẫn còn phải lo cho con, những phải đồng hành với con rất là lâu nữa. Thế nên là không muộn đâu ạ, dù là có thể là ở thời điểm này thì đang là hơi muộn một chút so với việc giáo dục giới tính như chị Hiền nói, hay là phải từ cấp hai sớm
1: Vâng.
0: hơn thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng đến
1: Dạ.
0: bây giờ thì cũng vẫn nhận ra rồi thì vẫn có nên là bắt đầu. Đấy, lúc nào gọi là vẫn là phải hành trình trưởng thành cùng với con đấy ạ. Thì
1: Vâng.
0: đấy là cái mà em nghĩ rằng nếu em là người mẹ đó, em sẽ quay trở lại em làm như thế,
1: Vâng.
0: còn
1: Phương Hiền
0: trên
1: cũng
0: hết
1: nghĩ
0: là
1: rằng
0: phải bình tĩnh ạ.
1: là lứa tuổi này, kể cả nam hay nữ thì cũng đều khó như nhau thôi ạ. Nhưng chúng ta phải dùng
0: Dạ.
1: tình thương để của người mẹ, và coi chúng như là những người bạn vậy, để chúng ta cũng có
0: Dạ,
1: thể
0: em nghĩ là phải chân thành đúng không chị
1: dạ
0: Hiền? Em nghĩ
1: vâng.
0: là bố mẹ cũng phải thật sự chân thành nữa, chứ không phải là cứ phải gọi là thật sự chân thành với con. Ta hay là thẳng thắn nói
1: Sự
0: xin
1: chân
0: lỗi, vì
1: thành
0: em
1: đây là
0: thấy là
1: phải
0: nhiều
1: nói
0: nhiều
1: rất
0: bố
1: thẳng, rất
0: mẹ,
1: thật đấy ạ. Và
0: nhưng mà nhiều bố mẹ
1: phải thay đổi với cách suy
0: cũng
1: nghĩ
0: không
1: đi.
0: dám nhận mình
1: Cảm ơn Ngọc rất là nhiều. Hy vọng
0: Dạ.
1: là lúc nào bạn nghe được những câu chuyện, bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với Phương Hiền cũng như các đồng nghiệp khác nữa. Chúc một buổi
0: Dạ.
1: tối vui vẻ. Và
0: Dạ.
1: hy vọng là câu chuyện ngày hôm nay một phần nào đó cũng sẽ chạm tới những cái suy nghĩ, những trái tim của những ông bố bà mẹ, và của cả những người trong cuộc nữa. Chúng
0: Vâng.
1: ta cũng sẽ có những cách nhìn riêng ở trên mạng xã hội, chúng ta có cách nhìn riêng ở nghe, khi nghe trên sóng phát thanh. Nhưng mà Phương Hiền hứa với mọi người và các thính giả của mình là sẽ có một chủ đề và gặp các cái chuyên gia, là những người bác sĩ về tâm lý, bác sĩ về nam khoa, về nữ khoa, và phụ về tất cả những cái tâm sinh lý này, trong một cái chương trình gần nhất. Vì Phương Hiền thấy đây là một cái vấn đề khá là cần thiết để chia sẻ với mọi người. Cảm ơn anh Ngọc, cảm ơn chị Vân Thủy, và cảm ơn các thính giả đã lắng nghe chương trình. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ có một cái dấu chấm than lặng trong buổi tối ngày hôm nay để suy nghĩ về chính câu chuyện trong gia đình, những đứa con tuổi mới lớn của mình nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Tấn Phú và Văn Yến mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên băng VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, hôm nay giao thông thủ đô ghi nhận nhiều lộ trình ùn tắc ở các trục cửa ngõ liên vùng tuyến vành đai như đường Võ Nguyên Giáp hướng đi quốc lộ 18 ùn tắc đến cầu Cà Lồ, đường vành đai 3 xe đông di chuyển chậm từ Đại học Thăng Long, đường vành đai 2 ùn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở hay cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, giao thông cũng ùn tắc do va chạm giữa hai ô tô.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong giờ cao điểm sáng, VOV Giao thông cũng ghi nhận nhiều tuyến đường xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở các tuyến đường qua khu vực sân bay, các tuyến cửa ngõ như quốc lộ 13, đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhìn chung giao thông tương đối ổn định, không ghi nhận sự cố va chạm lớn ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Đáng chú ý, sáng nay FM Mekong ghi nhận một vụ cháy nhà dân trên đường 3 tháng 2 gần Đại học Cần Thơ hướng đi Cái Răng, khiến cho giao thông ùn nhẹ hướng đi về nút giao Mậu Thân, Trần Hưng Đạo.
2: Theo bản tin nhà chức trách thông báo, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam vừa hoàn thiện phương án tổ chức giao thông và thu phí tại nút giao Long Thành để kết nối tạm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Trước mắt, nhánh T2 được khai thác tạm cho ô tô dưới 9 chỗ từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc quốc lộ 51 đi Vũng Tàu. Hệ thống thu phí được điều chỉnh phù hợp, mức phí dao động từ hơn 45.000 đồng đến gần 67.000 đồng.
0: Nối tiếp đường tin sẽ là tin tức giao thông đáng chú ý tại khu vực duyên hải miền Trung. Cụ thể tại Đà Nẵng, để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ 30 tháng 5 đến 11 tháng 7, từ 17 giờ các đêm trình diễn tại thành phố Đà Nẵng cấm tất cả các phương tiện trừ xe phục vụ lễ hội lưu thông trên cầu sông Hàn, đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Vân Đồn, Nguyễn Thế Lộc, An Đồn và Phạm Văn Đồng. Người dân và du khách đến khán đài di chuyển theo lộ trình từ đường Ngô Quyền hoặc là Lê Đức Thọ hướng về các nút giao Vân Đồn, Nguyễn Trung Trực và Hồ Hán Thương, Lê Văn Duyệt.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nhiều đô thị châu Âu đang siết chặt vai trò của ô tô cá nhân nhằm hướng tới phát triển bền vững. Tại thành phố Lyon của Pháp, chính quyền đã triển khai hàng loạt biện pháp như thu hẹp làn xe, mở rộng đường cho xe đạp. Các phương tiện chở một người có thể bị phạt tới 135 euro. Nhờ đó, lượng ô tô lưu thông giảm khoảng 7% từ năm 2019. Nhiều tuyến đường thông thoáng hơn và nồng độ khí nitơ oxit giảm 23%. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới Giao thông, ông Felix Wilmet, kỹ sư phần mềm từ cơ quan quản lý đô thị Lyon cho biết.
3: Các biện pháp này mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước đây, tỷ lệ vi phạm, tức là người lái xe đi một mình, từng lên tới 80%. Hiện nay, con số này giảm xuống còn khoảng từ 20 đến 30%.
0: Theo các chuyên gia, thực tế tại Lyon cho thấy việc giảm ô tô có thể mang lại lợi ích rõ rệt về môi trường, nhưng đồng thời cũng tạo ra sự xáo trộn không nhỏ trong đời sống kinh tế xã hội. Người dân ngoại ô gặp trở ngại khi vào trung tâm, trong khi doanh nghiệp cho biết lượng khách giảm từ 20 đến 30% do tiếp cận bằng ô tô bị hạn chế.
2: Nối tiếp, đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin tổng hợp, nhiều hộ dân tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án công viên ven rạch xuyên tâm. Những ngày qua, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, công tác giải tỏa diễn ra khẩn trương, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cải tạo rạch xuyên tâm sau hơn 20 năm chờ đợi. Dự án có tổng chiều dài khoảng 9 km, gồm tuyến chính và 3 nhánh phụ, với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023-2028.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành thủy sản Việt Nam trong việc chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp, nâng cao ý thức ngư dân và quản lý chặt tàu cá. Tại An Giang và Cà Mau, nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm ngăn chặn vi phạm IUU. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết hỗ trợ ngư dân nâng cấp thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá với mức hỗ trợ tối đa từ 5 đến 11 triệu đồng. Trong khi đó, thì Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU thông qua báo chí, mạng xã hội, pano, áp phích và các buổi tập huấn tại cửa biển, cảng cá. Song song đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc tại Cà Mau đã lắp thiết bị giám sát hành trình, tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài giảm mạnh. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết.
4: Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác IWO. Thứ hai nữa là lập danh sách các cái tàu có nguy cơ cao vi phạm về IWO á, là gửi cho tất cả các xã phường, kể cả các cái tỉnh ven biển để cùng nhau quản lý các cái tàu này, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc kiên quyết không cho ra khơi tất cả các tàu cá không đủ điều kiện. Các cái tàu mà không đủ điều kiện hoạt động á, là có cái số quá, như một tuần thì cái tàu đó đậu ở vị trí đó đó thì phải chụp hình đưa lên phần mềm số quá IWO của tỉnh đó, để quản lý các tàu đó vị trí và giao gõ trách nhiệm của các xã phụ trách để tôi quản lý chặt chẽ cái số tàu mà không đủ điều kiện hoạt động.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thành phố Hà Nội ưu tiên làm điểm phát triển mô hình nhà ở cho thuê, đồng thời tập trung rà soát nhu cầu, đối tượng, cơ chế để khởi công một số dự án trong tháng 6 năm 2026. Vậy vai trò của nhà nước như thế nào, cơ chế gì thu hút nhà đầu tư và khơi thông các nguồn lực khác đầu tư vào lĩnh vực nhà ở cho thuê? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UN Habitat Việt Nam xoay quanh vấn đề này.
0: Theo tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quang, hiện nay phần lớn nguồn cung nhà cho thuê không đến từ các dự án chính thức mà được gánh bởi khu vực phi chính thức như nhà trọ tư nhân, chung cư mini. Theo nghiên cứu của UN Habitat cho biết 90% nguồn cung nhà cho thuê tại Việt Nam vẫn thuộc khu vực phi chính thức này. Để phát triển nhà ở cho thuê trong thời gian đó, nhà nước cần có 5 chính sách.
5: Thứ nhất là cần phải tạo ưu đãi mạnh hơn cho cái nguồn đầu tư dài hạn. Thứ hai nữa là cần phải thay đổi cái cơ chế tài chính của cái thị trường bất động sản. Thứ ba nữa cần phải thay đổi các cái mô hình đa dạng hóa các cái loại hình nhà cho thuê bằng các chính sách khuyến khích nhà ở gắn với giao thông công cộng này, rồi nhà ở gắn với khu công nghiệp, các trung tâm việc làm. Thứ tư rất quan trọng đó là xây dựng khung pháp lý ổn định minh bạch hơn cho thị trường cho thuê nhà, từ cái hợp đồng thuê, tiêu chuẩn vận hành đến cơ chế giải quyết tranh chấp. Một cái điểm nữa tôi cũng muốn nhấn mạnh là cần phải thay đổi tư duy đối với khu vực phi chính thức. Nhà nước cũng hỗ trợ cải tạo cái nhà trọ tư nhân này, cung cấp hạ tầng này, hỗ trợ tín dụng nhỏ này, rồi tăng tiêu chuẩn an toàn cháy nổ. Thế và từng bước thì hợp lý hóa cái quản lý sẽ giúp cho người dân tiếp cận nhà ở dễ hơn, giảm áp lực phải sở hữu nhà bằng mọi giá.
2: Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quang cũng nhấn mạnh, xu hướng phát triển nhà ở cho thuê như trên sẽ làm thay đổi sâu sắc thị trường bất động sản bởi nhiều nguyên nhân. Thị trường bất động sản trước đây tập trung vào logic tăng giá đất và tích lũy tài sản gắn với đầu cơ. Vì vậy, chi phí đất đai thấp thì thị trường nghiêng về đầu cơ hơn là khai thác sử dụng hiệu quả. Nếu thị trường nhà cho thuê mạnh hơn thì bất động sản sẽ chuyển dần sang mô hình từ tích sản sang khai thác dòng tiền dài hạn. Như thế, giá trị bất động sản sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng cho thuê.
5: Thị trường nó sẽ xu hướng lại quay lại một cái nhu ở thật, bởi vì hiện nay tại nhiều đô thị lớn thì nguồn cung cái căn hộ cao cấp tăng nhưng mà lại thiếu nhà ở phù hợp, cho nên thời gian tới nếu mà cho ngành cho thuê mà phát triển tốt ý, thì sẽ có sự đa dạng các cái mô hình studio, dự căn hộ cho thuê nhỏ, nhà ở xung quanh các cái tuyến metro, những cái khu công nghiệp. Đồng thời mô hình nhà cho thuê nó không chỉ tập trung ở những khu đô thị mà nó sẽ gắn với những cái hành lang giao thông, những cái ga metro, những cái khu vực mà có việc làm lớn, bởi vì nó gắn với sinh kế. Như vậy nó tạo ra những cái mô hình đô thị nén, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.
0: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
9: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
13: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
14: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
15: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Như Ngọc với ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Lại là một buổi đêm muộn và lại là một ngày đã trôi qua. Chúng ta đến với nhau trong quán vắng Đường Khuya tối đêm nay để cùng ôn lại một ngày với những niềm vui, nỗi buồn, để cùng chia sẻ những tâm sự của tất cả quý vị. Vẫn là câu hỏi quen thuộc, một ngày trôi qua của quý vị như thế nào? Có điều gì thú vị không? Có điều gì mà quý vị muốn chia sẻ không? Và tất nhiên rồi, chúng tôi luôn luôn lắng nghe những chia sẻ đó của tất cả quý vị, để niềm vui thì sẽ được nhân lên nhiều lần, nỗi buồn thì cũng sẽ vơi bớt đi. Ngoài việc đặt hẹn với quán vắng Đường Khuya lên sóng trò chuyện với chương trình qua hotline 024 37 91 91 91, thì quý vị thính giả cũng có thể chia sẻ những dòng tâm sự của quý vị bằng cách nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Hay đơn giản là quý vị muốn nghe một bài hát nào đó, quý vị cũng có thể gửi lời yêu cầu tới chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng những lời yêu cầu đó, chúng tôi sẽ chia sẻ những lời tâm sự đó của tất cả quý vị. Và vẫn như một thói quen, Như Ngọc sẽ mời quý vị chúng ta nghe một bài hát trong lúc mà Như Ngọc dọn dẹp quán cho sạch sẽ để đón những vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya tối đêm nay, quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, Đường Khuya tối đêm nay đã có một cuộc hẹn đầu tiên của một thính giả đăng ký tham gia chương trình. Hãy cùng với Như Ngọc mở cửa quán Đường Khuya để đón vị khách này nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ vâng, em chào anh.
0: Chào bạn đến với chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Bộ phận thư ký có chia sẻ với chúng tôi là bạn lên sóng và mong được trò chuyện với Hồng Nhung, nhưng mà hôm nay lại không phải ca dẫn của Hồng Nhung nên có vẻ là hơi thất vọng một chút hả?
1: Đâu có đâu em, thì ai cũng được anh ạ.
0: À rồi, thế trước hết thì bạn giới thiệu đôi chút về bản thân cho các thính giả biết được không?
1: Em tên là Sơn, em năm nay cũng ngót nghét 30 tuổi. Em thì đang sinh sống ở Hà Nội.
0: Rồi, chào Sơn, là chàng trai gần 30 tuổi và đang sinh sống làm việc ở khu vực Hà Nội. Tôi nhớ Trịnh Thăng Bình thì phải có ca khúc nói về đàn ông ở độ tuổi 30. Anh đã qua gần 1/2 quãng đời rồi. Thế không biết là với một chàng trai tuổi 30 thì trong cái quãng thời gian này thì mình đang có những cái trăn trở nào về cuộc sống, về công việc, hay là vì một lý do nào đó mà đêm hôm khuya khoắt thế này thì vẫn còn ghé quán hả chàng trai?
1: Thật ra thì cũng vẫn là xoay quanh chuyện tình cảm thôi anh ạ.
0: À.
1: Còn những cái góc cạnh khác của em thì hiện tại cũng khá là ổn.
0: Ừ.
1: Công việc và gia đình thì khá là ổn. Còn cơ bản là muốn tâm sự về chuyện tình cảm cá nhân.
0: À.
1: Đang băn khoăn mấy hôm nay.
0: Ừ.
1: Căn bản thì em cũng không phải là một người có nhiều bạn để chia sẻ ấy.
0: Ừ. Vậy thì cứ ghé Đường Khuya, nơi mà có khi những người đang nghe câu chuyện này cũng không biết bạn là ai cả. Và
1: đúng
0: cũng
1: rồi.
0: Sẽ không
1: người
0: có
1: không
0: những
1: đánh
0: cái
1: giá được.
0: Đánh giá.
1: Ngại cái việc đánh giá gì đó.
0: Tất nhiên là cuộc sống hiện đại ngày nay thì chúng ta sống cho bản thân chúng ta. Đấy, nhưng đôi khi cái văn hóa chung của chúng ta thì cũng hơi ngần ngại những cái sự đánh giá. Tôi có cái câu chuyện này này. Hồi mà tôi còn ở cái khu phố cũ ấy, thì cái văn hóa hàng xóm láng giềng nó vẫn còn khăng khít lắm. Tất nhiên là cái việc khăng khít đó, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, đấy thì cũng là một cái hay. Nhưng mà nó cũng có một cái mặt mà tôi nghĩ là cũng khiến cho tôi vẫn đang phải suy nghĩ rồi vẫn cảm thấy ngần ngại. Đấy là cái sự bàn tán rồi đánh giá như là Sơn có nói. Đấy là có một cái đợt cũng cái quãng thời gian đó cũng rơi vào cái quãng thời gian chuẩn bị bước vào hè này này. Thì ở khu phố tôi thì cũng có, lúc ý tôi đang học cấp 3 rồi. Đấy, nhưng mà khu phố tôi có hai em. Đấy, đang học lớp 9 và chuẩn bị lên lớp 10. Đấy, thì hai nhà cũng cách nhau có mấy nhà thôi. Thì hai nhà đó mặc dù vẫn mối quan hệ vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, Sơn cho phép tôi được hơi dài dòng một chút nhé. Đó. Thế nhưng mà lúc nào hai gia đình cũng có một cái sự ngầm ganh đua. Đấy là con tôi mới là người học giỏi hơn. Đấy, con tôi mới là người thi đỗ vào trường cấp 3 xịn hơn. Đấy, giỏi giang hơn. Đấy, thế là cái đợt từ lớp 9 lên lớp 10, thi lên lớp 10 đó thì là gần như là một cái phép so sánh giữa hai gia đình vậy. Thế là sau kỳ thi đó thì một trong hai gia đình có con vào lớp 10, còn gia đình kia thì không. Đấy, thế là đến lúc mà tôi thì tôi chơi rất là thân với hai em đó. Thì bảo là thôi, mày đi chơi điện tử với anh đi. Đấy, tôi chơi game đó. Đấy, hồi đấy tôi còn nhớ là hình như là cũng chỉ có những cái quán điện tử băng thôi. Rồi bảo là đi, hai đứa chơi thân với anh thì đi chơi với anh mời. Đấy, nghỉ hè rồi, có kết quả thi rồi. Thế là đến lúc mà cái cậu mà không thi đỗ cấp 3 ấy, đấy, cậu ấy cũng buồn, cậu không đi, chỉ còn một cậu đi thôi. Thế là bảo nói chuyện là anh ơi, em thương thằng bạn em lắm. Em với nó thì vẫn chơi với nhau, nhưng mà nó biết là bố mẹ nó không vui vì nó không vào cấp 3. Ừ, thế thì bố mẹ em thì sao? Em cũng không thích đâu anh ạ. Tại sao? Bố em thì em mới hỏi là bố em thế thế bố có vui vì con đỗ vào cấp 3 không? Thì bố em bảo là không. Mày đỗ cấp 3 thì tao biết rồi. Nhưng mà tao vui ý, là vì con thằng hàng xóm nó trượt. Đấy. Đôi khi
1: Đánh
0: là
1: đuôi nhau.
0: có một cái sự đấy tôi thấy rất buồn cười. Đấy, đôi khi những cái sự đánh giá rồi những cái phán xét rồi những cái đáng ra con mình vào cấp 3 thì vui nhưng mà bảo mày vào cấp 3 không vui bằng việc là thằng con nhà hàng xóm kia nó trượt. Rồi, tôi kể một cái câu chuyện có thật, một cái câu chuyện đủ để thấy là đôi khi chúng ta cố gắng sống một cuộc sống cho riêng chúng ta nhưng mà nó cũng có những cái sự trở ngại. Thế còn câu chuyện tình cảm của Sơn thì sao?
1: Thật ra thì em cũng đang chưa biết bắt đầu từ đâu. Em thì cho em cứ kể qua về cái hoàn cảnh nhé. Thì em thì hiện tại là năm nay là cũng 30, hơn hết 30 rồi. Nhưng còn bạn kia thì hơn em 2 tuổi. Bọn em cũng mới quen thôi. Quen được từ trước Tết thì lúc đấy khoảng 4 tháng, bây giờ là 4 tháng. Bản thân em thì yêu muộn, chia sẻ với cả anh chương trình và mọi người như thế. 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Thì đợt đấy là đang Covid. Mà lúc đấy là em đang học ở trong Học viện An ninh lúc đấy. Thì là bọn em không được ra ngoài ấy. Thì mối tình đầu thì nói chung là chỉ gặp đến trên đầu ngón tay sau đấy thôi, chưa tặng. Đến mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm, thì đấy thì em nghĩ là mới là đúng chất là em được yêu lần đầu. Thì sau đấy là cũng không thành bởi vì bạn ấy đi nước ngoài ngoài và bạn ấy lấy lý do là lỡ phản bội em và chia tay. Và xong là cũng mất khoảng gần 1 năm em mới quên được với bạn thứ hai rồi. Thì xong là vào đến lúc mà em quen bạn này, lúc em quen bạn này thì em đã ra ngoài kinh doanh rồi, công việc kinh doanh cũng khá tốt cho nên là em không còn ở trong biên chế của ngành công an nữa. Cũng cũng là một phần cái giai đoạn mà stress tình cảm với xong công việc bận rộn, em phải lựa chọn giữa việc kinh doanh với trong ngành ấy, thì em quyết định là em ra ngoài theo cái mong muốn của mình.

0: Thì là cái bạn này thì có một đặc điểm là tất cả những cái bạn người yêu của em thì em đều quen ở trên trên mạng hết, tức là chưa có cái sự tìm hiểu hay là quen biết ở bên ngoài hay từ trước cả. Thì bạn này ở gần nhà em, khá là gần, bạn này có một cái shop cửa hàng thủ cưng. Thì bọn em yêu nhau vẫn thời gian đầu rất là kiểu quấn quýt, tuần có thể gặp 3, 4, 5 buổi thậm chí hơn, không hề chán. Sau thì mọi thứ vẫn là rất là ok cho đến cái đợt gần đây khoảng gần 1 tháng, thì bạn ấy thông báo là bạn ấy đi học ở trong Sài Gòn học khoảng 20 ngày. Thì trước khi đi học ấy, thì bọn em cũng cũng trao đổi với nhau trước, thì bạn đấy sẽ học và những ngày cuối thì em sẽ bay vào này, hai đứa có thể đi chơi ở ở Nha Trang hoặc là Khánh Hòa, ở Nha Trang hoặc là Phan Thiết. À không không, Vũng Tàu và Phan Thiết, Nha Trang thì xa khoảng.
1: Thế
0: Thì
1: xong cái kế
0: hai
1: hoạch
0: đứa
1: đó thì
0: đã
1: có đạt được không? Sau 20 ngày đi học và những ngày cuối.
0: không là được anh ạ, nhưng mà em sẽ kể hết từ đầu đuôi cho mọi người dễ
1: Rồi.
0: hình dung. Thì kế hoạch là như thế. Sau đó thì đến sát cái ngày bạn ấy đi, bạn ấy gọi điện cho em và bạn ấy khóc. À kể qua thì bạn này là lúc yêu bạn ấy cũng có tính kiểm soát khá là nhiều, thế là bạn ấy hay gọi rồi là bạn ấy cũng hơi gia trưởng. Em thì tính hơi hiền cho nên là ví dụ nhé, bạn ấy đang tranh luận một vấn đề gì mặc dù là em đúng, thế nhưng mà bạn đấy mà không cãi được ấy, thì bạn ấy sẽ quay lại bạn ấy tấn công lại em kiểu khó chịu hay thế này mà, hay là tỏ thái độ khó chịu ấy. Thì em thì thôi cho không sao cả, bởi vì bạn ấy vui thì em sẽ vui, em nghĩ thế. Thì là tất cả mọi cuộc tranh luận thì em sẽ đều làm sao mà để cho bạn đấy không bị khó chịu. Thì lại nhắc đến câu chuyện đi vào Sài Gòn. Thì trước cái hôm bạn ấy đi khoảng 2 hôm thì bạn ấy gọi điện và khóc. Khóc xong thì bạn ấy bảo là bạn ấy kiểu nói chuyện hơi kiểu sao nhỉ?
1: Không còn
0: Hơi
1: quan
0: bất
1: tâm như
0: thường.
1: trước.
0: Không phải là quan tâm mà nó hơi bất thường, mà cũng những câu chuyện nó không liên quan đến nhau lắm. Đấy cứ kể là đại khái là trong đấy ngày xưa là bạn đấy chung vốn làm ăn với ai, nhưng mà có bạn bè ở trong đấy. Bạn đấy bảo là nếu mà không vì em thì không vì được gia đình thì sẽ không ra ngoài Bắc này, và không vì em thì sẽ không ở lại. Và bạn đấy hỏi em là có sẵn sàng sống xa nhà không nên là cái gì này, đại khái là thế. Thì xong em cũng chỉ an ủi bình thường, em cũng chẳng nghĩ là để ý gì. Thì xong là bạn đấy đi vào trong Sài Gòn học. Thì những ngày đầu em nghĩ nó cũng khoảng là hơn 1 tuần đầu ấy, thì là mọi thứ rất là bình thường. Bạn đấy ngày nào bạn ấy cũng gọi điện cho em. Em thì không phải một người có thói quen là ở có người yêu thì cứ ngày nào cũng phải gọi điện. Nhưng mà bạn đấy ngày nào cũng gọi cho em 2, 3 tiếng, thậm chí nói chuyện đến đêm mà 8 giờ tối là gọi xong là có khi nói chuyện đến 1, 2 giờ, mà nhiều khi còn gọi trưa hay là gọi lúc 6 giờ em đang lúc đang thể dục thể thao cũng gọi, và gọi bất chợt. Thì em cũng thoải mái, cũng không vấn đề gì. Xong thì cái hôm cuối tuần đấy đột nhiên bạn ấy bay về ngoài này, thì chắc là bởi vì cửa hàng bạn ấy bận, với cả là chắc cũng muốn gặp em. Thì xong hai đứa gặp nhau cuối tuần, xong bạn bạn ấy lại bay vào trong kia cho đến cái mọi thứ vẫn bình thường cho đến cái hôm thứ năm tuần vừa rồi. Bạn ấy buổi trưa hôm đấy thì hai đứa vẫn nói chuyện với nhau bình thường, nhưng mà có một cái lạ là lúc lúc mà em nhắn tin với bạn đấy, em trả lời một cái câu tin nhắn bạn ấy hỏi, tức là câu chuyện vẫn đang dang dở, em nhắn lúc 11 giờ 55 thì cả, thì đến tận 4 rưỡi chiều bạn ấy mới

0: và em gọi thì không được nhưng mà nhắn tin thì vẫn được. Xong em lại nhắn bảo là anh gọi được không, cục vàng kiểu em vẫn hay xưng hô bạn đấy là như thế.
1: Ừ.
0: Xong em vẫn gọi thì không nghe máy nhưng vẫn trả lời là em đang học. Thế lúc đấy lại bảo là em đang học nhưng mà thực ra thì lịch học bọn đấy thì em cũng nắm được là từ 10 giờ sáng cho đến khoảng 6 giờ chiều là xong rồi. Nhưng mà lúc đấy 8 giờ tối bọn đấy lại bảo là em đang học, mà vừa mới bảo là em ngủ rồi, xong cách nhau khoảng độ 5 phút đó. Thì em thấy hơi bất thường thì em gọi lại nhưng cũng không không nghe máy, và xong từ đấy là mất liên lạc luôn, mất liên lạc luôn cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau.
1: Và đến bây giờ thì vẫn không thể liên lạc lại được với cả cô ấy.
0: Không, có nghĩa là anh cứ để em kể nốt câu chuyện nhé.
1: Tôi cũng hơi sốt ruột vì tôi vẫn chưa tìm ra được nút thắt của câu chuyện này ở đâu. Bạn nếu mà bạn kể luôn cái giai đoạn gay cấn thì các thính giả tôi nghĩ là cũng đỡ hồi
0: Đang
1: hộp
0: đang
1: hơn.
0: đến rồi đấy anh.
1: Sắp đến rồi.
0: Thì câu chuyện gay cấn là đấy, bạn ấy mất tích một đêm như thế. Và đêm hôm đấy em không biết khách sạn của bạn đấy. Trước em hỏi địa chỉ là đồ ăn thì bạn ấy chỉ cho địa chỉ của cái chỗ bạn ấy học thôi. Và em biết là cái khách sạn bạn ấy đã ở ấy là ở gần cái chỗ bạn ấy học. Thì em lo lắng bởi vì tự nhiên không liên lạc được anh ạ. Thì tất nhiên là một người bình thường rất lo lắng, cách xa nhau 1.000 km như thế. Thì bắt buộc là em tìm tìm mọi cách để em tìm khách sạn của bạn đấy để hỏi lễ tân ấy. Thì em vào Google Maps và em tìm khoảng gần 30 khách sạn. Thì em so sánh với cái ảnh bạn đấy gửi em, cái ảnh cái phòng ấy, thì em biết là đây đúng là khách sạn ở đấy ở rồi. Thế nhưng mà gọi lễ tân thì không được, bởi vì là lễ tân không nghe máy, bởi vì là lúc đấy em tìm thì đã hơn 1 giờ sáng thì không gọi được. Mà lòng vẫn rất là khó chịu và lo lắng. Hay là lúc đó, đêm hôm đấy là 3 giờ sáng em mới ngủ. Ngủ thì đến 9 giờ dậy. 9 giờ dậy thì thấy tin nhắn của bạn đấy lúc 8 giờ sáng là em không sao. Em đây. Và mặc dù là bạn đấy nhận được tin nhắn của bạn đấy rồi. Thế nhưng mà em vẫn có những cái câu hỏi chứ đúng không anh? Tự nhiên mà những cái bất thường ấy, em đang 8 giờ tối thì bảo là em ngủ rồi. Thế xong lại 5 phút sau lại bảo là em đang học.
1: Rồi, và đến bây giờ thì hai
0: Và
1: người sao rồi?
0: quan trọng là em hỏi có hỏi cái lý do mà bạn đấy vì sao lại lại mất tích cả một hôm đấy. Thì bạn đấy chỉ bảo là cửa hàng em bận. Lần đầu tiên em hỏi ấy, thì bạn đấy bảo là cửa hàng em bận. Rồi là nhân viên in bán hàng nhưng không in bill. Rồi là hàng về nhiều. Thế nhưng mà ngay chiều hôm đấy em đã đến cửa hàng bạn đấy và em hỏi thử nhân viên. Em hỏi là thế làm gì để chị giận lây à, thế hôm qua có việc gì ở cửa hàng mà chị lại giận lây cả anh? Thì bạn nhân viên bạn ấy cũng vô tư, bạn ấy bảo là ơ không có vấn đề gì anh ạ, hôm qua cũng hàng cũng không về nhiều mà chị ấy cũng trả điện về, chả có vấn đề gì.
1: Rồi Sơn ơi, thế bây giờ hai người như thế nào rồi?
0: Em thì hiện tại em vẫn đang tỏ ra bình thường, thế nhưng mà 4 lần tiếp theo em vẫn hỏi dò thử xem là tại tại sao cái buổi tối hôm đấy bạn ấy mất tích nhưng bạn ấy không trả lời anh ạ.
1: Rồi.
0: Đấy,
1: À,
0: hoặc là bạn
1: và
0: ấy
1: và cái buổi
0: báo
1: tối
0: giận
1: hôm đấy
0: bạn ấy.
1: chính là cái nút thắt mà bạn muốn kể ở câu chuyện này được rồi đúng không?
0: Đúng rồi anh ạ, chính
1: Rồi.
0: là cái nút thắt.
1: Trước hết là phải chia sẻ với cả Sơn nhé. Nghe giọng của Sơn rồi nghe cách mà bạn kể chuyện đi thì tôi cũng biết là bạn đang có rất nhiều trăn trở, đang có những cái nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Và thực tế là như Sơn nói thì mình không có nhiều bạn, mình cũng không muốn chia sẻ với ai nên là mình mới tìm chương trình để tâm sự, để trò chuyện. Cái đấy là chúng tôi cũng cực kỳ cảm ơn cái sự chân thành của Sơn. Nhưng mà tôi thì tôi sẽ không khuyên, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với Sơn thế này này. Mình không khuyên được hay là mình cũng không thể đưa ra được giải pháp được trong cái câu chuyện của Sơn đâu, bởi vì trong mỗi chúng ta, dù mà chúng ta có kiến thức về mọi điều trong cuộc sống đến đâu, dù là chúng ta có giỏi lý luận như thế nào ấy, thì chúng ta cũng không nên can dự vào chuyện tình cảm của người khác. Bởi vì tình cảm nó không giải thích được bằng lý trí, mà tình cảm là hoàn cảnh riêng của mỗi người. Đấy, mình đứng ngoài mình nhìn vào mình thấy ô cái anh này thế mà anh cũng yêu, ô cái chị này sao mà lại cứ vô tâm với cả anh này thế.

0: đấy là người ngoài nhìn vào thấy như vậy thì mình thấy sai. Thế nhưng mà người trong cuộc người ta thấy đúng. Niềm tin của người ta vẫn đặt hết cho cô gái đó, vẫn thấy đúng. Mà đã là niềm tin thì không bàn cãi. Thế nên chia sẻ với Sơn là tôi sẽ xin phép là không có một lời khuyên nào cả, chỉ có những cái lời động viên và chia sẻ thôi. Còn nghe câu chuyện của Sơn ý, thì tôi thấy Sơn đang có những cái tình cảm rất là chân thật với cả cô gái đó. Thế nhưng mà cô gái đó lại có những cái nó khiến cho mình phải cảm thấy không được an tâm khi mà đã đặt tình cảm, đặt niềm tin vào. Nhà Sơn nhỉ?
1: Vâng, nói chung là cũng nhiều câu hỏi ấy nhỉ.
0: Rồi.
1: Thì nếu mà bình thường chả có vấn đề gì đúng không?
0: Tôi
1: Tại
0: hiểu.
1: sao nó lại mất tích một hôm mà lại không, mà lại nói dối về cái lý do? Nếu mà ví dụ em là một người kiểm soát, thì ví dụ bạn ấy sợ cái việc mà đi nhậu với bạn bè mà nói với em thì em chả nói đâu. Nhưng mà em rất là thoải mái cái chuyện đấy. Mà bình thường bạn ấy đi với bạn bè, bạn ấy cũng nói với em, cũng bảo là em đi với bạn này bạn kia. Nhưng mà lần này lại đi nói dối và mất tích như thế, anh thì tất nhiên là, mà em thì em không chấp nhận cái việc nếu mà mình, bạn ấy lừa dối mình cái gì đó. Hoặc ví dụ yêu nhau, cái chuyện mà nói dối như thế là đã là không tôn trọng nhau rồi. Thế nhưng mà nếu mà bạn đấy chỉ vì đi uống rượu với bạn hay là đi nhậu nhẹt có việc gì đấy nói dối em, không vấn đề gì. Nhưng nếu mà phản bội thì nó là lại là chuyện khác, đúng không?
0: Hai người yêu nhau được lâu chưa?
1: Thì em cũng chia sẻ là bọn em quen nhau khoảng 4 tháng rồi.
0: 4 tháng rồi, xin lỗi vì tôi không nhớ cái chi tiết 4 tháng đó. Nghe câu chuyện của Sơn ý, thì Sơn bảo cô ấy có vẻ là một người thích kiểm soát. Nhưng mà thật ra khi mà nghe Sơn kể chuyện, tôi thấy có vẻ Sơn mới là người thích kiểm soát. Tất nhiên như tôi nói thì mình có yêu người ta, mình có quan tâm đến người ta thì mình mới hay để ý đến những cái chi tiết dù là nhỏ nhất. Đấy. Nhưng nếu tôi mà đặt trong trường hợp của Sơn, tất nhiên đấy như tôi nói thì mình là người ở ngoài, tôi là người ở ngoài nên là mọi quyết định tôi đưa ra thì nó chỉ là góc nhìn của tôi thôi. Đấy, còn người trong cuộc thì họ sẽ có những cái suy nghĩ khác. Thế nhưng mà từ những cái câu chuyện, từ những câu chuyện mà Sơn kể, xin lỗi cho
1: nữa.
0: rồi không, cho phép tôi nói nhanh thôi. Còn nghe những cái câu chuyện mà Sơn kể thì tôi cũng chia sẻ thật với Sơn là với những cái cách thể hiện cô ấy thì có thể cô ấy đang giận dỗi một cái vấn đề gì đó. Đấy, mà mình chưa tìm ra được nguyên nhân. Và thứ hai là cô ấy tìm một cái lý do để không muốn ở gần bên mình nữa. Đấy là hai cái phương án mà tôi có thể đặt giả thiết ra. Đấy, còn đó là cái giả thiết của tôi thôi, từ những cái dữ kiện mà Sơn đã kể. Thế còn người trong cuộc họ sẽ có một cách xử lý riêng. Rồi đôi khi câu chuyện được kể từ người con gái nó cũng khác với câu chuyện được kể từ người con trai. Đấy, bởi vì sao? Khi mà học tâm lý thì người ta hay có một cái khái niệm là bất cứ ai khi kể một câu chuyện gì thì cũng luôn cho mình là nạn nhân. Đấy, thế nên là tôi cũng chia sẻ một cái góc nhìn riêng như vậy. Thế còn rồi, chỉ cần nghe qua câu chuyện đấy là chắc hẳn các thính giả cũng đã hiểu về cái nỗi băn khoăn này. Rồi mình mà không biết nguyên nhân gì, tại sao nó lại như vậy, tại sao người ta lại thế, mình cũng khó chịu chứ, bứt rứt chứ nhỉ. Thà là người ta cứ nói thẳng đi, rồi bây giờ có muốn ở bên nhau nữa không, có muốn yêu nhau nữa không, có muốn nghiêm túc nữa không. Bởi vì như Sơn nói, bây giờ cũng không còn là trẻ nữa nhỉ. Không có, cả hai người tôi nghĩ là cũng không còn phải là những tuổi 18 đôi mươi để mình có nhiều thời gian để mình trêu đùa rồi để mình không nghiêm túc với nhau. Thì tôi nghĩ quyết định vẫn là từ Sơn thôi. Nếu mà mình thấy không an tâm, đấy cũng giống như là Sơn làm việc kinh doanh, đầu tư bao giờ cũng phải có rủi ro 50-50. Đấy, nhưng mà khi cái rủi ro đó nó lên đến 70-80 thì chắc chắn mình phải cân nhắc mình có đầu tư vào đấy hay không. Thì nếu mà áp dụng cái lý thuyết đó sang từ kinh doanh sang vấn đề tình cảm ấy, thì tôi nghĩ rủi ro nó cũng như nhau thôi. Đấy, ví dụ 50-50 rồi thì mình vẫn có thể theo đuổi. Nhưng mà khi mà mình đã thấy lấn sang khoảng 55-60-65 mà mình chỉ còn có 30-35% thì tôi nghĩ là Sơn nên có những quyết định một cái nghiêm túc. Đấy, như Sơn nói, bây giờ chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Đấy, ở cái lứa tuổi này, đấy, ngót nghét 30 tuổi. Và Sơn sốt ruột thì đôi khi là gia đình, họ hàng. Đấy, cũng có những sự sốt ruột riêng. Và nhất là mình cũng đã có được cái sự ổn định trong vấn đề kinh doanh. Có một cái ổn định trong vấn đề tài chính. Thì tôi nghĩ là mình không nên hoang phí thời gian cho những cái điều mà mình băn khoăn. Tôi chỉ xin phép chia sẻ ngắn gọn như vậy. Và cũng cảm ơn Sơn với những điều mà Sơn tâm sự. Thực sự là bạn phải tin tưởng chương trình thì bạn mới tâm sự hết tất cả những cái điều như vậy. Và kể những cái chi tiết, nó từ cái chi tiết nhỏ nhất cho đến những cái băn khoăn, những cái nút thắt của bạn nhá. Thì xin phép Sơn là câu chuyện của chúng ta tạm dừng tại đây. Như tôi đã nói, mọi lời khuyên ở đây thì nó đều không có giá trị gì hết. Nó chỉ là góc nhìn của một người ngoài cuộc nhìn vào từ những cái điều mà Sơn chia sẻ thôi. Đấy, nhưng mà nếu một người đã có những kinh nghiệm trong kinh doanh, với kinh doanh thì chắc chắn là không thể nào mà có vấn đề tình cảm ở đây được rồi. À, thắng là thắng, thua là thua, lỗ là lỗ mà lãi là lãi. Đấy, thì mình hãy thử áp dụng những cái sự quyết đoán đó trong vấn đề tình cảm để chí ít là mình đỡ phải nặng lòng. Thôi nhá, vậy nhá.
1: Vâng, không cảm ơn anh.
0: À, Sơn có muốn nghe bài hát gì trong buổi tối ngày hôm nay không?
1: Dạ không, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn Sơn đã đến với đường khuya tối đêm nay. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật chúng ta có thể ngắt tín hiệu được rồi ạ. Và thực sự là như Ngọc cũng không biết là sẽ tặng cho chàng trai này bé gì. À đấy, nhân nói về đầu câu chuyện thì chúng tôi có nói về cái bài hát, hình như đấy là bài tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình thì phải. Nhờ anh kỹ thuật viên Nguyễn Đức có thể tìm bài hát này. À đúng, tâm sự tuổi 30. Xin mời bạn Sơn cùng với tất cả các thính giả chúng ta cùng đến với bài hát này. Và quý vị đừng quên để tiếp tục đặt hẹn với Đường Khuya, mời quý vị gọi tổng đài 02437 919191 quý vị nhé.

Đường Khuya hôm nay mở đầu với một câu chuyện tình cảm của một chàng trai. Câu chuyện được chàng trai này tâm sự với Đường Khuya tối đêm nay. Nó cũng giống như một bài toán mà khi chúng ta chưa tìm được lời giải thì thực sự là chắc hẳn nhiều thính giả cũng sẽ cảm thấy phương trình vô nghiệm thì sẽ không được trọn vẹn cho lắm. Nhưng Như Ngọc thì Như Ngọc luôn tin là có lời giải hay không thì cũng phụ thuộc vào chính chàng trai mà vừa lên sóng để trò chuyện với chương trình. Và chúng tôi cũng mong là bạn sẽ sớm tìm được đáp số cho cái phương trình mà bạn đang băn khoăn, vò đầu bứt tai để tìm lời giải. Và biết đâu đó trong cuộc sống thì nó luôn có những bước ngoặt. Nó cũng giống như là anh chàng vừa rồi tâm sự đã theo đuổi công việc học tập ở trong một lĩnh vực rất đặc thù trong xã hội. Nhưng sau khi biết từ kinh doanh thì anh chàng đó hoàn toàn có thể chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn khác để có được những cơ hội mới. Và biết đâu đó cái cơ hội đó sẽ gắn bó với chàng trai này. Biết đâu đó cánh cửa này khép lại thì chúng ta sẽ mở ra một cánh cửa khác. Nó sẽ là một sự trọn vẹn trong một quãng thời gian dài, trong suốt quãng đời còn lại của anh chàng ngót nghét 30 tuổi này. Nó cũng giống như là những ca từ có trong bài hát mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những giai điệu âm nhạc qua ca khúc 50 năm về sau. Còn sau bài hát này thì Đường Khuya đã nhận được thêm một lịch hẹn nữa từ một thính giả. Hãy cùng Như Ngọc trò chuyện với thính giả này. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Vâng, chào cháu Như Ngọc.
0: Dạ vâng ạ, cháu chào chú.
1: Rồi.
0: Vâng, chú đang trò chuyện với chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz ạ.
1: Rồi.
0: Dạ, Như Ngọc xin hỏi chú tên gì ạ chú?
1: Chú tên là chú Tưởng.
0: Vâng, chú Tưởng ạ.
1: Ừ.
0: Dạ, chú đang gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Ở chỗ phường Tương Mai. Chỗ Đền Lừ đấy.
0: Dạ vâng, hồi Như Ngọc học cấp 3 thì cũng có rất nhiều người bạn ở quanh khu vực đó. Dạ. Như
1: Chú
0: Ngọc
1: là
0: kể
1: gần
0: một
1: cổng
0: vài cái
1: chứ.
0: địa danh ở đó là chú Tưởng nhận ra
1: Cháu kể
0: ngay.
1: đi.
0: Tượng đài Hoàng Văn Thụ ạ.
1: Rồi.
0: Và một trong những cái khu chung cư mà cháu đoán chắc là một trong những khu chung cư đầu tiên ở quận Hoàng Mai cũ chính là
1: Chú
0: cái
1: ở
0: chỗ
1: chung cư đấy.
0: Momota.
1: À thế à?
0: Momota. Chú biết chỗ đó không ạ? Ngay gần tượng đài Hoàng Văn Thụ luôn.
1: Biết, biết, biết.
0: À vâng, đấy. Xong rồi đi ra đường Trương Định thì ở chỗ ngã ba Nguyễn An Ninh thì có trường cấp 1, cấp 2 Tân Định.
1: Rồi.
0: Những cái chỗ đó có gần nhà chú Tưởng không?
1: Nhà ăn ở cầu Vĩnh Tuy cơ.
0: À, thế là hát
1: Cầu
0: về
1: Vĩnh
0: phía
1: Tuy mới
0: Tam
1: giải
0: Trinh ạ.
1: tỏa. Không. Cầu Vĩnh Tuy mới giải tỏa thì chú mới về đây.
0: À.

0: Chú là dân dân ở cầu, tim chú là ngay tim cầu cơ.
1: Ồ thế ạ.
0: Thế
1: Và
0: là bây giờ mới chuyển về Hoàng Văn Thụ là thì về đây mới được 20 năm thôi. Nhưng mà chú thì chú hay nghe đài.
1: vâng.
0: Hồi xưa là hay nghe
1: Dạ.
0: ông Phạm Trung Tuyến ấy.
1: Vâng.
0: Cả mình cứ nghe đài nó thành thói quen.
1: Dạ.
0: Thì hôm nay là thấy rội rội nói chuyện
1: Vâng.
0: kết nối với Như Ngọc.
1: Vâng. Ôi thế thì chú
0: Thế
1: cháu
0: như
1: mình
0: thế
1: cũng tương
0: này
1: đối có duyên chú ạ. À, chú biết tại
0: hả?
1: sao không? Dạ, chú biết tại sao không chú? Bởi vì trước là sau khi mà có cái cầu Vĩnh Tuy ấy, thì nhà nước bắt đầu mở rộng đường Vành Đai 2. Thì chú giải phóng mặt bằng rồi chú đi trước, còn nhà Như Ngọc là trước ở đường Minh Khai ạ, ngay gần ngõ Hòa Bình 7 ạ.
0: À thế cháu ở
1: Vâng.
0: ngõ gốc đây à?
1: Dạ vâng, đối diện ngõ Gốc Đề. Đấy,
0: À
1: vâng,
0: ok.
1: thế sau đó thì nhà nước mới giải tỏa mở rộng Vành Đai 2, thì nhà của
0: À
1: Như Ngọc cũng là trong diện giải tỏa. Đấy, để
0: à
1: giao đất cho nhà nước để mở cái đường rộng nó
0: à
1: đẹp như bây giờ.
0: à
1: Đấy, vâng, thế sau đó thì bố mẹ Như Ngọc có mua một cái nhà nho nhỏ ở chỗ đường Lĩnh Nam.
0: à
1: Vâng,
0: rồi
1: trước là quận Hoàng Mai, giờ là phường Vĩnh
0: rồi
1: Hưng. Dạ, đó. Còn cháu thì giờ cháu đang tách ra ở riêng ạ.
0: à
1: Vâng.
0: Đợt trước thì chú cũng nghe nghe thì bảo nhà Như Ngọc là sao lại nói nghe là cứ vọng tiếng đấy nhỉ?
1: À, có thể là do sóng kém đấy chú ạ. Do sóng kém. Chú cứ nói là nghe tiếng nhại lại trong điện thoại đúng không?
0: Cháu nghe chú nói có
1: Dạ rõ ạ. Nhưng mà chú nghe thì sẽ bị tiếng vọng lại trong
0: rõ.
1: điện thoại, là bởi vì cái sóng ở khu vực chú đang bị kém. Đấy,
0: À thế à?
1: vâng, mình có thể mở hé cửa ra này.
0: À đúng rồi, có khi mình đóng điều hòa
1: Đó.
0: cho nên là hôm
1: Vâng.
0: nào sẽ nghe cái...
1: Vâng, thì chứng tỏ là cửa nhà chú cách âm rất tốt đấy. Cửa
0: À,
1: xịn đấy.
0: kiểu in đầu
1: À đấy, rồi bảo
0: đấy
1: sao mà cách âm
0: nóng
1: cách
0: quá
1: sóng tốt thế.
0: à. Thế à,
1: Vâng.
0: chú nghe Như Ngọc thì nghe lâu rồi, nghe
1: Dạ.
0: đến chục lắm đấy. Chú
1: Vâng.
0: là mang tiếng Hà Nội mà dài thôi,
1: À, đâu rồi.
0: đêm nào cũng
1: Dạ.
0: nghe từ hồi ông lão Phạm Trung Tuyến các thứ đây rồi
1: Dạ.
0: chú thích nghe đài.
1: Vâng.
0: Mà hôm nay thực sự là mới kết nối lần đầu, chú
1: Dạ.
0: chưa bao giờ kết nối
1: Vâng, quý hóa quá.
0: cả.
1: Vâng. À, chú Tưởng ơi, thế trước kia chú làm công việc gì chú?
0: Trước thì cái đường Minh Khai cháu là cả một cái hoài niệm một tuổi trẻ của chú làm ở công ty bánh kẹo Hải Hà,
1: À, Hải Hà thì chỗ Trương Định ạ.
0: rồi Trương Định đấy, hai
1: Vâng.
0: vợ chồng đều làm ở đấy, làm mấy chục năm ở đấy
1: Thế ạ.
0: xong cứ
1: À.
0: về một cục. Tức là cái
1: Vâng.
0: đường Minh Khai đấy thì là thì mình như là thổ ở đấy rồi.
1: Đấy, như chú nói là nhà của chú là chính là cái công trình cầu Vĩnh Tuy bây giờ đúng không chú?
0: Nhà chú tim cầu luôn ấy chứ.
1: À đấy,
0: Nhà
1: vâng.
0: chú ơi, chỗ cái H8 là chú dứa vào tim luôn.
1: À, thật ra cái khu vực đấy cháu nhớ ngày xưa khi mà cháu còn bé là hay gọi khu đấy là khu Vĩnh Tuy cắt bụi.
0: Vâng.
1: Nhưng giờ thì đấy cứ chê là Vĩnh Tuy cắt bụi, bây giờ đất với cả nhà đấy đắt lắm đấy. Nhất là
0: Đắt
1: cái khu Imperia, là khu Tham City, toàn là những khu đô thị đẳng cấp ở khu vực đấy chú nhỉ.
0: lắm. Tham Tư Ti là hồi xưa đấy là nhà máy dệt 83, bây giờ
1: Vâng.
0: đấy là
1: Vâng. Thế sau đó thì khi mà chú nghỉ công việc ở công ty bánh kẹo Hải Hà thì mình có làm thêm cái công việc gì không, hay là mình ở nhà mình phụ giúp cho cô rồi trông cháu à chú?
0: có cũng nghỉ thì cũng bôn ba, cũng bán hàng. Hồi xưa cũng bán hàng ở chỗ nhà trẻ đấy, Ngô Thị Nhậm,
1: Vâng.
0: bán cơm ở đấy,
1: Dạ.
0: nói chung là cũng đủ nghề.
1: Vất
0: Mà
1: vả.
0: bây giờ thì nói chung là hồi đi làm công nhân mình cũng hơi lông nổi,
1: Vâng.
0: chính là cứ ở lại thì có lương hưu, thì hai vợ chồng cũng tuổi trẻ mà cũng nghĩ là nó đơn giản, thế là bỏ về một cục.
1: Vâng.
0: Nói chung là cuộc sống thì cũng hơi vất vả nhưng mà thôi.
1: Dạ. Nhưng mà như Ngọc nghĩ là cái hoàn cảnh của mỗi người thì tất nhiên là
0: Mỗi
1: do sướng hay khổ thì đôi khi cái quyết định của mình nó cũng quyết định nó cũng cũng đóng một phần lớn. Đấy, nhưng điều quan trọng nhất là mọi thứ dù có là quyết định đúng này, quyết định sai này, hay là dù có nuối tiếc cái thứ đi điều gì đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất là đến bây giờ mình vẫn có cái sức khỏe. Đấy, cố gắng có được một cái sức khỏe thật tốt thì
0: bây giờ sức khỏe thì

0: Chú nói đi ạ. Vâng.
1: Nói chung là bên nó không có lương hưu được các em, nó
0: Dạ.
1: trước mắt là nó lui đã, còn sau này thì mình chưa nói trước được cái gì
0: Vâng.
1: cả.
0: Thế, thế chú là có mấy người con hả chú?
1: Chú có hai
0: Vâng, có hai anh hay là hai anh
1: anh,
0: chị ạ?
1: hai em đều gái hết,
0: Ồ, vâng.
1: một em sinh năm 5, một
0: Vâng.
1: em sinh năm 93.
0: À, dạ, vâng. Ôi, thế, chú tưởng ấy, cháu hỏi thêm chú là năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi chú?
1: Chú 69.
0: Ôi, 69, 70. Mà hai em nhà chú 95.
1: 85 thì 28 tuổi chú mới đẻ.
0: À, vâng.
1: Chú
0: Vâng.
1: lấy vợ 27 tuổi không? 28 đẻ không?
0: Vâng. Dạ. Đây, bây giờ thì là mình có mấy cháu ngoại rồi ạ?
1: Bây giờ cháu ngoại, hai cháu ngoại.
0: Hai cháu ngoại.
1: Cháu
0: À.
1: ngoại đi tôn nữa, có
0: Vâng.
1: một cháu ngoại đi tôn.
0: Cháu ngoại đi
1: Rồi.
0: tôn. Dạ. Hè thế này thì có như mọi năm là có về làm phiền cô chú không à chú?
1: À, ở đây luôn chứ làm phiền gì,
0: À thế ạ. Dạ.
1: chú trông luôn,
0: Vâng.
1: ở luôn chú đưa đi học luôn.
0: Ồ, đấy thì chú có công nhận là cái khối nghỉ hè này là rất là phiền phức đúng không chú?
1: Nói chung là hai em là cứ bắt đầu đẻ cái là về bà ngoại rồi,
0: À,
1: thế còn
0: dạ.
1: cười.
0: Đấy, cứ cháu bà nội nhưng mà tội ông bà ngoại.
1: Đưa ra mọi lý do thế nọ thế.
0: Là đúng là các cụ đúc kết là cũng hoàn toàn chính xác, là cháu ông bà nội nhưng mà lúc nào cũng tội ông bà ngoại nhiều hơn. À.
1: Không, nhưng mà chờ chú thích có trẻ con nó vui lắm.
0: Và
1: Nhà mà không có trẻ con thật mấy ông bà già nhìn nhau rất chán lắm. Nhìn mãi cái bản mặt, mãi mãi làm có trẻ con nó lối lại.
0: dạ. Đôi khi là cũng giúp cho mình bận
1: Chú
0: rộn
1: hay nghe
0: hơn
1: đài
0: chú nhỉ.
1: lắm. Chú
0: Dạ.
1: hầu như là 20 năm nay chú toàn nghe đài chứ, một
0: Và
1: tiếng ít.
0: và
1: Chú nghe.
0: đúng ra hôm nay thì chia sẻ với cả chú tưởng là ca dẫn của Hồng Nhung. Vâng, nhưng mà Hồng Nhung thì có người nhà ở trong Nam ra đi chơi.
1: Không, chú biết
0: Vâng.
1: cháu là hôm nay giận mà.
0: Vâng.
1: Tại vì hôm hôm trước cháu đã giận hai là mấy cả thứ tư là chú thay thì chú có kết nối chứ. Chứ
0: Dạ.
1: Hồng Nhung thì chú lại chưa có mình kết nối.
0: Vâng. Dạ.
1: Bởi
0: Thế
1: vì Hồng Nhung thì nói chuyện thì mình cũng là già rồi mà Hồng Nhung là ít tuổi cho nên là chắc là cũng không không
0: nói thế chứ Nhung cũng rất là khéo
1: không
0: léo mà
1: nói
0: chú. À,
1: à.
0: vâng, biết đâu đấy nói chuyện Hồng Nhung chú lại thấy mình trẻ ra. À.
1: Nói chung Hồng Nhung là cũng tạo bạo mồm đấy, đúng rồi, hoạt ngôn đấy,
0: Dạ.
1: hoạt ngôn.
0: Vâng.
1: Nói chung là
0: Thế thế giờ cô là cũng khỏe chứ hả chú? Chú tưởng cô ở nhà mình là cũng khỏe chứ chú?
1: hả?
0: Ở nhà cô ấy ạ, cô có khỏe không chú?
1: Cô thì khỏe hơn chú,
0: À.
1: cô lại rất khỏe.
0: Thế là tốt quá. Vâng. Thế hàng ngày thì đêm nghe đài muộn này xong sáng hôm sau chú có dậy sớm để đi tập thể dục không hay là
1: Có
0: nấu
1: hôm nào
0: nướng gì không?
1: nghe thì cứ nghe, hôm nào mà thì đi ra ngoài hồ, có hồ
0: Vâng.
1: Đền Lừ đấy.
0: Vâng.
1: Còn còn hôm nào dậy sớm thì nấu riếc cho các em nó ăn nó đi làm,
0: À, trời ơi. Thế thì
1: mang cơm đi.
0: dạ, thế thì ở nhà thì nghe chú kể như thế là có vẻ là chú là nấu ăn ngon hơn là cô đúng không
1: Không, à, chú nói
0: ạ?
1: thật với Ngọc, mẹ nói
0: À.
1: thật với Ngọc, chú bé rồi chú chưa rồi đến bổ con gà con nữa.
0: Nghe chú nói là chú cũng dậy sớm để nấu nướng cho các em ở nhà ăn uống mang đi thì chứng tỏ là chú cũng cũng thích vào bếp đấy chứ, thích nấu ăn đấy chứ.
1: Không, không thích.
0: À, thế ạ?
1: Tức là dậy thì dậy sớm thì đặt nồi cơm.
0: À, vâng.
1: Các em nó làm sẵn rồi.
0: À,
1: Chứ
0: dạ.
1: còn chú là vụng lắm.
0: Ồ,
1: Ăn
0: thế ạ.
1: uống là... Nhưng mà chú cũng dễ ăn, gì cũng được.
0: À, rồi.
1: Mà phở quán nó thật mới Ngọc chứ cứ bảo quán nọ quán kia rồi. Chú chả bao giờ chú quán nào cứ có quạt mát là chú ăn.
0: Ôi
1: Hồi
0: thế
1: xưa
0: này
1: là hay
0: dạ, chia sẻ với cả
1: hồi
0: chú
1: xưa...
0: tưởng thì cái này chú cháu mình rất giống nhau. À,
1: Hồi
0: dạ.
1: xưa là chú cứ ăn ở Mì Tiến Đen ở chỗ Minh Khai ấy.
0: Vâng.
1: Còn phở thì cứ vỡ chỗ nào thấy vắng thì chú vào, chả quan trọng gì đâu.
0: Như Ngọc cũng là một người nấu ăn tương đối là vụng, không không không không giỏi nấu ăn, mà chính vì mình không giỏi nấu ăn, không biết nấu ăn ấy, nên là mình ăn uống rất là dễ, ai nấu gì mình cũng ăn được.
1: Mà chú ăn, ai ăn mà mình cũng thấy ngon rồi. Thật, ăn gì cũng thấy ngon.
0: Với cả có một cái mà như Ngọc nghĩ là chính vì mình không giỏi nấu ăn, chính vì mình dễ ăn ấy, nên là đôi khi người ta nấu cho mình cháu cháu không bao giờ cháu chê đâu.
1: Chú đồng
0: Vâng,
1: tình chú.
0: đấy, không bao giờ mình chê
1: Ngay
0: đấy.
1: như mình người ta đã vào bếp
0: Đúng,
1: nha,
0: dạ
1: đổ mồ hôi ra người ta nấu cho mình
0: chính
1: không.
0: xác. Vâng,
1: Bây
0: người ta
1: giờ là nhiều ông lại còn bảo là cái này mặn mà cứ nhà kể cháu đi ăn cỗ cưới, cứ ông nọ lại bảo ui gì ăn chúng mày đi soi cỗ ra ăn thế là ngon rồi, quan trọng gì đâu.
0: vâng đúng, mình đã không nấu ăn được, mình đã không thích nấu ăn thì mà người khác đã nấu cho mình thì tốt nhất là mình đừng có chê. Mình mà chê thì thôi mình tự vào đi vào mà nấu.
1: Nhiều người nhá, nhiều nhiều người phụ nữ người ta lao vào, người ta làm bữa cơm, người ta đưa hết cả tâm trí người ta vào đấy Ngọc ạ. Người ta vã mồ hôi ra xong người ta làm nhá. Ví dụ chú có những bà chị gái mà em tú ấy, thí dụ biết chú thích cái món gì là mùa hè này, đi vào bếp xong là làm kiểu như say sưa, kiểu như là say sưa để làm món ăn, mình cảm nhận được cái tình cảm ở trong cái món ăn ấy. Chú em chú mới bảo chị gái chú à, biết chú thích món gì ra là làm say sưa luôn,
0: Say
1: mà
0: sưa
1: mình ăn mình thấy ngon, là cảm
0: luôn.
1: thấy hạnh phúc ấy, người
0: Vâng.
1: thân của mình ấy.
0: Thì cháu cũng thế chú ạ, khi mà đi ra những cái quán phở ăn ấy, thì người ta cứ đưa nhà mình ăn như thế. Đấy, nhiều khi mình cũng chả cần phải cho chanh, quất, giấm, tỏi, ớt gì là cứ làm một bát phở nguyên chất. Đấy, cháu hay gọi vui là làm bát phở nguyên chất, người ta cứ bê nào, ăn như thế. Đấy, ăn xong là no là đứng dậy. Đấy, bà chủ hỏi là ngon không, bảo cháu thấy phở ở đâu cũng như thế cả. Dễ
1: Đúng
0: ăn chú
1: thế.
0: ạ. Dạ.
1: Chú hồi xưa là mang tiếng ở người Hà Nội, nhưng mà chú ăn uống thật rất là xam xưa,
0: À.
1: không có món nào, quán nào phở nào cả. Từ quán
0: À.
1: nào mà ở Tam Trinh này có một quán phở mà chú ra người thấy đông chú cũng không ăn,
0: À,
1: đúng chỗ nào vắng, chỗ ngay chỗ Tam Trinh như này
0: vâng, dạ như Ngọc
1: lại,
0: biết.
1: mà chú ăn đúng một lần chú ra cho chị chú xong rồi thấy nó khó khăn quá gì thôi, quan trọng đó.
0: Vâng. Thế, như chú chia sẻ thì một ngày
1: Phở
0: trôi
1: là
0: qua của
1: ngon thế
0: chú là
1: con.
0: cũng sáng thì mình dậy sớm đi tập thể dục, đấy, cắm nồi cơm. Đấy,
1: Rồi.
0: các cháu ngoại của mình mà đi học thì mình sẽ chủ động là mình đưa các cháu đi học. Đấy, xong rồi loanh quanh đến trưa đến giờ lại đón chúng nó về. Xong rồi lại ăn uống nghỉ ngơi, thế đầu chiều thì có khi lại đưa chúng nó đi học tiếp, xong đến chiều lại đón về.
1: Nói chung là buồn buồn lắm Ngọc ạ.
0: sao
1: ở
0: sao lại buồn hả
1: nhà
0: chú, sao lại buồn ạ?
1: ở nhà nói chung là mỗi mỗi người có một cái nỗi buồn riêng, đời là bể khổ mà, nó người là buồn về bệnh tật, người nói chung là công việc nói thì như thế thôi, nhưng mà có những cái nỗi buồn mình phải gặm nhấm, tự mình gặm
0: Dạ.
1: nhấm đấy.
0: Chắc là chú vẫn trăn trở cái việc là nỗi buồn về kinh tế khi mà trước là mình không làm cái công việc nó trọn vẹn, nên là đến
1: Không,
0: giờ.
1: cái việc ý thì cũng là một phần thôi, nhưng mà nói chung là về cái sức khỏe ấy, thì nói chung là tuổi trẻ mai kia cháu già trong cái sự đầy luyến hối tiếc đủ các chi tiêu,
0: Thế ạ. Dạ.
1: mà nói khi mà sức khỏe nó không có được buồn lắm,
0: Vâng.
1: cái sức khỏe là quan trọng nhất, còn kinh tế thì cũng cần, nhưng mà các em nó vẫn hỗ trợ được, nhưng mà cái
0: Vâng.
1: sức khỏe của mình nhiều khi nó không đáp ứng được cái nhu cầu hàng ngày.
0: Dạ. Ông thật ra
1: Buồn nhận
0: như Ngọc
1: hai người
0: nghĩ
1: đại.
0: là dạ như Ngọc nghĩ là với một người mà cũng đã bước sang tuổi 70. Vâng, ở cái độ tuổi mà thật ra so với mặt bằng chung bây giờ thì đây chưa phải là một độ tuổi gọi là cao tuổi. Đấy, bởi vì bây giờ y học càng ngày càng phát triển, rồi cuộc sống của chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Nhưng mà với quan niệm ngày xưa người ta hay nói là thất thập cổ lai hy. Đấy, thường là những người mà sống đến tuổi 70 rất là hiếm. Đấy.

0: thì Như Ngọc nghĩ là chú cứ tự tin với những suy nghĩ như vậy đi. À, bởi dù sao là mình sống đến tuổi 70, để trong tay mình có một cái tài sản rất lớn, đó là hai cô con gái này, rồi có cháu ngoại đích
1: Có
0: tôn
1: phải
0: này. À. Đấy, thì như chú nói thế rất là vui, thực sự là
1: đi
0: nếu
1: của chú học lên Ngọc Hân thì
0: à thế ạ.
1: chứ.
0: Dạ, hay siêu quá. Dạ. Vâng,
1: Hôm nào cũng phải mẹ nó cũng phải đưa đi đưa đón
0: thế nên
1: quan
0: là
1: tâm không.
0: mình mới hay nói là trông lên thì chẳng bằng ai mà trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Đấy. Chứ chú tưởng có biết không, nếu mà có một cái dịp mà Như Ngọc đi vào trong những cái viện dưỡng lão ấy chú, có những cái người mà kinh tế người ta không thiếu, kinh tế người ta không thiếu đấy, thế nhưng mà trong cái quãng đời của người ta thì người ta lại không có con đấy, thế đến bây giờ già rồi 70 80 tuổi rồi thì cũng chả có nhu cầu tiêu pha cái gì cả đấy, tài sản bây giờ cũng chả để làm gì cả. Đấy
1: Rồi.
0: thì vào trong đấy loanh quanh thì cũng chỉ có những bạn già cùng phòng này. Đấy xong đến lúc yếu thì những hôm nào khỏe thì còn bảo tự xuống đi bộ, còn những hôm nào yếu thì lại ngồi trong phòng rồi nói chuyện rồi cũng lại phải nhờ người ta dìu xe lăn đi. Đấy, những lúc như thế thì mới thấy là có con có cháu quý giá như thế nào. Chú ạ. Đấy, rồi cũng có những cái hoàn cảnh mà có những người mà người ta mặc dù là con cháu cũng có đấy nhưng mà lại không hiếu thảo đấy, rồi mà cái câu chuyện mà khi mà con cháu mình không hiếu thảo, rồi những người mà mình sinh ra lại không có hiếu với mình, rồi lại đối xử bội bạc với mình, thì thực ra cháu nghĩ nó khiến cho những cái người lớn tuổi họ ảnh hưởng tâm lý rất nhiều chú ạ, khổ lắm chứ. Đấy nên là mình cứ nghĩ là mình có những cái tài sản rất lớn, là con cháu trong nhà, là bà xã ở bên cạnh đấy, và như chú nói đấy, có thể sức khỏe mình không tốt nhưng mà cháu xin phép được dùng cái từ nó thẳng là thôi đủ dùng chú ạ. Chú công nhận
1: Không,
0: không
1: chú
0: đấy?
1: thì nha,
0: Vâng.
1: chú thì nó có cái bệnh mãn tính thôi,
0: À
1: chứ còn
0: dạ
1: sức khỏe là vẫn đi lại được.
0: đấy đấy, thế
1: Nhưng
0: nên
1: mà
0: là
1: vấn đề này này,
0: vâng
1: chú ngắt lời Ngọc một tí.
0: vâng
1: Bây giờ hồi xưa là cũng rất may là chú cũng là mẹ chú,
0: Dạ.
1: mẹ mẹ chú ấy cũng làm đấy mấy năm, cho
0: Vâng.
1: nên là chú cũng phục vụ, thì vợ chú với cả các em nó biết,
0: Vâng.
1: thì cho nên bây giờ chắc là mình cũng thế, cho nên bây giờ các em nó cũng
0: Dạ, đúng ạ.
1: nói chung là trước mắt là có hiếu đó.
0: Vâng.
1: Còn sau này mình chẳng may lầm nữa, trước mắt là các em nó vẫn có trách nhiệm,
0: Vâng.
1: tại vì hồi mẹ chú ốm cũng làm 7 8 năm mà.
0: Vâng.
1: Sao chú nói nó cứ vọng này nhà Ngọc nhỉ?
0: Dạ do sóng kém đấy chú ạ, do sóng ở
1: À
0: khu
1: sao
0: vực chú
1: kém
0: kém đấy. Đấy,
1: à?
0: như như chú nói thì Như Ngọc lại nhớ đến cái câu thành ngữ là sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Thế như chú nói đấy, chính vâng chính vì ngày trước chú cũng có cái quãng thời gian chăm sóc mẹ của chú nên là con của chú cũng nhìn vào đấy để mà học
1: Vợ
0: hỏi, để mà
1: vợ
0: học
1: chú
0: tập.
1: nữa, tại
0: Vâng.
1: vì vợ vợ chú
0: Vâng, đấy
1: nhìn là
0: thì
1: chắc là cũng thấy chú phục vụ, cho nên là
0: dạ.
1: bây giờ là cũng thấy trước mắt là như thế, còn sau này thì mình chả nói trước được.
0: Dạ đúng ạ.
1: Trước mắt thì vợ chú với cả các em là
0: À, vâng, chú tưởng ơi, chú nghe được không? Vâng,
1: có chú nghe
0: à,
1: được.
0: bởi vì sóng chỗ chú kém quá nên là chú nói thì lại bị vọng, mà Như Ngọc nghe của chú lại câu được câu không.
1: À
0: Đấy,
1: thế à?
0: vâng, đấy. Hoặc là có thể đấy nhé chú nhé, hoặc là có thể cái điện thoại của chú liệu là có phải đời hơi cũ
1: À,
0: không?
1: chú gọi điện là được, chú gọi điện là điện thoại cục gạch.
0: À, vâng, đấy.
1: Chú mà mua mà, chú gọi cục gạch chứ chú có gọi máy kia đâu.
0: Dạ vâng, bởi vì sao
1: À
0: cái
1: thế
0: này
1: à?
0: thì Như Ngọc giải thích thêm cho chú. À, ngày trước ấy thì cái điện thoại cục gạch nó phổ biến thì đa phần là
1: À.
0: cái điện thoại cục gạch là chỉ sử dụng sóng di động thôi. Đấy, chỉ
1: À.
0: sử dụng sóng di động, mà bây giờ như chú biết ấy, internet phát triển rất nhiều, wifi, nhất là cái
1: À.
0: wifi và kết nối mạng ấy. Đấy,
1: À.
0: nên là những cái điện thoại thông minh ấy, nó không chỉ dùng cái sóng di động mà nó dùng cả mạng wifi để hỗ trợ chất lượng cuộc gọi. Đấy, thế nên mình mới nghe thấy là chất lượng điện thoại, cái điện thoại to, điện thoại cảm ứng, điện thoại thông minh bao giờ nghe nó cũng nét hơn.
1: cái máy, tại vì cái máy này thì cục gạch này chú đi đâu thì nhét vào túi nó tiện ẩn. Còn cái
0: Đấy, như giờ
1: mỗi internet các
0: bà
1: thứ, nhưng mà cái máy này chú cũng mua là 700-800 đấy chứ.
0: nhưng mà đấy, dù sao thì như Ngọc nghĩ là cái cuộc điện thoại này của chú cháu mình cũng tương đối trọn vẹn rồi.
1: À
0: Đấy,
1: rồi.
0: vâng. Đấy, bởi vì thời gian thì cũng không còn nhiều. Tất nhiên là chú cháu mình vẫn còn có những câu chuyện còn dang dở còn chưa nói hết. Đấy, nhưng mà
1: Rồi.
0: như Ngọc xin phép chú tưởng là một dịp nào đó gần gần đi. Đấy, thì
1: Rồi.
0: chú gọi lại chương trình để chú cháu mình tâm sự được nhiều hơn. Đấy, như
1: Rồi.
0: Ngọc cũng vừa học được những cái bài học cuộc sống từ từ từ từ chú Tưởng. Thế mà chú Tưởng thì cũng hy
1: Nói
0: vọng là
1: gì
0: chú
1: đâu, phải
0: sẽ
1: học
0: cảm
1: gì
0: thấy
1: đâu.
0: trẻ trung hơn, vui vẻ hơn khi mà trò chuyện, khi mà
1: À.
0: lên sóng cái chương trình, được không chú?
1: Rồi rồi rồi.
0: Dạ. Đấy, chú có thích nghe bài hát gì ấy, là chú có thích nghe ca sĩ gì hát không, thì như Ngọc chọn một bài hát để làm một món quà tặng cho chú ạ.
1: Bài hát
0: Hoặc là chú đưa ra một cái ca sĩ nào đấy mà chú thích nghe chẳng
1: thích
0: hạn.
1: nghe Hai Mùa Hoa đi,
0: À, chứ.
1: Của Giáo Son đi. Ừ.
0: Hai mùa hoa.
1: 12,
0: À,
1: 12 mùa hoa
0: Hà Nội 12 mùa hoa, đúng không chú?
1: Của Giáo Son.
0: À,
1: Ừ,
0: vâng.
1: rồi, rồi.
0: Bài này như Ngọc cũng rất thích. Đã.
1: À.
0: Hà Nội 12 mùa hoa. À, nhưng
1: Ừ.
0: mà chú tưởng ơi,
1: Ơi.
0: chú chọn bài này như Ngọc đoán là có vẻ chú cũng là một người cũng quan tâm đến các loại hoa. Thế ở nhà chú hoặc là bà xã có hay cắm hoa ở nhà hàng ngày không hả chú?
1: Cái gì cơ?
0: Như Ngọc đang thắc mắc là chọn bài hát này thì chắc hẳn là chú hoặc là bà xã ở nhà cũng hay có thói quen cắm hoa trang trí nhà lắm. À, dạ.
1: Chú ngại, nói chung là chú chỉ muốn mua hoa thắp hương được, phải hoa chứ
0: tháng
1: còn
0: mua hai
1: mình
0: lần chú nhỉ?
1: không mua nhiều chứ,
0: À thế
1: có
0: ạ. Đã.
1: tiện mua
0: Và như Ngọc
1: ngoài
0: thì
1: chợ được.
0: cũng có thói quen là tháng rằm với cả mùng 1 về nhà bố mẹ để mà lau dọn ban thờ với thắp hương. Và cũng là một cái thói quen thì cũng để mình tưởng nhớ rồi để mình báo cáo với cả quan thổ địa thần linh rồi các cụ ông bà để những người đã khuất. Đấy, để mong là gia tiên có thể phù hộ cho sức khỏe và công việc của mình hàng ngày chú nhỉ. Nó cũng là một cái nét
1: Rồi rồi,
0: văn hóa nhưng Ngọc nghĩ là mình cũng nên gìn giữ.
1: không mình phải có chứ,
0: Dạ.
1: mình phải là ngày rằm mùng một mình phải cúng
0: Dạ.
1: lễ chứ, sống có
0: Và
1: tổ công mà.
0: vâng.
1: Thì còn mình trước mắt mình chả phải đi lục bát tỉnh thì mình cứ lo cho mình đã đàng hoàng đã,
0: Dạ.
1: chứ nhiều người bỏ ở nhà xong rồi đi lục tỉnh thất tỉnh bát tỉnh, có hôm
0: Và
1: xưa nhà mình ngày giỗ ngày Tết là cứ phải chu chu tất
0: đúng
1: ngày
0: chú
1: rằm
0: ạ.
1: mùng một, thì như thế mình thì nó thanh thản.
0: Và cháu lại nhớ nhớ tới một cái bài đấy, như chú nói đấy, cái bài hát mà chú chọn đấy cũng rất là hay. Thế thì sau đây thì bộ phận kỹ thuật đã chuẩn bị xong bài hát này rồi, thì cháu
1: Rồi.
0: mời chú cùng thưởng thức chú nhé. Vâng, và Như Ngọc
1: Mời
0: cũng
1: rồi.
0: chúc chú mạnh khỏe. Thế một dịp mà
1: Rồi.
0: gần nhất thì Như Ngọc mời chú ghé lại quán vắng đường khuya để chú cháu mình trò chuyện tiếp chú nha.
1: Để sau kết nối thì chú kết nối vào máy kia.
0: Đấy, đúng rồi,
1: Máy
0: chú
1: này
0: kết nối với
1: chắc
0: máy
1: không chung.
0: xịn
1: Máy xịn nó to lắm, đi đâu cũng cầm nó ngại. Chú
0: Vâng.
1: cứ cầm cái này đi thể dục là tiện mà.
0: Dạ, rồi. À,
1: Rồi
0: con
1: rồi.
0: cảm ơn chú rất nhiều. Thế chú nghe
1: Vâng.
0: nhạc xong rồi chú nghỉ ngơi sớm để sáng mai chú đi tập thể dục tiếp nhá.
1: Chú cảm ơn.
0: Dạ vâng.
1: Rồi. Chúc cháu sức khỏe.
0: Dạ.
1: Vạn sự như ý.
0: Vâng.
1: Và nói chung là cầu gì được đấy.
0: Rồi, nhất trí ạ. Như Ngọc cảm ơn chú Tưởng rất nhiều. Và
1: Nhá.
0: bây giờ thì với ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa thì Như Ngọc cũng xin được khép lại chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Kèm theo lời chào tạm biệt và lời cảm ơn tới tất cả quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong suốt 90 phút đồng hồ vừa qua. Hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những

0: câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
1: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
4: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: VOV Giao thông xin nghe.
8: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
9: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
8: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
5: Xin chào các bác tài, tôi là Duy Thanh. Đã đến giờ chúng ta nổ máy và bật kết nối với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, chạm dừng chân của âm nhạc và cảm xúc trên hành trình của chúng ta ngày hôm nay tại VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dù bạn đang cần một chiếc vé để quay trở về với những ký ức xưa cũ, hay một liều caffeine âm nhạc bằng những bản remix cực bốc để tỉnh táo chạy xe, chúng tôi có Retro Mode, những tình khúc bất hủ vượt thời gian, hay G giảm tốc, sốc dậy tinh thần, những bản nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo cho hành trình lái xe. Đặc biệt, chúng ta sẽ có một cái khoảng lặng cảm xúc đầy ý nghĩa cho những câu chuyện đời, chuyện nghề qua khung cửa sổ bằng ý điều chi, những câu chuyện đến từ các bác tài sau vô lăng. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng playlist của bạn, nghe nhạc theo chất riêng của bạn. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh xuất phát đến playlist của bạn, gặp gỡ cùng với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm.
3: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
6: Xin chào Cầm, rất vui được chào đón Cầm tại chuyến xe Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đầu tiên thì chắc cũng bày tỏ một cái cảm xúc khá là đặc biệt với lại Dương Cầm, bởi vì cá nhân Duy Thanh thì cách đây không lâu gặp Dương Cầm trong một cái sự kiện trao giải thưởng ở Việt Nam Tinh Hoa với giải thưởng dành cho vở nhạc kịch là Chí Phèo. Thì Thanh cũng là người nằm trong hội đồng báo chí và đã vote ngay cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo của Dương Cầm. Đầu tiên cũng muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ dành cho những cái hành trình âm nhạc của Dương Cầm kéo dài từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ. Trong cái lời chia sẻ của Dương Cầm thì có một cái rất là đồng cảm. Cầm có nói về những cái ấn tượng đặc biệt ở phương Nam, đặc

0: Thính giả của VV Giao thông, và cũng cảm ơn Duy Thanh, bây giờ mới biết là Duy Thanh ở trong hội đồng chọn cho giải thưởng. Và thật sự là bây giờ khi mà Duy Thanh nhắc lại cái câu chuyện đó thì Duy cảm thấy tự nhiên lại cảm thấy lại rất là hồi hộp và nhớ lại cái khoảnh khắc mà khi mà mình đứng trên sân khấu nhận cái giải thưởng đó. Đúng là cái mảnh đất Phương Nam là một mảnh đất mà đã mang lại cho Dương Cầm những cái cột mốc dấu ấn trong sự nghiệp, vì như bạn có nói đấy là đã 21 năm khi mà Dương Cầm được một lần nữa quay trở lại nhận một cái giải thưởng, thì nó cũng là một cái hành trình mà trưởng thành của một con người. Dương Cầm bây giờ đã khác xưa, khác rất nhiều. Ngày đấy chỉ là một cậu bé mà đứng ở trên sân khấu còn nói không ra lời khi mà nhận giải thưởng bài hát Việt lần đầu tiên, cũng không không mở miệng ra để nói được một cái lời cảm ơn nào cho nó trọn vẹn. Thì đến ngày hôm nay thì đã là một ông bố của hai đứa trẻ, cũng đã rất là già dặn rồi, và đã kinh qua rất là nhiều những cái nhiệm vụ trong đời sống cũng như là trong nghệ thuật. Mình cũng đã trải qua những cái đi từng những cái bước rất là nhỏ đầu tiên, từ những người làm một người sáng tác, người chơi nhạc, rồi trở thành một nhạc sĩ, người biểu diễn lớn trên sân khấu, rồi trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, và bây giờ thì đang trên cái hành trình để trở thành một đạo diễn. Thì đó có lẽ là một cái hành trình rất là dài, và cho đến ngày hôm nay thì Dương Cầm vẫn rất là vui và hãnh diện, vì vẫn được có những người quan tâm, vẫn những người yêu mến và ủng hộ trên cái bước đường sự nghiệp của Dương Cầm đến bây giờ. Còn để nói về cái thị trường âm nhạc như Duy Thanh có hỏi á, thì nó khác rất nhiều so với lúc mà Dương Cầm bước chân vào với con đường âm nhạc. Ngày xưa thì bắt đầu với bài hát Việt là một cái chương trình mà Dương Cầm nghĩ là nó cũng là một cái chương trình ghi dấu ấn rất nhiều trong cái thị trường âm nhạc Việt Nam. Từ ở đó đã sản sinh ra rất nhiều những nhạc sĩ tài năng. Mình không dám nhận là mình là một người gọi là quá tài năng, nhưng mà cũng từ một chương trình đấy nó cũng là một cái bệ phóng cho mình được có một cái bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp. Trong chương trình đấy cũng đã có sản sinh rất nhiều những nhạc sĩ sau này, đến bây giờ họ đang rất là thành công. Từ thời điểm đó thì thị trường âm nhạc cho đến bây giờ đã thay đổi rất nhiều, công nghệ nó có tiếp cận vào đời sống, và cái việc mà âm nhạc online nó cũng là đã phát triển rất là nhiều. Thành ra là âm nhạc cũng được thay đổi theo, và nó cũng sản sinh ra rất là nhiều những cái phong cách âm nhạc mới, và cách tiếp cận âm nhạc đối với công chúng cũng thay đổi rất là nhiều. Đó, vì cái cách tiếp cận với công chúng nhiều thì nó cũng đương nhiên là cái cách mà các cái sản phẩm âm nhạc nó ra đời nó cũng nhanh chóng hơn. Nó cũng sẽ có bắt đầu phân chia rất là khác ở các cái thể loại âm nhạc khác nhau. Ví dụ có những thể loại âm nhạc mà nó sẽ phục vụ cho đời sống ngay lập tức, và có những thể loại âm nhạc thì nó sẽ đi sâu hơn về chiều sâu về nghệ thuật. Thực ra điều này thì từ trước tới giờ nó vẫn có, nhưng mà bây giờ khi mà có những cái sự thay đổi đó về về công nghiệp, về các nền tảng âm nhạc, nền tảng số để phát hành các nền tảng âm nhạc, thì cái điều đó nó sẽ bắt đầu phân hóa rõ hơn. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy từ ngày đó đến bây giờ, chúng ta đã có một cái điều mà Dương Cầm nhận thấy rõ nhất, đó là cái sự quan tâm của khán giả dành cho âm nhạc. Ngoài ca sĩ ra thì bây giờ khán giả đã tập trung biết đến nhạc sĩ này, biết đến nhà sản xuất âm nhạc này, biết đến những người hòa âm phối khí này. Cái điều đấy là một điều rất là tích cực đối với những người mà làm âm nhạc như Dương Cầm. Thì đấy cũng là một cơ hội mà được khán giả biết đến và được trân trọng hơn những cái sản phẩm mà mình đã nỗ lực và cố gắng để làm, mặc dù là trước đến giờ toàn là người đứng sau thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm như ngay hiện tại đây chúng ta đang nói chuyện thì cái việc mà các nhà sản xuất âm nhạc đã lộ diện, và họ mới chính là người quyết định cái sự thành công của một sản phẩm, và nó cũng là định hình cái thị trường âm nhạc hiện tại.
1: Lý do vì sao mà Thanh vạch ra một cái lộ trình rất là dài để mà Thanh muốn chúng ta sẽ nói về một cái ý tưởng mới của Dương Cầm trong cái hành trình tiếp theo, chuẩn bị cho ra mắt một cái live concert có tên là Phong cách ba thế hệ, giữa những cái người sản xuất âm nhạc ở những cái thời điểm lần đầu tiên mà Dương Cầm xuất hiện ở bài hát Việt và cho đến tận bây giờ. thì cái dòng chảy đó

0: cái sự hòa nhập giữa thế hệ thời điểm đấy và thời điểm bây giờ nó có một cái sợi dây kết nối nào để có thể có một vài những cái sự hòa hợp với nhau không?
1: Đầu tiên thì mình quan tâm đến cái chuỗi âm nhạc live concert phòng khách ba thế hệ. Đấy là một chương trình mà cũng mới được giới thiệu và cũng chuẩn bị cho cái số đầu tiên. Thì đây là một cái cơ hội cũng rất là tốt để Dương Cần có thể chia sẻ bộc bạch rõ hơn. Để nói về cái sợi dây liên kết thì chúng ta sẽ nói đầu tiên, chúng ta sẽ nói về phòng khách trước đi. Từ trước đến giờ chúng ta đều biết, trong mỗi chúng ta, người Việt Nam, chúng ta đều biết phòng khách là một nơi mà ông bà cha mẹ sẽ quây quần với nhau, cùng với con cháu, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng nghe nhạc và trò chuyện với nhau sau mỗi một ngày làm việc. Đó là bản chất của phòng khách. Nhưng vì có rất là nhiều thứ thay đổi trong xã hội hiện tại, vì khoảng cách địa lý này, vì khoảng cách thế hệ tuổi tác này, vì công nghệ này, mọi thứ nó đang đi quá nhanh. Và mọi thứ đi quá nhanh như vậy, nhưng mà ngược lại thì cái sự kết nối của con người thật là bị chậm đi. Thì đấy là một cái lý do mà Dương Cầm đã nghĩ là hay là mình làm cái điều gì đó để mà tạo ra một cái tìm lại một cái sợi dây liên kết đã hàn gắn lại những cái vết nứt mà nó đã đang bị diễn ra. Còn chuyện mà con người, ví dụ với đối với Dương Cầm nha, những ngày Dương Cầm 18 tuổi ở trên sân khấu Bài Hát Việt, đã có những khán giả theo dõi Dương Cầm từ ngày đó. Và sau 20 năm sau thì những khán giả đó vẫn đang theo dõi Dương Cầm. Đấy cũng là một cái, đấy cũng là một cái sự liên kết mà họ sẽ đi theo mình. Như là chị Mỹ Tâm nha, vì chị Mỹ Tâm đi là có thể để ý thấy khán giả đi concert của chị Mỹ Tâm là toàn là những người đi theo, yêu thương chị Mỹ Tâm từ những ngày đầu tiên, mấy chục năm rồi, vẫn là những điều họ sẽ lớn lên cùng với nghệ sĩ, cũng lớn lên cùng với những bài hát mà đã đi theo nghệ sĩ đó từ bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ, thì họ vẫn sẽ yêu mến, vì đấy là một cái sự kết nối, một sự trưởng thành. Vì vậy cho khi mà Dương Cầm nghĩ đến cái việc mà mình làm phòng khách ba thế hệ, thì khi mà mình mời những thế hệ gạo cội, gọi là thế hệ gạo cội, thế hệ thứ nhất đấy là các nghệ sĩ đã lớn tuổi, đã ghi dấu trong làng nghệ thuật Việt Nam từ những năm thế thời ngay sau Tân Nhạc cho đến bây giờ, thì những khán giả sẽ là ba thế hệ và chúng ta sẽ được đón tiếp những khán giả rất lớn tuổi. Có thể là những người 70-80 tuổi, thì họ đã sống một cuộc đời cũng rất là dài rồi, và họ cũng đã có những người nghệ sĩ họ yêu mến từ rất là lâu, nhưng mà ít khi có cơ hội được gặp lại những người mà mình yêu thích, để mà mình có một lại ôn lại những kỷ niệm, những cái hoài niệm của mình từ ngày xưa. Và đấy là những người mà đã có cái khoảng thời gian kéo dài như vậy. Đấy, đối với những người trẻ thì các bạn cũng sẽ có những cái thần tượng mới, và những cái thần tượng mới bây giờ thì rồi sau nhiều năm nữa họ lại sẽ trở thành gạo cội, và đi bên cạnh họ, đi bên cạnh những người nghệ sĩ trẻ thì sẽ có những khán giả trẻ bây giờ, và sau 30-40-50 năm nữa thì họ sẽ trở thành thế hệ gạo cội. Thì đấy là cái sự mà đồng hành cùng với nhau giữa khán giả, nó sẽ là một cái sự liên kết giữa khán giả và người nghệ sĩ. Đấy là một điều song hành không bao giờ có thể đánh mất đi được. Và người nghệ sĩ phải luôn luôn biết yêu thương và biết chăm cho người khán giả của mình, vì phải xem họ như là một cái động lực để mình nỗ lực và cố gắng để chăm chút cho những sản phẩm của mình.

0: Đó là cái câu chuyện thể hiện cái yếu tố con người ở từng thế hệ để tạo ra cái tính kết nối mang tính con người. Còn đứng ở vai trò vị trí là một cái nhà sản xuất âm nhạc, một cái tổng đạo diễn về âm nhạc cho cái project này á, thì cái giá trị âm nhạc á, nó sẽ thể hiện như thế nào để giữ cái tinh thần kết nối, để mà có thể đi xuyên suốt một cái mạch nguồn chỉ với một cái giá trị là âm nhạc. Thanh đang muốn hỏi nhiều hơn về cái chất lượng âm nhạc trong cái sự kết nối giữa ba thế hệ.
1: Về âm nhạc thì đương nhiên là nó sẽ vang lên những cái bài hát của cái nghệ sĩ trong chương trình. Mình sẽ ví dụ rất là cụ thể với cái số đầu tiên của có sự góp mặt của nghệ sĩ ca nhạc sĩ Đức Huy đi. Như bạn biết là ca nhạc sĩ Đức Huy thì năm nay cũng gần 80 tuổi rồi. Vậy thì và những tác phẩm của ông cũng ra đời từ rất là lâu rồi, và đương nhiên trên sân khấu sẽ chắc chắn là sẽ vang lên những cái nhạc phẩm đó, những cái nhạc phẩm mà đã đi theo với năm tháng, những nhạc phẩm mà cũng đã gắn liền với một cái thời tuổi trẻ của nhạc sĩ Đức Huy, thì đương nhiên cũng sẽ là gắn liền với rất là nhiều những khán giả của những người yêu nhạc sĩ Đức Huy từ bao nhiêu năm nay đấy. Và những tác phẩm đó nó sẽ được vang lên trên sân khấu, nhưng nó sẽ được thay đổi cách thể hiện, thay đổi người thể hiện, và thay đổi những cái màu sắc âm nhạc được khoác lên trên mình nó. Ví dụ là với nhạc sĩ Đức Huy thì có thể được vang lên bởi giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, vang lên bởi giọng hát của Bùi Công Nam, và nó sẽ được hòa âm phối khí lại theo một cách đương thời hơn. Thì mô hình chung như vậy thì nó sẽ xóa được cái khoảng cách của thế hệ. Những người trẻ họ sẽ đón nhận nhạc của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng ca của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, qua giọng ca của Bùi Công Nam. Và người lớn tuổi thì họ cũng có thể cảm thấy được, à, một bài hát đã

0: gắn liền với mình một cái ký ức, một cái quãng thời gian như vậy trong cuộc đời. Nhưng bây giờ ngày hôm nay nó lại được sống và nghe nó lại có một cái chiếc áo mới, nghe nó lại thú vị hơn. Nhưng họ vẫn sẽ thấy rất là thân thuộc và họ sẽ chính cái điều đó nó sẽ xóa tan cái khoảng cách. Ngược lại thì với những cái bài hát mới bây giờ, những cái bài hát trẻ bây giờ, mình sẽ làm cho nó quay ngược thời gian lại, giống như là nó sẽ sống lại ở cái bài hát đó, nó sẽ được sống ở cái thời kỳ 40 năm trước, 50 năm trước. Nó sẽ nghĩa là mình sẽ làm nó cũ đi theo một cái cách nào đó đấy, theo nghĩa là mình sẽ làm nó thành kiểu vintage hơn, để người lớn tuổi ở cái thế hệ trước họ bắt đầu sẽ cảm nhận dần dần những cái bài hát nhạc trẻ bây giờ theo một cái ngôn ngữ nó gần gũi hơn với họ. Nó sẽ bắt đầu từ nhẹ nhàng hơn, những cái âm thanh nó sẽ cũ hơn, chậm hơn, để họ bắt đầu tiếp cận được. Rồi các bác sẽ thấy rằng là hóa ra là nhạc trẻ bây giờ nghe cũng thú vị đấy chứ. Đấy, chính những cái điều, những cái sự đổi hoán đổi cho nhau để giống như dịch chuyển thời gian ấy, sẽ làm những tác phẩm nó sẽ có những cái chiếc áo khác nhau, những cái màu sắc âm nhạc nó được thay đổi, và chính những cái sự thay đổi đó nó sẽ tạo ra được cái sự gắn kết, sự tìm hiểu, nghĩa là người trẻ sẽ đón nhận những cái thứ của thế hệ trước, và những người của thế hệ trước sẽ bắt đầu thay đổi mình để đón nhận cái mới. Tại vì mọi người khi mà mọi người nghĩ đến cái chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ có rất nhiều người nghĩ đây là một chương trình hoài niệm. Nhưng không phải như vậy. Hoài niệm chỉ một phần thôi. Như Dương Cầm đặt một cái mục tiêu ấy, thì chương trình này nó sẽ là làm cho những người ở thế hệ trước sẽ có một cái nhìn thoáng hơn, mới hơn, và họ sẽ trẻ trung hơn. Chứ bây giờ chúng ta không thể nào bắt những người trẻ mà cũ đi được. Sẽ rất khó. Ta cũng bao giờ là như thế, tại vì xã hội của chúng ta, đời sống của chúng ta chỉ có đi lên thôi, không có thể nào mà quay ngược lại được cả, chỉ có cách hướng về phía trước. Vậy thì để những người ở phía đã thế hệ trước để mà có thể hòa nhập được với hôm nay thì chỉ có một cách là những người đi trước sẽ phải có một cái sự thay đổi để hòa nhập với con cháu của mình, hòa nhập với cộng đồng và hòa nhập với xã hội để tìm ra một cái sự hòa hợp chung. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì trong chương trình sẽ có cái phần kết hợp những cái phần hát song ca giữa thế hệ trước và thế hệ sau, rồi sẽ có những cái bài hát mà được vang lên bởi những thế hệ khác nhau cùng một bài hát, nhưng mà sẽ được thể hiện rất là nhiều những cái phong cách khác nhau. Đấy, thì nó sẽ tạo ra cho một khán giả một cái góc nhìn, một cái cảm nhận, để họ sẽ với một bài hát quen thuộc như vậy, tôi đã từng nghe như vậy. Dương Cầm nghĩ nó sẽ rất là thú vị đối với những khán giả xem chương trình.
1: Thanh nghĩ rằng là tất cả những cái người mà làm về mặt nghệ thuật á, mỗi khi mà có một cái idea nào đó cho cái dự án âm nhạc của mình á, nó cũng đến từ những cái tác động thực tế, nó xuất hiện trong một vài cái lá cát cuộc sống của mình. Thanh đang tò mò rằng là không biết cái câu chuyện thực tế nào nó đã tạo nên một cái nguồn cảm hứng và một cái chất xúc tác để hình thành nên cái project là Phòng Khách Ba Thế Hệ.
0: Để hình thành nên Phòng Khách Ba Thế Hệ nó cũng đến từ một cái câu chuyện là con người chúng ta sống cùng trong một gia đình, nhưng chúng ta có thật sự kết nối với nhau hay không, có gắn kết với nhau hay không, và chúng ta thương nhưng chúng ta có biết cách thể hiện cái tình yêu của mình hay không. Ngay từ trong gia đình của Dương Cầm thôi, từ năm 7 tuổi là Dương Cầm đã không có sống cùng với gia đình rồi, nên là cái việc mà mình không sống cùng đấy nó cũng là một cái khoảng cách để gọi là mất kết nối với gia đình. Vẫn hỏi nhau, vẫn nhìn thấy nhau đó, nhưng mà rõ ràng là bao nhiêu năm như vậy mình đã không có được ở trong vòng tay của ba mẹ, thì cái sự mất kết nối đó nó cũng một phần nó tạo một cái vết hằn ở trong cái ký ức tuổi thơ. Từ ngày còn rất là nhỏ cảm thấy mình có thể hoàn toàn tự lập, mình sống một cuộc đời của mình tự lập ra cũng được. Thực ra mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà ai chẳng mong muốn có một gia đình đầy đủ tất cả mọi thành viên trong cùng được vui vẻ hòa thuận với nhau. Đó cũng là một cái lý do mà với cái chương trình lần này Dương Cầm nghĩ là mình cũng sẽ phải thay đổi bản thân mình để có sự kết nối nhiều hơn với gia đình.

0: Và có một cái điều mà Thanh cũng đang quan tâm trong cái dự án âm nhạc phong cách ba thế hệ, đó chính là cái việc mà lựa chọn những cái đối tượng đại diện cho từng thế hệ. Đó chính là nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó với những cái đại diện này trong cái phong cách ba thế hệ không?
1: Đầu tiên thì mình sẽ nói về thế hệ đầu tiên trước, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Thì mình sẽ làm bắt đầu từ những cái gì mà mình đã có tìm hiểu kỹ và mình nó có một trải nghiệm, thì mình khi mà mình hiểu được sâu thì mình sẽ làm được tốt hơn. Thì với nhạc sĩ Đức Huy thì phải chia sẻ với Duy Thanh là Duyên Cầm đã nghe cái nhạc của nhạc sĩ Đức Huy từ rất là lâu rồi, phải 30 năm, hơn 30 năm trước. Thì khi đó Duyên Cầm gần như ngày nào cũng phải nghe nhạc của nhạc sĩ Đức Huy, tại vì thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy rất là nổi, được vang lên bởi khắp các băng đài cassette. Và mẹ của Duyên Cầm thì rất là thích nhạc của ông, nên là hầu như là ngày nào Duyên Cầm cũng phải nghe, và từ đó hình thành một cái sở thích. Và Duyên Cầm cũng đã bắt đầu đi gọi là đi kiếm tiền bằng những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Duyên Cầm đi đánh đàn, đệm đàn trong những cái chương trình, xong rồi đám cưới. Thì đương nhiên là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Duy Thanh sẽ hiểu là sẽ được vang lên rất là phổ biến, vì nhạc của ông nó rất là tươi mới, mặc dù là tình yêu quá, nhưng ở thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy phải nói là một cái thể loại gọi là popular, gọi là phổ biến cả làng cả xóm. Nếu mà ở thời điểm đó mà gọi là có cái iTunes hay là Spotify thì phải gọi là bùng nổ mạng xã hội đấy.
0: Cho đồng ý.
1: Phải gọi là một nhạc sĩ có rất nhiều bài hit, có rất là nhiều bài hát, ví dụ như là Đường Xa Ướt Mưa, Người Tình Trăm Năm,
0: Đừng Xa Em Đêm Nay,
1: hay là Đừng Xa Em Đêm Nay đấy. Tức là những cái bài hát mà gần như là ngày nào Duyên Cầm cũng nghe và thuộc lòng luôn. Thì đấy là cái ấn tượng đối với Duyên Cầm. Và Duyên Cầm nghĩ tại sao nếu mà mình bắt đầu, tại sao mình không mời nhạc sĩ Đức Huy? Ngoài ra, ngoài cái việc mà ông có những tác phẩm hay thì ông hát cũng rất là hay, và đặc biệt là cái trò chuyện cũng rất là dí dỏm. Đấy là cái cách mà ông tiếp cận với khán giả bao nhiêu năm nay vẫn được mọi người rất là yêu mến. Thì đấy là lý do mà Duyên Cầm đã chọn nhạc sĩ Đức Huy sẽ là người thế hệ gạo cội đầu tiên. Còn đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì không phải nói quá nhiều về giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Mặc dù thời gian gần đây thì chị không đi hát quá nhiều, nhưng mà điều đấy cũng là một cái điều thú vị khi mà chị có thời gian được có thể phần này, và Duyên Cầm sẽ tặng cho chị Hương những cái phần diễn đặc biệt. Và qua giọng hát thì gọi là đỉnh cao với kỹ thuật của Hồ Quỳnh Hương thì chắc chắn là sẽ có những bài hát được vang lên một cách rất là mới lạ, những một sáng tác của Bùi Công Nam, những sáng tác của Vũ Thanh Vân, thì sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, nghĩa là chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người kết nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Đó, thông qua cái giọng hát điêu luyện của mình. Trong chương trình là có tận 3 ca nhạc sĩ, nhưng mà chỉ có một chị Hồ Quỳnh Hương là giọng ca sĩ đặc biệt. Đối với Bùi Công Nam thì ngoài là một cậu em đồng hương ra nhá, thì là Duyên Cầm cũng đã theo dõi Bùi Công Nam từ ngày bạn ấy tham gia Sing My Song. Trải qua một cái quá trình mà bạn ấy cũng phải rất là vất vả đấy, rất vất vả và yêu nghề ấy, thì mới có được thành công ngày hôm nay. Và một cái hành trình đấy rất là đáng để ghi nhận. Và cho đến ngày hôm nay thì bạn ấy đã được mọi người yêu mến, và sau một số chương trình làm cùng với nhau thì Duyên Cầm có một cái ấn tượng rất là lớn với Bùi Công Nam, chăm chỉ, nhiệt tình và cũng rất là phối hợp để Duyên Cầm có thể sáng tạo. Hai anh em sẽ cùng với nhau trao đổi những ý tưởng, và bạn ấy cũng rất là tôn trọng ý tưởng của mình để làm sao mà cùng nhau mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho khán giả. Còn với Vũ Thanh Vân thì cũng là một cô bé mà Duyên Cầm cũng theo dõi bạn ấy từ những ngày đầu tiên bạn ấy bước chân vào con đường indie, và cho đến ngày hôm nay bạn ấy đã là một người hoàn toàn khác với những cái gì mà Duyên Cầm nghĩ từ ngay từ đầu, mà không ngờ là bạn ấy lại kiên định được với một con đường trở thành một nghệ sĩ indie như vậy. Đấy là một cái điều mà rất là khó, nhưng mà bạn ấy đã làm được. Bạn ấy có những sáng tác rất hay, và cái phong cách trình diễn cũng rất là đặc biệt. Và khi mà mọi người cũng có thắc mắc tại sao ba thế hệ mà có tận hai nghệ sĩ là thế hệ mới nhất, như Trầm có chia sẻ lúc nãy, đó là chúng ta phải tiến lên, chúng ta thực sự thì những thế hệ sau đương nhiên phải triển mạnh hơn. Và khi mà Dương Cầm xây dựng cái format này thì Dương Cầm cũng có đặt ra cho một cái cấu trúc, đó là thế hệ nghệ sĩ gạo cội, gọi là gốc rễ của một cái cây. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là thế hệ thứ hai thì chính là thế hệ trưởng thành, thì họ sẽ một cái thân cây. Bùi Công Nam sẽ là một cái cành. Và Vũ Thanh Vân sẽ là một chiếc lá. Đó, nghĩa là họ sẽ bắt đầu đi thành một cái, xây dựng thành một cái cây. Và với concept của phòng khách ba thế hệ thì nhạc sĩ Đức Huy được xây dựng là ông ngoại. Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người mẹ. Bùi Công Nam là một người anh hướng ngoại. Còn Vũ Thanh Vân lại là một cô em hướng nội, một cái cá tính rồi cũng rất là đặc biệt, rất là xù xì gai góc. Đó, thì mình sẽ nói về giới trẻ. Giới trẻ thì cũng có rất là nhiều cá tính nổi loạn, cũng có mà hướng ngoại, xã giao với mọi người đều có cả. Mà nó là một cái tâm lý của đời sống bây giờ, và chúng ta không được quên vì cái sự mất kết nối đấy. Vì sao mà chọn Vũ Thanh Vân ở cái vai như vậy? Cái sự mất kết nối ở bây giờ, xã hội bây giờ, nó có thể xảy ra làm cho con người dẫn đến trầm cảm, và nó sẽ có rất là nhiều cái hệ lụy khác. Vì vậy người Dương Cầm rất là mong muốn cái sự dây âm nhạc để tạo nên cái sự kết nối, để mọi người biết quan tâm nhau hơn, để có thể không xảy ra những cái điều đáng tiếc trong gia đình.
0: Một cái sự kỳ vọng về cái live concert phòng khách ba thế hệ đi. Nếu mà khán giả bước ra khỏi nhà hát Hồ Gươm thì điều mà Dương Cầm mong họ mang theo nhiều nhất thì đó là gì?
1: Dương Cầm rất là mong muốn khi mà họ bước ra khỏi cái khán phòng nhà hát Hồ Gươm, họ sẽ đi về nhà và họ sẽ nói với những người thân của mình là lần sau cả nhà mình sẽ đi xem phòng khách ba thế hệ đi. Tại vì có thể lần đầu thì mọi người chưa hiểu quá nhiều về cái concept đó, nhưng mà họ sẽ muốn được về nhà, được về cái phòng khách của mình, được gặp gỡ những người thân trong gia đình của mình, và họ sẽ nói về cái câu chuyện phòng khách ba thế hệ, một câu chuyện âm nhạc gắn kết, và họ sẽ mong muốn đưa được những thành viên trong gia đình của mình đến đó để trải nghiệm đầy đủ hơn, và cùng nhau nghe, cùng nhau cảm nhận, cùng nhau suy nghĩ về một bài hát. Điều đó là một điều mà đối với Dương Cầm

0: Một cái điều mong muốn cá nhân từ phía Duy Thanh, những cái project của Dương Cầm có nên phát triển ở khu vực phương Nam không? Một cái nơi mà cũng để lại cho Dương Cầm rất nhiều những cái sự ngọt ngào. Tại vì là một cái khán giả ở phương Nam, Thanh cũng rất là mong sẽ được tham gia với những cái live concert như thế này cùng với gia đình, hoặc là những cái dự án âm nhạc trước đây của Dương Cầm.
1: Thực ra là Dương Cầm cũng rất là mong muốn điều đó, Duy Thanh ơi. Cả mấy năm vừa rồi Dương Cầm cũng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều lần để tìm những cái địa điểm phù hợp để cho diễn cho nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Nhưng mà cũng hơi tiếc là cũng chưa tìm được một điểm là phù hợp để mình có thể công diễn cái vở diễn đó. Thì cũng rất là hy vọng để diễn Giấc Mơ Chí Phèo ở trong đó này. Còn với cái chương trình này thì chúng ta cũng không quá lâu đâu. Đặc biệt là sau khi mà những cái chương trình này mà diễn ở Nhà hát Hồ Gươm xong, sau đó sẽ được phát sóng trên truyền hình, rồi sẽ có một cái dịp mà Dương Cầm có thể mang những chương trình này, hoặc là sẽ phát triển chương trình này nữa để phục vụ cho những khán giả, các gia đình ở phía Nam nữa. Chắc chắn là điều đó là có trong suy nghĩ của Dương Cầm rồi. Nhưng để mà phát triển và thực hiện được nó thì cũng cần phải có thời gian, có một sự chuẩn bị thật là kỹ, thật là chu đáo để làm sao mà khi mà quý khán giả ở phương Nam có thể đến được cái phòng khách đó thì chắc chắn là sẽ phải có một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất.
0: Từ cái Giấc Mơ Chí Phèo vào qua cái project Phòng Khách Ba Thế Hệ, Thanh có một cái nhìn về cái định hướng mang tính phỏng đoán từ phía cá nhân Duy Thanh đó. Thì những cái dự án âm nhạc sắp tới của Dương Cầm lúc nào cũng sẽ gắn với những cái giá trị xã hội nào đó hả? Nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái sự tự do trong cái tư duy sáng tạo không?
1: Đương nhiên mỗi cái sản phẩm nghệ thuật mà Dương Cầm tạo ra nhé, bắt đầu chỉ là những bài hát thôi, thì đối với cái Dương Cầm, những bài hát nó phải có tạo được những cái giá trị. Một cái quan điểm mà Dương Cầm cũng phải chia sẻ với Duy Thanh đó là đối với Dương Cầm thì nghệ thuật, không chỉ nghệ thuật đâu, âm nhạc nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng thì nó không đơn thuần nó chỉ là giải trí đâu, mà nó còn mang một ý nghĩa lớn hơn, đó là làm cho con người khát khao được yêu thương và được gắn kết với nhau. Đấy mới là một bản chất đúng nhất của nghệ thuật. Thì với một người làm nghệ thuật như Dương Cầm thì Dương Cầm nghĩ những tác phẩm mình viết ra nó phải có một cái giá trị nào đó, và những chương trình mình làm ra nó phải ngoài cái việc mà mọi người đến, mọi người nghe một bài hát để giải trí thư giãn, thì mọi người đi về khỏi cái chương trình đấy mọi người phải có một cái suy nghĩ gì đó, một cái ý niệm gì đó để giữ lại cho mình, chứ không đơn thuần là chỉ là đến nghe một chút giải trí thì đúng Dương Cầm như thế vẫn chưa đủ.
0: Thật ra thì cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng là một cái cuộc gặp gỡ mà Thanh rất rất muốn từ rất là lâu rồi, và cho đến cái duyên này thì Duy Thanh mới gặp được Dương Cầm và chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân về cái sự yêu thích của Thanh dành cho Dương Cầm. Rất là cảm ơn Dương Cầm đã xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho cái dự án Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ đạt được những cái giá trị mà Dương Cầm đã kỳ vọng, và hy vọng sẽ có một cái khoảng thời gian gần nào đó sẽ được ngồi xem live trực tiếp cái project này tại khu vực phương Nam, và cũng sẽ chia sẻ rộng rãi với những người bạn xung quanh của mình để có thể cùng nhau đến xem và rút ngắn khoảng cách trong bức tranh gia đình cá nhân của mình.
1: Rất là hy vọng trước mắt đi sẽ được đón Duy Thanh ở Hà Nội đến xem Giấc Mơ Chí Phèo vào tháng 7. Và chuỗi chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ từ tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12 và tháng 2. Có một cái lịch trình rất là dày như vậy, và hy vọng là những cái dịp công tác của Duy Thanh sẽ trùng vào những cái dịp đó để Duy Thanh có thể đón Duy Thanh đến để thưởng thức chương trình.
0: Rồi, cảm ơn Duy Thanh.
1: Và cũng, ngoài ra thì cũng rất là mong được đón quý vị khán giả nữa. Và đặc biệt là vào ngày 14 tháng 6 sẽ là live đầu tiên của Phòng Khách Ba Thế Hệ. Rất là mong được sự ủng hộ của quý vị và đón tiếp quý vị.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình âm nhạc của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều hôm nay, Kiều Thanh mời quý vị và các bác tài cùng bước vào không gian của Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi chúng ta ngồi lại bên nhau, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mộc mạc, thấm đẫm tình người sau tay lái. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Thanh Trung, một người con của đất lúa Thái Bình, nhưng đã dành trọn gần 30 năm cuộc đời để gắn bó với cabin và những cung đường vạn dặm từ Bắc chí Nam. Giờ đây anh chọn dừng chân và xây dựng tổ ấm tại Đà Nẵng, thành phố của gió biển, của những buổi sớm sương mỏng phủ qua cầu Rồng và của những đêm dài chỉ còn tiếng sóng hòa cùng tiếng động cơ. 28 năm ôm vô lăng, với anh Trung, mỗi chuyến xe không đơn thuần là hành trình mưu sinh, mà là nơi anh gom góp ký ức của cả một đời người. Từ những đêm lạnh đổ đèo Khải Vân trong sương mù trắng xóa, đến những buổi chiều muộn chạy dọc quốc lộ 1, nhìn hoàng hôn buông dài trên mặt đường, anh luôn tâm niệm rằng đường nào cũng có câu chuyện của riêng nó, chỉ là mình có chịu chậm lại để lắng nghe hay không. Cuộc đời của anh Trung cũng như những cung đường, có khúc quanh, có đoạn gập ghềnh, nhưng đích đến thì luôn hướng về phía trước. Anh bảo gia tài lớn nhất sau mấy chục năm bôn ba của anh là một người vợ tảo tần, hai đứa con ngoan và một mái nhà nhỏ nơi phố biển. Dù chuyến xe có đi xa đến mấy, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghe tiếng con gọi bố ơi qua điện thoại là mọi nhọc nhằn bỗng chốc tan biến. Người ta bảo nghề tài xế là người chở cả nỗi nhớ. Với anh Trung, mỗi lần nổ máy rời nhà, anh lại gói ghém một lời hẹn thầm lặng: bố đi một chuyến nhưng lòng vẫn ở nhà. Có lẽ vì thế mà chiếc radio trong cabin chưa bao giờ tắt. Anh bật radio không chỉ để xua tan tiếng động cơ đơn điệu, mà là để nghe tiếng cười, nghe nhạc và để tìm lại chính mình trong những giai điệu thân thuộc. Đi qua gần 30 năm dọc đường đất nước, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền và cái nhìn điềm đạm với cuộc đời. Anh nhận ra rằng lái xe lâu năm rồi mới hiểu, quan trọng không phải là chạy nhanh đến đâu, mà là mình đi có vững hay không và ai đang chờ mình ở điểm đến. Hạnh phúc của một người cầm vô lăng hóa ra lại giản dị đến vậy. Là được trở về nhà an toàn sau mỗi chuyến đi, thấy nồi cơm nhà vẫn còn ấm, nghe tiếng cười con trẻ, và biết rằng ngày mai mình vẫn còn một con đường để lái và một tổ ấm để quay về.
2: Mình tên là Nguyễn Thanh Trung, tài xế xe container. Mình đã làm việc được khoảng 28 năm. Thì hồi đầu thì mình học lái xe ra, thì mình cũng đi làm công ty được hơn một năm. Thế là sau mình cũng chạy xe tải, cũng chạy từ xe tải, nhưng mà bắt đầu với chạy xe tải đến năm 99-2000 đấy. Thế cơ duyên là biết lái xe công đến bây giờ ấy. Thì thực tế là hồi đấy là cái năm đấy là năm 99 đầu năm 2000 rồi. Thế là sếp của mình, sếp nước ngoài nói bây giờ là không có người chạy container, thì bạn lên bạn chạy thử xem. Thế thì từ đấy là mình cũng biết chạy xe container. Vợ mình thì cũng ở nhà cũng buôn bán nhỏ lẻ thôi. Chồng đi làm thì cũng mỗi lần mình đi thì bà xã cũng động viên này, cố gắng con cái là cũng đỡ rồi, anh cứ đi thoải mái. Nói tóm là mình trong gia đình thì đi thì thôi, nhưng mà về nhà thì cũng giúp vợ con trong công việc, vợ mình buôn bán mà. Nghĩ là vợ bận quá thì mình cũng phải phụ giúp vợ, con thì đi học, giờ nó cũng lớn cả rồi, nhưng mà cũng đỡ nhiều lắm. Cái lúc đầu con, nói chung là con mình lúc đầu nó còn nhỏ, mình học ở đấy mình chạy xe nhiều, đi nhiều, thì là con cái nó cũng, nói chung là cũng hay tâm sự với mình, nhưng mà không tâm sự nhiều bằng mẹ. Mẹ thì tâm sự nhiều hơn. Hiện giờ thì mình cũng đam mê công việc, thế thì bây giờ cũng tuổi, cũng có tuổi rồi, mình cũng cố gắng chạy xe tầm khoảng 5-7 năm nữa thì cho nó đủ tuổi nghỉ hưu kìa. Thì lúc đấy thì mình nghỉ thôi. Nói tóm là bây giờ mình nghỉ, giờ đấy thì cũng chăm sóc gia đình thôi, công việc nó như thế mình phải như vậy thôi.

quý khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 028 3991 1991 các bạn nhé.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Xin chào cả nhà thân yêu, Mạnh Khang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh Đường Khuya 91 tối nay trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, hôm nay vẫn là một buổi tối quen thuộc, Mạnh Khang có dịp đồng hành, gặp gỡ, trò chuyện và tâm sự cùng với tất cả mọi người thông qua làn sóng phát thanh của chương trình. Không biết là trong một tuần vừa qua thì chúng ta đi làm nè, đi học nè, rồi mọi thứ sinh hoạt trong cuộc sống nữa, thì có những điều gì vui hoặc là có những tâm sự, có những nỗi niềm gì thì cũng chia sẻ cùng với Mạnh Khang nha. Tối nay thì Mạnh Khang sẽ ngồi đây để lắng nghe những tâm tình của tất cả quý vị. Hiện tại thì trên fanpage cũng có một bài post của chương trình tối ngày hôm nay rồi. Chỉ khoảng vài phút đầu đăng bài thôi, Mạnh Khang thấy là cũng có khá nhiều các bác tài, quý vị thính giả tương tác cùng với chương trình nè. Rất nhiều bác tài, cũng trong đó một số thính giả quen thuộc của chương trình như là bạn Hứa Minh Quang. Tối nay thì bạn cũng chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối chủ nhật cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho ekip thực hiện chương trình Đường Khuya thì cũng sẽ có một buổi tối làm việc vui vẻ. Cảm ơn bạn Minh Quang rất là nhiều nha. Tối nào Mạnh Khang thấy là cũng có sự tương tác của bạn Minh Quang cùng với các bạn thính giả nghe đài nữa. Rồi nhiều bạn thính giả thì cũng gửi những lời chúc cũng như là những icon rất là dễ thương, rất nhiều bông, nhiều hoa trên fanpage của chương trình đây. Cảm ơn quý vị đã tương tác vô cùng nhiệt tình cùng với Đường Khuya tối nay nha. Thính giả hệ thống hòa thượng tối nay thì cũng chia sẻ một đoạn thơ gửi tặng cho quý vị thính giả. Một tí xíu nữa nếu có thời gian thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để có thể đọc những dòng tâm tình của thính giả có nick Facebook là hệ thống hòa thượng nha. Cảm ơn anh cũng đã gửi tình cảm về cho chương trình. Bạn Nguyễn Nhi thì cũng chúc cho mọi người có một buổi tối an lành, hạnh phúc. Rất nhiều bác tài quý vị thính giả chúng ta tương tác trên fanpage của Đường Khuya. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vào thời điểm này

02839919191 cũng nhận khá nhiều lượt đăng ký kết nối của quý vị thính giả đây ạ. Nhiều nơi từ cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam luôn, cho thấy rằng là chương trình Đường Khuya của chúng ta rất là đa dạng, mọi nơi đúng không ạ? Từ thành thị cho đến nông thôn đó, mạnh khang thấy rằng là dù các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường hay là các anh chị em chúng ta đã về nhà sau một ngày làm việc vất vả mệt mỏi rồi thì vẫn luôn dành thời gian để bật chiếc đài nho nhỏ của mình lắng nghe chương trình. Dù đi làm hay ở nhà thì chúng ta cũng luôn luôn đồng hành cùng với Đường Khuya. Mạnh khang rất là cảm ơn và cảm thấy trân quý những tình cảm của quý vị rất là nhiều nha. Và để đáp lại tấm chân tình này thì trong những phút tới của chương trình thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để phát tặng thật nhiều những bài hát, những món quà âm nhạc để cho tất cả quý vị chúng ta thư giãn trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Và chắc chắn đến với Đường Khuya thì chúng ta cũng sẽ có những câu chuyện cảm xúc để chia sẻ cùng nhau. Tối nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau câu chuyện gì đây ạ? Thưa quý vị, có thể nói rằng càng trưởng thành á thì chúng ta càng học được cách chấp nhận nhiều điều nè. Chấp nhận những cái cuộc gặp gỡ không có kết thúc như mong muốn, hoặc là chấp nhận việc một người từng rất thương mình rồi có ngày dành tất cả yêu thương ấy cho một người khác. Và cũng chấp nhận rằng là không phải ai đi qua cuộc đời mình cũng sẽ ở lại đến cuối cùng. Đêm nay thì Đường Khuya cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng đi qua một chủ đề mà có lẽ nhiều người chúng ta cũng đã từng trải qua khi mà chúng ta đã có những thăng trầm trong cuộc sống, trong cả chuyện tình cảm nữa. Đó chính là cảm giác nhìn người cũ hạnh phúc bên một người mới. Quả thật là câu chuyện này thì cũng không mới đúng không nào? Nhưng mà mỗi người thì sẽ có một cái trải nghiệm cảm xúc khác nhau. Người ta cứ nghĩ là chia tay rồi thì mọi chuyện sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian. Nhưng mà hóa ra có những cảm xúc chỉ thực sự đau khi một ngày vô tình nhìn thấy người ấy bắt đầu một hành trình mới với một người khác. Không còn là mình trong những dòng quan tâm buổi sáng, không còn là mình trong những cuộc hẹn cuối tuần, và cũng không còn là người được họ dịu dàng ưu tiên như trước nữa. Có những đêm chúng ta không buồn vì có quá nhiều, còn yêu quá nhiều với một ai đó, nhưng mà chỉ là chợt nhận ra mình từng xem họ là cả thanh xuân của mình, giờ đã thuộc về một nơi khác. Và hình bóng của họ cũng trong một trái tim của một ai đó nữa. Hy vọng trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay thì qua những lá thư, những câu chuyện và những giai điệu được gửi đến, quý vị và các bạn sẽ đâu đó tìm được sự đồng cảm cho những cảm xúc của mình đã từng cất giấu rất là lâu. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình cảm xúc của đêm nay với món quà âm nhạc đầu tiên, một bản mashup giữa ba ca khúc cũng rất là phù hợp với chủ đề tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với mashup giữa ca khúc Ngày Này Năm Ấy, Không Buông và Phép Màu qua phần thể hiện của nhiều ca sĩ.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Mashup giữa ba bài hát Ngày Này Năm Ấy, Không Buông và Phép Màu qua tiếng hát của ba ca sĩ Bảo Anh, Sơn Kay và Nguyễn Hùng. Một món quà âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng đến quý vị nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư đến từ một thính giả đã gửi về vài phút trước. Thính giả đã gửi thư về cho chương trình đầu tiên chính là bạn Minh Huyền ở xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 0381, gửi cho một người bạn đặc biệt của bạn Minh Huyền, một người mà bạn ấy cho rằng là người đã từng đi qua những năm tháng đẹp nhất cùng với bạn ấy. Một người bạn có số điện thoại 4 số cuối là 5215. Và Mạnh Khang cũng rất cảm ơn bạn Minh Huyền đã gửi về chương trình lá thư này nha. Và theo yêu cầu của bạn Minh Huyền thì xin được phép giấu tên của người nhận. Cũng rất mong là quý vị chúng ta cũng thông cảm. Còn bây giờ thì sẽ lắng nghe đôi dòng chia sẻ của bạn Minh Huyền như sau. Gửi anh, hôm nay em lại vô tình chạy ngang con đường cũ trên lúc đi làm về, mà ngày trước cả hai đứa mình đã thường đi qua mỗi cuối tuần. Quán cà phê quen năm đó vẫn còn mở, chiếc bảng hiệu cũ kỹ vẫn treo trước cửa. Chỉ khác là người ngồi cạnh em bây giờ không còn là anh nữa. Em đã đứng nhìn rất lâu, không phải vì còn chờ đợi điều gì, mà chỉ là tự nhiên muốn thử xem khi quay lại một nơi đầy kỷ niệm như thế, cảm xúc năm xưa có quay trở về hay không. Rồi em nhận ra có những thứ chỉ đẹp khi nó nằm yên trong ký ức. Ngày trước em từng nghĩ tụi mình sẽ đi cùng nhau rất lâu. Mình đã có một khoảng thời gian đẹp đến mức em từng tin rằng sau này dù cuộc sống có thay đổi thế nào, người ở cạnh em vẫn sẽ là anh. Hai đứa từng đi qua những năm tháng chẳng có gì trong tay ngoài vài lời hứa rất trẻ con và một tình yêu rất thật. Anh từng chở em chạy vòng quanh thành phố chỉ để em vui hơn sau một ngày tệ. Từng thức tới khuya nghe em than phiền chuyện học hành, công việc. Từng nói rằng chỉ cần còn thương nhau thì nhất định sẽ không buông tay. Vậy mà cuối cùng người rời đi trước lại là anh. Khoảng thời gian sau đó em đã trách nhiều lắm. Trách anh vì không giữ lời, trách cả bản thân mình vì đã không đủ tinh tế để hiểu những khoảng lặng của anh lúc đó. Em từng nghĩ nếu ngày ấy em bớt im lặng một chút, biết quan tâm nhiều hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi càng trưởng thành, em càng hiểu không phải cứ còn thương là sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Có những người xuất hiện trong cuộc đời mình không phải để ở lại mãi mãi, mà để dạy mình biết thế nào là yêu thương, mất mát và trưởng thành. Điều khiến em buồn nhất không phải là chuyện mình đã chia tay, mà là từ hai người từng hiểu nhau rất nhiều, cuối cùng lại trở thành những người xa lạ. Không còn hỏi han nhau hôm nay sống thế nào, không còn biết đối phương vui hay buồn, thậm chí đến một cuộc gặp tình cờ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Người ta vẫn nói thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt, nhưng có những ký ức càng cũ lại khiến lòng mình dịu xuống mỗi khi nhớ về. Đến tận bây giờ, em vẫn có cảm giác ngồi phía sau lưng anh dưới cơn mưa của năm đó. Vẫn nhớ cách anh kéo tay em vào lề đường mỗi lần qua phố đông. Và vẫn nhớ ánh mắt anh lúc nói rằng sau này nhất định em phải thật hạnh phúc. Và có lẽ bây giờ anh đã có cuộc sống riêng, cũng có người ở cạnh chăm sóc anh tốt hơn em ngày trước. Còn em thì vẫn đôi lúc nhớ về anh trong những đêm rất yên như thế này. Không phải để quay lại, chỉ là để biết rằng thanh xuân của mình đã từng đẹp đến thế. Nếu anh vô tình nghe được lá thư này, em chỉ muốn nói một điều thôi.
cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời em. Để rồi sau tất cả, mình chỉ đi ngang đời nhau, nhưng lại ở trong ký ức nhau rất lâu.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của anh trai Anh Tú qua ca khúc Đóa Hồng Chơi Vơi. Đây chính là một bài hát cũng rất nhiều tâm trạng của bạn Minh Huyền ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho một người đặc biệt của bạn ấy.

0: một người đã từng là tất cả, là thanh xuân. Nhưng giờ đây thì mọi chuyện không như chúng ta mong muốn, đúng không nào? Nhưng thôi, Mạnh Khang cũng cảm ơn bạn Minh Huyền đã tin tưởng chương trình và gửi những cảm xúc và câu chuyện thật của bạn về cho Đường Khuya nha. Chúc cho bạn sẽ có một hành trình mới bình an và rực rỡ, hạnh phúc hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện khác được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua số tổng đài 02839919191. Và Mạnh Khang đã nhận được tín hiệu kết nối của người bạn đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện quý vị nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ chào anh Minh Khang ạ.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh. Rất vui được gặp anh trong không gian của Đường Khuya tối nay ạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Anh tên gì và mình đến từ đâu ạ?
1: Dạ em tên Tính, đến từ Vĩnh Long cũ anh.
0: Dạ.
1: Bến Tre cũ của Vĩnh Long mới.
0: Bến Tre cũ Vĩnh Long mới. Anh Tuấn bình thường là có hay thức khuya lắm không anh Tuấn?
1: Dạ cũng thức khuya cũng thường lắm anh, cũng nghe Đường Khuya thường lắm.
0: Thức khuya để nghe Đường Khuya chứ không phải là thức khuya để làm việc khác, hay là do công việc nó quá bận rộn mình chưa giải quyết hết nên mình thức khuya đúng không?
1: Dạ. Rồi là nghe hết chương trình luôn anh.
0: Rồi sau khi mà hết chương trình mình đi ngủ liền hay là mình còn việc gì nữa không?
1: Không anh, sau khi hết chương trình là mình ngủ anh.
0: Dạ, rồi thường là một ngày là hết chương trình đi ngủ, rồi sáng hôm sau rồi mấy giờ mình mới thức dậy đi làm anh ha?
1: Khoảng 7-8 giờ anh.
0: 7-8 giờ.
1: Mình làm cho công việc của nhà mình á, nên mình dậy giờ nào cũng được.
0: Dạ, ngon ha, thoải mái ha, mình không bị áp lực anh ha. Dạ, công việc ở nhà cụ thể là gì anh Tuấn ha?
1: Tại công việc hiện tại thì mình bên nuôi cua biển á anh, nuôi cua biển á.
0: Dạ, vậy là anh ở khu vực gần biển của Bến Tre cũ là Bình Đại, Thạnh Phú gì đúng không?
1: Dạ, em ở Party á.
0: Party, trời ơi, nãy giờ đoán không nào đúng hết trơn. Dạ. Rồi, thì ở khu vực của anh Tuấn thì chắc bà con cũng nuôi thủy hải sản nhiều anh hả?
1: Dạ, em nuôi cua với làm muối nên công việc cũng dễ.
0: Nếu tính diện tích nuôi cua biển chỗ anh Tuấn, riêng nhà anh thôi là được bao nhiêu ạ?
1: Dạ, có em nuôi có 3 công ạ.
0: 3 công, là được mấy cái ao anh?
1: Một ao 3 công.
0: Thường á là nuôi cua biển như vậy là mình nuôi trong mấy tháng hay bao lâu để rồi mình sẽ bắt đầu khai thác để sản xuất xuất khẩu?
1: Cũng như mình đúng 3 tháng tháng lưỡi á, nhưng mà cua mình tùy theo loại cua mình thả, thì nó có 2-3 loại á. Nếu mình thả cua mà loại cua bự á, thì mình bắt sớm một tí 3 tháng.
0: Dạ.
1: Còn loại cua nhỏ thì 3 tháng lưỡi.
0: Rồi mùa này thì anh thấy giá cả làm sao anh ha?
1: Nói chung là cua năm nay thì cũng có giá lắm á. Cua năm nay thì được, kiếm ăn cũng được.
0: Dạ, thôi nghe vậy là mừng rồi đó. Nghe có giá mà thấy được được là thấy cuộc sống là ấm no tới rồi. Dạ, em nghe vậy chứ em mừng cho bà con mình á. Cũng là người miền Tây với nhau, Mạnh Khang rất là hiểu cái câu chuyện giá cả nông sản rồi thủy hải sản này kia, nó cứ trồi sụt lên xuống. Nhiều khi mình cứ bị áp lực rồi mình cứ lo lắng rồi không biết được mùa mất giá làm sao nữa. Nhưng mà thôi, đợt này thì thị trường nó cứ ổn định như vậy thì bà con nông dân mình cũng yên tâm hơn anh ha.
1: Dạ, năm hình như là nó thuận mùa anh. Nuôi hai cái nào cũng có giá.
0: Tức là ngoài cua biển thì anh còn nuôi con gì nữa hả?
1: Không có, làm muối á.
0: Làm muối
1: năm nay cũng có giá.
0: Dạ, nói vậy là quá tốt rồi. Hy vọng là thời tiết á cũng ủng hộ bà con nông dân của mình. Tại vì làm muối là nó ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết rất là nhiều. Đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, nó phải tùy theo con nắng nữa. Đó, chứ nhiều khi làm mưa gió nhiều nó cũng không có tốt đó, rồi ảnh hưởng năng suất của mình. Thôi vậy là mừng rồi. Còn việc công việc hiện tại á thì anh Tuấn có ai phụ anh để trông nom vuông tôm đồ không? Ủa,
1: dạ, không.
0: Vuông cua chứ nhờ. Dạ, mình nghe nói nhầm.
1: có một mình vừa làm muối vừa nuôi cua luôn.
0: À, là có một mình anh là làm chính của gia đình luôn á hả?
1: Dạ, tại vì chưa vợ còn độc thân anh ơi.
0: Trời ơi, hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người phụ nữ ao ước đây mà còn độc thân thì tiếc quá nha. Nhưng mà sẽ sớm thôi anh ha. Dạ. Tại vì mạnh khang thấy là cái cuộc sống của anh hiện tại từ công việc và tất cả mọi thứ nó cũng đã cơ bản ổn định rồi, và mình thì cũng đi qua cái đến cái độ tuổi nó chín mùi để lập gia đình rồi đó, chứ cũng không có còn quá trẻ nữa, nên mọi thứ thì nó cũng đã đến cái lúc mà phù hợp để mình tính đến những cái chuyện xa hơn ngoài cái công việc. Thì không biết là lộ trình từ đây sắp tới đây nữa một vài năm tới thì anh tính như thế nào về cuộc sống, về gia đình, rồi về những cái dự án cho tương lai của mình.
1: Dạ thì cũng đang kiếm người mà kiếm hoài chưa được, chắc lo làm không cái còn độc thân hoài.
0: Dạ, bởi vậy chứ hả, ba ba công như anh nói, ba công đất mà để nuôi cua rồi thêm làm muối nữa mà có một mình anh quán xuyến là mạnh khang thấy thiệt sự là bái phục anh luôn á. Một mình mà làm được ba công như vậy là ôi rất là giỏi. Mà không ai phụ mình nữa đó.
1: Nuôi cua ba công còn là muối tới mẫu máy răng.
0: Dạ, ôi rồi cái này là phải có thêm một người làm hậu phương cho anh ở nhà, kiểu như một ngày anh đi làm vất vả ở ngoài ruộng muối ha, chăm cho mấy con cua thì trưa về tối về có người nấu sẵn cơm nước này kia để phụ anh đó, như vậy thì cái cuộc sống của mình nó đỡ vất vả hơn mà cũng có người bạn đồng hành thì mình cũng có động lực hơn anh
1: Dạ, cũng cũng kiếm mà kiếm chưa được nè, coi hỏi
0: ha.
1: lên đây để hỏi anh thì có ai không làm mai cho người
0: Dạ, Mạnh Khang thì
1: nè.
0: hồi trước là cũng hay mai mối cho người này người kia á, nhưng mà cảm giác như là mình không có được mát tay hay sao nên không có dám quảng cáo nữa. Dạ, nên thôi không có dám mời gọi anh Tuấn để tìm một nửa yêu thương đâu, tại vì qua một cái giai đoạn mai mối nhiều quá mà thấy không không thành thì thôi mình cũng cảm thấy hơi hổ thẹn tí xíu. Dạ, nên chắc là mọi thứ tùy duyên anh à, hữu duyên đã tìm được một người thích hợp thôi. Mà Mạnh Khang tin chắc rằng là với một anh chàng mà giỏi giang như anh thì không thiếu cô các cô dòm ngó đâu à, nên cứ yên tâm về điều này ha. À, xung quanh mình thì có ai để mình để ý không? Tức là môi trường làm việc xung quanh anh có chị nào
1: Không,
0: gần gần để
1: không
0: mình
1: anh, tại vì
0: không có luôn.
1: mình làm, nói chung là cái khu của mình làm thì nó cũng hơi làm cũng như không có giáp đường chính mình á.
0: Tức là hàng xóm láng giềng thì cũng không có nhiều đúng không?
1: Dạ dạ đúng rồi.
0: À, đó nhiều
1: Là
0: khi
1: sắp bị quy hoạch nữa rồi.
0: Đi làm suốt ngày chỉ bầu bạn với con cua, con tôm, với ruộng muối thôi chứ nhiều khi muốn tâm tình, tâm sự, nói chuyện với bạn bè này kia cũng ít có người kết nối với mình anh ha.
1: Dạ dạ đúng rồi anh, tại mình lo làm á anh,
0: Dạ.
1: nên nó mắc về cái tập trung về cái vụ đó.
0: Mà Mạnh Khang thấy là như anh Tuấn đây là một cái hình mẫu mà rất là nhiều cô ao ước luôn á, vừa giỏi giang mà ăn nói cũng khéo nữa. Là không biết ngoài hai điều Mạnh Khang vừa chia sẻ thì anh còn có một cái ưu điểm nào khác không, ví dụ như có nấu ăn ngon không?
1: Dạ nấu ăn thì em nấu ok, món nào em nấu cũng được.
0: Chàng ơi quá xuất sắc rồi, gì nữa ta, văn nghệ văn gừng ca hát gì hết tự tin không?
1: Nói chung là ca thì nói chung là ca cũng được chứ không không tự tin không anh, ca thì
0: Dạ
1: nó không được tự tin. Dạ dạ
0: dạ hát hay không bằng hay hát đúng không?
1: là
0: Dạ
1: em vui rồi chứ cứ cũng không hay.
0: dạ thôi sương sương như vậy là được rồi, cũng không có cần phải quá chuyên nghiệp đâu, như vậy là cũng đủ để được cộng điểm trong mắt của một ai đó rồi đó, lọt vào mắt xanh của người ta rồi. Mạnh Khang thấy là như anh đây suốt ngày làm việc gắn bó với đồng án với công việc của mình, ít có giao lưu với bạn bè, đôi khi nó cũng

0: hơi buồn đó. Nhưng mà đổi lại thì mình có một cái sự kỷ luật với bản thân của mình. À, mình không có phải là ăn chơi rồi rượu chè này kia. Đó. Nên đó mình
1: Không.
0: suốt ngày mình chăm lo cho công việc, cho bản thân, cho gia đình của mình như vậy á, là một điều mà rất là tốt, mà không phải ai cũng cũng được như mình đâu. Nhiều khi mình giữ bộn về cuộc sống với rất là nhiều mối quan hệ ngoài xã hội thì mình phải điều tiết bản thân mình cho nó phù hợp. Nhưng mà với cái môi trường của anh hiện tại thì mình đang thấy rằng là như vậy nó cũng khá là ổn, mặc dù nó hơi cô đơn một tí xíu thôi. Nhưng mà đổi lại mình sẽ được những cái thứ khác. Thì nhà mình thì có nhiều đông anh chị em không anh Tuấn ha?
1: Ba ba anh em ạ.
0: Ba anh em, anh là thứ mấy?
1: Úc ạ.
0: À, rồi hai hai người anh lớn của anh là đã lập gia đình hết chưa?
1: Dạ, lập gia đình hết rồi ạ.
0: À,
1: Còn mình em ạ.
0: dạ. Mà hai hai anh lớn thì có ở gần anh không?
1: Ở cũng gần anh, chắc chừng nhau chừng 200 mét à.
0: À, đó là anh em họ hàng thì cũng ở san sát gần gần nhau. Rồi
1: Dạ.
0: ba mẹ thì đang ở cùng với anh hả anh Tuấn?
1: Dạ. Rồi ba thì đang ở gần với em à.
0: Ừ, dạ.
1: Còn mẹ ở mất rồi.
0: À, dạ. Thôi mình cứ cố gắng làm công việc thật là tốt để còn phụng dưỡng cho ba, để ba vui và tự hào về con trai út của mình. Dạ, mạnh khang tin chắc rồi là đã rất tự hào rồi đó. Qua những điều mà anh vừa kể là chắc chắn là cũng có được cái niềm vui của ba anh rồi. Thì trong tương lai không biết là anh có đặt ra một cái mục tiêu nào đó cho bản thân của mình phải cố gắng thực hiện, hoặc là anh có một cái ước muốn nào đó để công việc của mình nó ngày càng nó phát triển hơn không? Cái tương lai của mình á thì anh đặt mục tiêu như thế nào?
1: Anh em thì nói chung là về tương lai thì giờ mong kiếm được người để
0: Dạ.
1: chung sống anh. Chứ còn nói chung là mình giờ cũng không còn không có, nói chung là dư thì cũng không có, mình nói chung là cũng đủ để mình kiếm người nữa.
0: Dạ. Là bây giờ cái mục tiêu duy nhất của mình chỉ là tìm một nửa yêu thương để cùng nhau xây dựng tổ ấm thôi. Còn mọi thứ còn lại nó đã đầy đủ, nó đã nằm trong tầm tay của mình rồi, nên mình cũng không có ao ước gì cao xa hơn anh
1: Đúng rồi.
0: ha. Dạ, thôi Mạnh Khang hy vọng ha, qua cuộc kết nối ngày hôm nay thì biết đâu ở đâu đó vị thần tình yêu nghe được và xe duyên kết mối cho anh, tìm một ai đó nó phù hợp để mình tính chuyện lâu dài, bước đến cuộc sống hôn nhân gia đình, để xây dựng một cuộc sống nồng ấm và hạnh phúc. Rồi mình sẽ cùng nhau mơ về một cái hình mẫu mà mọi người thường thường hay đùa với nhau đó, một túp lều tranh, hai quả tim vàng. Dạ, giống như ở quê anh chắc là cũng có một cái chòi lá ở ở giữa cái vuông cua đúng không anh? Đó, kiểu kiểu vậy. Đó, nó một
1: Em
0: cái ngôi nhà nho nhỏ.
1: em cắt tới hai cái chòi vậy chung cua hả
0: Trời
1: anh?
0: ơi, đã quá. Nhìn nó đơn sơ mộc mạc vậy thôi á, chứ mà mỗi đợt thu hoạch là đếm tiền trăm triệu không đó. Nên bởi vậy là cũng phải tìm người tìm đếm tiền phụ mình em. Hen anh ha.
1: Nói
0: Rồi.
1: chung là kiếm cũng được.
0: Dạ, nói chơi xíu cho vui vậy thôi, chứ thật ra thì Mạnh Khang cũng mong mọi điều tốt đẹp nó cũng sẽ đến với anh Tuấn. Bởi qua cách nói chuyện, cách giao tiếp của anh cùng với Mạnh Khang nãy giờ thì Mạnh Khang cảm nhận được cái sự chân thành, cái chân chất mộc mạc của anh. À, đúng chất con trai miền Tây á. Dạ, nghĩ sao nói đó, nhưng mà nó rất là hiền lành và chân chất, cái kiểu mộc mạc dễ thương lắm. Mạnh Khang cũng không biết dùng cái tính từ nào để miêu tả, chắc có lẽ là những cô gái sẽ cảm nhận dễ hơn. Còn anh em mình với nhau thì mình chia sẻ tâm tình với nhau, như vậy là Mạnh Khang thấy có được cái sự chân thành Và cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì công việc của anh lúc nào cũng thuận lợi, được mùa, được giá, rồi kiếm được thu nhập cao để giúp cho gia đình của mình ngày càng sung túc và khấm khá hơn. Rồi cũng như là anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình ha, để cùng nhau xây dựng cái

0: tổ ấm, hôn nhân gia đình nồng ấm và hạnh phúc trong tương lai, có một người nắm thật chặt tay mình để viết tiếp những cái câu chuyện của đời sống hôn nhân sắp tới anh nha. Dạ, tôi cũng không biết nói gì hơn. Hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian chia sẻ về cuộc đời của mình, về công việc và kể cả những mong ước của mình cho thời gian sắp tới nữa. Thì thôi, để đáp lại tấm chân tình này, cho Mạnh Khang gửi tặng anh Tuấn một món quà âm nhạc để mình lắng nghe bài hát thư giãn trong buổi tối chủ nhật cuối tuần anh nha.
1: Dạ,
0: anh muốn nghe bài hát gì anh Tuấn ơi?
1: Dạ, cho em yêu cầu bài Đứng Sau Một Cuộc Tình á.
0: Dạ, bài hát này thì anh sẽ gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây ạ?
1: Dạ, bài hát này trước hết cho em gửi tặng đến anh Kết Nối Máy với MC của chương trình.
0: Dạ.
1: Và đồng thời cho em gửi tặng đến chị Cẩm Giang ở Bình Dương với chị Hương Giang với chị Hường ở Cần Thơ. Dạ, cho em giao lưu về số điện thoại được không anh?
0: Dạ, anh Tuấn chia sẻ cùng với chương trình là hiện tại vì lý do bảo mật thông tin khách hàng cũng như là thính giả thì cũng mong rằng là anh Tuấn cũng thông cảm về điều này nha. Tại vì nếu mình chia sẻ cái thông tin cá nhân của mình đó thì nó có rất là nhiều cái rủi ro, nó ảnh hưởng đến anh Tuấn. Nên vì điều này thì cũng... chương trình thì cũng hạn chế chia sẻ số điện thoại của anh cũng như là những cái thông tin cá nhân để đảm bảo an toàn, dạ, và cũng như phòng tránh những cái rủi ro xảy ra với số điện thoại của anh nữa, nên anh cũng thông cảm và chia sẻ nha.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Dạ, rất cảm ơn anh Tuấn ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Và hẹn gặp lại anh Tuấn trong một dịp gần nhất nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tuấn, một thính giả đến từ Vĩnh Long. Hôm nay thì đã có một cuộc trò chuyện tâm sự cùng với anh Tuấn cũng khá là thú vị, với một chàng trai miền Tây chân chất thiệt thà dễ thương đúng không nào. Cảm ơn anh Tuấn một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh một dịp gần nhất của chương trình Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà anh Tuấn vừa yêu cầu, Đứng Sau Một Cuộc Tình qua tiếng hát của Lâm Triệu Minh.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Lâm Triệu Minh qua ca khúc Đứng Sau Một Cuộc Tình. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ anh Tuấn ở Vĩnh Long, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Tiếp nối những câu chuyện cảm xúc của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư được gửi từ bạn Thảo My ở phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 6402. Gửi cho một người bạn có tên là Nam, số điện thoại 4 số cuối là 2718, kèm theo một lá thư có nội dung như sau. Nam à, tối nay em vô tình thấy hình anh trên mạng xã hội, không phải một tấm ảnh riêng như trước đây, mà là ảnh chụp cùng với một cô gái khác. Anh đứng cạnh người ấy, cười rất nhẹ, vẫn là ánh mắt ngày xưa anh từng nhìn em, vẫn là kiểu quan tâm dịu dàng mà em từng nghĩ chỉ mình em có được. Em đã ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại mà không biết cảm giác trong lòng mình lúc đó là gì. Buồn thì không hẳn vì tụi mình cũng chia tay lâu rồi. Nhưng hóa ra, đến lúc thực sự nhìn thấy người mình từng thương bắt đầu yêu một ai khác, tim vẫn đau theo một cách rất lặng lẽ. Ngày trước em nghĩ sau chia tay, điều khó nhất là tập quen với cô đơn. Nhưng không phải. Điều khó nhất là chấp nhận rằng rồi sẽ có một ngày, người từng xem mình là cả thế giới lại dành tất cả yêu thương ấy cho một người khác. Anh biết không, em từng nghĩ mình đã quên anh rồi. Em vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn gặp bạn bè, vẫn cười nói bình thường, thậm chí còn có thể nhắc về anh như một điều gì đó rất cũ. Nhưng đến khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác, em mới nhận ra có những cảm xúc chưa từng thực sự biến mất, chỉ là mình giấu chúng quá kỹ mà thôi. Em nhớ khoảng thời gian mình còn bên nhau, anh từng là người kiên nhẫn nhất với em. Mỗi lần em giận dỗi vô lý, anh đều là người xuống nước trước. Anh nhớ từng món em thích ăn, nhớ cả chuyện em hay mất ngủ những hôm trời mưa. Có lần em hỏi nếu một ngày hai đứa không còn bên nhau nữa thì sao? Anh đã cười và bảo, anh không nghĩ tới chuyện đó đâu. Vậy mà cuối cùng nó vẫn xảy ra. Mình chia tay không phải vì phản bội, cũng chẳng có ai sai quá nhiều. Chỉ là càng lớn, người ta càng có nhiều thứ phải lo, rồi dần dần quên mất cách giữ nhau lại. Em từng nghĩ sau tất cả, ít nhất anh cũng sẽ nhớ em rất lâu như cách em vẫn nhớ anh. Nhưng hôm nay nhìn thấy anh bên người mới, em mới hiểu có lẽ anh đã bước tiếp từ lâu rồi. Chỉ có em vẫn đứng lại đâu đó trong đoạn ký ức cũ. Điều khiến em chạnh lòng nhất không phải là anh yêu người khác, mà là anh vẫn có thể dịu dàng như thế, vẫn có thể chăm sóc một người bằng tất cả sự tinh tế mà ngày trước em từng rất tự hào vì mình có được. Hóa ra những điều em tưởng là duy nhất, sau cùng cũng sẽ có một người khác được nhận lấy. Nhưng rồi em nghĩ, có lẽ đó cũng là cách cuộc đời vận hành. Người đến trước chưa chắc là người đi cùng đến cuối. Có những mối quan hệ sinh ra chỉ để dạy mình cách yêu một người hết lòng, rồi sau đó học cách chấp nhận khi người ấy thuộc về ai khác. Em không trách anh, thật lòng đó. Em chỉ hơi buồn cho cô gái của những năm trước, là em của ngày đó, đã từng tin rằng mình sẽ là người cuối cùng anh thương. Nếu anh vô tình nghe được lá thư này, em mong anh sẽ thật hạnh phúc. Còn em chắc rồi cũng sẽ ổn thôi. Chỉ là đêm nay, giữa rất nhiều người ngoài kia, em chợt nhận ra mình từng thương nhất, người mình từng thương nhất giờ đã thương một người khác.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc được gửi từ bạn Thảo My ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi đến một người bạn có tên là Nam ở số điện thoại 4 số cuối là 2718. Cảm ơn bạn Thảo My đã tin tưởng gửi những chia sẻ của mình về cho chương trình Đường Khuya tối nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được tâm tình cùng với chương trình Đường Khuya từ một vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chúng tôi từ rất sớm. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Xin chào bạn Khang nha.
0: Dạ vâng ạ, dạ Mạnh Khang chào bác ạ. Dạ, cho cháu Mạnh Khang hỏi thăm bác tên gì và đến từ quê hương nào đây ạ?
1: Tôi tên là Vũ Quang, đến từ Hải Dương cũ, ở đây đó là Hải Phòng.
0: Dạ, hiện tại thì bác Quang đang làm công việc gì bác ơi?
1: Tôi thì nói chung là bây giờ cũng chỉ là cũng được nhà nước có cho về nghỉ chế độ rồi, thì cũng chỉ là làm các công việc là lằng nhằng ở nhà và thôi, chứ không phải làm gì đấy.
0: Dạ, vậy là sau một khoảng thời gian công tác thì bây giờ bác về hưu đúng không bác?
1: Dạ
0: Rồi bây
1: dạ
0: giờ thì quây quần cùng với các thành viên thân yêu trong gia đình của mình, với con cháu thôi.
1: dạ dạ
0: Dạ, bác Quang chia sẻ tí xíu về gia đình của mình đi. Thì nhà mình thì có bao nhiêu thế hệ đang cùng chung sống dưới một mái nhà vậy bác?
1: Nhà tôi có hiện tại là có ba cái hệ chung sống cùng mái nhà, nhưng mà bây giờ các cháu nó cũng lớn rồi, nó đi công tác, có được ba chị con, ba chị gái và hai anh con trai. Hai anh con trai bây giờ thì cũng đều đi lái xe cho các công ty của nhà nước. Còn tôi thì cũng là lính mà được phục vụ được trong quân đội được khoảng, cũng là tôi thì cứ ngày này cách đây khoảng 65 thì là tôi được gọi là được lệnh, lúc đó ở miền Bắc thì cuộc chiến tranh đang đánh phá rất ác liệt, thì là chúng tôi là cái lứa tuổi 19-20 tất cả là gọi là lên đường nhập ngũ vào bộ đội. Và sau mà có tháng 3 năm 1966 chúng tôi được lệnh là chi viện cho chiến trường miền Nam, là chúng tôi đơn vị tôi thì vào trong miền Đông Nam Bộ, thuộc 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Lúc đó thì tỉnh nào chúng tôi cũng đều có mặt ở trong chiến trường miền Đông Nam Bộ. Thì qua gọi là 9 năm chiến đấu ở trong chiến trường miền Đông Nam Bộ thì đơn vị tôi, trung đoàn tôi cũng vậy, đánh trên dưới 200 trận. Và đến ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi có mặt trong thành phố Hồ Chí Minh.
0: Năm đó là năm
1: Thế
0: nào
1: thì
0: á bác ha?
1: 30 tháng
0: 1975
1: 4
0: luôn
1: năm
0: hả?
1: 75 ấy.
0: Wow. Hay là cũng rất là trùng hợp khi mà chúng ta cũng vừa kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay thì mình rất là vui khi được gặp bác Quang, cũng là một nhân chứng lịch sử thời điểm đó. Như cháu Mạnh Khang đây thì là thế hệ trẻ ngày nay thì cũng không thể nào cảm nhận được hết những cái điều đã từng xảy ra trong quá khứ, những cái điều mà như các chú các bác đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho quê hương, cho đất nước. Chỉ qua là những bài học lịch sử, những câu chuyện được kể lại qua những lời chia sẻ như như bác Quang đây, các cô chú cựu chiến binh, thì Mạnh Khang mới cảm nhận được một phần nào đó cái sự vất vả, cái sự hy sinh của các ông bà cô chú thời điểm đó. Và cho cháu Mạnh Khang hỏi thăm một tí xíu là hiện tại thì bác Quang thì cũng về hưu rồi, nhưng mà bác thì vẫn còn tham gia sinh hoạt là hội viên cựu chiến binh hả bác ha?
1: Vâng.
0: Dạ, rồi hiện tại thì bác vẫn còn gắn bó với địa phương và tiếp tục mang những câu chuyện của mình để tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ ngày nay hả bác?
1: Vâng ạ.
0: Dạ. Chắc có lẽ là nếu mà chương trình của mình có nhiều thời gian hơn nữa thì Mạnh Khang và Bác Quang cũng sẽ có những cái câu chuyện về truyền thống để nhắc nhớ với nhau và cùng nhau chia sẻ. Cũng hơi tiếc là thời lượng của chương trình thì cũng có hạn thôi, nên cũng hy vọng một ngày nào đó, một dịp mà đặc biệt, một dịp kỷ niệm nào lớn của đất nước thì mình cũng sẽ có thể gặp nhau để cùng nhau nói về những câu chuyện thời xa xưa, những giá trị truyền thống của dân tộc ha chú ha, bác ha. Dạ, dạ, bác dạ. Quang, cho cháu Mạnh Khang hỏi thăm về gia đình của bác hiện tại đi. Như hiện bác có nói là nhà mình thì có ba thế hệ đang cùng chung sống dưới một mái nhà. Thì tổng cộng là nhà mình là có bao nhiêu thành viên hết bác?
1: Ở nhà tôi bây giờ thì hiện tại là có 8 thành viên.
0: Ừ, 8 thành viên.
1: Còn lại là cháu lớn thì các cháu, một cháu lớn thì cháu đang học và làm việc bên Hàn Quốc.
0: Còn
1: mấy cháu thì năm nay đang học đại học ở Hà Nội. Còn lại thì có hai cháu học lớp 12 ở nhà rồi. Còn chủ yếu là hai ông bà già nhà, còn các cháu đều đi công tác hết. Các anh các chị lớn thì cũng là vào công ty làm hết. Ở nhà thì nói chung là về chỗ chúng tôi ở vào trong làng chỉ toàn thấy ông bà già này. Chứ còn tất cả là đến giờ là các cháu nó về khi vào có công ty làm việc hết. Không còn ai.
0: Cháu nội cháu ngoại thì chắc là cũng đầy đủ ha bác ha.
1: Cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Cháu nó lớn hết rồi.
0: Được bao nhiêu cháu nội, bao nhiêu cháu ngoại vậy bác?
1: Tôi được 7 cháu nội và 7 cháu ngoại.
0: Đội hình cũng khá là cân hen. Rồi các cháu là bình thường là có thường xuyên về thăm ông bà không ạ?
1: Các cái ngày ví dụ như là 30 tháng 4 là
0: lễ Tết đúng không?
1: Lễ Tết Quốc Khánh thì các cháu được nghỉ thì các cháu về. Còn
0: dạ,
1: mấy cháu học ở trên Hà Nội thì nó hè thì chúng cũng về. Cháu ở bên Hàn Quốc
0: cũng khá xa ông bà ha.
1: Trong 1-2 năm cũng về chơi được một lần thôi.
0: Các cháu thì một số cháu thì học ở Hà Nội, còn ông bà thì hiện tại đang ở Hải Dương, Hải Phòng. Việc mà thường xuyên đi thăm ông bà thì cũng hạn chế, chủ yếu là những ngày lễ Tết hay là lâu lâu cuối tuần thì mới về thôi bác ha. Nhưng mà sắp tới là mùa hè cũng cận kề rồi, chắc là các em các cháu thì cũng học xong và cũng sẽ có khoảng 2-3 tháng hè sẽ về thăm ông bà thôi, là lúc đó sẽ bận rộn hơn tí xíu để chăm nom cho đàn cháu. Chắc là ông bà thì cũng nôn nóng để chờ ngày gặp các cháu là đúng không?
1: Nói chung thì các cháu nó cũng về thì nó cũng ít thôi. Mùa hè này chúng các cháu nó cũng học thêm ở trên đấy rồi nó lên làm thêm. Nói chung thì chỉ là cũng tranh thủ nó về thôi. Còn thực tế bây giờ mà các cháu nó cũng về đi giờ cái chúng nó còn mãi làm học gì là giờ thật sự các cháu nó về cũng rất hạn chế lắm. Ngày lễ ngày Tết thì nó mới được nghỉ, nó về thì còn hè thì chúng nó cũng về thì thôi, chẳng cũng về nhà được một tuần đấy.

0: Các cháu thì cũng hiếm có thời gian về thăm ông bà, nhưng mà thôi cũng tranh thủ được khi nào hay khi đó để cho ông bà vui những ngày lễ Tết đó. Giống như mỗi khi mà các cháu mà về với ông nội ông ngoại như bác Quang đây thì chắc cả ngày là đều được nghe bác Quang chia sẻ kể về những cái câu chuyện ngày xưa đúng không bác? Chắc là các cháu là có truyền thống trong gia đình là từ trước đến giờ là cũng cũng cũng tiếp bước theo cái ngọn lửa của ông nội ông ngoại đi trước đúng không? Không biết là trong các thế hệ con cháu của mình bác thì có ai mà nối nghiệp theo cái con đường mà bác đã đi không?
1: Nói chung là các cháu nó chỉ có hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong là các cháu nó chỉ xin chuyển ngành hết, thì nó không cứ làm
0: Không ai theo
1: nó
0: chính
1: cũng quân
0: quy hết
1: đội.
0: ha.
1: Nói chung là các cháu cũng có cháu thì nó muốn theo chính quy, nhưng bố mẹ nó bỏ tôi đi giờ. Ông về đi bộ đội đã thấy về thời gian về thăm bà nó rất là khó khăn rồi, giờ tốt chết rồi. Các cháu về đi chuyển ngành nhưng làm các công việc khác, chứ còn cứ thế này thì thấy đi đời ông đi cái biển biệt biệt này, các anh các chị cũng không muốn cho con các anh các chị đi thì theo nghề của bố. Mà thôi thì tùy theo các anh các chị thôi, mỗi người có một cái lý tưởng, mỗi người có một cái nhiệm vụ thì thôi, cứ làm sao hoàn thành nghĩa vụ quân sự của từng người một rồi sau này muốn đi đâu đi.
0: Đó cũng chính là một cái trách nhiệm thiêng liêng của bản thân đối với đất nước, đối với quê hương rồi. Còn bây giờ mỗi người có một cái định hướng hoặc một cái sở thích khác nhau. Ông bà cha mẹ cũng không thể nào mà bắt ép theo cái ý muốn của ông bà cha mẹ được, mà để tự các cháu lo liệu và quyết định cái tương lai của mình. Đó, như vậy thì các bạn cũng sẽ có trách nhiệm hơn với cái quyết định mà mình đưa ra. Rồi cái truyền thống mà gia đình mình có cái tinh thần có ngọn lửa cũng như là có những cái mà đã được ông bà đi trước đúc kết để lại từ những cái bài học thì cũng là một cái hành trang quý báu để cho các con các cháu mang theo suốt cả cái cuộc đời. Mạnh Khang tin chắc rằng là từ những lời dạy những bài học mà bác Quang chia sẻ cùng với con cháu của mình thì cũng sẽ giúp cho các con các cháu ngày càng thành công và nên người hơn nữa, và lúc nào thì cũng luôn nhớ về những lời căn dặn của ông bà của cha mẹ. Và chắc là những câu chuyện về truyền thống này thì chắc Mạnh Khang nghĩ là một dịp nào đó thì bác cháu mình sẽ có thời gian để tâm tình nhiều hơn bác ha. Rất là thú vị khi ngày hôm nay cháu Mạnh Khang có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác Quang. Cũng mến chúc cho bác là thật nhiều sức khỏe và luôn sống an vui hạnh phúc cùng với con cháu của mình bác nha. Chắc là bác cũng thường hay nghe chương trình Đường Khuya mỗi buổi tối ha bác.
1: Tôi nghe thì cái tuổi bây giờ chúng tôi nó ít ngủ, nó nghe hết cả chương trình của VOV giao thông, là nghe hết từ đầu đến cuối.
0: Đầu đến cuối luôn, nghe hết chương trình 23 giờ mới đi ngủ ha.
1: 23 giờ có hôm cũng chưa chắc đã ngủ được đâu.
0: Nhiều đêm còn trằn trọc quá khó ngủ ha bác.
1: Có đêm thì có khi 2-3 giờ đêm vẫn lại mở VOV thì nghe được. Có hôm 13 giờ vẫn nghe thấy anh dì Thanh ấy, có rất hay hay
0: Vậy là
1: hay nên có chương trình.
0: dù ngày hay đêm bác luôn luôn đồng hành cùng với chương trình. Thôi chắc mình nghe hết chương trình Đường Khuya rồi thôi mình cũng dành thời gian để nghỉ ngơi nữa. Tại vì sức khỏe mình cũng là điều mình phải cần hết sức quan tâm bác nha. Thức khuya quá thì cũng không tốt. Nên cũng mong rằng là bác phải giữ gìn sức khỏe để còn đồng hành lâu dài cùng với bọn cháu nữa nha bác nha. Hôm nay thì bác Quang muốn nghe bài hát gì để chương trình sẽ phát gửi tặng bác đây?
1: Mẹ tôi và có mấy anh thực ký là từ ngày nhân cái kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam ấy, thì chương trình nhờ chương trình tìm hộ bài hát.
0: Rồi, thôi nãy giờ á, trong không khí mà bác cháu mình trò chuyện với nhau giữa thế hệ trước với thế hệ ngày nay Thì Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng có một bài hát cũng khá là phù hợp

0: để gửi tặng cho bác cùng với tất cả mọi người, để chúng ta cùng nhau lan tỏa cái ngọn lửa nhiệt huyết, cái ngọn lửa truyền thống tiếp bước của các thế hệ. Bây giờ đây thì chắc cháu Mạnh Khang chọn một bài hát để gửi tặng cho bác luôn nha. Ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Một bài hát cũng rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Xin được gửi tặng đến bác Quang và tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thông qua bài hát này thì không biết là bác Quang có những lời nhắn hay lời chúc gì cho quý vị thính giả đang nghe đài đây ạ?
1: Vâng, thì qua chương trình Đường Khuya của VOV Giao Thông thì tôi xin chúc ban lãnh đạo và cũng như xin cảm ơn các anh thư ký và các anh trong đài VOV có một sức khỏe dồi dào để có nhiều chương trình hay để cho phục vụ cho mọi khán giả đều được nghe, và cũng chúc tất cả các bác tài đang trên đường lái xe thì có một sức khỏe dồi dào đi nơi về đến chốn. Chúc anh có một sức khỏe tốt để dẫn chương trình để cho mọi người được tham gia. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, dạ cháu Mạnh Khang thay mặt ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay rất cảm ơn bác Vũ Quang hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya và có những tâm tình chia sẻ cùng với chương trình. Chúc cho bác thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an cùng với gia đình, người thân của mình bác nha. Và cháu hẹn gặp lại bác trong một dịp gần nhất ạ.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bác Vũ Quang ở thành phố Hải Phòng. Và chúng ta cũng vừa lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của bác rất bình dị nhưng cũng đầy ý nghĩa, đúng không ạ? Dạ, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc chương trình gửi tặng cho bác Vũ Quang và tất cả mọi người. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Một món quà âm nhạc xin được gửi tặng đến quý vị thính giả nghe đài, đặc biệt là bác Vũ Quang cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thưa quý vị, thời gian thì trôi thật là nhanh đúng không nào? Bây giờ đây thì thời gian dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa, và chúng ta phải tạm chia tay nhau ở đây để nhường sóng cho các chương trình hấp dẫn tiếp theo trên VOV Giao thông. Mạnh Khang rất là cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị thính giả gần xa đã luôn đồng hành dõi theo cùng với chương trình Đường Khuya tối hôm nay, và mến chúc cho quý vị thính giả sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Riêng với các bác tài, thì điểm này chúng ta đang di chuyển trên đường thì cũng sẽ có một chuyến hành trình thật là tỉnh táo và lái xe an toàn quý vị nha. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc để khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay, cũng như là một bài hát lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cứ Vui Lên qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Và đây cũng chính là bài hát khép lại chương trình tối nay của Mạnh Khang cùng với VOV Giao thông. Mến chúc cho tất cả mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người giữ nhịp năng lượng cho hành trình của bạn, nơi từng cú crop, từng đoạn remix giúp tỉnh táo hơn giữa dòng xe đang lao nhanh phía trước. Hôm nay, bên cạnh không khí âm nhạc đầy hứng khởi, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài một chủ đề cực kỳ quan trọng. Lái xe vào cao tốc cần lưu ý những điều gì? Đây là những kinh nghiệm nhỏ nhưng lại giúp hành trình an toàn và tự tin hơn rất nhiều. Đầu tiên, chủ động quan sát biển báo từ xa, vì cao tốc thay đổi làn, tốc độ, lối ra rất nhanh. Vào cao tốc, phải xi nhan và tăng tốc đủ lớn để hòa vào dòng xe, tránh đi quá chậm gây nguy hiểm. Tuyệt đối không đi dưới tốc độ tối thiểu, đặc biệt ở làn giữa và làn trái. Không dừng, đổ hay lùi xe trên cao tốc, dù chỉ vài giây, đây là một lỗi nguy hiểm nhất. Muốn ra khỏi cao tốc, hãy chuẩn bị từ sớm, chuyển sang làn phải ít nhất vài trăm mét trước lối ra. Giữ khoảng cách chuẩn theo biển báo và nhớ, càng chạy nhanh, khoảng cách an toàn càng phải rộng. Luôn tỉnh táo với điểm mù, camera, gương và quan sát thực tế đều phải phối hợp nhịp nhàng. Âm nhạc sẽ giữ tinh thần bạn lên mood, còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn an toàn, mượt mà, chuyên nghiệp như một bác tài dày dặn kinh nghiệm. Ngay bây giờ, mời các bác tài cùng cài dây an toàn, chỉnh gương, giữ chân ga thật chắc. Sound of Caffeine sẽ được đồng hành cùng bạn trên từng km cao.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, đưa bạn đi qua từng km bằng những bản remix căng tràn năng lượng. Hôm nay, bên cạnh âm nhạc, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài chủ đề quan trọng: lái mới vào cao tốc cần lưu ý những điều gì? Vừa nghe nhạc, vừa nắm bí kíp để hành trình của bạn vừa sung sức, vừa an toàn tuyệt đối.

Why, Wes Nelson, Jonasus, nhịp điệu mở màn cuốn ngay tay lái vào mood. Nhưng nhớ quy tắc đầu tiên khi vào cao tốc, giữ đúng tốc độ tối thiểu, tối đa. Đi quá chậm trên cao tốc đôi khi còn nguy hiểm hơn chạy nhanh.

Business, Bisou Mace, Magritte Again, Haluna chắc mạnh mẽ nhưng đừng mạnh quá khi nhập làng. Bật xi nhan sớm, tăng tốc dứt khoát, hòa vào dòng xe với tốc độ tương đương, đừng lưỡng lự hay nhập làng đột ngột.

Killing Me Softly, Be So May, Metric Again, Halona, nhịp mềm mại. Nhưng các bác tài cần lưu ý, không chuyển làn liên tiếp, không đánh lái gấp, chỉ chuyển làn khi thực sự an toàn và quan sát cẩn thận qua gương.

0: giữa đám đông.
1: Người lạ ơi, Orange, những ca khúc Việt Nam quen thuộc với giai điệu rất dễ nhớ, giúp chúng ta tỉnh táo trên từng km lái xe đêm. Tuy nhiên, các bác tài cũng phải nhớ những điều quan trọng: không dừng, không đổ trên cao tốc, trừ khi thật sự khẩn cấp. Nếu buộc dừng, phải cấp cầu làn khẩn cấp và đặt biển báo từ xa, ít nhất

Bích Phương một cú lừa, bản remix sáng bừng đêm tối. Nhưng xe thì không được một cú lừa nhá. Kiểm tra nhiên liệu, áp suất lốp, tài khoản thu phí không dừng trước khi vào cao tốc, giữa cao tốc mà hết nhiên liệu hoặc hết tiền ETC.

Tia Flow. Nhạc giúp bạn lên mood, nhưng tốc độ thì phải nhớ giữ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, sôi động nhưng tay lái phải vững quý vị nhé. Luôn chủ động quan sát chướng ngại, từ mảnh vụn đến động vật băng qua đường.

Cảm ơn các bạn tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trong suốt hành trình tối nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được chia sẻ cùng các bạn với những ca khúc remix giúp tinh thần tỉnh táo và ôm lại bí kíp cho các bạn tài mới tự tin hơn khi bước vào cao tốc. Nhớ nhé, vào cao tốc hãy tăng tốc dứt khoát, đi đúng làn phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn liên tiếp và tuyệt đối không dừng đổ trừ khi thật sự khẩn cấp. Kiểm tra nhiên liệu, áp suất lốp và tài khoản ETC từ trước để chuyến đi luôn chủ động, không lăng tăng giữa đường. Hãy để âm nhạc giữ tinh thần bạn tỉnh táo. Còn những lưu ý này sẽ giúp mỗi km trên cao tốc trở nên an toàn, mượt mà, chuyên nghiệp hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bác tài một hành trình luôn an toàn, vững lái và tràn đầy năng lượng. Duy Thanh mến chào tạm biệt và

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân Binh Khủng Long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy, cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill, vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện, sẽ mang

đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng Sóng Xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chiêu một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha!

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc là cảm xúc, là sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi người gần gũi, khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Những bản tình ca với những cảm xúc vào những ngày đông sẽ mang thêm ấm áp cho những thính giả lắng nghe đường tình ca hôm nay.

Ca khúc Tình Yêu Đến Sau từng được Lady May Mira Trần hát trong chương trình ca sĩ mặt nạ The Masked Singer. Một ca khúc ballad với giai điệu dễ nghe do Chiết Phạm, người sáng tác các bản hit như Thương Anh Là Điều Em Không Thể Ngờ hay Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời. Sau phiên bản đơn ca, ca sĩ trẻ Mira Trần lại tung clip phiên bản đặc biệt của ca khúc Tình Yêu Đến Sau cùng sự kết hợp với ca sĩ Đức Phúc và phần đệm piano du dương của An Kong. Ca khúc Tình Yêu Đến Sau giúp người nghe có một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy da diết. Cả hai đều có sự kết hợp ăn ý, hòa quyện trong từng câu hát. Hay câu chuyện về một tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế trong Chẳng Nói Nên Lời với giọng hát của Hoàng Dũng là một trong những thông điệp của tình yêu. Những đắn đo, chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi quyết định bày tỏ thì đã trễ. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác thất tình thinh lặng đó. Vậy nên, khi yêu thương ai đó, đừng chần chừ mãi thổ lộ bày tỏ, bởi không ai biết trước ngày mai, và hãy trân trọng yêu thương luôn ở bên cạnh.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bài hát của em là một sáng tác của ca sĩ kiêm nhạc sĩ India Trang. Bài hát được viết vào thời điểm khi Trang được mọi người hỏi sau những lúc buồn Trang không tự hát bài hát của mình. Nhớ lại nỗi buồn của một câu chuyện tình yêu đã lâu và Trang đã viết nên ca khúc này. Sau khi gửi bản demo cho ca sĩ Uyên Linh kèm theo lời nhắn, hy vọng bài này

0: Bài hát của em nằm trong album Chân Dung của ca sĩ Uyên Linh. Ca khúc là một bản tình ca mộc mạc giản dị và Uyên Linh thể hiện bài hát với nhiều tâm tư tình cảm. Những vụn vỡ uẩn khúc đã được cô thể hiện rất rõ trong bài hát của mình. Và chính Trang đã khẳng định cô thấy rung động khi nghe Uyên Linh hát bài hát của em.
1: Ngày đông mưa rất căng trên cao.

Tình yêu cuộc sống, khát khao về một hạnh phúc, và điều đó cũng được ở trong những bản tình ca mà các nhạc sĩ đã đưa nỗi lòng của mình vào. Ca khúc Dịu dàng em đến của Eric cũng là một lời tỏ tình đáng yêu khi mang đến cho khán giả những giai điệu tươi sáng, lạc quan qua phần ca từ ngọt ngào, tựa lời tỏ tình mà Eric muốn gửi tới người nghe. Dịu dàng là ngày em đến, giọng nàng là bài hát êm, nhẹ nhàng người cất lên, siêu lòng từng đêm mong ngóng. Hay sự dịu dàng của Bích Phương qua ca khúc Nằm ngủ em du. Đây là một ca khúc pop ballad, sở trường của Bích Phương, ca khúc được đồng sáng tác bởi Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà và hòa âm phối khí Dương Kay. Những giai điệu đầu tiên của ca khúc Nằm ngủ em du mang một màu sắc vỗ về, an ủi, tựa như bài hát du của một cô gái dành cho người mình yêu thương. Phần ca từ khiến chàng trai nào cũng không khỏi cảm thấy mùi lòng. Mệt chuyến công việc anh muốn kể, thì anh cứ kể em nghe. Đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng, nằm bên cạnh em nhắm mắt lại. Đừng thao thức trong đêm dài.

Giọng hát của Nguyên Hà trong ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường, vẫn là những day dứt khôn nguôi về một chuyện tình yêu cũ, một lần nữa chinh phục người nghe bởi những câu từ đẹp và có chiều sâu. Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, bình yên, ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng có thể sẽ khiến tâm trạng của những ai vẫn đang còn dành nhiều cảm xúc cho người cũ phải dậy sóng. Lòng vương vấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế? Vẫn vụng về ấp ôm khung hình, lặng lẽ khóc một mình. Nguyên Hà như hát lên nỗi lòng của nhiều người nghe. Sự kết hợp ăn ý trong âm nhạc với Nguyễn Minh Cường và Nguyên Hà đã phần nào chứng minh qua một số sáng tác chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Hay tình yêu trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối của Tăng Nhật Tuệ với phần thể hiện của ca sĩ Mai Tiến Dũng là ca khúc viết về cảm xúc yêu đến dại khờ trong tình yêu với những giai điệu day dứt lòng. Câu chuyện về một chàng trai bất chấp tất cả để dành tình cảm cho người con gái mình yêu, yêu tất cả những điều của cô ấy, kể cả những điều dối trá, và muốn yêu đến tận cùng. Lời bài hát ý nghĩa của Tăng Nhật Tuệ qua giọng hát nội lực giàu cảm xúc của Mai Tiến Dũng trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối thực sự đã chạm tới trái tim người nghe.

0: Ca khúc Cầu Hôn là một ca khúc được yêu thích của ca sĩ Văn Mai Hương. Một bản tình ca thật đẹp như một bức tranh tình yêu. Với phần hòa âm là những tiếng piano làm nền, điểm xuyết, vài tiếng kèn tạo cảm giác như lễ đường. Lời bài hát thật đẹp và đơn giản. Ca sĩ Văn Mai Hương vẫn có thể biến nó thành một bản nhạc thú vị đến phút cuối cùng của ca khúc Cầu Hôn. Ca khúc này được Hứa Kim Tuyền viết dựa trên một câu chuyện tình có thật của một người bạn. Văn Mai Hương nghe thử bản demo, cô đã rất xúc động khi biết bài hát viết về một cặp đôi yêu nhau say đắm. Nhưng khi chàng trai qua đời vì mắc bệnh nan y, cô gái đã quyết định ở vậy chứ không tìm kiếm hạnh phúc ở một mối quan hệ khác. Ca khúc và MV Cầu Hôn của Văn Mai Hương muốn dành tặng riêng cho một số ít. Rất ít con người rơi vào tình cảm mất đi người mình yêu thương khi tuổi đời còn trẻ và yêu thương mãnh liệt nhất. Sau khi phát hành bài hát và MV này, Văn Mai Hương đã nhận được nhiều lời chia sẻ những bức thư xúc động của các khán giả từng rơi vào tình cảnh giống như câu chuyện trong ca khúc Cầu Hôn. Dù đó là một chuyện tình dang dở với cái kết không được viên mãn, nhưng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Văn Mai Hương mong muốn mang sự hồi ức, hoài niệm nhiều hơn vào ca khúc này để trở thành một bản tình ca thật đẹp.
1: Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gó anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió,

một bản ballad sâu lắng với tiết tấu chậm rãi da diết, với hai giọng hát của ca sĩ Thu Phương và Phạm Anh Duy đã rất hòa quyện và ấm áp. Đó là ca khúc Yêu Xa Là Khó. Một sự kết hợp khiến ca khúc thể hiện được tâm trạng khắc khoải nhớ nhung của tình yêu xa. Những khoảnh khắc em biết anh sẽ ra đi về một nơi xa, và những vòng tay ghì chặt bao hẹn ước. Anh sẽ mãi mãi chờ em dù bao bão tố, và lời hứa có chắc sẽ bước theo em về từng đêm thâu. Hay giữa hai chúng ta, một bản ballad nhẹ nhàng nằm trong album Vôn 8 của ca sĩ Mỹ Tâm, cũng là lời tự sự của cô gái kể lại mối tình đã qua của mình với nhiều tiếc nuối, buồn bã. Tuy nhiên, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai, và em đã cho đi chúng ta, em càng níu sợ người càng mãi xa. Lòng em đau vì đánh mất yêu thương từ anh.

0: Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết và mùa nắng nóng, để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo chủ hộ gia đình và người dân thực hiện tốt các nội dung sau.
1: 1. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, sử dụng các thiết bị đốt nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt gây phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt phải có người trông coi.
0: 2. Không buôn bán, tàng trữ trái phép chất dễ cháy nổ, hạn chế khối lượng chất dễ cháy như hàng hóa, xăng dầu, ga, khí đốt trong gia đình.
1: 3. Sắp xếp đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện ít nhất 0,5 m.
0: 4. Sử dụng hệ thống điện phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập mạch, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ điện vào một ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, khi đi ngủ hoặc trước khi ra khỏi nhà.
1: 5. Đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như báo cháy tự động, báo rò rỉ khí ga. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy xách tay để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. Trang bị phương tiện phá dỡ để mở lối thoát nạn, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói.
0: 6. Mỗi hộ gia đình hãy chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra. Dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, lô gia, sân thượng, lên mái, sang nhà bên cạnh.
1: 7. Khi xảy ra cháy trong hộ gia đình, hãy thật bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho tất cả mọi người trong nhà biết để mau chóng di chuyển ra ngoài. Khi phải thoát qua khu vực có khói, lửa, hãy dùng mặt nạ phòng độc, khăn mềm thấm nước để che chắn mặt, cơ thể. Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh, đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho Công an thành phố Hà Nội theo số máy 114.
0: Người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
4: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
5: Các bạn thính giả thân mến, xin chào các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia. Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ngày mới với những điều thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh của ngày thứ Năm, 28 tháng 5.
6: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước. Chúng ta xem rằng là ngày hôm nay, 28 tháng 5, 2026, thời tiết có bớt nóng bức hơn không quý vị nhé?
5: Các bạn thính giả thân mến, sau một ngày mà thời tiết được dự báo là nắng nóng gay gắt, thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội đã có một chút dịu đi bởi vì có mưa và dông ở vài nơi. Và vì thế nền nhiệt cũng giảm đi đôi chút, khoảng độ 2-3 độ, sẽ duy trì trong cái khoảng từ 29 đến 37 độ C.
6: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng thì dự báo thời tiết trời nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C.
5: Những cơn mưa rải rác cũng làm cho nền nhiệt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh giảm đi một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
6: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu vào năm 2075 với định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh tầm khu vực quốc tế.
5: Sầu riêng tiếp tục là điểm sáng của nông sản Việt khi xuất khẩu quý 1 năm 2026 đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh nhờ mở rộng vùng trồng đạt chuẩn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành rau quả.
6: Việt Nam đang thúc đẩy khơi thông nguồn vốn cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn do thiếu tài sản bảo đảm và chưa có cơ chế tài chính phù hợp.
5: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ đang gặp khó khăn khi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu do hệ thống hải quan quá tải, quy trình phức tạp và hồ sơ dễ sai sót, khiến dòng tiền bị chậm và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.
6: Đức ghi nhận hơn 309.000 người được cấp quốc tịch trong năm 2025, mức cao nhất kể từ khi nước này thống kê dữ liệu vào năm 2000, chủ yếu nhờ nới lỏng quy định nhập tịch và rút ngắn thời gian cư trú.
5: Đại bảo tàng Ai Cập cảnh báo du khách về các chiêu trò lừa đảo trực tuyến giả mạo vé tham quan, tour du lịch và trang web chính thức nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài chính của người dùng.
6: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này nhé. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 12 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Nhâm Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Lao, ngày xấu thưa quý vị. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, cũng có các giờ được xem là tốt nhất trong ngày, đó chính là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt. Chỉ nên làm việc thường ngày, việc nhỏ, ít rủi ro, có thể cầu tài nhỏ, trồng trọt, chăn nuôi, làm việc thiện. Kiên kỵ là khai trương lớn, ký kết quan trọng, động thổ, xây dựng, xuất hành xa, cưới hỏi, an táng, tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
5: Tóm lại là nếu như đặt dưới góc nhìn của tử vi phương Đông thì chúng ta có mấy keyword. Hôm nay là hắc đạo, kiếm tất cả những việc lớn. Việc lớn là hôm nay cân nhắc để chúng ta chuyển sang ngày khác với kế hoạch chắc chắn, chủ động hơn. Còn hôm nay thì cứ việc nhỏ mà chúng ta làm thôi, đúng không ạ? Nhiều việc nhỏ thì sẽ tạo thành việc lớn, thành công lớn mà kết quả lại chắc chắn hơn.
6: Đúng rồi.
5: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tham khảo góc nhìn của chiêm tinh phương Tây cho ngày hôm nay. Trên bản đồ sao ngày hôm nay thì mặt trời song tử lục hợp với sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng bọ cạp đối đỉnh sao Hỏa Kim Ngưu, sao Kim Cự Giải lục hợp sao Hỏa Kim Ngưu và sao Hỏa Kim Ngưu vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình. Cái câu hỏi này tôi nhân nghĩ rằng nhiều người sẽ hay đặt ra này. Tiền của mình trôi đi đâu hết? Đây là ngày để chúng ta đối diện thẳng thắn với ví tiền của mình nha. Hãy ngồi xuống, thiết lập một ngân sách chi tiêu nghiêm túc và tìm hiểu về các kênh tích lũy lâu dài. Việc cắt giảm những khoản mua sắm theo cảm xúc lúc này chính là viên gạch đầu tiên giúp chúng ta xây dựng sự tự chủ tài chính vững chắc.
6: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, là một câu tục ngữ đến từ nước Anh. Waste not, want not. Có nghĩa đen là đừng lãng phí thì sẽ không thiếu thốn. Câu này thì mang đến một cái lời nhắc nhở về việc kiểm soát mua sắm theo cảm xúc. Khi bạn dừng việc lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu hụt ngân sách cá nhân.
5: Đó, cái quan trọng nhất là vẫn phải chủ động để thiết lập một ngân sách cho mình, đúng không ạ? Kiểm soát chi tiêu một cách hợp lý, có một cái danh sách ưu tiên, cái gì cần mua, cái gì hữu dụng thì mua trước. Những thứ xa xỉ và nó mang tính chất là để giải trí thì chúng ta cân nhắc và đưa xuống dưới danh sách. Có một cái ngân sách cụ thể và có một cái kế hoạch chủ động thì chúng ta sẽ bớt lo lắng về tương lai của mình, tình hình tài chính của mình.
6: Đúng rồi.
3: Bữa sáng thì thành.
5: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn một công thức bữa sáng được gọi là vô cùng nhanh gọn, đầy đủ dinh dưỡng nhưng mà lại rất lạ mắt, và nguồn gốc của nó thì từ đất nước Mexico nha. Món bánh thuyền taco nhân trứng sữa. Phần nhân trứng sữa có nguồn gốc từ bánh cuisse của Pháp, nên món ăn này còn có thể gọi là bánh thuyền taco cuisse. Chỉ khác là người ta lại nướng trực tiếp trong vỏ bánh tortilla, hình chiếc thuyền tiện lợi của Mexico, để giảm bớt thời gian nhào bột làm đế bánh phức tạp, vô cùng phù hợp cho nhịp sống bận rộn ngày nay. Đây là một sự biến tấu thông minh giúp tiết kiệm thời gian vào bếp.
6: Điểm cộng lớn là món này cực kỳ dễ làm,

0: hiệu Rotent, đã rau nước và hành lá thái nhỏ. Nếu bà không có lon đồ hộp này thì bạn tự chuẩn bị cũng được. Loại ớt thường được sử dụng là ớt Anaheim, có màu xanh, vỏ dày, vị cay dịu và thơm nồng đặc trưng của vùng Trung Mỹ. Còn lại là cà chua tươi. Bạn nướng sơ, lột vỏ, thái hạt lựu, cà ớt và cà chua là được. Các bạn nhớ là chuẩn bị thêm phô mai Cheddar hoặc là Monterey Jack bào nhỏ nữa nhé.
1: Các bước thực hiện thì vô cùng đơn giản các bạn ạ. Đầu tiên chúng ta bật lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C để làm nóng lò trước. Trong lúc chờ lò nóng thì chúng ta xếp các vỏ bánh thuyền lên khay nướng đã lót sẵn giấy nến. Tiếp theo chúng ta lấy một chiếc tô lớn đánh đều trứng cùng với sữa, kem béo, gia vị taco, muối và tiêu cho đến khi hỗn hợp mịn mượt hoàn toàn. Bây giờ thì chúng ta chia đều hỗn hợp cà chua và ớt xanh, hành lá và phô mai bào vào từng chiếc vỏ bánh thuyền, sau đó nhẹ nhàng rót hỗn hợp trứng sữa vào. Các bạn lưu ý là chỉ rót đến khoảng 2/3 vỏ bánh thôi nhé, để tránh trứng bị nở tràn ra ngoài khi mà chúng ta nướng. Cuối cùng chúng ta cho khay bánh vào lò nướng khoảng 30 phút. Khi thấy phần nhân trứng phồng nhẹ, bề mặt chuyển màu vàng nâu đẹp mắt và phô mai thì tan chảy hoàn toàn là bánh đã chín rồi. Thành quả là bánh sẽ có lớp vỏ giòn rụm kết hợp với nhân béo ngậy ở bên trong. Chúng ta có thể ăn kèm với một chút xà lách nữa để cân bằng vị.
0: Hy vọng rằng công thức món ăn hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm một món sáng mới mẻ trong danh sách đồ ăn sáng phong phú đa dạng của mình. Như Thanh thấy là cái công thức cũng khá là nhanh đó. Các bạn có thể chuẩn bị trong khoảng thời gian đâu đó 40 phút trở lại là được rồi.
1: Mà Tú Nhân thấy lại rất là ngon nữa chứ.
0: Thử xem sao nhé.
1: Đủ năng lượng cho một ngày. Yeah.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta nhìn lại câu chuyện và ký ức về một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một người con ưu tú của đất nước, người đã gắn bó máu thịt với từng bước chuyển mình của miền Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Cách đây đúng 19 năm, vào ngày 28 tháng 5 năm 2007, Đại tướng Mai Chí Thọ đã chút hơi thở cuối cùng, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào và chiến sĩ cả nước.
1: Đại tướng Mai Chí Thọ tên thật là Phan Đình Đống, nhưng người dân Nam Bộ vẫn thường gọi ông bằng cái tên vô cùng thân thương, gần gũi là ông Năm Xuân. Ông sinh vào ngày 15 tháng 7 năm 1922 tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định. Là con trai út trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người thanh niên Phan Đình Đống đã sớm nuôi dưỡng trong mình lý tưởng

0: cách mạng. Mới 14 tuổi, ông đã hăng hái tham gia phong trào học sinh yêu nước ở Huế và Hà Nội. Đến năm 1939, khi chỉ mới 17 tuổi, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Con đường cách mạng của ông Nam Xuân là một chuỗi những thử thách vô cùng khắc nghiệt. Trong suốt những năm từ 1940 đến 1945, ông liên tục bị thực dân Pháp bắt giam và tra tấn dã man qua hàng loạt nhà tù khét tiếng như Nam Định, Hỏa Lò, Sơn La, Khám Lớn Sài Gòn và bị đẩy ra tận Côn Đảo. Thế nhưng đòn roi và sự tàn bạo của kẻ thù không thể khuất phục được ý chí sắt đá của người chiến sĩ trẻ. Ngược lại, trong chốn ngục tù tối tăm, ông cùng các đồng chí của mình đã kiên cường chiến đấu, biến nhà tù Đế Quốc thành trường học của những người cộng sản, giữ vững khí tiết kiên trung của người đảng viên.
0: Sau khi được tự do vào năm 1945, ông lập tức lao vào cuộc kháng chiến trường kỳ ở Nam Bộ. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như trưởng ty công an, phó bí thư tỉnh ủy Cần Thơ, Mỹ Tho, rồi phó giám đốc sở công an Nam Bộ. Năm 1954, khi hiệp định Geneva được ký kết, theo đúng chủ trương, ông thuộc diện tập kết ra Bắc. Nhưng với tình yêu sâu nặng dành cho mảnh đất miền Nam gian lao và nhận thấy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vẫn còn dang dở, ông đã chủ động xin xứ ủy ở lại chiến trường miền Nam để tiếp tục chiến đấu.
1: Tại miền Nam đầy gian khổ, ông trực tiếp phụ trách ban nghiên cứu địch tình xứ ủy, điều hành mạng lưới tình báo chính trị mật danh OT hoạt động ngay trong lòng Sài Gòn, nơi được coi là sao huyệt của kẻ thù. Không chỉ ở mặt trận tình báo, ông còn trực tiếp tham gia chỉ huy quân sự. Vào rạng sáng ngày 26 tháng 1 năm 1960, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông trong vai trò bí thư đảng ủy mặt trận, quân giải phóng đã đồng loạt nổ súng tiến công căn cứ Tua 2. Trận đánh lịch sử này đã làm rung chuyển chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ, tạo đà cho phong trào đồng khởi lan rộng khắp miền Nam.
0: Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào tháng 4 năm 1975, trên cương vị bí thư khu ủy kiêm chính ủy quân khu Sài Gòn Gia Đình, ông đã sát cánh cùng với lực lượng an ninh bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo từ căn cứ trở về tiếp quản thành phố, dẫn dắt quần chúng nổi dậy giành chính quyền hoàn toàn. Sau ngày đất nước thống nhất, ông đảm nhận chức vụ phó bí thư thứ nhất thành ủy, rồi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 12 năm 1987, ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Và đến tháng 5 năm 1989, ông vinh dự được nhà nước phong quân hàm Đại tướng An ninh Nhân dân đầu tiên của Việt Nam. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại dấu ấn sâu đậm với một người lãnh đạo quyết đoán, bản lĩnh và đầy lòng nhân ái.
1: Khi về hưu, chút bỏ những bộ quân hàm và những trọng trách lớn lao, Đại tướng Mai Chí Thọ lại trở về với hình ảnh một ông già năm xuân vô cùng giản dị, gần gũi. Ông dành hết tâm huyết và sức lực còn lại để tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách và các em học sinh nghèo hiếu học. Những cuốn hồi ký của ông như Những mẩu chuyện đời tôi hay Theo bước chân lịch sử không chỉ là những trang sử sống động mà còn là những bài học sâu sắc về nhân sinh, về tình yêu quê hương đất nước gửi lại cho thế hệ mai sau.
0: Giờ đây, mặc dù đại tướng đã đi xa, nhưng đại lộ Mai Chí Thọ khang trang, hiện đại, nối liền hầm sông Sài Gòn với xa lộ Hà Nội, hay con đường mang tên ông giữa lòng thủ đô Hà Nội, đều là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi tới người chiến sĩ cách mạng kiên trung đã dành trọn cả cuộc đời mình vì nước, vì dân.

0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi lại đề cập tới một vấn đề rất thời sự trong những ngày gần đây.
1: Nắng nóng.
0: Rất là nắng nóng. Cứ bước chân ra đường là phải than thở một câu, nắng quá. Bước chân vào nhà, ôi hôm nay nóng thế, đúng không ạ? Và dường như chỉ cần lơ là một chút thôi là cơ thể đã tự động rơi vào cái trạng thái mệt mỏi và quá tải rồi. Chúng ta từng bảo vệ bản thân bằng cách là mặc áo chống nắng dày dặn này, đeo kính râm, bôi kem chống nắng kỹ càng. Thế nhưng có những rủi ro sức khỏe cực kỳ âm thầm và bất ngờ mà mắt thường không nhìn thấy, rất dễ bị chúng ta bỏ qua vì nghĩ nó vô hại đấy các bạn ạ.
2: Trước hết là thói quen uống nước vội vã. Đi ngoài nắng về, cổ họng thì khô rát. Phản xạ tự nhiên của tất cả chúng ta là tìm ngay một cốc nước, có khi còn là một cái cốc nước đá lớn, và uống một hơi thật nhanh. Cảm giác lúc đó thì quả thật thì rất là sảng khoái. Nhưng mà thực tế việc nạp một lượng nước quá lớn một cách đột ngột sẽ làm loãng máu nhanh, ép tim và thận phải làm việc quá tải ngay lập tức để lọc thải. Thêm vào đó, khi cơ thể đổ mồ hôi nhiều, chúng ta không chỉ mất nước mà còn mất đi một lượng muối và chất điện giải. Nếu chỉ bù nước lọc thông thường, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi dai dẳng, uể oải đầu óc do thiếu hụt điện giải. Vì vậy, thay vì uống dồn dập, các bạn hãy tập thói quen uống từng ngụm nhỏ, rải đều trong ngày, và thỉnh thoảng có thể bổ sung thêm nước trái cây hoặc các loại nước bù khoáng nhẹ nhàng.
0: Như vậy là lưu ý đầu tiên là uống nước nha. Tiếp theo chính là cú sốc nhiệt từ thói quen bước từ tủ băng ra lò lửa. Giữa một cái nóng gần 40 độ C, việc được ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh ở mức độ 18 hay là 20 độ C là một sự tận hưởng tuyệt vời. Thế nhưng mà mạch máu của chúng ta lại không hề thích cái sự tận hưởng đột ngột này nha. Khi chúng ta vừa đi nắng về đã lao ngay vào phòng lạnh, hoặc là ngược lại bước từ phòng lạnh sâu ra ngoài trời nóng thì các mạch máu sẽ co giãn đột ngột để thích ứng. Điều này dễ gây ra những cơn đau đầu, chóng mặt, và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn ở người có bệnh nền huyết áp, nó có thể dẫn tới đột quỵ. Để bảo vệ chính mình và người thân thì cách tốt nhất là chúng ta phải duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức ổn định từ khoảng 26 đến 27 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ với môi trường ngoài trời không nên quá 7 độ C. Điều này vừa giúp tiết kiệm điện năng cho gia đình, vừa giữ cho hệ tim mạch của chúng ta ở trạng thái an toàn nhất đấy các bạn ạ.
2: Cuối cùng là một mối nguy hiểm ít ai ngờ tới, cuộc đua sinh sôi của vi khuẩn trong thức ăn. Mùa nắng nóng là thời điểm mà các căn ngộ độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa tăng cao rõ rệt. Ở nhiệt độ môi trường oi bức, thức ăn chín chỉ cần để ngoài không khí khoảng 1 đến 2 giờ là đã có thể bị biến chất. Vi khuẩn gây hại chỉ mất khoảng 20 phút để nhân đôi số lượng trong điều kiện nhiệt độ phòng mùa hè. Do đó, việc bảo quản thực phẩm cẩn thận, ăn chín uống sôi và hạn chế để thức ăn thừa ở nhiệt độ thường là những việc cực kỳ cần thiết để bảo vệ hệ tiêu hóa của cả gia đình.
0: Việc tự chăm sóc bản thân từ những lưu ý nhỏ nhất hàng ngày không chỉ giữ cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh mà còn là cách chúng ta duy trì năng lượng tích cực để làm việc và chăm sóc những người xung quanh. Rất mong là các bạn sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả, an toàn và mát mẻ dưới thời tiết này nhé. Các bạn lưu ý với những cái vấn đề mà chúng tôi đề cập, nó rất là nhỏ đấy, nhưng mà thiếu nó thì chúng ta sẽ gây tổn hại rất là nhiều đến sức khỏe. Uống nước này, giữ không để bị sốc nhiệt này, đúng không ạ? Đây là những vấn đề chúng ta cần lưu ý hàng ngày để đảm bảo sức khỏe của mình trong những ngày nắng nóng này nhé.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày mới bình an, công việc thuận lợi và đương nhiên rồi, những lộ trình giao thông sẽ là an toàn. Quý vị thân mến, và để có được những lộ trình giao thông an toàn thì bên cạnh việc tuân thủ luật giao thông đường bộ thì chúng tôi cũng rất mong rằng sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ thông tin từ phía quý thính giả để chúng ta cũng có thể có được những cảnh báo sớm dành cho nhiều thính giả khác cùng nghe chương trình, biết được những đoạn phía trước có gặp những khó khăn nào hay không để lựa chọn những lộ trình tối ưu. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chiều qua trong cái quá trình mà di chuyển trở về nhà thì Mạnh Thắng có nghe được thông tin chiều qua là biên tập viên Như Ngọc dẫn giờ cao điểm chiều. Anh cũng có nói là tâm trí chia làm hai phần, một phần là muốn mưa có thể là xuất hiện sớm, một phần là cũng muốn là khi mà mọi người đã trở về nhà rồi thì hãy mưa để cho mọi người đi đường đỡ vất vả. Và quả thật là như vậy, khoảng sau 7 giờ tối thì mưa cũng đã xuất hiện ở một số khu vực tại Hà Nội và cũng đã khiến cho bầu không khí trở nên dịu mát hơn rất nhiều. Trong sáng ngày hôm nay khi mà các bạn đi làm thì cũng có thể cảm nhận rõ rệt được điều này. Không còn quá là chói chang ngay từ đầu giờ sáng nữa. Ngay từ trong đêm qua thì cũng đã có những cái sự hạ nhiệt, đường phố cũng đã bớt hầm hập hơn. Chúng ta cũng đã được tận hưởng một cái điều kiện thời tiết thuận lợi hơn so với 3 ngày trước đó. Đó là một vài những cái thông tin về tình hình thời tiết, về mật độ và lưu lượng phương tiện ở thời điểm đầu giờ sáng như thế này thì chúng ta cũng đang hơi sớm để nói về những khó khăn. Trong lúc đó thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cùng xem là trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay có những cái diễn biến tin tức nào đáng chú ý nhóm phóng viên đã tổng hợp và mang đến quý vị trong bản tin khởi hành ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Bản tin khởi hành.
3: Chào buổi sáng các bạn thính giả. Và nếu hôm nay các bạn đang lái xe đi làm với một danh sách dài những điều trăn trở thì có thể những thông tin sau đây sẽ chạm đúng vào cảm xúc của các bạn. Nhưng hãy yên tâm đi, vì đó sẽ là những cảm xúc vô cùng tích cực cho ngày mới. Cơ hội mở ra cho người tìm kiếm một nơi an cư nơi thành phố. Tăng cường vận hành để giao thông thuận lợi trong kỳ thi trung học phổ thông. Hay đơn giản để được khám bệnh sớm hơn trong tiết trời nóng gắt. Sáng nay, bản tin khởi hành của chúng ta xin được bắt đầu từ những điều rất gần như thế. Các bạn ạ, nếu các bạn đã từng đi qua độ tuổi ngoài 30 mà vẫn thấy chuyện an cư ở Hà Nội giống như một mục tiêu quá xa thì thông tin sau đây có thể mang lại đôi chút hy vọng cho bạn. Hà Nội đang khẩn trương triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 năm nay nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Trong tháng 6 tới, Hà Nội dự kiến khởi công 7 dự án nhà ở xã hội với khoảng 6.353 căn. Thành phố cũng chuẩn bị khởi công thí điểm một số dự án nhà ở cho thuê, ưu tiên các khu vực thuận lợi kết nối giao thông công cộng gần với khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung đông đảo lực lượng lao động. Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu tăng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên khoảng từ 20 đến 30% tùy từng dự án, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở xã hội cho thuê. Sau câu chuyện tìm nơi để ở, thành phố cũng đang chuẩn bị cho một áp lực khác rất quen thuộc vào mỗi mùa hè, đó là chuyện đi lại của hàng trăm nghìn thí sinh và phụ huynh trong mùa thi. Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội sẽ hoạt động từ 4 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ 30 phút hàng ngày với khoảng 17.590 lượt xe một ngày theo biểu đồ chạy xe ngày thường. Đối với hệ thống đường sắt đô thị hai tuyến, tuyến Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội sẽ mở cửa đón khách từ 5 giờ 30 đến 22 giờ mỗi ngày. Để chủ động giải tỏa áp lực khi nhu cầu tăng cao, trung tâm dự kiến tăng cường 20 tuyến buýt với 42 xe dự phòng và khoảng 100 lượt xe tăng cường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi quan trọng trong năm 2026. Hành trình nào thì cũng có những nỗi lo riêng, với học sinh đó là giờ đi vào phòng thi, còn với những ai từng bị delay chuyến bay nhiều giờ, thất lạc hành lý hay đổi lịch bay sát giờ mới hiểu cảm giác mệt mỏi ấy có thể phá hỏng cả một hành trình như thế nào. Và mối lo này đang được Cục Hàng không Việt Nam giải quyết. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đang yêu cầu các hãng hàng không tăng cường bảo vệ quyền lợi hành khách, đặc biệt trong các trường hợp chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay hoặc thất lạc hành lý. Theo đó, các hãng phải nâng cao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị và khiếu nại của hành khách, đồng thời rà soát hoàn thiện quy trình nội bộ nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Cục Hàng không cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến quyền lợi hành khách trong hoạt động vận tải hàng không. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành. Các bạn thân mến, trong những ngày nắng nóng như thế này, người khỏe mạnh cũng cảm thấy mệt mỏi. Và ở bệnh viện, nơi tập trung nhiều bệnh nhân lớn tuổi, người điều trị dài ngày, thì từng thay đổi nhỏ để giảm bớt sự oi bức cũng đều trở nên đáng giá. Nhiều bệnh viện tại Hà Nội đã điều chỉnh giờ khám sớm hơn để phục vụ người dân trong đợt nắng nóng gay gắt này. Bệnh viện ca mở cửa đón bệnh nhân từ 5 giờ sáng tại cơ sở Tân Triều, đồng thời tăng số bàn khám bệnh nhằm giảm thời gian chờ đợi cho hơn 2.000 lượt khám điều trị mỗi ngày. Trong khi đó, bệnh viện Bạch Mai lại tăng cường điều hòa, vận hành hệ thống phun sương và cấp nước uống miễn phí tại khu vực cấp cứu để hỗ trợ người bệnh giữa thời tiết khắc nghiệt. Và sau những ngày đi khám để sức khỏe tốt hơn, có lẽ điều nhiều người quan tâm hơn cả vẫn là làm sao để mỗi bữa cơm của gia đình mình được an toàn ngay từ nguồn thực phẩm đầu vào. Nhằm giải quyết những điểm nghẽn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm, theo kế hoạch trước ngày 30 tháng 6 năm nay, Hà Nội sẽ hình thành khoảng 70 đến 80 điểm giết mổ tập trung tạm thời và 25 cơ sở giết mổ tập trung trong mạng lưới của thành phố. Trong đó có 6 khu giết mổ công nghiệp. Việc từng bước xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, xây dựng hệ thống giết mổ tập trung hiện đại được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân thủ đô. Các bạn ạ, an toàn thực phẩm đôi khi là chưa đủ, bởi an toàn còn phải nằm chính ngay trong chiếc điện thoại mà bố mẹ giao cho các con, tưởng chừng như chỉ để liên lạc hàng ngày. Hàng loạt game do doanh nghiệp Việt Nam phát hành đang bị phản ánh phân loại sai độ tuổi trên các kho ứng dụng, khiến trẻ em dễ tiếp cận dù nội dung dành cho người trưởng thành. Theo giấy phép, nhiều game có độ tuổi khuyến nghị là 18 cộng, tuy nhiên trên Google Play hoặc là App Store lại hiển thị mức 12, 13 cộng, thậm chí có trường hợp chỉ là 3 cộng. Các game này có chứa nội dung bạo lực, cờ bạc mô phỏng hoặc yếu tố không phù hợp với trẻ nhỏ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em. Và giữa rất nhiều nội dung khiến phụ huynh phải dè chừng trên mạng, thì vẫn còn những không gian đủ đẹp để con trẻ được nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình theo cách trong trẻo. Đây cũng là thông tin mà bản tin khởi hành sáng nay dành tới cho các vị phụ huynh cùng gia đình như một món quà cho mùa hè rực rỡ cùng các con. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5, tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Triển lãm để công chúng nhìn lại hành trình phát triển 20 năm từ năm 2026 đến năm 2026 của sách tranh nội địa, tôn vinh những tác phẩm đã đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Bên cạnh triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam, lễ hội còn có nhiều hoạt động như hội chợ sách tranh, chuỗi hoạt động tương tác sáng tạo với các buổi workshop sáng tạo, đọc sách tương tác, trò chuyện cùng các tác giả hay họa sĩ. Các bạn thân mến, một mái nhà cho người lao động, một chuyến xe sớm cho mùa thi, một bệnh viện mở cửa trước bình minh hay một cuốn sách tranh giúp trẻ em giữ lại tuổi thơ giữa thời đại số. Nếu như các bạn đã tìm thấy điều gì đó cho riêng mình, hãy mỉm cười thật tươi các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và chúc ngày mới bình an.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã cùng với biên tập viên Anh Tuấn điểm qua một số những tin tức đáng chú ý trong bản tin khởi hành. Quay trở lại với tình hình giao thông thì có những cái thông tin đáng chú ý được thính giả ghi nhận cho chương trình, như là bạn Trung, bạn báo tin là vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì bắt đầu gặp khó từ nút Pháp Vân đến tòa án, chúng ta di chuyển chậm. Vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì ùn từ nút ra Pháp Vân đến tòa án, các phương tiện lưu thông chậm. Trên cầu Thăng Long cả hai chiều lưu thông ổn định. Có một chiếc xe máy đang đi trên tầng 2 của cầu Thăng Long hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Đó là thông tin từ thính giả Quang Minh. Hay là đường cổng vào phía cổng B, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, giao thông ổn định. Chúng ta chú ý là tầng 2 cầu Thăng Long thì có tình trạng là xe máy di chuyển trên tầng 2 cầu Thăng Long, khu vực vốn chỉ dành cho phương tiện ô tô thôi. Chúng tôi cũng có thông tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên ra Hoàn Kiếm, lượng phương tiện qua cầu đông và các phương tiện lưu thông chậm. Ở phía quốc lộ 6, ngay từ đầu giờ sáng, thính giả báo tin là đoạn gần cầu Tuân, thi công đường hoàn trả mặt đường rất là xấu, có những cái hố sâu, hiện ùn tắc theo cả hai chiều. Nền đường ở phía quốc lộ 6 đoạn gần cầu Tuân, sau khi mà thi công xong cái công trình tại đây thì đơn vị thi công hoàn trả mặt đường rất cẩu thả và xuất hiện những cái hố sâu ở trên đường. Giao thông hiện tại vẫn đang ùn tắc theo cả hai chiều, chúng ta chú ý nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo đến các phương tiện khi đi trên tuyến này, chúng ta cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý giảm tốc độ, quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, không lái xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Và nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau cách xe 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thêm thời gian để cùng xem là sau cơn mưa đêm qua, dù là một cơn mưa ngang qua thôi nhưng mà cũng đã khiến cho nền nhiệt của chúng ta cũng đã dịu đi rất nhiều rồi, thì trong ngày hôm nay tình hình thời tiết được dự báo như thế nào?

0: Vâng, quý thính giả thân mến, thủ đô Hà Nội đã khởi động một ngày mới với nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 25 độ. Nắng xuất hiện cũng từ sớm và cường độ bức xạ gia tăng nhanh trong vài giờ tới, đẩy khu vực sẽ vào một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dù vậy, nền nhiệt thì có xu hướng giảm hơn so với những ngày trước đó, khoảng từ 3 đến 4 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay khoảng 37 độ, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao, hiệu ứng tích tụ nhiệt từ các khối bê tông đô thị sẽ gây ra trạng thái nóng nực, bức bối vào khung giờ trưa và chiều. Đến thời điểm chiều tối và đêm, thời tiết sẽ có biến động khi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Để đối phó với ngày nắng nóng gay gắt, người dân hãy hạn chế di chuyển ngoài đường vào khung giờ cao điểm từ 11 giờ đến 15 giờ chiều nhằm phòng tránh nguy cơ say nắng, sốc nhiệt hoặc kiệt sức. Các gia đình chú ý điều chỉnh nhiệt độ thiết bị làm mát trong phòng không chênh lệch quá 5 độ so với môi trường để bảo vệ hệ tim mạch. Do dự báo có mưa dông cục bộ vào cuối ngày, quý vị tham gia giao thông trong giờ tan tầm cần lưu ý mang theo vật dụng che mưa, giảm tốc độ khi mặt đường chuyển trạng thái ướt, trơn trượt. Chú ý quan sát để chủ động phòng tránh các hiện tượng dông lốc, sét nguy hiểm. Và nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để giúp quý thính giả sẽ có những sự chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cách sử dụng những cái thiết bị làm lạnh, làm mát ở trong gia đình, ví dụ như điều hòa chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần lưu ý như khuyến cáo của các chuyên gia, cũng như là để đảm bảo có được một cái hệ thống điện ổn định, tránh quá tải trong giờ cao điểm. Thì các chuyên gia luôn khuyến cáo chúng ta nên để điều hòa ở quãng khoảng độ 26-27 độ, kết hợp thêm với quạt để tránh cái việc là hạ nhiệt độ điều hòa quá thấp. Nó cũng sẽ dẫn đến thứ nhất là việc tốn điện, thứ hai nữa là cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong phòng điều hòa với ở ngoài phòng. Nó cũng sẽ khiến cho chúng ta rất là dễ bị sốc nhiệt. Và đó cũng là một vài những lưu ý để gửi tới các bác tài. Những người mà dù thường xuyên chúng ta có thể là có những cái điều hòa ở trong xe đấy, nhưng mà sự chênh lệch nhiệt độ, nhất là trong quãng thời gian buổi trưa khi mà ngoài trời lên tới 38-39 độ mà trong xe chúng ta đẩy nhiệt độ quá thấp, việc mà lên xuống xe liên tục sự chênh lệch nhiệt độ lớn thì cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Nên là chúng ta cũng chú ý trong cái việc là điều chỉnh điều hòa, và đặc biệt là để cơ thể, ví dụ như là chuẩn bị cần ra ngoài thì cũng cần có thời gian để cơ thể thích nghi dần với sự tăng nhiệt, cũng lưu ý như vậy. Và nước nữa, nước là những cái vật dụng mà chúng ta, những cái chai nước là những vật dụng mà cần mang theo bên mình để bù nước trong những ngày nắng nóng như vậy. Nếu có những cái thông tin về sự khó khăn bắt đầu xuất hiện trong những lộ trình mà các bạn di chuyển, rất mong thính giả chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh,
7: uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau. Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.

0: đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại thì có một thông tin từ bạn Trường. Bạn báo tin là trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi về phía Bắc Giang đang ùn tắc. Vị trí là trước lối vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Chúng tôi không rõ lý do ùn ứ ở trên tuyến cao tốc này có cái sự cố nào không. Nếu mà thính giả nào mà cũng đã đi qua lộ trình này và có thông tin thì cũng vui lòng cung cấp giúp chương trình. Trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi về phía Bắc Giang, ngay trước lối vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, giao thông đang ùn tắc cục bộ. Một đoàn xe kéo dài đang dừng chờ để chuẩn bị đi về phía cao tốc. Không rõ là lý do ở phía trước là gì, có sự cố hay va chạm không. Nếu thính giả có thông tin vui lòng cung cấp giúp chúng tôi. Vành đai 3 bắt đầu di chuyển chậm từ phía Đại học Thăng Long, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp hướng đi về phía Mai Dịch, thông tin đến từ thính giả Dương Điệp. Vành đai 3 đi chậm bắt đầu từ phía Đại học Thăng Long và đi chậm hướng về phía Mai Dịch, và cũng còn có rất nhiều xe đi về phía làn khẩn cấp. Chúng ta tuyệt đối đi đúng vào đường làn đường của mình. Như thông tin chúng tôi đã đưa là trên vành đai 3 trên cao, hệ thống camera AI hỗ trợ để phạt nguội với những phương tiện cố tình vi phạm thì cũng đã rất sẵn sàng. Cam nét, đường truyền tốt, nên là với những phương tiện mà cố tình đi vào làn khẩn cấp ở thời điểm hiện tại thì cũng rất nhanh chóng thôi. Cũng sẽ có những thông báo liên quan đến phạt nguội khi mà đi vào làn xe không được phép di chuyển. Chúng tôi sẽ lại dành ít phút để ghi nhận những diễn biến giao thông mới hơn.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: Thưa quý vị, năm nay thì nắng nóng vượt ngoài cái kịch bản dự báo trước đó. Đặc biệt là tại khu vực miền Bắc thì phụ tải cũng đã tăng cao sớm hơn khi mà nguồn điện nền tại khu vực phát triển chậm trong nhiều năm qua. Và để ứng phó với tình hình mới thì Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cần cập nhật lại toàn bộ kịch bản điều hành hệ thống điện trên cơ sở đánh giá thực tế 5 tháng đầu năm nay, đồng thời sẽ xây dựng những cái ma trận quản trị rủi ro cho công tác đảm bảo an ninh năng lượng và cung ứng điện quốc gia hoàn thành trước ngày 30 tháng 5. Liên quan đến thông tin này thì một lát nữa chúng tôi cũng sẽ mang đến quý vị một cái thông tin về việc bên phía đơn vị điện lực cũng đã chuẩn bị những cái kịch bản, đặc biệt là cho cái kỳ thi tốt nghiệp và trung học cơ sở cũng sẽ chuẩn bị diễn ra sau một vài ngày nữa. Đó là một vài thông tin để chia sẻ sớm cùng với quý vị. Còn quay trở lại với tình hình giao thông thì Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua cầu Phù Đồng khoảng 500m có một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông đang ùn hướng đi về phía Bắc Ninh. Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta cũng đã vừa nhận được một cái hình ảnh được thính giả ghi nhận ở trên tuyến cao tốc này, giao thông ùn tắc. Đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua cầu Phù Đồng khoảng 500m, một xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông ùn hướng đi về phía Bắc Ninh. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết là đường Quan Nhân giao với đoạn cầu Cống Mọc, giao thông di chuyển được theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và xin nhắc lại, vành đai 3 chúng ta đi chậm, bắt đầu từ phía Đại học Thăng Long để đi về phía Mai Dịch, rất nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Chúng tôi xin được nhắc lại cùng với quý vị là lỗi đi vào làn khẩn cấp sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Và chúng ta sẽ bị áp dụng hình phạt bổ sung, đó là trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm. Tức là chúng ta cứ đi 6 lượt như vậy trong một ngày thôi là bị trừ sạch điểm trong giấy phép lái xe rồi. Xin nhắc lại là chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Thông thường mức phạt sẽ là 5 triệu đồng. Chúng tôi sẽ lại dành thời gian để cập nhật thêm thông tin mới hơn ạ.
7: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
8: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên phía đê Liên Mạc có một cây tre bị đổ dạp ra đường, các phương tiện chú ý ạ. Chúng tôi nhắc lại là có một thông tin thính giả ghi nhận là bên phía đường đê Liên Mạc có một cây tre bị đổ dạp ra đường, các phương tiện chú ý nếu có lộ trình đi qua đây. Đường Phạm Văn Đồng dưới thấp, cả hai chiều lưu thông ổn định, tin từ thính giả Quang Minh. Gầm cầu vượt Phú Thị, quốc lộ 5, một chiếc xe bồn gặp sự cố ở làn số 1, giao thông cản trở hướng đi về phía Hà Nội. Cảm ơn bạn Hoàng Linh. Xin nhắc lại là gầm cầu vượt Phú Thị, quốc lộ 5, một xe bồn gặp sự cố ở làn số 1, giao thông gặp cản trở hướng đi về phía Hà Nội. Ở phía khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang, xin nhắc lại là đoạn qua cầu Phù Đồng 500m, xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông ùn hướng đi về phía Bắc Giang, Bắc Ninh. Đường Võ Văn Kiệt qua cầu Thăng Long khoảng 500m hướng đi sân bay, xe chở vật liệu xây dựng bị rơi rất là nhiều đồ xuống đường ở làn 2 và làn xe máy, chúng ta cần đặc biệt thận trọng. Đường Võ Văn Kiệt qua cầu Thăng Long khoảng 500m hướng đi về phía sân bay, một chiếc xe chở vật liệu xây dựng bị rơi rất là nhiều đồ xuống đường ở làn số 2 và làn xe máy, rất là nguy hiểm. Chúng ta cần đặc biệt thận trọng khi lưu thông qua khu vực này. Chúng tôi nếu đang bỏ sót thông tin giao thông khó khăn nào, xin nhờ thính giả chia sẻ cùng với chương trình ạ.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kia. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé OceanFest. Ai OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với những diễn biến giao thông cập nhật trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại một vài điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Thăng Long khoảng 500m hướng đi sân bay. Có xe chở vật liệu xây dựng bị rơi rất là nhiều đồ xuống đường ở làn 2 và làn xe máy. Chúng ta chú ý. Rồi trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua cầu Phù Đồng khoảng 500m, một xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông ùn hướng đi về phía Bắc Ninh. Bên phía vành đai 3 thì vẫn đang là một cái lộ trình đông và chậm, bắt đầu từ phía Đại học Thăng Long để đi về phía Mai Dịch. Nhiều xe theo ghi nhận của thính giả vẫn đang đi về phía làn khẩn cấp. Ở phía khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc, ở trên cầu vượt cũng như là phía dưới ngã tư đều đang là những hình ảnh giao thông ổn định. Đường không quá đông, các phương tiện đi lại tốt theo đèn tín hiệu. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông cơ bản đã hoàn tất, từ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia làm thi đã sẵn sàng. Kỳ thi năm nay có lượng thí sinh dự thi lớn, Ban chỉ đạo thành phố đã giao các sở ban ngành xây dựng phương án cụ thể ứng phó với thời tiết cực đoan gồm nắng nóng gay gắt, mưa lớn, ngập úng, ùn tắc giao thông. Dự kiến kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được công bố vào cuối tháng 6. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè theo đề xuất của Sở Xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ lựa chọn triển khai thí điểm tại một số phường xã đại diện cho các khu vực đặc thù như khu vực trung tâm, ngoại thành và các địa bàn có nhu cầu cao về sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác quốc tế đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch Ebola tại khu vực Trung Phi trong bối cảnh virus lan nhanh, số ca tử vong gia tăng và nguồn lực y tế chịu áp lực lớn. Tổng số cam kết hỗ trợ khẩn cấp hiện đã đạt gần 500 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường năng lực ứng phó và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 năm nay, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Cụ thể, trong tháng 6 năm nay, Hà Nội dự kiến khởi công 7 dự án nhà ở xã hội với khoảng 6.353 căn. Thành phố cũng chuẩn bị khởi công thí điểm một dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6, ưu tiên các khu vực thuận lợi kết nối giao thông công cộng gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung đông lực lượng lao động. Cùng với đó, thành phố cũng sẽ nghiên cứu tăng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên mức phù hợp, có thể khoảng 20-30% tùy từng dự án, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở xã hội cho thuê. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15 tháng 6. Đối với dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân Tứ Hiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Xây dựng thành phố được giao khẩn trương triển khai, tận dụng thiết kế có sẵn để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi có một thông tin.